0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
1: Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane. Hoću makar na tren da se vrati u te divne nepovratne dane.

kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Ne pitajte zašto uvijek biva o svom kraju, o tom moru plavom.

Leona spí. Nešmrt mi si videl. Kak da meni? I dok bum ti stiha krala istinu, buj bena bluza,

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20:30. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no djetetu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska policija.
1: Vijesti.
0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatnju.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Uoči sastanka u Ankari oglasio se i glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
3: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma, više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
1: Vijesti.
0: Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima među ostalim konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
1: Sport.
0: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da unatoč crvenom kartonu dopusti nastup američkom napadaču Baloganu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjosti umjerena na oblaka. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33. Čuli ste vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Mnogi su se umjetnici kroz povijest pitali kako prikazati Isusa. Evanđelisti nam Isusa nigdje nisu opisali fizički, tako da ne znamo je li imao plave ili zelene oči, niti mu znamo boju kose. Možemo samo pretpostaviti da je izgledao kao čovjek semitske fizionomije. No mnogi su umjetnici nekako po svom kalupu ocrtavali njegov lik. U crkvi navještenja Marijinog u Nazaretu može se vidjeti dar afričkih kršćana, slika Marije i Isusa, koji su prikazani kao tamnoputne osobe, kao crnci. A na mozaiku koji su izradili Japanci, Marija je odjevena u tipičnu japansku nošnju, ima kose oči i crnu kosu, a Isus je prikazan kao pravi mali Japanac. U konačnici, Bog je postao čovjekom, a čovjek je puno više od tijela. Da su apostoli smatrali kako je za naše spasenje važno znati kako je Isus izgledao, opisali bi ga u evanđeljima. No do nas je došlo ono najvrijednije, svjedočanstvo o njegovim djelima i njegova riječ. Kroz opise Isusovih djela često se spominju njegove ruke. Te su ruke grlile, dodirom ozdravljale, uskrišavale, uzimale i lomile kruh, te bile sklopljene ili podignute na molitvu. Cijelo naše spasenje prošlo je kroz Isusove ruke, koje su odraz njegovog uma i srca. Ruke su odraz života. Kako su divne, težačke ruke nakon obavljenog posla, kao i ribarske ruke koje mirišu na more. Pokušajte si zamisliti ruke jednog kirurga nakon što vam je spasio život. U tom trenutku to bi sigurno bile najljepše ruke na svijetu. Kakve su bile Isusove ruke? Jesu li one bile apotekarski čiste ili pak težačke? To ovisi o tome što je on radio. Bio je tesarov sin, dakle vjerojatno je izučio očev zanat. No, najvažnije Isusovo djelo je njegova muka. Žrtva koja je za nas bila spasonosna, prošla je kroz njegove ruke. Kao i sve ono što je prije radio, ta je žrtva bila odraz Božje volje, provedena u djelo, kroz ruke otvorene prema nebu, koje su na kraju bile razapete. Isusove ruke su bile prije svega poslušne i to je najviše što možemo reći o njima. Naše su ruke odraz našeg uma i alat u našoj misiji. Očekuje se da budu vrijedne, odraz zdravog razuma, stavljene na službu bližnjih. Od naših se ruku očekuju da budu normalne, aktivne, skromne, poslušne radnice na Božju slavu, jer On nam ih je povjerio da njima raspolažemo i na kraju da položimo račun. Dvije ruke, koliko god izgledale slabe, mogu puno napraviti. One povezuju ljude, kako u zagrljaju, rukovanju, tako i u radu. Dvije ruke su, ne zaboravimo, svijet spasile.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, drago nam je da ste s nama u današnjim jezičnim minutama koje smo u vašu čast podnaslovili sa strane i stranice vaše stanice. Pritom mislimo na nas, na radijsku stanicu ili postaju, na radijski program na kojem nas slušate. Uz pomoć specijaliziranog računalnog programa virtualno smo se odšetali do naše fonoteke i za vas provjerili kakvih sve strana i stranica ondje ima. Ovo su, na primjer, pjesmice na jednoj stranici Bohuslava Martinua. Iz naslova se može pretpostaviti da tom češkom skladatelju nije trebalo više od jednog lista notnog papira za svaku pjesmicu i da čak nije trebao okrenuti papir na drugu stranu da bi note zapisao na drugoj stranici. Snovi su ostali nenapisana zadnja stranica o kojoj pjeva Opća opasnost. Našli smo, na primjer, i dvije stranice Filipa Glasa, sonatu na tri stranice Charlesa Ivesa, mistične stranice, žute stranice i, naravno, napola praznu stranicu dnevnika na kojoj je ostao zapis o Akiju Rahimovskom iz Parnog valjka. A s druge strane... Zlatko Pejaković bio je zabrinut zbog desne strane, a Ana Štefok i Zvonko Špišić ugledali su se na drugoj strani ulice.
4: Okrenem se, nehotice, zastanem i čudim se, sunce ima tvoje lice s druge strane ulice.
3: U fonoteci su i naslovi s druge strane dana i jastuka, s desne strane ljubavi, sunčana i svjetlija strana, dobra strana ljubavi i priča sa zapadne strane. Jasno je, strana i stranica nisu isto. Knjižica 555 jezičnih savjeta precizno nabraja. Strana je jedna od površina nekog tijela, dio zemaljskog prostora, zapadna strana, na primjer, rodbinska grana, s majčine strane ili gledište na tvojoj strani. Stranica je jedna od dviju površina lista papira ili dužina koja spaja vrhove geometrijskog lika, stranica trokuta. Knjiga, dakle, ima stranice, naslovnu i one ostale koje otvaramo čitajući je. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Austrijski skladatelj i dirigent židovskog podrijetla Gustav Mahler rođen je 7. srpnja 1860. godine u Kalištu u današnjoj Češkoj. Djetinjstvo je proveo u Ihlavi, a uvidjevši sinovljev glazbeni talent, roditelji su mu od 6. godine omogućili klavirsku poduku. U Beču je 1878. godine diplomirao klavir, harmoniju i kompoziciju. Vrhunac njegove karijere obilježilo je umjetničko ravnanje Bečkom državnom operom u razdoblju od 1897. do 1907. godine. Mjesto umjetničkog ravnatelja dvorske opere po zakonu nisu mogli dobiti Židovi i Mahler, koji nije bio praktičan vjernik, kako bi dobio ravnateljsko mjesto, morao je prijeći na katolicizam.
7: Nakon toga Mahler je u New Yorku dirigirao u operi Metropolitan od 1909. godine, a uoči smrti vratio se u Beč. Usprkos svjetskoj slavi, Mahler je bio duboko nesretan čovjek, kako zbog smrti kćeri, tako i zbog osjećaja odbačenosti. Svojoj supruzi Almi Mahler kazao je: "Ja sam triput beskućnik, kao Čeh u Austriji, kao Austrijanac među Nijemcima i kao Židov u cijelome svijetu. Svugdje uljez, nigdje dobrodošao." U skladanju posebno su zapažene njegove simfonije, 9 dovršenih, a u 10. simfoniji dovršio stavaka Dađo, te ciklusi pjesama za glas i orkestar. Mahlera se smatra posljednjim velikim bečkim simfoničarem koji je svojim skladbama rušio uobičajene formalne okvire simfonije, uvodio u orkestar nestandardne instrumente poput mandoline, veći broj stavaka, a njegove simfonije pomicale su granice u trajanju. Treća simfonija traje skoro 2 sata i u broju izvođača. Osmu simfoniju proizvelo je 1030 glazbenika i zbog toga je nazvana Simfonija tisuće. Među ciklusima za glas i orkestar ističu se pjesme Putujućeg djetića, pjesme Mrtvoj djeci te pjesma o zemlji. Gustav Mahler umro je u Beču 18. svibnja 1911. godine.
6: Najvažniji hrvatski književnik i intelektualac 20. stoljeća, čiji je golemi opus jedna od najvažnijih sastavnica stvaranja moderne Hrvatske, Miroslav Krleža, rođen je u Zagrebu 7. srpnja 1893. godine. Podrijetlom je iz skromne građanske obitelji, nižu gimnaziju završio u Zagrebu, kadetsku školu u Pečuhu, a vojnu akademiju Ludoviceum upisuje 1911. godine, ali u dvije godine kasnije napušta. U vojsku Austro-Ugarske monarhije u Novačen je 1915. godine i u ljeto sljedeće godine poslan u Galiciju, a zbog bolesti je oslobođen vojne službe i 1917. se vraća u Zagreb. Iskustvo Prvog svjetskog rata jedno je od ključnih u njegovom književnom formiranju, ali i u formiranju njegova svjetonazora koji će ostati antimilitaristički i ljevičarski, boljševički i lenjinistički.
7: Godine 1922. objavljuje zbirku novela Hrvatski bog Mars, u kojem obrađuje stradanje običnog vojnika iz Hrvatske, koji u tom ratu doseže goleme i apsurdne razmjere. Prvom svjetskom ratu kao temi vratio se i u drami Vučjak. U drugom ciklusu novela zaokupljen je pojedincem koji ne uspijeva nadvladati malograđanštinu i ta je zbirka 1001 smrt iz 1933. godine bila zabranjena. U međuvremenu Krleža je objavio dramsku trilogiju o Glembajevima, Gospoda Glembajevi u agoniji i Leda, u kojima snažno i strastveno progovara o raspadu buržoazije i njezinoj dekadenciji. Krleža je bio i uspješan romanopisac. Godine 1932. objavio je Povratak Filipa Latinovića, priču o umjetniku povratniku. Romanom Na rubu pameti 1938. među prvima je progovorio o zastranjenjima staljinizma, a romanima Banket u Blitvi iz 1938. i Petosvešćanim zastavama iz 1962. dao je panoramsku sliku srednjoevropskog kulturnog i političkog krajolika. U njegovom pjesničkom opusu posebno se ističu balade Petrice Kerempuha iz 1936. godine. Koncem 30. godina Krleža je središnja osoba sukoba na ljevici. U toj se polemici Krleža, član komunističke partije od 1919. godine, sukobio s čelnim ljudima partije, Josipom Brozom Titom, Edvardom Kardeljem i Milovanom Đilasom. Za vrijeme Drugog svjetskog rata i NDH Krleža je opravdano strahovao za svoj život, zbog čega se privremeno sklonio u sanatorij Đure Vranešića. Odbio je ponudu poglavnika Ante Pavelića da postane intendant Hrvatskog narodnog kazališta. Nakon rata sudjelovao je u obnovi rada kulturnih i znanstvenih institucija poput Društva književnika, Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Matice Hrvatske. Godine 1950. osnovao je Leksikografski zavod, kojem je direktor ostao do smrti. Godine 1952. održao je glasoviti govor na Kongresu književnika u Ljubljani, u kojem se založio za zaštitu prava na umjetničko stvaranje nasuprot proklamiranog socijalnog realizma. Krleža je postao i član Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske i kao takav je 1967. potpisao deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, a nakon partijske osude tog dokumenta dao je ostavku na članstvo u Centralnom komitetu. Miroslav Krleža umro je u Zagrebu 29. prosinca 1981. godine.
6: Drugi kinesko-japanski rat započeo je 7. srpnja 1937. godine bitkom na mostu Lugovu ili mostu Marka Pola, ključnoj prometnoj točki na putu prema Pekingu. Japanska invazija Kine započela je 6 godina ranije. Japan je tada istaknuo svoje pravo na Mandžuriju, sirovinom bogat dio Kine. Japan je iskoristio unutarnje slabosti Kine, a njegov je izravni cilj, osim sirovina, bila i uspostava tampon zone između Kine i Sovjetskog saveza. Nakon sukoba kod mosta u srpnju 1937. godine, japanska je vojska brzo napredovala i u kolovozu je zauzela Peking i njegovu luku Tianjin.
7: U studenom japanska vojska zauzela je Šangaj, a ubrzo nakon toga i tadašnju prijestolnicu Kine Nanking, u kojemu su japanski vojnici počinili nezapamćen pokolj koji je u povijesti zabilježen kao silovanje Nankinga. Japanskim napadom na Pearl Harbor 1941. godine i kineskim pristupanjem saveznicima, kinesko-japanski rat postao je dio Drugog svjetskog rata. Nakon ulaska sovjetskih postrojbi u Mandžuriju u ljeto 1945. godine i američkog nuklearnog bombardiranja Hirošime i Nagasakija u kolovozu, Japan je 2. rujna 1945. godine kapitulirao na svim bojištima, pa tako i na kineskom. U tom ratu, koji su vodili s jedne strane japanska vojska, a s druge nacionalistički Kuomintang i vojska kineske komunističke partije, poginulo je između pola milijuna i milijun japanskih vojnika. Oko pola milijuna kineskih komunista, milijun i pol vojnika Kuomintanga i između 17 i 22 milijuna civila.
6: Brijunskom deklaracijom, koju su 7. srpnja 1991. godine potpisale Hrvatska, Slovenija i Jugoslavija pod pokroviteljstvom Europske zajednice, okončan je kratkotrajni rat u Sloveniji između njezine teritorijalne obrane i Jugoslavenske narodne armije, koja je pokušala onemogućiti Sloveniju u provedbi njezine odluke kojim je proglasila samostalnost. Hrvatska i Slovenija svoju su samostalnost proglasile 25. lipnja 1991. Čelnici te dvije republike, predsjednici Franjo Tuđman i Milan Kučan, predlagali su tijekom proljeća 1991. godine mogućnost konfederalizacije Hrvatske, što je čelnik Srbije Slobodan Milošević odbijao u želji da nametne svoju ideju preustroja Jugoslavije pod srpskom supremacijom i ostvarivanja svog cilja Velike Srbije.
7: Članice Europske zajednice, tada njih 12, na najavu proglašenja samostalnosti dviju republika odgovorile su najavom da ih neće priznati kao države. Nakon što je Slovenija proglasila odcjepljenje, u njoj je izbio 10-dnevni rat, koji je završen Brijunskom deklaracijom. U tih 10 dana tri ministra vanjskih poslova članica Europske zajednice, Jacques Poss iz Luksemburga, Gianni De Michelis iz Italije i Hans van den Broek iz Nizozemske, tri su puta putovala na pregovore u Jugoslaviju. Osim njih, na sastanku na Brijunima bili su i Tuđman i Kučan, članovi predsjedništva SFRJ, savezni premijer Ante Marković, te ministri vanjskih i unutarnjih poslova Jugoslavije Budimir Lončar i Petar Gračanin, te zamjenik ministra obrane Stane Brovet. Brijunskom deklaracijom Slovenija i Hrvatska pristale su na tromjesečni moratorij svojih odluka o proglašenju samostalnosti, koje su potom stupile na snagu 8. listopada. Dogovoreno je povlačenje Jugoslavenske narodne armije iz Slovenije, razmjena zarobljenika, usuglašene su i prve promatračke misije Europske zajednice na području zahvaćenom sukobima. Deklaracijom se namjeravalo stvoriti i preduvjete za buduće pregovore o mirnom razrješenju jugoslavenske krize, ali zbog agresije Srbije, Crne Gore i JNA na Hrvatsku do toga nije došlo. Brijunskom deklaracijom jugoslavenska kriza definitivno je institucionalizirana i internacionalizirana.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš, Nikolina Ćulum i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
2: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon kratkog osvježenja ponovno se vraćamo u ritam ljeta koji nam donosi prometne gužve i visoke temperature. Kao i ovoga jutra obveze neće stati, mi vas prije njih pozivamo da slušate nas.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju Mreži prvo koju uređuje i vodi Davor Rendulić. Tema emisije: sastanak NATO članica u Ankari. Članice NATO saveza u Ankari će održati dvodnevni sastanak na kojem će biti nekoliko politički osjetljivih pitanja. Rat u Ukrajini, nestabilno primirje na Bliskom istoku, rastuće prijetnje iz Rusije te sve izraženije razlike između europskih saveznika i američkog predsjednika Donalda Trumpa bit će sigurno teme za razgovore upravo u Turskoj. Hoće li summit potvrditi jedinstvo NATO-a ili će donijeti sve novije i teže podjele unutar saveza? Kakve će poruke biti poslane Moskvi i Kijevu? O tome će u Mreži prvog razgovarati. Dopisnik Hrvatskog radija Tihomir Vinković, prorektor za međunarodnu suradnju Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tužman, Gordan Akrap, i vojni analitičar Mario Galić. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pulto bit će Dražen Demeter. Ja sam Charles Gažinić.

0: uvijek prvi.
1: Šest sati, 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. U većem dijelu Lijepe naše danas možemo računati na pretežno sunčano vrijeme. Ljetni početak utorka kvarit će kratka magla uz rijeke i po kotlinama, te pljuskovi koji se očekuju u gorju. Vraćaju li nam se ponovno tople noći i narančasta dnevna upozorenja, pitam Katarinu Katošić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, te joj naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Idemo s narančastim ili sama?
2: Ne, nemojte coprat, rekla bi se ovim krajima. Ne idemo s narančastima, još smo zeleni, ako i budemo išli na neku boju, to će biti maksimalno žuta, ipak ovaj tjedan je relativno blag što se tiče vremena. Dakle, nije posve stabilan, ali nećemo pretjerivati sa ovim žarkim bojama, ostat ćemo samo na žutoj. Ono što ste sami spomenuli, to je mogućnost za maglu, ona se i ostvarila ne toliko kraj rijeka, više po kotlinama Gorske Hrvatske, dakle Gorskog Kotara i Like. Ta magla neće biti dugog vijeka, ali eto, zanimljivo je da ne izostaje tijekom ovih ljetnih dana. Dapače, u većem dijelu Hrvatske jutros prevladava sunčano vrijeme, no zbog premještanja jedne tople fronte u središnjim krajevima je osobito na sjeveru zapravo i pretežno oblačno, ta naoblaka će se raskidati i premještati pritom prema istoku tijekom ovih jutarnjih sati, pa će zapravo negdje kasno tijekom jutra posuda prevladavati sunčano, ali onda kreće umjeren i jak razvoj oblaka u unutrašnjosti i zato se poslije podne očekuju i lokalni pljuskovi. Ti pljuskova će biti vjerojatno osobito u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj, ponajprije će oni nastajati u gorju, ali ne bi trebali biti toliko česti, tako da ipak veća vjerojatnost da ćete te pljuskove danas izbjeći nego što ćete naletjeti na njih i naravno ti pljuskovi u ovoj situaciji mogu biti i praćeni grmljavinom. Što se tiče Jadrana, tu će se nastaviti prevladavajuće sunčano pa i vedro vrijeme, jedino ako se ugleda koji oblak iz unutrašnjosti. Osvrnut ću se na temperaturu jutros koja u unutrašnjosti uglavnom između 12 i 17 stupnjeva. Zanimljivo je da je taj raspon vrijedi za one najviše postaje, dakle Parg, Zavižan i Puntjarka u Hrvatskoj, zbog toga što je zapuhao umjeren jugozapadnjak. Taj jugozapadnjak će puhati u unutrašnjosti i u nizinama, tako da će se osjetiti utjecaj te blage južine, unatoč tome što temperatura neće porasti koliko je bila proteklih tjedana. Ona će biti uglavnom u cijeloj Hrvatskoj između 29 i 34 stupnja, s tim da su ovih 34 rezervirani za otoke najduže obale. Što se tiče obale, jutros je temperatura tu između 20 na sjeveru pa sve do 27 stupnjeva na jugu. Dakle, ova viša temperatura je posljedica mjestimične umjerene bure koja puše, a potom će sredinom dana i tu zapuhati jugozapadnjak pa i sjeverozapadni vjetar. Uglavnom umjeren, može biti tek ponekog jakog udara.
1: Dakle, da moja prognoza i najava bude potpuno pogrešna i najava toplih noći, ili?
2: Pa zapravo tople noći su zapravo svakodnevnica ili bore reći svakonoćnica na Jadranu tijekom ljeta, ali lakše se to istrpi kad dnevne vrućine nisu toliko iznad prosjeka i kada puše ta bura koja ipak nema toliki fenski utjecaj. Ono što gdje će biti toplih noći u unutrašnjosti, to se zapravo očekuje sutra zbog oblaka koji će se naući upravo tijekom noći, jugozapadnjaka koji će nastaviti puhati, tako da unutrašnjosti će sutra noć ponegdje biti topla, ali će zato danju biti malo svježije, pljuskovi će biti vjerojatniji i češća pojava moguće čak da mogu biti i izraženi. No potom će već četvrtak biti nešto svježiji, tako da nekako značajno zatopljenje u ovom tjednu ne očekujemo. Da, temperatura odstupa od prosjeka za stupanj 2, ali nije to za skoro 10 stupnjeva koliko odstupala tijekom prošlog toplinskog vala.
1: Dakle, možemo reći da će nam biti ugodno svježe na 34 maksimalnih.
2: Na blagoj vrućini. Da. Ugodno vruće.
1: Da, ugodno vruće, s time da će se tražiti hladovina i neko hladno piće.
2: Da, i moguće da će pojedini osjetiti ta osjećaj sparine upravo zbog te blage južine danas, ali eto, može da se nadati četvrtku kada će ipak dnevna vrućina u unutrašnjosti izostati, dok se na Jadranu ona uz dnevni maestral nešto lakše istrpi.
1: A svi oni koji su uz more moći će i u njega ući, pa će njima biti lakše nego ovdje na kontinentu.
2: Slažem se.
1: Da, šteta što im ne možemo se pridružiti, ali moj Bože, ne možeš.
2: Potom, potom, da.
1: Nemaš ima sve u životu.
2: Jednog dana, godišnji, da.
1: Hvala i do slušanja.
2: Do slušanja.
0: Baš prvi.

0: uvijek prvi.
1: U nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatska košarkaška reprezentacija sinoć je u Osječkoj dvorani Gradski vrt pobjedila Izrael 103-75 u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon završetka prvog kruga kvalifikacija s 5 pobjeda i jednim porazom govore izbornik Lovisa Mijatović i igrač Roko Bađin.
2: Ja mislim da je utakmica bila vrlo, vrlo dobra prilagodba s naše strane na njihove određene nedostatke u rosteru koje su imali, mi smo njih bili svjesni, ali nismo dozvolili da nas oni uspavaju ili da nas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane iz zone u čovjeka, iz meča, pa opet u čovjeka, iz nekakve hedge obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo na veliki način, pravi način, ekipni način, iznjedili jednu lijepu pobjedu.
3: Uvjerljiva pobjeda, cijelu utakmicu smo držali visok ritam i slomili ih odmah u početku i sad malo odmora i ovo smo mislili u nove dvije utakmice.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina i Španjolska sutra će igrati u polufinalu Europskog prvenstva u Velsu. O uspjehu generacije govori izbornik Siniša Oreščanin.
4: Mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice. Možda bolji scenarij ni nema od ovoga, jel? Tako da sad u principu treba se proveseliti, međutim već sutra je novi dan i već sutra već pomalo moramo razmišljati o srijedi, o polufinalnom meču.
1: Govoreći o momčadi, izbornik Hrvatske rekao je i ovo.
4: Ova je generacija koja, rekao bih, od prvog dana, od prvog našeg kupljena, to je bilo u 6. mjesecu prošle godine, je onako meni pokazala da je ona jednostavno spremna, da ima nešto možda nešto drugačije nego ove prve dvije, makar oni su bile ok, mi smo bili prije malo onako, ali kažem nevezano, pre sad je pre vruće i pre sretni smo, ja sad to nešto pametujem i da sad nešto suvislo govorim.

0: uvijek prvi.
1: Iako će u sunce biti i ponešto oblaka, putovanje u Lijepoj našoj ne bi trebala ograničiti vremenska prognoza. Kako nam je počeo utorak što se prometa tiče, sigurno bolje od mene zna Zvonimir Vugrinc iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa ima nešto magle jutros na kolnicima u unutrašnjosti, ali srećom prema prognozi ona bi trebala biti kratkotrajna, dakle ne bi trebala dugo smetati naše

0: vozačima. Što se ostalih vremenskih uvjeta tiče, da, tu ste u pravu, nakon što se ta magla povuče, većinom dana vozit će se uz povoljne vremenske uvjete, osim naravno vrućinu, ali to je nešto što je normalno za ovo doba godine. Jutros pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Nažalost, imamo tamo i jednu prometnu nesreću, 15. kilometar na toj dionici, ali vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 km na sat. Osim toga, zbog povećane gustoće prometa, usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Kolona je tamo u ovom trenutku duga oko 2 km. Također pojačan promet na prilazima turističkim središtima u priobalju, osobito je to na Jadranskoj magistrali, trenutno na prilascima Splitu. Biće nešto radova kroz dan, ali spomenut ću samo zatvaranje cesta od 23 sata do 5 ujutro na autocesti A1. Bit će zatvorena dionica između čvorova Otočac i Gospić, uključujući čvor Perušić u oba smjera, a bit će prekinut i promet na brzoj cesti DC1 Klis Split u oba smjera u isto to vrijeme. Jutros pojačan promet na graničnim prijelazima, osobito teretni na ulasku prijelazi Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, gdje su moguća i višesatna čekanja. Pomorski promet bez poteškoća, sve linije plove redovito.
1: S obzirom da smo u ljetnom periodu, odnosno turističkom dijelu sezone, imali pojačan priljev turista na motorima?
0: Ima, jasno. Što se nažalost vidi i po crnim brojkama na našim cestama. Dakle, baš je evo, ova sezona nekako obilježena tim tragičnim posljedicama, tragičnim brojkama kada je riječ o motociklistima. Evo, ljudi, stvarno treba biti oprezan u prometu, pazite na sebe i druge, treba jasno biti koncentriran u vožnji, držati sigurnosni razmak i onda bi sve trebalo biti u redu.
1: Da, da ljeto ne bude crno, koliko god sunca bilo. Hvala Zvonimiru Vogrincu iz Hrvatskog autokluba, a nakon njega mi ćemo poslušati i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak uz obalu i bura do 10 čvorova. Od sredine dana sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak od 4 do 14. Na srednjem i južnom Jadranu poslije podne do 20 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom, a poslije podne i uz obalu srednjeg i južnog Jadrana 2 do 3. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro. Poslije podne moguć pljusak.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koje jutro suređuje vodi Silvio Šop. U mreži prvog tema će biti dvodnevni sastanak članica NATO saveza u Ankari. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Dražen Demeter. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Ankari počinje sastanak na vrhu NATO saveza. Ovaj summit možda važniji od onoga u Hagu, jer iako je velika stvar na nešto se obvezati, još je bitnije to i ispuniti, uzimajući u obzir da se Vladimir Putin ne boji naših preuzetih obveza, već njihova ispunjavanja, izjavio je uoči dvodnevnog sastanka glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Tko bi pomislio samo desetljeće prije da ćemo doći ovako daleko ulaganjima u obranu? O tome nismo ni mogli razgovarati. A sada smo u položaju, kada smo ujedinjeni u tome da moramo ulagati u našu sigurnost i pošteno dijeliti odgovornost. Najavio sastanak na vrhu NATO-a glavni tajnik Mark Rutte. Ključni je čimbenik za takvu promjenu shvaćanja prijetnji kojima su članice izložene, rekao Rutte dodajući.
4: But I'm also convinced.
3: No također sam uvjeren da se takav nevjerojatan skok ne bi dogodio bez predsjednika Trumpa. Svaka američka administracija od predsjednika Eisenhowera govorila je saveznicama da ulažu više i preuzmu veću odgovornost, a jedan je predsjednik uspio da to i naprave. Razumijem da se nekima ovaj osvrt ne sviđa, no stvarnost je takva da su europski saveznici i Kanada na putu da izjednače potrošnju za obranu sa Sjedinjenim Državama.
4: With the United States.
3: Saveznici preuzimaju veću odgovornost u zapovjednoj strukturi saveza, jačaju konvencionalnu obranu uključujući nazočnost radi odvraćanja mogućih prijetnji na istočnom krilu saveza, području Baltika i na Arktiku, u sustavno povećanje ulaganja. Do sada trebamo opskrbu koja će zadovoljiti potražnju, nastavio Rutte. U Ankari očekujem da nam industrija i inovacije pomognu da ostvarimo sposobnosti koje vjerodostojno odvraćanje i uspješna obrana zahtijevaju.
4: And successful defense demand.
3: Summit u Ankari možda je bitnije od onoga u Hagu kada je dogovoreno povećano izdvajanje za obranu, jer ispunjavanje je dogovorenog ono što treba vidjeti i što je još značajnije, zaključio Rutte uz poruku.
4: In the end, Putin is not afraid of commitments.
3: Na kraju, Putin se ne boji našeg preuzimanja obveza, boji se primjene tih obveza. To je točno ono što radimo, Vladimire. Branit ćemo se.
4: Vladimir, we will defend ourselves.
3: Na uobičajenom javnom forumu koji prati sastanke na vrhu NATO-a okupit će se predstavnici industrije te glavni stručnjaci za obranu i sigurnost iz država članica, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Uoči razgovora u Ankari, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
5: Nedostatnju.
6: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
5: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Hoće li sastanak na vrhu potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza? Kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? Neka su od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta, a emisiju uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije nego što sredinom sljedećeg tjedna zastupnici odu na ljetni odmor, u nastavku saborskog zasjedanja raspravit će konačni prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Digitaliziraju se i ubrzavaju sudski postupci, a povećavaju se iznosi kazni. Ministar Damir Habijan.
7: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 euro na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
2: Danas na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Što se sve mijenja, za središnji dnevnik HTV-a govorila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretnina Hrvatske gospodarske komore.
8: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranju od odgovornosti. Puno je olakšano donošenje rješenja za posrednike kojim se dokazuje da su licencirani pa time i legalni i jasnije se uređuju ugovori između svih sudionika, bilo pri kupoprodaji, bilo pri najmu. Ali osim što bi svi korisnici usluga Agencija za nekretnine trebali provjeriti jesu li one upisane u registar, novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan.
2: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ispred zgrade Ministarstva znanosti u Zagrebu održat će konferenciju za novinare o temi Zakon se mijenja, nepravda ostaje, jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Govorit će glavni tajnik sindikata Matija Kroflin, Marko Gregorić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Tanja Šestanj-Petrić s Fakulteta organizacije informatike u Varaždinu te Mario Keškić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Zadru će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za projekte poboljšanja uvjeta u dječjim vrtićima i izgradnje dječjih igrališta. Ukupno će biti dodijeljen 151 ugovor za projekte u 102 jedinice lokalne samouprave u vrijednosti oko 4 milijuna eura. Korisnici su iz četiriju dalmatinskih županija, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko dalmatinske i dubrovačko-neretvanske. Svijet. Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale, nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u dvoboju osmine finala, a Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pripremila Anabela Lajkauf.
9: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
10: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar. A onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
9: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
10: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
11: Don't like to create controversy.
9: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
11: All I did.
10: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
9: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
12: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali, ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
9: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina na platformi Expak, piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
2: Najmanje 8 osoba poginulo je u grmljavinskim olujama u središnjoj kineskoj pokrajini Hubei. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Strahuje se od klizišta, na nekim mjestima i od tornada. Dvije osobe poginule su pak u poplavama koje je prouzročio tajfun u južnoj pokrajini Gunađi. Evakuirano je gotovo pola milijuna ljudi. Zbog nabujalih rijeka u gradu Naningu pukla je brana akumulacijskog jezera. Kineske vlasti zabrinute su i zbog štete na usjevima. Sve češći vremenski ekstremi donose desetke milijarde dolara gubitka kineskom gospodarstvu.
0: Zbog pepela od erupcije vulkana Etne prekinuti su svi letovi u zračnoj luci u Kataniji na Siciliji. Očekuje se da će ograničenja ostati na snazi do 10 sati. Najveći aktivni vulkan u Europi probudio se tijekom vikenda, a svim putnicima savjetuje se da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, a nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscom i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Ulazak je besplatan.
0: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Zrinko Ogreste nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjećamo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Američke Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano. Poslijepodne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34. stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Izvještava Vedran Drabek. U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se džoker Mikel Mourinho i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronaldo. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona dana nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sjetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koji su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac bio Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
14: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
15: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
14: U drugom krugu izabranici Tomislava Mijatović igraće po dvije utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolova za utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Talijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima.
16: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
17: Jesi dobro to ugasio?
18: Ma neće biti ništa.
16: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
19: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, izuzev središnjih krajeva gdje je oblačnije. Lokalno u Gorskoj Hrvatskoj ima i magle. Duž obale mjestimice puše umjerena bura, dok je u unutrašnjosti vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Otočac 11, Zavižan 12, Gospić 13, Parizna, Čabra i Plitička jezera 14, Daruvar, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 15, Bednja, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 16, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Bilogora 18, Malinska i Pula, Zračna luka 20, Opatija i Ploče 21, Hvar, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 22, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Makarska 23, Mali Lošinj i Rovinj 24, Senj i Split 25 te Dubrovnik 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Goriju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Dan je većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti oblačnije, na Jadranu uz više sunčana vremena. U drugom dijelu dana uglavnom u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom Jadranu jačat će bura. Jutro u unutrašnjosti malo toplije, danju malo svježije, dok se na Jadranu temperatura neće značajno mijenjati u odnosu na današnju.
1: Oglasi.
19: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
19: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
21: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
22: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
21: Oglasi.

0: vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. U Ankari danas počinje jedan od politički najosjetljivijih sastanaka NATO-a posljednjih godina. Sabe se suočava s ratom u Ukrajini, nestabilnim primjerem na Bliskom istoku, rastućom prijetnjom iz Rusije i sve izraženim razlikama između europskih saveznika i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Europske članice žele pokazati da su spremne preuzeti veću odgovornost za obranu Europe, dok Washington traži da teret sigurnosti kontinenta sve više preuzmu europski saveznici. Hoće li summit potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza, kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? O tome u emisiji govore dopisnik Hrvatskog radija Tihomir Vinković koji nam se javlja iz Ankare, a u studiju pozdravljam prorektora Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, profesora Gordana Agrapa i vojnog analitičara i kolumnista portala dialog.hr Marija Galića. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo Tihomire, za početak idemo do Ankare. Kakva atmosfera u Ankari uoči dolaska čelnika NATO saveza? Što se ondje smatra glavnom temom summita i koliko je u fokusu dalje Ukrajina, koliko pozornost preusmjerena na Bliski istok i posljedice sukoba s Iranom?
3: Što se tiče samog summita, sve više smanjuje anti-Trumpovska retorika i sve više govore da Trump ima pravo, posebice naravno glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je nedavno izjavio još od predsjednika Eisenhowera, stalno se govorilo o europskim saveznicima da trebaju više ulagati u obranu i da trebaju više preuzimati odgovornost za svoju sigurnost, a evo, kako kaže Rutte, Trump je jedini koji je to uspio napraviti, velika većina država počela je ulagati više u obranu, no neki još nisu dostigli 2% koji su dogovoreni još 2014. godine. Sada se nalazimo u situaciji u kojoj Europa i Kanada, uz Europsku uniju, naravno tu su i Norveška i Ujedinjena Kraljevina, pokušavaju sustići Sjedinjene Američke Države u podjeli tereta, međutim došli su do 41%, barem prema izvorima NATO-a, do 41% ulaganja koliko ulažu Sjedinjene Američke Države. Ono što je jasno, europske više vojne strukture sve više preuzimaju zapovjedništvo nad određenim područjima, iako će Amerikanci, tako je barem rečeno, zadržati zapovjedništvo nad pojedinim snagama, dakle tenkovskim, pješačkim, zrakoplovnim snagama i slično, međutim područje sama na koje je podijeljen NATO stacioniran u Europi preuzet će europska zapovjedništva, od 4-2 su već preuzeli europski zapovjednici. Dodatno što se očekuje da će se pokazati ono što je Mark Rutte rekao, a to je da je možda ovaj summit još bitniji od onoga u Hagu kada je prošla godina dogovoreno 5% ulaganja u obranu svih država članica, a sada se treba pokazati koliko se do sada izdvojilo i uskoro, za negdje sat i pol, počet će forum vojne industrije gdje će se objaviti što se može proizvesti, koliko je još toga potrebno. Iz NATO saveza ističu da nije više toliko problem u novcu. Europska unija angažirala je u SAFE programu veliku sredstva 150 milijardi eura, međutim da je program u tome jesu li kapaciteti proizvodni dovoljni da bi se moglo proizvesti sve ono što treba. Što se tiče same Ukrajine, ovdje će doći predsjednik Zelenski s kojim će se održati sastanak, jedan poseban sastanak čelnika država i vlada, ali i ministara vanjskih poslova i ministara obrane. Podržat će se na temu pomoći Ukrajini i onoga što Ukrajini u ovom trenutku najviše treba.
1: Evo, profesor Akrap, je li onda ovo summit na kojemu NATO potvrđuje nekako svoju snagu ili summit na kojem postaje jasno da se savez mijenja?
4: Pa, mora se prilagoditi. Znate, situacija u svijetu se mijenja u svakom danu, ali tako da se mora i NATO savez prilagoditi. Mora promijeniti svoj način odlučivanja, a prvenstveno mora promijeniti svoj način razmišljanja. Naime, već, ovo što je rekao kolega Vinković, već desetljećima iz Sjedinjenih Američkih Država dolaze iste poruke. Europa mora odrast, Europa mora sazrijeti, pogotovo u obrambenom i odvraćajućem smislu. Nema više politike da će svoj razvoj temeljiti na uvozu jeftine energije iz Rusije, na prodaj svojih proizvoda na plasmanu na tržištima Rusije i Kine, a istovremeno traži zaštitu od Sjedinjenih Američkih Država od te iste Rusije. Mislim, to je malo kontradiktorno. I to je, kažem, desetljećima Amerika to traži. I sad je napokon došlo vrijeme i shvatilo se zbog brutalne ruske druge agresije na Ukrajinu da je vrijeme mira prošlo i da vrijeme odvraćanja mora doći na snagu. A to znači razvoj obrambenih kapaciteta i razvoj napadnih kapaciteta. Jer niko vas neće suzdržati se od fizičkog napada na vas ukoliko nemate napadna sredstva kojima možete uzvratiti na napad.
1: Bez obzira na članak 5 NATO saveza.
4: Pa naravno. Gledajte, pa postoji u povelji NATO saveza vrlo jasno stoji. Zemlja saveznica mora biti u stanju sama sebe obraniti. 3 dana, 4 dana, 7 dana mora biti sama u stanju sebe za obraniti. Jer inače onda drugi niko neće stići pomoć. Jer postoji proces donošenja odluka u NATO savez. I prvi put, jedini put do sada kad je aktiviran članak 5 u slučaju napada na Sjedinjene Američke Države, rušenja blizanaca, trebalo je 7-8 dana da se donese odluka. I da se, onda vam treba vrijeme da se pokrenu snage, da se mobiliziraju, da se organiziraju. Znate, to je vrijeme traži. Zato mi danas govorimo ne samo o razvoju sposobnosti obrambenih snaga, to je taj 3,5% koji se ulažu za obranu, nego 1,5% za kritičnu infrastrukturu. Jer se znalo dogoditi da recimo da se savezničke snage iskrcaju u nekim lukama u zapadnoj Europi, onda se shvati da se ne mogu prebaciti do Baltika gdje treba ići na vježbu, zato je neki mostovi, neki tuneli, neke ceste jednostavno nisu prilagođene tim sredstvima. Jer ono sada što mi radimo, ja se nadam da će to sad ovaj summit potvrditi, sve one odluke iz summita u Poljskoj i u Irskoj, da se napad na djelovanja i da je Europa izložena snažnim napadima od Rusije, ne u fizičkom smislu, nego u digitalnom informacijskom smislu. Jer brojne sabotaže, diverzije, pokušaj likvidacija, prekidanje GPS, zaustavljanje GPS signala i ometanje njegovo, odnosno kidanje i pucanje brojnih telefonskih, komunikacijskih, naftnih, plinskih instalacija, podvodnih i podmorskih, jednostavno pokazuje da Ruska ne želi odustati od napadnih djelovanja s ciljem destabilizacije NATO saveza i podjelu unutar društva. I tu NATO mora pokazati svoje zajedništvo, a i mislim da hoće, bez obzira na sve razlike. I još jedna rečenica, ako mi dozvolite. Međutim, ovdje će se postaviti jedno ozbiljno pitanje unutar NATO saveza. Vrlo vjerojatno će doći do pokušaja nametanja primata od strane Turske i Francuske, koja će to država biti na teritoriju Europe, koja će sada zamijeniti u ključnim pozicijama Sjedinjene Američke Države. Jer Francuska je jedina država u Europi sa NATO kapacitetom, druga je u Europi, u NATO savezu pored Velike Britanije, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva, dok Turska ima drugu najmoćniju vojsku. Turska ima izuzetno snažnu vojnu industriju, isto kao i Francuska, i sad će biti pitanje...
1: Ko je po vama bliže?
4: Za sada Francuska. Zato jer Francuska je dio Europske unije i NATO saveza i zato radi predsjednik Macron između ostalog i ovaj veliki skup 14. povodom dana Francuske. Prema tome, tu će doći do vrlo vjerojatno određenih, neću reći trvenja, ali nadmetanja koja će to držati.

0: država biti koja će preuzeti primat. S druge strane, Turska nije u Europskoj uniji, tako da ne može ući u ovaj SAFE program što ga je spominjao kolega Vinković. Francuska može i bit će tu još jako, jako puno zanimljivih stvari.
1: Kad smo kod tih zanimljivih stvari, gospodine Galiću, europske države povećavaju dakle obrambena izdvajanja, ali čine li one to iz uvjerenja ili zato što više ne mogu možda računati na istu razinu američke zaštite?
2: Čine to iz straha. Evo, jučer je došao objavljen je prijedlog proračuna Njemačke za iduću godinu, gdje je jedna od najvećih stavki koja je povećana je za oružane snage, za obranu, sa ovogodišnjih 82 milijarde na čak 110 milijardi. Znači, novca ima, novca će biti još više. E, sad je problem europska vojna industrija, koja jako kaska. Naime, cijene naoružanja su otišle u nebo, nabijaju se grozno, a nema najava da će se istovremeno i povećavati kapaciteti za proizvodnju. Tako, eto, mi smo osjetili to kupnjom Leoparda 2, koji je u zadnjih 10 godina dvostruko poskupio. Realna cijena bi bila pola od toga, a istovremeno Krauss Maffei ne najavljuje da će otvoriti nove kapacitete za proizvodnju. Naime, Europa je 40 godina sustavno, da ne kažem uništavala, nego zanemarivala vojnu industriju. Išla je neka politika u stilu, ako nema vojske nema ni rata, a ako se šta dogodi doći će Amerikanci pa će nas braniti. Sad ta ista vojna industrija, to jest vlasnici vojne industrije, pokušavaju vratiti sve te gubitke u ovih nekoliko godina. To je veliki problem. Velika vijest prošli tjedan je bilo odustajanje od njemačko-francusko-španjolskog borbenog aviona nove generacije. Od svaki dan se očekuje vijesti da se odustaje od njemačko-francuskog novog tenka.
1: Znači li to da ćemo onda kupovati američko oružje?
2: Ne, kupovat ćemo i dalje europsko, ali će to biti... Nisu objedinjeni kapaciteti. Nema na razini Europe plana. I u stvari bi bilo najbolje da se sve to nacionalizira, o tom niko ne govori.
0: To se ne smije.
1: A to se to baš se, ne smije, da.
2: Ali mislim, jedino tako da se naprave vojni, dugoročni vojni, a u stvari više ne mogu biti dugoročni, nego srednjoročni, pet godina maksimalno, da se vojna industrija pokrene.
1: Da, to Amerikanci... je važno, vrijeme je važno. Evo, baš ćemo provjeriti u Ankari Tihomir, dakle, najavlja se novi veliki ugovori na oružanju i rast obrambenih ulaganja. Hoće li to doista povećati vojne sposobnosti NATO ili će rezultati biti, evo, kao što čujemo, ako se i dogode, vidljivi tek za 5-6 ili više godina?
3: Ne, bit će vidljivi jako brzo, barem prema ovome što ste nama najavili. Naime, prije svakog sastanka uvijek se održavaju takozvani briefinci gdje se na zatvorenom sastanku razgovara i sa vojnim dužnosnicima i sa političkim dužnosnicima, i kako smo čuli na jednom otvorenom sastanku sa američkim veleposlanikom pri NATO-u Mattom Whitakerom, nije problem u vojnim odlukama, nije problem u vojnoj suradnji, nego postoji problem u nekakvim političkim odlukama. A onda dolazimo do gospodarskih odluka koja se rijetko spominje. Naravno, Mark Rutte, prvi koji to spominje i koji kaže, kao predsjednik vlade Nizozemske, imao sam iskustva sa svakom vrstom industrije, pa tako i sa vojnom. Dakle, činjenica da vojna industrija u Europi traži dugoročne ugovore, a i kratkoročne. Dugoročne ugovore da bi nešto napravila je nešto što se ne smije čekati. Kojom brzinom će se moći proizvoditi ako se aktivira ono što se sada čini da se pokušava, teška industrija u Europi, dakle reaktivira teška industrija u Europi, znanja postoje čak i strojevi koji bi mogli to proizvoditi, ali ako se puno brže dolazi do onih ključnih sirovina koje su potrebne, pa onih poluproizvoda i tako dalje, naravno teško je to umrežiti kada u europskom dijelu NATO imamo tri vrste tenkova o kojima se govori, s jedne strane Leopardi, s druge strane francuski Leclerc, s treće strane Challengeri britanski, i ne zna se koji ni po težini ni po čemu, koliko može održati infrastruktura. Dakle, to su sve stvari koje Mark Rutte kao glavni u tim svim pregovorima pokušava riješiti u Europi, da se krene što brže ulaganje, a kada smo kod 3,5% ulaganja u vojsku, odnosno u obrambene sposobnosti i sposobnosti odvraćanja, i 1,5% za infrastrukturu, vidimo da postoje još nekoliko država koje ne izdvajaju ni 2%, koje su javno spomenute. To nam je spomenuo i veleposlanik Whitaker, to je spomenuo i američki ministar rata, kako oni sada kažu, na sastanku prije nekoliko tjedana u Briselu. Dakle, postoje one države koje još ne izdvajaju ni 2%, i naravno postoji Španjolska, koja, iako je pristala, dakle sve odluke NATO-a donose se konsenzusom jednoglasno, iako je pristala

0: nego ne žele. Znači, nije stvar nemoći. Mislim da će i na ovom summitu ispod stola, odnosno daleko doći javnosti, doći do vrlo jasnih naputaka oko toga s kakvim posljedicama će se te države suočiti ukoliko se ne budu pridržavali dogovora. Javno ćemo mi čuti otprilike.
1: Kako bi to mogle biti posljedice za te države? U stvari, što Španjolskoj je bitno s obzirom da nije baš blizu granice sa Rusijom da izdvaja primjerice 3,5%?
0: Ako ste dio zajedničke obrane, onda nije bitno koliko ste blizu granice Rusije. Jer bez obzira na fizičku domenu, možete biti dio informacijske domene, napadnuti i kognitivo. Mislim, sada ne ulazim u detalje. Nama koji se bavimo ovim stvarima, nije nepoznata razina, intenzitet ruskog uplitanja u unutarnje političke procese u Španjolskoj. Uh-huh. Da ne ulazim sad u detalje.
1: Znači, nije samo vojno, već i političko pitanje.
0: I informacijsko, i obavještajno, uh-huh, i sigurnosno, u svakom smislu. Jer vojska i oružane snage su tek jedan dio instrumenata nacionalne moći na kojima počiva moć države. A napadanje može biti u različitim domenama. Mislim da je, recimo, što je govorio kolega Vinković, odgovor u mini multilateralama koje recimo i radi Hrvatska. Naš sporazum sa Litvom, sa Nizozemskom, sa Albanijom, s Kosovom, sa Slovenijom i sa nekim drugim državama, pokušaj okrupnjivanja unutar saveza, organiziranja država koje imaju neke slične kapacitete i slične ciljeve, odnosno mi nemamo jedan proizvod, vi imate njega, idemo se dogoditi, vi ćete kupovati naš, mi ćemo kupovati.
1: Ali profesor Rakrap, evo vidjeli smo, oprostite što vas prekidam, ali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije baš dobro reagirao na sporazum Hrvatske sa Kosovom i sa Albanijom. Može li to na neki način proizvesti neka nova neslaganja, pogotovo u našem susjedstvu?
0: A tko njega pita? I zaista. Dio on bita? Mm-hmm. Mislim, dio on bita? Pa mislim, gledajte, prvo je pitanje da on potpuno pogrešno tumači ciljano. Zna on jako dobro o čemu se radi. I jako dobro piše i stoji kakav je to dokument i o čemu se radi unutar. Ali to on radi za svoju unutarnju politiku i za svoje ovaj, politikanske ciljeve, prema tome, a s druge strane i relevantani. Ono što smo mi potpisali s Albanijom, koja je također članica NATO saveza. Znači, nije samo Hrvatska. I sa Kosovom govorimo o edukacijskim, gospodarskim i tim poslovnim aktivnostima, jer ono što dugo godina govori, znači nitko više ne može ni jedan rat niti sukob dobiti i pobijediti u njemu ako ostane sam. Isto tako, nitko od nas, osim Sjedinjenih Američkih Država, nije u stanju samostalno razviti sve one obrambene sposobnosti i napadne sposobnosti koje mu trebaju. Prema tome, savezništva su nužna. Integracija sposobnosti. Jedan primjer. Znači, Ukrajina danas troši oko 20.000 dronova na dnevnoj razini. Oni 20.000 dnevno. Proizvode ih trenutno negdje oko 7-7,5 miliona i cilj je da uduplaju proizvodnju u sljedeću godinu, godinu i po dana. Koja to država u Europi može proizvesti? Zadovoljiti te proizvode? Nitko. Prema tome, odgovor je u mini savezništima, dogovorima država koje imaju neke proizvode, neke druge nemaju. Nema smisla dupliranja, ovo što govorio kolega Vinković. Učinimo racionalno, učinkovitu, namjensku proizvodnju koliko god to možemo. I onda ćemo profitirati. A s druge strane, potrebno ipak donijeti određene političke odluke, jer na kraju krajeva svaka odluka o kupnji bilo kojih vojnih sredstava ne donose odluku oružane snage, nego donose vlade.
1: Da, one predlažu, a politika je ta koja to aminuje. Gospodine Galiću, kakve posljedice odluke donesene u Ankari mogu imati onda i za Hrvatsku i naš obrambeni sustav?
2: Pa mislim da ne, nešto naročito. Mi smo najveći problem sami sebi. Odnos između predsjednika države s vladom, s ministrom obrane, pa onda se...
1: U Ankari je predsjednik države i ministar obrane.
2: Ministar obrane, mm-hmm, i načelnik glavnog stožera. Mm-hmm.
0: I ministar vanjskih.
1: Pa, ministar vanjskih, tako je. Da.
0: NATO nije samo vojni savez.
2: Ne, ali mislim, da, dobro. To je problem. Kod nas, evo, na primjer, kod nas predsjednik koji nema nikakve ovlasti u kupnji naoružanja se onda miješa u odluke o kupnji naoružanja. A onda mi dobivamo ovako nekakve čudne odluke da nam je sad Francuska najveći strateški prijatelj i ovaj savez sa Albanijom i Kosovom je samo iznikao od nekuda. Pa dobro, suradnja. Ja bih rađao da sve to prođe kroz Sabor. I kroz saborske odbore i da se svemu tome raspravlja, pa taman da bi na kraju bila ista odluka i sve bilo isto, ali ajmo se držati demokratske procedure.
0: Tako zato, da... zato, pričavam se, uh-huh,

0: ali upravo zato govorimo o različitim razinama suradnje. Ovo je memorandum suradnje što mi imamo s Albanijom, prema tome nije nužno, nije obavezujuće, nego je preporučljivo. Savezi moraju proći kroz Sabor.
1: Dobro, vratimo se,
2: da,
1: mi,
2: ali,
1: da, vratimo se mi ipak ovoga na NATO, na više vojne stvari koje se događaju. Dakle, u Ankari Tihomire svaki NATO summit na kraju ima i završnu deklaraciju. Ove godine očekuje se da će Rusija ponovno biti označena kao dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti. Kako poruku time u stvari NATO šalje Moskvi?
3: Vrlo jasnu poruku od 2022. to se sustavno događa. Dakle, vratimo se još malo unatrag kada je došao tada novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država na otvaranje središta NATO-a u Briselu i onda je rekao da je njega jako čudi da u isto vrijeme kada se milijarde dolara, kako on rekao, za kupnju plina šalju u Rusiju, traži se od Sjedinjenih Američkih Država da ulaže milijarde dolara u obrani tih zemalja koje kupuju ruski plin od Rusije, dakle da ih brani od Rusije u isto vrijeme kada oni kupuju ruski plin, financiraju dakle rusku industriju, pa i rusku vojnu industriju. To se još uvijek događa, nekima možda promiče i u medijima, ali eto, ja živim u Belgiji, tako znam da se recimo velika količina plina koji se koristi u Belgiji kupuje onaj ukapljeni plin od kuda? Iz Rusije, još uvijek. Dakle, bez obzira na sve što smo ocijenili kao Rusiju kao jednu od najvećih prijetnji i najveću prijetnju za Europu u ovom trenutku, mi dalje kupujemo njihove energente. Irska, koja nije članica NATO, ali je članica Europske unije, dakle raspolaže i onim novcima iz Sejfa, to je onaj fond Europske unije za obranu. Recimo, Deripaska, jedan od najvećih proizvođača aluminija u svijetu, još uvijek posluje o toj istoj Irskoj. Dakle, imamo jedno preplitanje stvari koje se događa u Europskoj uniji kao takvoj i u NATO-u. Iako je većina članica Europske unije u isto vrijeme i u NATO-u, nisu sve. Dodajmo još tome Ujedinjenu Kraljevinu, koja je prije nedavno, sad odlazeći predsjednik vlade njihov, donio je odluku prema kojoj će ublažiti sankcije za kupnju ruske nafte. U isto vrijeme u Sjevernom moru ima nafte koliko hoće, a ne želio eksploatirati, što je i rekla čelnica oporbene konzervativne stranke. Dakle, u svakoj državi postoje nekakvi prijepori oko toga treba li ulagati u obranu ili ne treba li ulagati u nešto drugo, a to su ta infrastruktura, onih 1,5%, i gdje ćemo doći. Što se tiče nekih u zemljama, nekih nesuglasnica, pogledajmo što se dogodilo u Češkoj. Dakle, predsjednik vlade Češke Babiš jednostavno nije uključio predsjednika države, generala nekadašnjeg Pavela, koji ne samo da je bio general Češke vojske, nego je bio zapovjednik vojnog vijeća NATO-a, nije ga htio uključiti u izaslanstvo. Pavel je tražio preporuku od u njihovog ustavnog suda i preporuka je stigla da ga se u izaslanstvo treba uključiti, na što je predsjednik vlade Babiš rekao da će to i napraviti. Nadam se da ćemo uskoro vidjeti gospodina Pavela ovdje, dakle generala nekadašnjeg, koji je bio u svagama Umprofora, čovjeka koji zaista nema nikakve zadrške prema tome kako treba NATO napredovati za vrijeme, zato vrijeme njegov predsjednik vlade rekao da ne može ispuniti ni onih 2% ulaganja koje je obećano prije, sada bismo rekli već 12 godina, ali ne govori više ni o 5%.
1: Da, evo, Tihomir je spomenuo Češku, profesore Akrap, tri zemlje, dakle, koje bi ove godine mogle pasti ispod ranijeg cilja o izdvajanju 2% BDP-a za obranu su Albanija, Češka i Slovenija, i one bi se mogle onda naći pod nekim pojačanim pritiskom. Kakav bi to bio pritisak i ko bi vršio taj pritisak na njih?
0: Pa vjerojatno financijski, politički i gospodarski.
1: Što to konkretno znači?
0: Pa teško reći u tom smislu, međutim, vrlo vjerojatno će onda imati manji pristup zajedničkim fondovima, manji pristup zajedničkom sigurnosnom aparatu, a i morat će imati, razmisliti oko toga hoće li neke međunarodne snage koje su možda stacionirane u tim državama ipak ostati u njima ili će se povući i kako i na koji način će surađivati u daljnjim gospodarskim aktivnostima, jer nemojmo zaboraviti ovo što je rekao kolega Galić, veliki su novci na stolu, nisu ispod stola, kako bi se mogla razviti obrambena industrija u cijeloj Europi. Prema tome, ako ne poštuješ pravila, najvjerojatnije nećeš imati pristup tim fondovima i stvari vrlo jasne.
2: S tim da je Slovenija u specifičnom položaju, naime, Janša je prije mjesec i pol dana preuzeo vladu, mora ići po starom dogovorenom proračunu, tek od iduće godine nova vlada može promijeniti i povećati izdvajanja za obranu, tako da vjerojatno Janša neće snositi neke velike ove, jer to mu je ostavio ovaj socijalist komunist.
1: Dobro, ali pritisak javnosti na javne financije, dakle, je velik u tim zemljama, očito koji se pitaju zašto bi mi izdvajali više novaca za obranu, a zašto ne za neke druge stvari koje su nam također potrebne.
0: Prvo, zato jer je ulaganje u ne samo vojnu industriju, nego u obranu, ulaganje u sigurnost i stabilnost države i društva.
1: Mislim, dobro, to vi kažete kao recimo profesor i vojni analitičar, ali što jednom građaninu u Sloveniji to znači konkretno za njegov život?
0: Dajmo vrlo jednostavno reći. Zamislite koliko bi milijardi i milijardi dolara Amerikanci potrošili u preventivna djelovanja da su mogli spriječiti napad na Blizance. Zamislite koliko bi milijardi uložili u obrambeni i obavještajni sustav neke države u Europi da su mogli spriječiti brojne terorističke napade. Na tome, nijedna država nije lišena prijetnje od terorizma, prijetnje nasilja, prijetnje digitalnih napada na infrastrukturu. Zamislite da, doduše, ovo što je rekao kolega, ali Slovenija je bila donedavno u jednu posebnu situaciju u odnosu i na Rusiju i na Bliski istok, tako da vrlo vjerojatno će se sada to promijeniti. Nije nemoguće očekivati intenziviranje napada u digitalnoj domeni na slovensku infrastrukturu. Znači, to je sasvim sigurno da će se očekivati, jer Slovenija je doživjela ozbiljan politički zaokret u tom smislu. Prema tome, da, vi jednostavno je problem u tome da ulaganje u takve stvari pojačava sigurnost i stabilnost financijskog i gospodarskog poslovanja, a time i održivost radnih mjesta i broj radnih mjesta. Prema tome, stvar je u tome da vlade moraju to na takav način komunicirati jasno i nedvojbeno, jer možemo mi razmišljati o ovom jednom, ali na kraju dana ipak se sve zaključi u Europi koliko mi imamo sigurnih radnih mjesta, koliko su nam redovne plaće, kakav nam je životni standard, jesmo li suočeni s inflacijom ili nisam. Prema tome, dođemo na kraju na te stvari, što je sasvim prirodno, i tako te stvari treba i komunicirati s javnosti.
1: Da, javnost je često podijeljena, ali evo, gospodine Galiću, govori se da će Sjedinjene Države onda nakon ovog samita u Ankari nekako zadržati taj nuklearni kišobran, da će zadržati te strateške obavještajne sposobnosti, dok s druge strane Europa bi onda preuzela jednoga dana tu konvencionalnu obranu. Je li takva podjela nekako u vojnom smislu moguća?
2: Moguća je. Kako ne?
1: A koliko je realno?
2: Da, koliko je realno. Naime, Europa na papiru bi mogla proizvesti sve, u stvarnosti proizvodi išta ništa. Europa zadnji put su strateški bombarderi proizvedeni u Velikoj Britaniji u 50. godinama i onda su odustali od proizvodnje. Znači, to samo Amerikanci posjeduju uz Kineze i Ruse. Europa nema ni jedan izvidnički satelit usmjeren prema nikome, nema uopće izvidničke satelite, pa tako bez američkih informacija ne bi ni znala da su Rusi napali. Europa tek sad počinje razvijati krstareće projektile dometa preko 1500 km. Iako su imali tu tehnologiju prije 30 godina, ali jednostavno se smatralo da nije potrebno. Ima velike probleme i u kibernetičkom ratovanju, to se i dalje uglavnom, mislim, sve najveće tvrtke vezane uz informatiku i proizvodnju mikroprocesora su u Americi. Europa uopće nema ni jednu. Ima jednu njemačku, ali ta radi industrijske čipove za ugradnju u aute.
0: Na nizozemsku firmu za proizvodnju tehnologije.
2: Da, ima, ali oni rade strojeve za proizvodnju čipova.
0: Najbolji.
2: Da, ali...
1: Da. Dobro, znači ima potencijal, ali evo, idemo za kraj.
0: Samo da, znate gdje imamo najveći potencijal? Uh-huh. U Ukrajini. Ukrajina je u 3-4 godine pokazala da zna kako se razvija, ima znanja, ima sposobnosti, ima inovativnost.
1: Dobro, to je Ukrajina morala pod posebnim okolnostima učiniti, znamo sami.
0: Tako je, ali Ukrajina sada od primatelja usluga postaje davatelj i pružatelj usluga. Pa pogledajte koga su prvo arapske države zvale da ih dođe obraniti od iranskih dronova i raketa. Ukrajinu. Na tome...
2: I Židove. To je Izrael.
1: Dobro.
0: Tako je. Da.
1: Dobro, idemo do Ankare.
2: Imamo predsjednika koji nam brani suradnju sa Ukrajinom. To se mora reći.
1: Dobro.
2: I sa Izraelom.
1: Tihomire, hoće li nakon Ankare NATO biti drugačiji nego što je do danas?
3: Naravno da hoće. Jedna od najvažnijih stvari je kada govorimo o kibernetičkim napadima, da najnapadanija tvrtka koja može pomoći u davanju podataka Palantir, američki Palantir, je tvrtka koja najviše pomaže Ukrajini. Njihov čelnik za Europu Mozli nedavno izjavio da će u suradnji s NATO-om pomoći Ukrajini ne samo da se obrani od Rusije, nego da povrati svoj teritorij. Međutim, ako pogledamo kakvi su tu napadi u medijima, naravno Palantir je najgora tvrtka koja postoji na svijetu, a Ukrajina uz Starlink, naravno Ilana Maska koji je također napadan, praktički ovisi o onome što sada radi u svojoj obrani, uz fantastičnu vojsku, uz fantastične ljude na terenu, uz one koji su inovativni, ovisi o tome koliko će se obraniti od Rusije, jer za Ruse sve više i više, svima je jasno i onima koji su ih branili da ljudski životi, ruski ljudski životi ništa ne znači. Dakle, Ukrajina ne smije žrtvovati svoje vojnike koji se bore tamo, ali uz visoku tehnologiju i naravno ta američka pomoć i Starlink i Palantir je ono što Ukrajinu čini trenutačno najsposobnijom vojskom u Europi.
0: I moramo razviti predrasudu da Amerika ne pomaže Ukrajini. Pomaže samo na drugi način. Znači, ozbiljna sredstva Amerikanci doduše prodaju, prodavali su i prije. Pomažu Ukrajini. Ali Ukrajina, opet se vraćam na to, Ukrajina je ozbiljna država u smislu obrambenih i vojnih odvraćajućih i napadnih sposobnosti.
1: Evo, u jednoj rečenici za kraj, što će onda biti prvi pokazatelj da je koncept NATO 3.0 zaživio u praksi?
0: Prvo treba vidjeti kakva će točno deklaracija biti usvojena i onda u sljedećih godinu dana ćemo vidjeti koliko je zaživio. Ali realizacija ipak ovisi o državama, o tome kako ćemo i na koji način mi organizirati naše vojne i obrambene kapacitete i kako ćemo raditi u jednom i drugom domenu. Zaštititi i stvoriti informacijski i digitalni suverenitet, jer to su ključne domene u kojima se mi danas kao države koje nismo izložene kinetičkoj agresiji od Rusije suočavamo i branimo od njih.
1: Očito je tema puno za summit u Ankari, dva dana traje, vjerujem da će se dotaknuti koji mi danas u ovoj emisiji mnogih od njih. Hvala vam još jednom na razgovor, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerima, koji cogo potrebuju.
0: Uoči sastanka u Ankari o NATO savezu govorilo se jutros u našoj mreži. Evo što kažu profesor Gordan Akrap sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman i vojni analitičar Mario Galić.
3: Situacija u svijetu se mijenja u svakom danu, tako da se mora i NATO savez prilagoditi. Mora promijeniti svoj način odlučivanja, prvenstveno mora promijeniti svoj način razmišljanja. Naime, već desetljećima iz Sjedinjenih Američkih Država dolaze iste poruke. Europa mora odrasti, Europa mora sazrijeti, pogotovo u obrambenom i odvraćajućem smislu. Nema više politike da će svoj razvoj temeljiti na uvozu jeftine energije iz Rusije, na prodaj svojih proizvoda na plasmanu na tržištima Rusije i Kine, a istovremeno traži zaštitu od Sjedinjenih Američke Države od te iste Rusije. Mislim, to je malo kontradiktorno.
4: Sad je problem europska vojna industrija, koja jako kaska. Cijene naoružanja su otišle u nebo. Nema najava da će se istovremeno i povećavati kapaciteti za proizvodnju. Tako, eto, mi smo osjetili to kupnjom Leoparda 2, koji je u zadnjih 10 godina dvostruko poskupio. Realna cijena bi bila pola od toga, a istovremeno Krauss Maffei ne najavljuje da će otvoriti nove kapacitete za proizvodnju.
0: Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje 2 rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
5: Vijesti.
0: Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20 sati i 30 minuta. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no djetetu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska policija.
5: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: U osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je u Dallasu pobijedila Portugal 1-0. Pogodak je u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena postigao Merino na asistenciju Torresa. Bila je to posljednja utakmica Cristiana Ronalda u dresu portugalske reprezentacije na svjetskim prvenstvima. U kontroverznoj utakmici u Sjetlu zbog poništene suspenzije Folorana Balogona, Belgija je izborila plasman među 8 najboljih, svladavši Sjedinjene Države 4-1. De Ketelaer u 9. minuti za belgijsku reprezentaciju iza slobodnog udarca izjednačio je Tilman u 31. Već 2 minute poslije De Ketelaer 2-1 za Belgiju, a onda još 2 pogotka u nastavku, Varnaken u 57. i Lukaku u 3. minuti sudačke nadoknade. Španjolska i Belgija međusobno će igrati u četvrtfinalu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u ljetu na prvom iz Pule. Početak je srpnja, istarska turistička odredišta spremno ulaze u vrhunac sezone. Među najposjećenijim gradovima ovoga će tjedna biti Pula, gdje u četvrtak počinje 73. Pulski filmski festival. U 7 dana u filmovima koji se uz arenu mogu pogledati na više lokacija u gradu, uživat će brojni domaći i strani gosti. O festivalu sezoni u Puli, turizmu, govorit ćemo o jutrošnjem ljetu na prvom. Osvrnut ćemo se i na brojne koncerte koji se ovoga ljeta održavaju u Pulskoj areni. Čak 20 stranih i domaćih glazbenika zabavljat će domaću i stranu publiku. Donosimo i priču o Heritage hotelima, visoko kvalitetnoj turističkoj ponudi koja goste unutrašnjost Istre privlači tijekom cijele godine. Bili smo u Brtonigli i Motovunu. U ljetu na prvom govorit ćemo i o stranim policajcima, koji su i ove godine stigli u Istru kako bi pomogli našim plavcima, ali i turistima iz njihovih zemalja. U Puli su s vama za tonskim pultom Vincent Tereš, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nives Kalebić.

0: Početak je srpnja, među najposjećenijim gradovima u zemlji idućih dana bit će Pula, gdje u četvrtak počinje još jedno izdanje Pulskog filmskog festivala. No osim toga, najveći istarski grad i ove sezone nudi brojna događanja, koncerte u areni, malom rimskom kazalištu i na ostalim lokacijama. Možemo reći da Pula i ovoga ljeta živi ili će u vrhuncu sezone živjeti punim plućima, a u turizmu u najvećem istarskom gradu u ljetu na prvom razgovaramo s direktoricom Pulske turističke zajednice Sanjom Cinkopan Korotaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Puno je događanja u Puli ove sezone, neka su počela, neka tek kreću. Koliko su nam ona važna?
1: Događanja kao događanja važna su zato što su onaj motiv dolaska. U stvari imamo dvije vrste, imamo one koje dovode goste, a ima one koje zabavljaju goste. Ja sam, onako smo malo izbrojali, ove godine od Arene, Malog Rimskog i Kaštela imamo oko 60-ak, znači, koncerata, predstava i slično, i mislim da je to stvarno onako dosta impresivno. A sami koncerti u Areni, a i dijelom i Malo Rimsko kazalište su oni koji motiviraju goste i da dođu u Pulu, ali i promoviraju našu destinaciju jer se promoviraju po svijetu kao eventi. A s druge strane, danas event turizam je sve više počeo biti u stvari i razlog odmora. Nekada su ljudi otišli na koncert, vratili se malte na Istri drugi dan, a sada spajaju s time onda više dana i spoje u stvari i odmor i onda im je event nešto dodatno. Oni drugi koje sam rekla da zabavljaju gosti isto tako su bitni zato što ne idu svi na koncerte i slično i moramo im dati neki doživljaj, tako da ima puno organizatora koji rade od manjih festivala do koncerta. Mi radimo u pred i posezoni isto koncerte po ulicama i trgovima upravo zato da svatko nešto doživi, a u Puli kroz svih tih 6 mjeseci mislim da tko god dođe, barem jedan događaj može doživjeti besplatno, a kamoli onda još ove koje se plaćaju.
0: Spomenuli ste sada 6 mjeseci, kakva je bila predsezona i kako ulazimo u špicu sezone?
1: Ukupno za 6 mjeseci imamo manje noćenja, što smo malo i očekivali, s obzirom da su ove godine praznici Tijelovo i Duhovo bili ranije, jedan dio u 5. mjesecu, jedan dio u 6. Mi znamo da kad su praznici ranije, da onda i manje gostiju dođe, ali i prelijevalo se 5. i 6. S druge strane, tu je i svjetsko prvenstvo nogometa, možda nisu svi otišli u Ameriku, jer ipak je to zahtjevno financijski, ali ljudi vole to i pogledati doma na miru sa svojom ekipom, sa svojim klubom, čime god. Treće, što je po meni isto jedan onako dosta veliki razlog, je to da su se ljudi malo za sada usporili i s obzirom na sva ova događanja ekonomsko-politička, oprezniji su, možda sve te neke ankete koje rade i u Njemačkoj i vamo i namo, jedan dio za sad još uvijek manji, nije to, ajmo reći tako, strašno, ali jedan dio mali kaže da ni neće ići na odmor, jedan dio kaže da će ići na manje odmora, jedan dio kaže da će ostati u zemlji na odmoru. Tako da sigurno to i isto tako malo utječe. Kad zbrojimo jedno, drugo, treće, onda je normalno da je bilo i za očekivati u 6. mjesecu pad, što onda na cijelih 6 mjeseci isto utječe sa minusom, s obzirom da 6. mjesec nosi velike brojke.
0: Nama je sad vrhunac sezone. Kada govorimo o strukturi gostiju, riječ je pretežito o gostima koji stižu automobilima s naših emitivnih turističkih tržišta. Koja su to tržišta i je li se možda struktura gostiju mijenjala?
1: Pa struktura gostiju je više manja ista. To je ono, znate, ono, prvih 10, pa ovaj sa 8. mjesta skoči na 6, ovaj sa 5. na 7. i tako, ali definitivno uvijek su nam prvi gosti iz Njemačke, jer oni su daleko, daleko najbrojniji, najviše noćenja naprave, zato i kad oni, ja kažem, se prehlade, onda smo i mi odmah prehlađeni. Tu su domaći gosti, gosti iz Austrije, Slovenije, Italije, Poljska, Mađarska, Nizozemska, Velika Britanija. Naravno, to ovisi od mjeseca do mjeseca, kako ko ima i neke svoje praznike ili to, ali većinom je to prvih 10.
0: Kada govorimo o smještaju, hoteli, kampovi, hosteli, privatni smještaj, imamo li možda previše privatnog smještaja? Evo, primjerice, Rovinj planira ograničiti broj apartmana.
1: Mi u Puli prošle godine smo imali manje 1000 kreveta, znači u privatnom smještaju, znači to je prvi put da smo imali pad kreveta i Znači, to je dinamično. Mi kad gledamo kapacitete iznajmljivača, gledamo na 15.8. Zašto? Jer tada pretpostavljamo da su svi registrirani koji su htjeli biti registrirani i odjavljeni koji su htjeli biti odjavljeni. Kad smo pogledali ove godine, tamo krajem petoga, bilo je 650 kreveta manje. Vidit ćemo tu krajnju brojku na 15.8., ali biti će sigurno manje kreveta. Tako da ja mislim da tržište je počelo raditi svoje, odnosno ide ponuda i potražnja. Jednostavno, ako nema toliko potražnje, ljudi se preusmjeravaju na cjelogodišnji najam, što je danas isto dosta povoljno s obzirom da ga nema, pa se može isto postići veća cijena. I u tom smislu mislim da će to više manje tržište samo regulirati. Mi ćemo pratiti, znači sada imamo trend pada, tako da nećemo ništa poduzimati, ali pratit ćemo kroz godine i ukoliko kreće opet trend rasta, onda ćemo donositi odluke shodno tome.
0: Vi ste već godinama na čelu Pulske turističke zajednice, nedavno ste dobili još jedan mandat. Što biste vi htjeli da se možda promijeni u tom pulskom turizmu u idućih 4-5 godina koliko ćete biti na čelu turističke zajednice, što trebamo mijenjati? Jer usred sezone budu i gužve, infrastruktura nam nije toliko pogodna.
1: Pa ja bih rekla ovako, ja znam da nam je u sezoni teško, međutim mi imamo stvarno kratku sezonu. Ono što bi ja voljela je da pred i post sezona se više dižu, sezona nam nije bitna da se da više raste, ali evo sada, s obzirom da je najavljen i novi hotel na Valkanama, imamo 5 zvjezdica Monumente, imamo hotel Brioni, Grand Hotel Brioni i ostali kapaciteti koji su malo kvalitetniji, koji imaju onda i mogućnost da rade kroz cijelu godinu i da dovode goste kroz cijelu godinu, em zato što imaju neke unutarnje wellnesse, do toga što imaju kongresne dvorane i konferencijske dvorane i slično. Što se tiče samoga grada, ja mislim da bi mi trebali, i krenuli smo u tom smislu, evo i sa gradom, malo napraviti, srediti nam naš grad. Kad kažem srediti, mislim da centar grada treba malo neke stvari urediti, postoji neke odluke, možda treba i samo više staviti u neku funkciju i slično, i da malo podignemo njegovu ljepotu, ugodnost, korisnost, pa da i mi domaći smo više motivirani za doći u grad.
0: Na početku razgovora spomenuli smo velike manifestacije, koncerte koji će biti ove godine u Puli, ali ima tu puno razno raznih sadržaja koji se nude tijekom cijele godine. Vrlo često u turističkoj zajednici imate konferencije za novinare, pa podupirete neke manifestacije, poput primjerice vizualije, dana antike.
1: Krećemo drugi mjesec, zavisi kad je karneval. Imamo karneval u potrazi za karnevalom. Zatim mi radimo ritam parka u parkovima, onda idu dani antike koje mi isto tako financiramo i organiziramo u suradnji sa ostalima. Već u 5. mjesecu krećemo sa malim koncertima po ulicama i trgovima, u 6. mjesecu smo završili sa Bloomsdayem. Sad kroz ljeto mi nemamo neke veće aktivnosti, imamo po koje koncerte još, ali onda u 9. kraju 8. nam kreću žive slike Austro-Ugarske što financiramo. Zatim su tu vizualija, maraton, imali smo Camino sa klasterom isto tako na proljeće.
0: Puno toga ima i za kraj razgovora ne možemo još govoriti o toliko željenom cjelogodišnjem turizmu, ali možemo govoriti o produžetku pred i post sezone, barem što se Pule tiče.
1: Stvarno trudimo se i kroz sufinanciranja, jer kad tražimo da nam pošalju ponude, kad imamo poziv, bodovanje nosi puno više bodova ako se nešto radi u pred i post sezoni nego u samom ljetu, zato što po ljeti je puno lakše se organizirati, svi žele po ljeti jer ima više turista i svega, međutim mi želimo da se u pred i post sezoni stvari događaju i da isto tako imamo što više tih nekih događanja koje će privlačiti goste.
0: Hvala vam lijepa na razgovor.
1: Hvala vama i do slušanja.

0: Čuli smo kako Pula ovoga ljeta živi punim plućima i sve dulji popis glazbenika koji će ove sezone nastupiti u areni. Organizatori kažu nikad nije bilo više, neki su koncerti već odavno rasprodani. A je li za dane koncerta već bukirani smještaj? Provjerila je Jana Radić.
1: Dižu se temperature, zakuhalo se najbogatije koncertno ljeto u Puli ikad. Sezona je počela, stigli su i glazbeni fanovi. Neki u Pulu dolaze samo na koncerte, a neki ostaju i duže.
2: Ovdje smo već tjedan dana.
3: Planirali smo posjetiti Hrvatsku, a koncert je bonus.
1: Što mislite o koncertu u areni?
2: Prekrasno je, prekrasno. Imate predivnu zemlju.
4: Iz Münchena, iz Ciriha, iz Disena, iz Opatije. Jako vam je lijepa Pula i baš je šteta da nismo duže, ali doći ćemo još koji puta.
5: Doći ćemo opet, doći ćemo vam opet.
4: Pa arena je veličanstvena, zato smo i došli u Pulu, zato jer je stvarno veličanstveno biti na takvom koncertu u takvom okruženju, je super.
1: Mnogima je Pula najdraža koncertna destinacija, ali i mjesto za odmor koje nudi dobre restorane, kvalitetan smještaj i lijepe plaže.
3: Predivno je. Ovo je najljepši koncertni prostor. Ostajemo nekoliko dana, bili smo na dobroj večeri u restoranu, smješteni smo u dobrom hotelu.
6: Yeah. Imamo Mobija, znači stalno su koncerti tu, ja stvarno pratim. Evo, bila je nekakva najava za Iron Maiden, to sam pročitala, da li je postignu dogovor, evo ja tu sve pratim. Tako da ovdje nama je rijeka, odnosno rijeka Pula, vrlo nam je blizu, tako da zaista možemo brzo doći na meto sat vremena. I stvarno nam je lijepo uvijek ovdje. Posebna recimo atmosfera.
1: Interes za smještajem prati koncertna zbivanja. Najviše se traže lokacije u neposrednoj blizini amfiteatra. Potvrđuje to i vlasnik hotela Denis Zembo.
7: Interes je fantastičan, naročito ove sezone kad imamo i više koncerata nego prošle godine, tako da smo mi, kako smo najbliži objekt samoj areni, popunjeni već na te dane u drugom i u trećem mjesecu. Nažalost, trebalo bi produžiti taj ostanak gostiju kad dolaze na koncerte, ne da samo budu na tu noć, pa onda svi bjesomučno dižemo cijene na jednu noć, kad bi mogli barem ostati tri noći, onda bi bili neki paketi, aranžmani prikladni za takve evente.
1: Koncertni, odnosno festivalski turizam, globalni je hit, a cilj je takve goste motivirati da ostanu duže i da se na destinaciju vrate. Mnogi su za Pulu čuli tek nakon što su nam u goste stigle svjetske zvijezde. Ističe je direktorica turističke zajednice Pule Sanja Cinkopan.
8: Svaki koncert privlači broj gostiju. Naravno da mi smo zadovoljni sa pred i post sezonom. Kad imamo što više koncerata, teško je imati s obzirom na vrijeme, ali svaki koncert doprinosi i kapacitetima, znači popunjenju kapaciteta, ali i promocijom. Pogotovo velika svjetska imena koja se promoviraju i onaj koji nije došao je vidio da se to održava u Puli.
1: Nakon Lenija Krevica, Rikija Martina, Davida Byrna i Giovanotija, svjetska imena samo se nižu. Moby, Nick Cave, Judas Priest, Lorde. Vruće pulsko koncertno ljeto 2026. dugo će se pamtiti.

0: je to na prvom.
1: Pula će i ovoga ljeta tradicionalno biti domaćin Pulskog filmskog festivala. Filmove pod otvorenim nebom drevnog amfiteatra moći ćete pogledati tjedan dana, od ovoga četvrtka 9. pa do 16. ovoga mjeseca. Uz arenu projekcije će se i ovoga ljeta održavati na više lokacija. O tome što se sve može pogledati i gdje, te zašto doći u Pulu upravo u vrijeme festivala, doznaćemo direktorice javne ustanove Pula Film Festival Vlatke Kolarović. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: S nama je i umjetnički ravnatelj festivala Daniel Pek. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan. Pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, krenimo redom. Što nas sve čeka od bogatoga programa na ovogodišnjoj Puli?
2: O, to će Daniel najbolje reći. Pula je ove godine stvarno kulturni centar, iako već nisu došli zbog koncerta, neka barem dođu tih 7 dana provesti u Puli na filmski festival. Ja mislim da će biti odlično. Evo, Daniel Pek i Mario Kozina su napravili odličan izbor filmova, pa možete.
1: Daniel.
3: Pa Pula je naš nacionalni filmski festival i stvarno nam je želja i cilj da prikažemo sve ono najbolje što je napravljeno u zadnjih godinu dana i u, od strane hrvatskih filmova, znači hrvatskih, nazovimo ih tako, većinskih produkcija i od hrvatskih manjinskih koprodukcija i regionalnih filmova i filmova iz naše prošlosti u našem programu Vremeplov i filmova koje nazivamo Popularna Pula, koji su namijenjeni publici, u kojima donosimo i neke od svjetskih hitova kao što ćemo i ove godine i niza drugih događanja namijenjenih filmašima, namijenjenih profesionalcima, u kojima imamo radionice, u kojima imamo pitching forume sa vrlo vrijednim nagradama i u kojima imamo puno, puno druženja, puno, puno razgovora o filmu. Tako da 7 dana programa koji je stvarno ispunjen od ranog jutra do kasne noći, znači projekcija nam počinju ujutro od 10 i sva festivalska događanja počinju ujutro od 10 i završavaju daleko iza ponoći.
1: Tko otvara festival, koji film, kako će to sve izgledati?
3: Da, festival otvara film Svadba, možda nije ovoga, nije neočekivano i mnogi su film vidjeli, ali s obzirom na taj ogroman uspjeh, na fenomen koji je se dogodio sa tim filmom u kojem ga je vidjelo, evo, znači to je 20% stanovništva Hrvatske je vidjelo taj film, stvarno smo željeli na neki način proslaviti još jednom taj veliki uspjeh i zbog toga smo se odlučili da film, evo, bude onaj koji će otvoriti Pulu, a Pulu će zadnju večer, u večeri dodjela nagrada, ćemo prikazati i film koji je do Svadbe bio najgledaniji hrvatski film, a to je Kako je počeo rat na mom otoku, kojim je ovo 30 godina od premijere.
1: Doista dugo.
3: Da.
2: Evo, ja bih se još nadovezala možda jedan poticaj roditeljima da krenu u tu Pulu, naravno ne poziv samo Puležanima, nego upravo cijeloj Hrvatskoj. Osim nakon Svadbe, već idući dan imamo prvu filmsku dječju večer, imat ćemo ih sve skupa dvije, to će biti u petak i u nedjelju, jer su ove godine čak 3 dječja filma u konkurenciji i jedan film Momo koji je, nije u konkurenciji, ali također je dječji i sniman je u Puli i brojni Puležani su u njemu glumili. Pripremit ćemo večeri da djeca provedu zapravo puno sati u toj areni i gledat će čak 2 filma, ali smo im pripremili i nekakve goste iznenađenja, mali koncert, nagradne igre i tako neke stvari koje moram još skrivati upravo zato da budu iznenađenje, ali mislimo da će to biti možda i za te najmlađe koji su, koji su budući zapravo i kritičari i pravi gledatelji filmova, dakle za najmlađu publiku odlične filmske večeri, a tu nam treba podrška roditelja i možda recimo to je jedna dobra prilika da se dođe u Pulu taj produženi vikend, da ga tako nazovemo, od četvrtka recimo kada počinje, pa taj cijeli vikend dalje su i dobri filmovi i dobra zabava i odlični koncerti u festivalskom centru Dom hrvatskih branitelja, brojni bendovi od Party Breakersa do Late 3, DJ Mario Kovač, pa dakle puno, puno, puno zabave.
1: Evo, Daniel je spomenuo da će se filmovi moći gledati od jutra pa do kasne večeri. Gdje sve osim arene?
2: Počinjemo naravno s projekcijama u Kinovali, one počinju i prije službenog otvaranja festivala sa Pulicom, popularan program za mlade, ali imamo naravno i filmove i u Istarskom narodnom kazalištu, pa na Ambreli, tako da eto. Naravno, najsretniji smo sa publikom koja dolazi i u arenu i na hrvatske filmove u Istarskom narodnom kazalištu, gdje prikazujemo ove možda malo komornije filmove koji nisu za tako velike pozornice kao što je arena, ali budu dobro popunjeni i zapravo se pokazalo da je to dobar odabir, da, da su i te dvorane dobre i dobre i za film i dobre i za publiku.
1: Svakako, Puljani vole evo doći i pogledati film na nekim drugim lokacijama. Spomenimo Arenu, počeli program u 21:30 kad su prve projekcije u Areni na večer.
2: Da, u 21:15 kada zađe sunce. Mi bismo voljeli ranije naravno, ali ne možemo, to su najduži dani u godini i uvijek smo ovisni o tom suncu, svjetlu i o prirodi oko nas, uvijek zapravo ovisimo o atmosferi i o vrućini i o kiši. Dakle, Arena je zbog toga čudesna jer kad se sve poklopi bude fenomenalno, a počinju u 21:15.
1: Evo Daniel, Vlatka je spomenula filmove za djecu, zar pozvala roditelje, što možemo izdvojiti od ostalih filmova, možda nekoliko naslova, imena koja su dosta važna?
3: Pa svakako bi izdvojio filmove za djecu, dakle imat ćemo hrvatsku premijeru animiranog filma Kristalni planet, redatelja Arsena Ostojića. To je film koji je nastao po ideji, po nekoj priči koju je napravio naš Oskarovac, naš jedini Oskarovac Dušan Vukotić. Film je jedan od rijetkih animiranih filmova. Vi znate da mi ne uspijemo napraviti puno animiranih, oni su dugotrajan proces, jako su skupi, komplicirana je to tehnologija koju se u Hrvatskoj evo nažalost nije toliko često moglo raditi, ali evo u ove 4 godine ovo nam je treći animirani film i na to sam stvarno jako sretan da to možemo prikazati. Uz njega imat ćemo i drugi dnevnik Pauline P i Glavonju i Momo koji je Vlatka spomenula, a od ostalih filmova evo stvarno imamo odmah na početku festivala krećemo sa novim ostvarenjima Zvonimira Jurića koji će, njegov film Male stvari će imati svjetsku premijeru u Puli. Imat ćemo tu i film, imamo jako zanimljive naslove, Male stvari, idući je Sitni lopovi, Mate Ugrina, važnog mladog hrvatskog redatelja koji se istaknuo u svojim kratkim filmovima, ovo je prvi dugometražni koji je imao svjetsku premijeru, odnosno sad će ih imati ovih dana u Karlovim Varima i onda će odmah nakon toga doći u Pulu. Ono što je također zanimljivo za našu publiku je što je film sniman u Istri i bavi se temom turizma i kako turizam utječe, utječe na one koji u njemu rade. Tako da vjerujem da će biti zanimljiv mnogom velikom broju naše publike.
1: Svakako zanimljiv program. Evo za kraj, jesmo li sve spomenuli ili možda još nešto da izdvojimo?
2: Pa evo, možda imamo jednu zanimljivost za sve one koji istražuju filmsku prošlost. Prikazat ćemo i filmove Vlaste Lah, jedne nepoznate Puležanke koja je rođena 1913. u Puli i onda je nakon burnog života završila u Argentini i tamo je bila prva režiserka zvučnih dugometražnih filmova. Ta dva filma koja je ona snimila prikazat ćemo u kinu Vali na samom kraju festivala, zapravo kad završi festival one dane 17. i 18. a dokumentarac o njoj prikazat ćemo 16. u Istarskom narodnom kazalištu i on je svojevrsno otkriće za Pulsku, ali možda bih ja rekla i za cijelu hrvatsku publiku i za sve filmofile, jer se radi o autorici koja nije ni u Argentini bila dovoljno prepoznata i poznata, a ima i vrlo zanimljiv opus i danas se smatra jednom od 100 najutjecajnijih režisera tog područja. Dakle, tako da mislim da je to recimo jedan mali biser koji ćemo prikazati na kraj, ali moramo spomenuti, imamo i razne izložbe, popratne programe, koncerte. Dakle, festival je zamišljen tako da zaista živi grad s festivalom cijeli dan, kao što je Dan je rekao, od 10 ujutro do kasno u noć.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju Ljeto na prvom i naravno vidimo se u Areni na otvorenju, a i poslije na onim projekcijama koje nas očekuju tjedan dana nakon toga.
2: Hvala puno.
3: Hvala vam.

0: Ljeto na prvom.
1: Slušate Ljeto na prvom, čuli smo kako Pula živi punim plućima ove turističke sezone, ali ne zaostaju za njom ni ostali gradovi i mjesta u Istri, posebno unutrašnjosti poluotoka koja je sve privlačnija brojnim turistima. A upravo unutrašnjosti Istre gosti mogu pronaći visoko kvalitetnu turističku ponudu koja turiste u Istru ne privlači samo ljeti već i tijekom cijele godine. Riječ je o takozvanim heritage hotelima, posebno privlači jer odišu očuvanom povijesnom baštinom. Jedan takav smješten je u Brtonigli, okružen maslinicima. Gostima nudi sve, od vrhunske gastronomije do wellnessa. Nakon 20 godina rada, obitelj vlasnika Heritage hotela Tulija Fernetića uložila je još 1,5 milijuna eura u njegovu obnovu.
2: Nakon 20 godina je bilo potrebno, ako želite ostati da budete uvijek zanimljivi na tržištu. Smo trebali iskomunicirati dalje naše vrijednosti tako da smo mi zadržali ono što je vrijedilo, a ovo drugo smo trebali pratiti trendove i obnovljeno je praktično sve, ali kažem, zadržali smo i dalje stari gosti kad se vraćaju, kažu, ipak je to naš moderni, ali uvijek je naš San Roko. Nismo mi nikad gledali baš ovako da tražimo, mi od toga živimo, imamo dva restorana, imamo taj San Roko, imamo našu proizvodnju maslina, jeste, 1,5 milijuna za takav mali hotel, za osvježit ga recimo je dosta, ali smo trebali jednu kompletnu obnovu energenata, obnovu učinkovite grijanje, hlađenje, proizvodnja struje i sve što treba, to su bili veliki troškovi, sve sobe, restoran, bar, kompletno je obnovljeno. Sve greške koje smo primijetili u tim godinama da treba ispraviti smo koristili priliku da budu gosti još zadovoljniji. Ime Heritage komunicira ono što jesmo u stvari, to je zgrada koja ima preko 200 godina, i ne možete skrivati takvo bogatstvo i mi želimo to iskomunicirati. Mislim da je kategorizacija je pogođena, ali u svakom slučaju destinacija je jako važna. Mi preko zime radimo sa poslovnjacima, ali onda od 4. mjeseca nadalje možemo reći da počinju ti turisti koji dođu radi odmora, radi naših vrijednosti, naše gastronomije, pogotovo u slučaju San Roka. Od uvijek smo bili poznati, prepoznatljivi po toj gastronomiji, sad imamo dva restorana koji svaki na svoj način nudi jedan tip gastronomije, tu fine dining, tamo jednu možda iskreniju istarsku gastronomiju.
1: Heritage hoteli nikad ne zatvaraju svoja vrata. Tako je hotel u pitoresknom Motovunu, dograđen na stoljetnom vinskom podrumu. Zato ga i gosti rado posjećuju.
3: For this hotel, I read in Eleidoen.

0: naš gost Hrvat. I to nas neobično veseli, a onda nakon toga čovjek ne bi rekao ovim godinama poslije korone, to su Amerikanci, onda naravno slijede jako brzo nakon toga Slovenci i Mađari koji nas posjećuju, tu dolaze uživati u vinu, naravno mi smo prvenstveno vinarija, ali Motovun je poznat po vrhunskoj gastronomiji vezano za naše tartufe, tako da onda od jeseni na bijele, a inače kroz cijelu godinu na crne tartufe ljudi dolaze tako da bi malo išli i u prirodu traži tartufe, a i uživati u gastronomiji kod nas u tim tartufima.
1: Budućnost Heritage hotela nije upitna. Gosti viših platežnih mogućnosti u njih dolaze cijele godine. Ne pitaju za cijenu, već za kvalitetu, koja je vrlo značajna za budućnost hrvatskog turizma.

0: U Istri i ovoga ljeta o sigurnosti turista brinu strani policijski službenici koji su u početkom mjeseca stigli na poluotok u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija. Riječ je o originalnom projektu Hrvatske policije koji se provodi od 2006. godine, na poluotoku od 2009. a ove godine stiglo 18 policajaca iz 8 zemalja.
1: Ljeto na prvom.

0: Policajci u službenim nacionalnim odorama Austrije, Njemačke, Francuske, Italije, Mađarske, Poljske, Slovenije i Srbije i ove sezone mogu se vidjeti na ulicama istarskih gradova i u turističkim naseljima. Pomažu u našim plavcima u obavljanju svakodnevnih poslova, posebice u prevenciji kaznenih djela te održavanju povoljnog stanja sigurnosti u prometu. Strani policijski službenici ovoga ljeta rade u policijskim postajama većih i turistički atraktivnih istarskih gradova. Andreja Vuk iz Slovenije stigla je u Pulu i tu će biti cijelo ljeto.
1: Valjda će biti na različnih postaja pomoći hrvatskim kolegama pri komunikaciji s slovenskim turistama. Radit ćemo u aerodromu, u stanici prometne policije, u pomorske policije i u splošne policije ovdje u Puli. Pa jako sam zadovoljna, Slovenci su prvi put kad su me vidjeli bili presenečeni, ne? Jer su šta vi radite ovdje, ne? Onda smo im razložili, bili su veseli i uzbuđeni da se može obratiti kada trebaju neku pomoć, tako da mislim da su veseli.
0: O sigurnosti njemačkih turista u Poreču se pak brine policajac iz Njemačke, Sven Fabers.
2: It's my first time as a police officer in Croatia.
3: Prvi put radim u Hrvatskoj. Bio sam kao turist tu više puta. Uvijek je zadovoljstvo biti ovdje. Imate jako lijepu zemlju i obalu. I moji kolege s kojima radim u Poreču također su divni ljudi, profesionalci. Veselim se što ću sudjelovati i biti dio projekta Sigurna turistička destinacija. Sretan sam što ću moći pomoći njemačkim turistima da što mirnije provedu godišnji odmor u Hrvatskoj.
2: And I'm looking forward to help out the German tourists who are enjoying their vacation here in Croatia.
0: Svojim će sugrađanima, dodaje Fabers, ako im zatreba pomoći u više segmenata. A prve je Njemce već sreo.
3: Lijepo je vidjeti njemačku policijsku odoru. Osjećamo se sigurnije, iako smo znali da su Pula i Poreč sigurna odredišta.
0: Strani policajci bit će u kampovima, turističkim naseljima, na cestama, središtima istarskih gradova. U Umag je stigla policijska službenica iz Austrije, Ranka Gringinger.
4: Ja sam podrška između njemačkih turista i naše policije da pomognem sa jezikom. Barijera jezika. Htjela sam doći da vidim kako radi hrvatska policija, da nešto novo naučim, nešto novo vidim. Naša zadaća će biti da sa hrvatskim kolegama idemo zajedno i da budemo podrška za njemačke turiste i austrijske turiste. Ako se nešto desi kao krađa ili neke uzbune ako budu u lokalima, da pomognemo sa jezikom.
0: Projekt Sigurna turistička destinacija jedinstveni je oblik međunarodne suradnje započet prije 20 godina. Zajedničke policijske ophodnje na obali izazvale su pozitivne reakcije javnosti. Stoga se ideja o tome da na hrvatskoj obali tijekom ljeta borave i policijski službenici iz zemalja iz kojih dolazi i najveći broj turista razvila u prepoznatljiv projekt koji je postao svojevrsan brend hrvatske policije. Načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot.
5: Pa njihova je uloga preventivna, oni će biti u ophodnjama sa našim policajcima. Naravno, nama je tu najbitnije komunikacija, vidljivost njihove odore, tako da se njihovi državljani, odnosno turisti, osjećaju sigurno i da imaju povjerenje upravo kad vide da su i oni tu nazočni. I to je vrlo, vrlo korisno i to se pokazalo već proteklih godina. Brza informacija, brza komunikacija, ponekad i sa državama njihovim, tako da nam olakšava u potpunosti ovaj naše postupanje.
0: U posljednjih 20 godina u Hrvatskoj je boravilo više od 1200 stranih policajaca. I oni potvrđuju da je sigurnost bitan čimbenik u odabiru odredišta za odmor, jer turisti, kažu u istarskoj policiji, ne biraju samo lijepe zemlje, već i one u kojima se mogu odmarati bezbrižno i u kojima se osjećaju sigurno.

i s pričom o stranim policajcima koji će nas uz naše plavce štititi tijekom turističke sezone, stigli smo do kraja ljeta na prvom. U Puli su s vama bili Vincent Tereš za tonskim pultom, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nives Kalibić. Šaljemo vam ljetni pozdrav iz Pule. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
3: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Teme će biti europsko preuzimanje tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, i pomoć Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu njegove zemlje. Uoči sastanka glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte kaže:
1: "U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta."
0: Vijesti. Proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka traže punu naknadu štete koju su pretrpjeli jer im je zbog pojave kuge malih preživača bio prekinut otkup mlijeka. Njihova udruga Ruka zahtjev je podnijela Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Među ostalim ističe da su se proizvođači odgovorno držali uputa zbog kojih su imali gubitke, pa sada nikako ne smiju biti ti koji će snositi posljedice zbog mjera koje je donijela država. Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima među ostalim konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak. Na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura. Isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura. I ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
0: HDZ je u prvoj polovici ove godine od donatora dobio malo manje od 102 tisuće eura, pokazuje izvješće koje je ta stranka među prvima dostavila Državnom izbornom povjerenstvu. Isto moraju učiniti sve stranke te nezavisni saborski zastupnici i lokalni vijećnici, a rok im je 15. ovog mjeseca. Najveći donator HDZ-a je križevačka tvrtka Radnik s 26 tisuća eura. Izvješće je dostavio i HNS koji je od donatora dobio 16.600 eura. HSS je prikupio malo više od 3.000 eura donacija, a stranka župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića 857 eura. Sve je u 6 transakcija uplatio sam Kožić. Sport. O nogometu Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Oproštaj Cristiana Ronalda u portugalskom dresu na svjetskim prvenstvima. U susretu osmine finala u Dallasu, Španjolska je pobijedila 1-0 pogotkom Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Portugalski izbornik Roberto Martinez poslije susreta podnio je ostavku. U kontroverznom dvoboju u Sjetilu zbog poništene suspenzije Florina Balogana, Belgija je slavila protiv Sjedinjenih Država 4-1. U američkom petercu izvrsno se snalazio De Ketelare, golovi u 9. i 33. minuti, između toga Tillman za Sjedinjene Države u 31. U drugom poluvremenu još dva belgijska pogotka, Vanaken 57. minuta i Lukaku 3. minuta sudačke nadoknade. Španjolska i Belgija međusobno će igrati u četvrtfinalu. Danas preostala dva susreta osmine finala, u 18 sati u Atlanti Argentina-Egipat, a u 22 sata u Vancouveru se sastaju Švicarska i Kolumbija. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.

0: Požar kod Metkovića gori na močvarnom području, a na terenu su vatrogasci iz javne gradske postrojbe, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. U gašenju pomaže i kanader. Na južnoj obali Save u Novom Zagrebu jučer je nađeno tijelo muškarca. Policija je objavila da je najvjerojatnije riječ o 43-godišnjaku. Na tijelu nema tragova koji bi upućivali na kazneno djelo. Točan uzrok smrti znaće se nakon obdukcije. Saborska zastupnica Dalija Orešković podnosi kaznenu prijavu protiv autohtone Hrvatske stranke prava i Dražena Keleminca. Razlog je još jedan prosvjed koji je u subotu održan ispred njezina stana. Dalija Orešković prijavu je najavila jutros u Saboru.
1: Zbog onoga što je izrečeno u subotu, podnosim kaznenu prijavu zbog kaznenog djela javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju iz članka 325 Kaznenog zakona. Prijava je opsežna, a u suštini se svodi na teze da je Jasenovac bio radni logor ispod kojeg leže kosti hrvatskih vojnika Nezavisne države Hrvatske s križnog puta, žene i djeca. Teze da nema dokaza o ustaškim zločinima, teze da nema antifašizma u Ustavu Republike Hrvatske, teze da su partizani i komunisti fašisti, teze da mrzim sve što je hrvatsko, teze da mi podršku daju četnici i svi oni koji su Hrvatsku razarali, ubijali i klali i naravno teza da sam sotona.
0: Vijesti. U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatnju. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
3: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Uoči sastanka u Ankari oglasio se i glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000. Pariški sud bi do kraja dana trebao odlučiti o žalbi krajnje desničarske političarke Marine Le Pen na presudu za pronevjeru europskog novca. 57-godišnjakinja je osuđena na zatvorsku kaznu koju bi služila pod elektroničkim nadzorom i na petogodišnju zabranu kandidiranja na javnu dužnost. O sudskoj odluci koja se iščekuje ovisi hoće li se Marine Le Pen moći kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine u proljeće. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 10 minuta ovdje iz Zagreba, dobar dan, žele vam Dražen Demeter za tonskim pultom, ja sam Sonja Batinić. Sljedeća dva sata, kao i svakoga radnog dana, do podne posvetit ćemo kolegicama i kolegama iz naših 8 radijskih centara, čućemo što se događa u njihovim gradovima i županijama. Prva destinacija nam je naravno Pulski studio, a tamo nas čeka Jana Radić. Jano, dobar ti dan.
2: Dobar dan, evo i od meni, od Vincenta Ereša ovdje iz režije, dakle preko stakla, lijep, divan, sunčan dan, baš onako taman, baš onako po mjeri. Išla sam pogledati koje su temperature, slaba bura ujutro, pa će biti slab umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, malo poslije podne umjereno valovito more, najniža jutarnja temperatura zraka 18, savršeno, unutrašnjosti 15, to me malo iznenadilo, čak i rekla bih prohladno, a najviše dnevne do 32. Međutim, tih 32 više nije sad nešto što se ne može izdržati, s obzirom da puše lagana bura, taj osjet nije kao što je bio ono kad smo osjećali onaj grozan toplinski val. Dakle, poprilično je ugodno i za otići na more, otići na kupanje, naravno treba izbjegavati onaj najtopliji dio dana. Ono što se nadamo da će možda ipak taj vjetar malo i rashladiti more, s obzirom da je more za vrijeme onog toplinskog vala dosezilo čak 30 stupnjeva, što ne bih rekla da je baš normalno.
1: Da, što je stvarno strašno.
2: Da, eto,
1: uglavnom treba iskoristiti znači ove dane, jer koliko vidim u Europi se ponovno najavljuje jedan toplinski val. E sad, u kojoj mjeri će zahvatiti Hrvatsku?
2: Nas bi trebalo zaobići, da. Nadamo se da će nas zaobići ovoga puta. Puni se lagano, mislim, sezona nekako meni se čini nije još u onom svom punom sjaju. Gostiju ima, grad je pun, gradovi jesu puni, ovi naši, dakle pogotovo na zapadnoj obali Istre, no nije to još ona špica sezone, još uvijek se može nekako normalno u prometu ići od točke A do točke B. Što se tiče smještaja, hotelski kapaciteti, oni jesu popunjeni, privatnog smještaja još ima. Ona prava špica sezone počet će evo od idućeg vikenda, kako mi iznajmljivači kažu, nekako uvijek je taj drugi vikend u srpnju. Počet će, evo, i očekuje nas još različitih kulturnih događanja, koncerata, tako da u stvari sredina srpnja pa negdje tamo do Gospe, to je ta špica sezone koja je i onako popunjena, dakle tu nema govora, to će i ove godine biti prepuno gostiju i prepuno ljudi. Što se tiče prije i pred i post sezone, za sada i te najave su dobre, međutim čekamo u stvari kraj nogometnog prvenstva pa ćemo onda dobiti pravu sliku koliko u stvari gostiju imamo i kako će završiti na kraju krajeva i ova sezona. Evo, malo gledam i što ima od događanja, puno toga ima, teško je izdvojiti, nekako to ide po afinitetima, neko više voli filmove, neko više voli otići na koncert, neko voli velika okupljanja, neko manja okupljanja.
1: Dobro je, glavno da ima, da, puno
2: odabira. Da, glavno da ima izbora. Eto, imali smo stvarno 4 već sjajna koncerta u Pulskoj areni. Evo, spomenut ću ova zadnja dva, dakle senzacionalan koncert Giovanottija na kojem je bilo po mom mišljenju previše ljudi. Evo, ja sam to već nekoliko puta javno rekla. Javno je rečeno da je bilo 8000 ljudi, no ja mislim da ih je bilo i više. Izašli su neki podaci da je bilo i više ljudi. S obzirom da sam stvarno na gotovo svim koncertima u areni, ja već onako od oka mogu procijeniti koliko ljudi ima. Doslovno je bio čovjek na čovjeku i mislim da je bilo puno više od 8000, no dobro. Prošlo je sve u redu, Giovanotti je bio senzacionalan, rekla bih definitivno jedan od najboljih nastupa ovo ljeto, sigurno će se prepričavati, prvi put je bio u Hrvatskoj. Nakon Giovanottija...
1: Ozbiljno, ja bih rekla da je sigurno bio, znači prvi put u Hrvatskoj.
2: Prvi put je bio u Hrvatskoj, dugo se čekao, veliki miljenik publike, da. Pogotovo eto, publike iz ovog podneblja kojoj je italijanska glazba vrlo, iz našeg doba. Sjajan u 60. godini, vrlo vitala, nagilan, sa odličnim bendom. Uh-huh. Trebao je svirati sat i pol, svirao je više od 2 sata, publika ga je stvarno sjajno primila. Evo ono što je bilo isto interesantno na tom koncertu, da je pao sustav na Šankovima i organizator je odlučio pića dijeliti besplatno, tako da je Šank bio otvoren 3 sata. E sad, jedna je stvar kad vi dijelite vodu, a druga je stvar kad dijelite alkohol. Uh-huh. Kažem, i tu je sve, sva sreća dobro prošlo.
1: Da.
2: Ovoga, i nije loše da su te stvari. Možda, ja evo isto apeliram na to da se voda dijeli besplatno. Ja isto mislim da bi se voda trebala dijeliti besplatno na koncertima, a ne naplaćivati 5-6 eura. Uh-huh. I to je nešto na što bismo možda i mi novinari trebali ukazati. Pogotovo kad su ove velike vrućine. Vi ste na nekom koncertnom prostoru i sad ne možete unijeti svoju vodu. Mislim, na vodu čovjek ima valjda pravo, ne?
1: A da, to je vrlo nezgodno, da, zbog boca i čepova i svega. Da, sigurnost na prvom mjestu, ali stvarno i sigurnost u ovom drugom smislu.
2: Pa eto, možda može biti punktova gdje bi se, tako, gdje bi se dijelila voda, da postoje neki punktovi unutar koncertnih zbivanja. No eto, Šank je, kažem, bio otvoren jedno 3 sata, ljudi su to dobro iskoristili. Ovoga, ispalo je sve super, srećom, dobro
1: je
2: prošlo. Zato je
1: atmosfera bila još bolja.
2: Zato je bila, da. On je bio isto tako oduševljen. I evo, svaka čast publici koja je bila na visini zadatka, s obzirom da, kažem, riječ o prostoru koncertnom koji ne bi trebao se forsirati sa velikim brojem publike, sa velikom količinom publike i više nego što treba, zato što je doista riječ, znamo i o kakvom spomeniku, i ne treba forsirati, nema puno izlaza, to znamo. Dakle, dole u parteru su dva izlaza i još jedan koji je VIP izlaz, i gore postoje čak troja vrata koja se mogu otvoriti, bila su samo jedna otvorena, i sad vi računajte da cijela tribina i cijela trava izlazi kroz jedan izlaz. Evo, kažu mi ljudi da su izlazili po sat vremena. Srećom da su bili svi stvarno disciplinirani, bez obzira na otvoreni Šank, bili su disciplinirani i sve je prošlo u najboljem redu, i neka tako bude i na svim ostalim koncertima koji će biti ovoga ljeta u Areni. Nakon toga je bio koncert Johna Legenda, jedna sasvim druga priča, jedan vrlo intiman, vrlo, onako rekla bih, tih koncert, gdje je bio sam sa klavirom, gdje je u stvari pričao priču svog života i to pratio u svoju sjajnu glazbu, spominjao ljude s kojima je tijekom života surađivao, i naravno svoju suprugu koja je sa njihovo 4 djece sjedila u Pulskoj areni. Vidjela sam, malo sam naravno išla pogledati na društvene mreže. Sjajna promocija za Pulu, naravno i sa strane Giovanottija, sjajna promocija za Pulu. Sve te slike koje su izašle i otišle u svijet, gdje se oni tako sjajno provode. Eto, John Legend je i sa djecom i sa suprugom otišao u Pulski akvari i otišli su na Brijune i sjajno su se proveli. To je stvarno reklama, i na svojim društvenim mrežama, gdje ih prate milijuni ljudi, vidjeli su se fotografije iz Pule. Eto, nama je to stvarno velika promocija i vjerujem da će tako biti i u ostatku ljeta. Bio nam je, naravno, to ću isto spomenuti, David Byrne, koji je napravio pa možda jedan od najdomljivijih scenskih nastupa u Puli ovoga ljeta. Svaka čast. A evo, sad nas očekuju još velikih faca. Evo, dobili smo informaciju da je i druga večer Nika Cave-a rasprodana. Dakle, Nick Cave 2 puta u Pulskoj areni 4. i 5. 8. Prije toga čekamo Mobija, koji nam dolazi 23.7. Biće uzbudljivo, a ja bih se u stvari vratila samo kratko, evo za kraj, podsjetila da se u četvrtak otvara Pulski filmski festival, 73. izdanje, program, ovaj predprogram je već počeo, dakle u kinu Vali već su počele projekcije filmova. U četvrtak veliko otvaranje u areni, i to uz Livija Morožina i 150 članova pulskih zborova koji će pjevati njegovu pjesmu More Dimboko. Sigurna sam da će biti lijepo i dojmljivo, i nakon toga projekcija filma Svadba. 800.000 gledatelj bit će i prigodno nagrađen. Cijela ekipa dolazi u Pulu. Sigurna sam da će biti većina publike u areni koja su film već gledali, ali to ne sprječava da film pogledaju još jednom. Evo, Sonja, nećeš vjerovati, ja film nisam gledala. Tako da ću ga pogledati u četvrtak na otvaranju Pulskog filmskog festivala. I još jedna napomena, dakle, karta za Pula Film Festival vrijedi i za vožnju Pula prometovim autobusima. Tu smo vijest dobili u suradnji sa javnom ustanovom Pula Film Festivala. Nastavlja se s pogodnostima za posjetitelje i svi vlasnici karata za večernje filmske projekcije u Areni moći će besplatno koristiti javni gradski prijevoz.
1: Eto. To je vrlo važna informacija, odlična odluka i ništa, evo, u očekivanju Pulskog filmskog festivala i evo najava svih ovih fantastičnih koncerata. Ja te pozdravljam i
2: ja
1: hvala
2: tebe.
1: Ti.
2: Eto.
1: I naravno čujemo se u
2: Čujemo se, bok, pozdrav, čao.
1: Do slušanja, bila je to Jana Radić koja se javila iz Pule. Znam da Rijeka već čeka, ali evo, ipak ćemo malo glazbeno predahnuti.

0: 10:23, vjerujem što se gradova tiče da je i Rijeka nekome njegova prva ljubav, a možda su baš tamo i upoznali svoju prvu ljubav, a to je sljedeći studio u koji mi idemo, dakle Riječki. Pozdravljam Tatjanu Sandalj. Tatjana, dobar ti dan.
1: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima iz Rijeke koja je jutro zgrijala na nekih 25, kažu popodne negdje do 34 bismo mogli biti uz more, što su sasvim prijateljske temperature u odnosu na ono
0: što je bilo
1: tjedna. Da. Da. Uh-huh. I pritom je relativna vlažnost samo 52%, samo.
0: Samo, da. Ali čekaj, već jutros je bilo 25, ili to sad govoriš oko 10 sati? Ili...
1: Ne, 8 ujutro, 25
0: stupnjeva. Znači ni noći vam nisu ovako svježije kao što su u većini,
1: pa
0: čini mi se. Zemlje,
1: nešto
0: da.
1: Kao jučer to malo što je palo, pa mm-hmm. jutros malo popuhnjevalo, bimo mm-hmm. mi tu rekli, pa je onda kao bilo i malo lakše biti vane, ali da je baš to neko veliko osvježenje i nije. Mm-hmm. Ipak sa manje sparine i manje vlage u zraku se lakše diše.
0: Da, ja sam došla s mora jučer i zapravo me oduševilo kako je u Zagrebu ugodno u odnosu na more. Dobro, čak su i na moru temperature po noći su bile stvarno prihvatljive, ono čak bi se čovjek trebao i pokriti s nekom laganom mm-hmm. plahtom. Ali recimo u Zagreb sam došla oko 13 sati i bila na suncu i nije to bilo tako strašno, evo. Sad da. Kada bi tako ostalo, ali mislim da neće.
1: Mislim
0: dobro,
1: da
0: danas
1: neće,
0: nam najavljaju popodne čak i neku kišu i svašta je moguće.
1: Da, kod nas je onako, trebalo bi biti ono pretežno vedro uz moguće
0: vakule,
1: pustove,
0: rekao,
1: pa, pa im se nećemo nadati, nadat ćemo uh-huh. se da su svi oni koji su danas odlučili dan iskoristiti uz more to uspjeti učiniti tijekom poslije podneva. Iako ono, znaš, kiša pa more pa kupanje dok kiši, mislim, nije ni to loše.
0: Ja baš razmišljam, evo, što sam starija, da zapravo više cijenim, da, i kišu i ono pod oblakom kad je sunce. Ja mislim mm-hmm. da bi to potpisala cijelo ljeto.
1: Da, otprilike, da, slično, mm-hmm. da.
0: Da.
1: Slušam pjesmu i podsjećam se, miriše na smolu, riječke ljetne noći nam traju ove godine, neku večer smo bili tako u vrtu pokraj astronomskog centra u Rijeci na brdu Sveti Križ i predstava sa mirisom na smolu, to mm-hmm. je bilo ono, predstava s koncertom ili koncert s predstavom, puhački orkestar, puhački dio zapravo Riječkog simfonijskog orkestra i jedna glumačka ekipa, jedna zgodna priča onako za usporavanje ljetne večeri, ali to mi je bilo zanimljivo. Cijelo sjediš ispod borova, publika sjedi ispod borova i onako cijelo vrijeme miriše ta smola mm-hmm. i imaš osjećaj da zaista predstava ima jednu dodatnu dimenziju zbog toga.
0: Sigurno.
1: Iako sve skupo mm-hmm. onako iznad grada izgleda kao da su nas malo s nekog svemirskog broda spustili, spustili kraj astronomskog centra, onako, baš za foru. No, jedan od riječkih otvorenih prostora, s njima ću i završiti, ali da kažemo nešto od ovih dnevnih aktualnosti. Mm-hmm. U tijeku je upravo, da, gledam koliko je sati,
0: ima
1: u Primorsko-goranskoj županiji traje prijem što ga je župan Ivica Lukanović sa suradnicima priredio za ovogodišnje finaliste i pobjednike natječaja najbolji mladi poljoprivrednik s područja županije. Da se malo hvalimo, Željko Malnar iz Gorskog Kotara osvojio je prvo mjesto za nastavak obiteljske tradicije mliječnog stočarstva.
0: Mm-hmm. A nije onaj Željko Malnar, da?
1: Ne.
0: Da, da.
1: Ne, ima ih puno.
0: Znam,
1: Željko omiljeno ime, mm-hmm. a i Malnar je podosta tog prezimena.
0: Često prezime, da.
1: Matija Kaštelan s otoka Raba dobitnik je posebne nagrade za održivost u poljoprivredi za brend Natura Rab. I Matej Žegulja s otoka Krka, finalist natječaja koji kroz OPG uspješno spaja autohtonu poljoprivrednu proizvodnju i turizam. Nekako smo imali dojam da toga na otocima nema, ali ipak ima i neka ih ima i neka to uspješno rade. Nakon toga, danas negdje oko podneva, trebalo bi početi jedna konferencija kojom će biti predstavljen, odnosno počet će njome projekt Zajednica jednakih mogućnosti i socijalne usluge dostupne svima, Društvo za istraživanje i potporu i Primorsko-goranska županija kao partneri. Predstavit će licencirane socijalne usluge koje DIP pruža, aktivnosti uključivanja u zajednicu, načine i korake za uključivanje korisnika u projektne aktivnosti, a glavni cilj je zapravo povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji na području županije. Projekt će trajati 3 godine pa ćemo vidjeti kako će se to razvijati i što će sve ljudi time dobiti.
0: Da, takvih projekata nikada dosta.
1: Da, nažalost, a i na sreću zapravo onda kad se dogode već je to tako nekako uhodano da usluge dobiju zapravo oni koji ih zaista trebaju. 5 milijuna eura je dobila Rijeka za uređenje zelenih površina, mislim da smo to već spominjali kad su sredstva odobrena, eto jučer su stigli i ugovori. Transformirat će se 14.000 četvornih metara na Preluku u zelenu rekreacijsku zonu. Novi Preluk bit će organiziran kao kroz 3 sadržajne cjeline, amfiteatar, sportsku zonu i dječje igralište s fitnessom na otvorenom koje će povezivati šetnica i zeleni koridori. A i Kastav je dobio 1.670.000 eura za projekt zelenih koridora kojim će uspostaviti urbanu mrežu zelene infrastrukture od 5 urbanih točaka koje će biti međusobno povezane sa zelenim koridorima. To je, čini mi se, oni koji govore o razvoju gradova, zelenih gradova, ovaj, jako važno da se točke povežu sa zelenim koridorima, da se bioraznolikost može tim koridorima širiti. Još uvijek, nažalost, nije rečeno kad će radovi početi, ali novci su tu, pa se nadamo da ćemo iduće proljeće onda dočekati zeleniji, uređeniji i onda govoriti o konačnim rezultatima kako to izgleda.
0: Da, eto, nadamo se da će tako biti.
1: I sad samo jedan brzi pregled riječkih ljetnih noći za večeras. Dvije premijere su već igrane, ali danas imamo reprize. Balet Hanjka Ivana Plemenitog Zajca, svjetska praizvedba autorskog projekta ansambla Grad u pokretu u koreografiji plesača riječkog baleta Izabele Zaboti i Federika Rubiza na Arheološkom parku Principi. To je u starom gradu u centru Rijeke. Da ne bude zabune, arheološki park nije park, nije zeleno, ali je stari rimski principi sa starim popločenjem, sa starim stubovima, tako da to onako posebno navečer izgleda osvjetljeno, a sa baletnim plesačima još ljepše. Večeras je to početak u 21 sat. Dakle, ne treba im posebna scenografija, već ju imaju. A talijanska drama igra La Dolce Balera, to je zapravo jedna topla ljetna večer pod zvijezdama uz pjesmu, priče, humor, ples na otvorenom prostoru pokraj kazališta od 20:30. Malo poezije, malo zabave, malo svega nečega. Bili su inspirirani Fellinijem i italijanskom televizijom, pa onda treba vidjeti zapravo u što se taj varijete pretvara kad bude na riječkom prostoru. Početak u 20:30, eto, tko je blizu.
0: Odlično, evo, pravi je gušt slušati zapravo ove najave događaja iz cijele Hrvatske. Ima se gdje za otići i u čemu uživati. Pa tako i u Rijeci. Evo, hvala Tatjani Sandelj. Tatjana, do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

0: 35, a što se sve događa ispod neba Dubrovačko-neretvanske županije, otkriće nam Mislav Čimić. Mislave, dobar dan.
1: Jo, ja bih volio da radije da ste skratili mene nego Olivera. Ali dobro,
0: ali
1: što ćemo.
0: Ali nikad ne znam da koliko ćeš ti trajati, pa onda
1: dobro,
0: znaš.
1: Da. Pa ponekad ne znam ni ja koliko ću trajati. Ali nastavim stati u okvir 5 minuta koje su nam zadane.
0: Dobro,
1: sunce
0: malo duže.
1: Nije pa dobro, problem. Zahvaljujem na širokoj ruci
0: minutama,
1: za to.
0: Da.
1: Da, sunce Dubrovačko-neretvanske županije, isto je to sunce koje je i Luško sunce, dakle sunce u Veloj Luci. Biće jako lijepo za 29.7. program je evo već zapravo odavno objavljen, karte čini mi se i rasprodane, tako da svi oni koji žele moći će to pratiti u našim programima. Nisam imao priliku ići kad su sva ta zbivanja Oliveru u čast, ali sam čuo, osim što je velika gužva, da je doista prekrasno i da to treba doživjeti tko god može. Govoreći o suncu, ono nas u Dubrovniku trenutno grije na 29 Celzijevih stupnjeva. Ono što je dobro jest da je vlage samo 40%, to je ostatak i baština one bure koja je puhala u danima. Za nama more je 22 stupnja, bili smo tamo negdje gotovo na 25,
0: da,
1: onda
0: da,
1: smo se spustili, čak do 21, evo nas sada na 22, dakle opet rastemo. Nije baš ni optimalno kad je visoka temperatura mora, jer se čovjek ne može rashladiti, iako ima popriličan broj ljudi koji ispod 25 ne ulaze.
0: Da, znam ih jako puno, ali to su većinom oni kojima je more dostupno cijelu godinu, pa onda mogu birati, evo.
1: Nije točno, Sonja, to je potpuno pogrešna informacija.
0: Ozmijem.
1: Meni je optimalna temperatura 23.
0: Eto, dobro, evo. A na 18 ulaziš ili ne?
1: Pa ulazim,
0: dobro.
1: Mislim, mogu ja ući na koliko god nisko treba, samo što onda nema baš previše uživanja, a more ipak povezujem s time.
0: Dobro. Evo. Odličan odgovor.
1: Od zbivanja u našem gradu izdvajamo. Počinju pripremni radovi na izgradnji kolektora oborinske odvodnje Montovjerna Batala, pa time i privremena regulacija prometa u ulici Iva Vojnovića. To je jedna iznimno prometna ulica u Dubrovniku. Radovi će se odvijati u nekoliko faza, a u ovoj prvoj fazi koja počinje upravo danas, bit će u duljini od 150 metara od otvaranja trake za lijevo skretanje prema Gospinu polju do skretanja u ulicu Marka Marojice. Ako tko dolazi u Dubrovnik, neka povede računa, ali sve će biti najavljeno je dobro označeno, pa ne bi trebalo biti poteškoće i onima kojima Dubrovnik nije svakodnevica, kao primjerice meni. Lijepi koncert bi se trebao održati večeras. Kulturna suradnja gradova prijatelja Dubrovnika i Sorrenta, koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra u 21 sat, a gdje drugo nego u Dvoru. Vrijeme bi trebalo biti dobro, tako da nema prepreka za održavanje koncerta, barem u tom smislu i barem za sada. Orkestrom će ravnati talijanski dirigent Paolo Šibilja, a kao solistica nastupit će jedna od najuglednijih svjetskih violinistica, Ajman Muskakajeva. Musakajajeva.
0: Dobro.
1: A izvodit će program na Stradivarijevoj violini iz 1732. godine. Tako da je to doista jedna lijepa prilika. Vrijedi istaknuti i to da predstava Jedan za sve, priča o tri mušketira, s ovogodišnjeg Midsummer Scene festivala, koji se, podsjetimo, održava tradicionalno u ovom dijelu godine na Lovrijencu, gostuje večeras i sutra na Hvaru i bit će izvedena u povijesnom ambijentu Hvarskog kazališta povodom 65. obljetnice Hvarskog ljetnog festivala, koji je, podsjetimo, jedan od najstarijih kulturnih festivala u Hrvatskoj, kao i Dubrovačke ljetne igre koje će početi u petak. Vrijedi najaviti predstavljanje triju knjiga Antuna Nodila, našega sugrađanina, Put u raj, Cijelov mrkaninoj majici i A sad homo spat, u 20 sati na taraci Art radionice La zarjeti. Razgovor s autorom moderirat će Nikša Selmani, pa evo svi oni koji su možda zainteresirani i za neke filozofske teme, filozofske razgovore, to je prilika večeras. Ima jako puno i drugih zbivanja, primjerice od 11 do podne u Centru za djecu, mlade i obitelj je radionica reciklaže plastike, s udrugom Ritimo Recycling za djecu od 7 godina i starije. Po našim ulicama pjevaju klape, večeras će od 22 sata kod velike Onofrijeve fontane u gradu pjevati klapa su Brenum, u isto vrijeme na šetnici Uvali Lapad, klapa Pučki pjevači. Ima i onako ljetnih zbivanja drugdje po županiji, na Pelješcu, na Korčuli, teško bi bilo to sve pobrojati, ali treba naznačiti da doista ima zbivanja, pa onaj tko se uputi na jug, vjerujem da mu neće biti dosadno, a da zaključimo s onim s čime smo počeli, ako mu ništa to baš, što bi mi u gradu rekli, ne prema, more je uvijek tu, temperatura, podsjećam, 22,0 stupnja.
0: Da, kad si spomenuo ovo recikliranje plastike, jučer je baš bilo, ne znam je li u našim vijestima ili gdje, znači na razini Europe nekakva cifra od, ja mislim, 150 kilograma plastike godišnje po osobi, a mi smo negdje na 80. Tako da to mi se učinilo užasno puno, mislim, s obzirom na to da je plastika onako lagana, pa onda zamisli koliko treba toga svega biti da bi, evo, jedan čovjek potrošio tolike kilograme,
1: puno.
0: Da, tijekom godine, strašno.
1: Puno. Ja moram priznati, aktivno se trudim reciklirati zadnjih nekoliko, pa godinu, dvije, ajmo reći. Treba steći naviku, to je najvažnije, međutim, tek kad čovjek to počne raditi, onda vidi koliko plastike ima i koliko je koristimo i koliko se, recimo, ona najbrže od svih vrsta otpada, barem kod mene, kod kuće, skupi. To me baš ne veseli, ali to svjedoči i o tome koliko su nam sve ambalaže baš plastične, a možda bi se negdje mogle uštedjeti, jer neke namirnice imaju prirodne opne, prirodne zaštite, a evo mi smo im dodali ove dodatne da bi nam dulje trajale, pa sad uvijek može bolje, a treba se truditi, nema druge.
0: Da, da, i nekad ima nekih nelogičnosti, ali dobro, evo, točno to što si rekao, treba steći naviku i onda kad ti to uđe u rutinu, zapravo ne možeš nigdje drugdje baciti nego odvojiti.
1: Pa je.
0: I to više, to tako, da.
1: U nekom trenutku to prestaje biti neki preveliki trud, jer znaš što ide u koju kantu.
0: Tako je.
1: Eto, upravo to.
0: Hvala lijepa, Mislave, evo, na svim ovim informacijama. Do slušanja.
1: Lijepi pozdrav iz Dubrovnika.
0: Mislav Čimić se javio.

0: Lijepi pozdrav, nasmijala si me dobro. Ja bi se prvog poljupca sjećala.
1: Aha, bolje dobro, to. Dobro.
0: Bolje to.
1: Toga da. Se prisjetimo, onda ono ružno sve zaboravimo. Onda, dakle, selektivno jedno pamćenje.
0: Tako je, onda nam je život puno ljepši.
1: Apsolutno, da.
0: E, nama je ovdje život lijep, ugodan, mm-hmm. nije previše vruće. 28 u Kninu, 30 u Šibeniku, neki maksimalac je predviđen oko 34. U svakom slučaju je podnošljivo. A da, ja sam od onih...
1: Smo, da, dokle smo došli kad nam je sve evo, ispod 35 još uvijek podnošljivo.
0: Podnošljivo, da, jer 39 i 48 smo imali. Da. Mm-hmm. To je onako malo, čak i meni koja volim vrućinu mm-hmm. i ljeto, malo previše. Ali ja sam od onih koji ne ulaze ispod 25 u more.
1: Aha, dobro.
0: Što je sigurno, mm-hmm. sigurno je da ja ne bude kakvih šokova, srčanih zastoja i slično.
1: To treba, da, pripaziti da. U svakom slučaju. Da, tako uopće je. Nije za sankcija, da.
0: Evo nešto malo najava. Jedan je sigurno vrlo važan za općinu Biskupija, jednom općinu pored Knina. Tamo se naime počinje graditi jedan multifunkcionalni centar za pružanje socijalnih usluga. E sad, to je vrlo dosta kompleksno. Prije svega će to biti dom za nekih 70-ak starih osoba. Međutim, bit će to i prostor u kojem će se pružati razne usluge žiteljima s područja ove općine. Međutim, kažu i šire, nisu samo skoncentrirani na područje općine. Mm-hmm. Centar će se graditi na mjestu bivše osnovne škole koja je naravno derutna i upravo počinje njeno uklanjanje, odnosno uklanjanje toga objekta, i to je zapravo prva faza radova. I otprilike prema procjenama neke 2 godine će trebati da se dom stavi u funkciju i puno će značiti ovome kraju. Pa evo čujmo zapravo što će on sve dobroga donijeti, govori načelnik općine Milo Đurđević.
2: To je objekat koji ima prizemlje i još 2 etaže i predviđen je za smještaj 74 osobe. Obzirom da se radi o financijski vrlo zahtjevnom projektu, radovi će trajati naredne 2 do 2,5 godine. Taj projekat je i nazvan multifunkcionalni centar za pružanje socijalnih usluga u zajednici, što znači da bit će standardnog klasičnog smještaja ljudi kojima je to potrebno, ali će se tu moći pružati i psihološka podrška i u brakorazvodnim parnicama, pa nakon to pa psihološka podrška ljudima koji se vraćaju u zajednicu nakon odsluženja neke eventualne kazne. Kuvat će se obroci onim ljudima koji imaju rješenja od Centra za socijalnu skrb, kao i onima koji to žele na komercijalnoj osnovi. Isto tako imat ćemo gospodarsku djelatnost da u našoj praoni možemo prati robu i privatnih osoba, ali i restorana i hotela koji žele da iskoriste tu našu uslugu. I postoji mogućnost da eventualno kada starija osoba živi sa vama u domaćinstvu, a vi želite otići negdje u posjetu ili na godišnji, vi možete stariju osobu na 10 ili 15 dana smjestiti kod nas u dom. Tu je predviđeno, dakle, negdje 28 zaposlenih.
0: Da, dakle, dosta dobro zamišljeno. Uh-huh, uh-huh. Samo se nadamo da će sve te usluge biti i dostupne stvarno.
1: Da, da će profunkcionirati, da.
0: Da. Sad jedna ovako informacija, jedna vijest koja je stigla jučer me zapravo podsjetila koliko imam godina. Jer sam potpuno zaboravila, sjećam se točno toga dana kad je prije 9 godina tvrđava Svetoga Nikole upisana na popis svjetske baštine UNESCO-a, i dok sam se ja okrenula prošlo je 9 godina, tako da...
1: Da,
0: to baš nije
1: se.
0: Dobar podatak, ali je dobar podatak sve ovo što slijedi za posjetitelje. Svi naravno koji su tu bili znaju da je tvrđava smještena na ulazu u kanal Svetog Ante mm-hmm. u Šibeniku, i to je jedinstvena ovako građevina, spomenike svjetske graditeljske baštine na Mediteranu, i jedina je zapravo mletačka vojna utvrda smještena isključivo na moru. Izgrađena je u 16. stoljeću na mjestu nekadašnjeg benediktinskog samostana Svetog Nikole, po njemu je dobila ime, a 2017. je evo upisana na popis svjetske baštine UNESCO-a. I sad naravno vrijedna obljetnica, 9. javna ustanova kulture organizira brojna događanja. Među ostalima i besplatan posjet tvrđavi, bit će organiziran i brodski prijevoz i stručno vođenje ture, a navečer će se održati klapska večer, pa će na neki način se zapravo simbolično povezati dva UNESCO-va dobra, ako mogu tako reći, tvrđava zaštićena kao dio

0: svjetske baštine i klapsko pjevanje upisano na UNESCO popis nematerijalne kulturne baštine. Dakle, tih doista ovako vrijednih stvari ovdje u na području Šibensko-kninske županije imamo i vrijedno je ovo i proslaviti. A evo, čućemo nešto više o ovoj jedinoj morskoj utvrdi. O tome govori Angela Bilić, viša stručna suradnica za promociju iz javne ustanove Priroda.
1: Mi smo evo ponosni iz javne ustanove Priroda što imamo jedan takav svjetski spomenik, dakle spomenik kojega je zaštitila jedna svjetska organizacija na području koje mi upravljamo. Budući da je ovo ovdje kanal Luka, dakle u Šibeniku značajni krajobraz, što je jedna kategorija u zaštiti prirode, dakle UNESCO nas je prepoznao, mi nismo pojedinačno kulturno dobro na tom popisu, već smo jedna od šest takozvanih komponenti, a radi se dakle o nominaciji serijskog dobra obrambeni sustavi Republike Venecije između 16. i 17. stoljeća. Naša tvrđava građena je od opeke venecijanske, od kamena i vrlo je neobičnog oblika, zadire dakle samom svojom gradnjom u sam kanal, ona se to jednostavno uklopila u jedan takozvani kulturni krajobraz.
2: I Vesna, nikako da zapamtim, može li se napokon i ovim kopnenim putem do tvrđave ili još uvijek samo morskim?
0: Može. Evo, odnedavno može, da. I to je jedna kompletna, rekli bismo, usluga. Sad se sve može, da.
2: Odlično.
0: I evo sad dvije kratke najave za kraj. Bliži nam se 16. izdanje Međunarodnog festivala animacije i stripa, dakle poznati Super Toon od 20. do 24. srpnja. Sama činjenica da je čak 1100 kratkih animiranih filmova prijavljeno za ovogodišnje izdanje govori o njegovoj važnosti. 200-tinjak je žiri odabrao i oni će biti na različitim lokacijama tijekom ovih 5 dana prikazani u Šibeniku. Ono što, je, što nam se još bliži je Litnja kužina, jedna art i kraft skupna izložba. Dakle, ponovo je ovo 6. izdanje. Danas je zadnji dan za prijave. Inače, Litnja kužina se otvara 24. srpnja, dakle imaš dosta vremena, pa evo samo kratka najava, dakle još možda u toku dana ako neko želi, svi su zapravo umjetnici i kreativci dobrodošli s područja slikarstva, ilustracije, fotografije, keramike, kiparstva, što god, još danas se možete prijaviti, a mi ćemo naravno u idućih dana i malo detaljnije o tome govoriti. Evo, to bi bilo to za danas iz Knina, pa svima lijepi pozdrav.
2: Hvala lijepa, evo Vesna, a ja ću reći, dovoljno si mlada ili još nisi dovoljno ostarila, a moj zaključak izvela sam iz tvog komentara da ti vrućina ne smeta, odnosno da ti voliš kada je vruće.
0: Prema dobro, to je možda i genetski, potječem iz vrućih krajeva, pa možda je to da, u tome čak.
2: Možda, ali da. Evo, ja ti dobro kažem, znači, mladolika si i ostani nam takva.
0: Hvala
2: lijepa na ovim informacijama. Bila je to Vesna Jašek, javila nam se iz Knina. 10:54 su minute. Evo, sad ćemo do naših vijesti, a i nakon njih nadoknaditi sve ove minute glazbene koje smo vam možda ukrali.

0: Uhićen je muškarac kojeg se tereti za pokušaje ubojstva na parkiralištu u središtu Čakovca. Policija je 42-godišnjaka koji je i otprije poznat po kaznenim djelima tražila od subote, a uhićen je jutros. Još se utvrđuju sve okolnosti događaja. U pucnjavi su ranjena dvojica mlađih muškaraca koja nisu u životnoj opasnosti. Gori požar kod Metkovića. Planuo je sinoć na močvarnom području, a u gašenju pomaže kanader. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
1: Lokacija prema Vidu i Prudu, od Gliboše mjesta pa prema tamo. Trenutno je situacija, on je aktivan još uvijek, to je teren na koji vatrogasci fizički ne mogu doći. To je močvarni dio Trstike Ševara i tu je nemoguće gasit. A i to je još zaštićeno područje, tako da evo što se tiče tega, mi smo na terenu i ovo što priđe, što se mi možemo ući, mi to odradimo. Ali kako se on raširio toku noći, onda smo jutro se odlučili podim jedan kanader, da nam ne dođe velika fronta koja je duga nekakav sigurno možda kilometar, i da ne dođe blizu mjesta pa da ne bude problema, znači kasnije da se ne prebaci na slučajno put ili ne daj Bož da se to proširi dalje. Ja se nadam da ćemo ga zustaviti prije, da neće biti prijetnja kućama, ali moramo biti na oprezu.
0: Saborska zastupnica Dalija Orešković podnosi kaznenu prijavu protiv autohtone Hrvatske stranke prava i Dražena Keleminca. Razlog je još jedan prosvjed koji je u subotu održan ispred njezina stana. Dalija Orešković prijavu je najavila jutros u Saboru, te zbog slične retorike prozvala i zastupnike vladajuće većine. Prosvjedovao je i Milorad Pupovac iz SDSS-a zbog prošlotjednih rasprava u Saboru, te sa zastupnicom Dosipa izazvao niz replika. Poslušajmo dio rasprave.
2: Novi grafiti na kojima piše ubij Srbina i izvadimo organe jer su mačke gladne. Ustaško znamenje u Zadru. I u takvoj atmosferi Dražen Keleminac meni dolazi pred moj dom da mi s uzdignutim križem i sa zastavom koja je sličnija zastavi NDH govori da sam sotona i da neće dopustiti da sotona zavlada Hrvatskom. E tu atmosferu stvorili ste vi vladajući.
3: Kolega Bulj, izvolite.
4: 500 tisuća Hrvatska naziva kopitarima koji idu na koncert Marka Perkovića Thompsona.
3: Kolega Milorad Pupovac.
5: Jedan od naših kolega očito htio kompromitirati predlagateljicu rasprave o Medikolu, našu kolegicu Ivanu Kekin. Krsnim ili službenim imenom njezina supruga Milutin. Slovo o Milutinu. Banalan je primjer šovinističke govorne vježbe.
3: Kolega Kukavica, izvolite.
6: Svi mi osuđujemo poruke mržnje, a nijedna država kao Hrvatska nema takve zakone u Europskoj uniji kojima se njeguju prava nacionalna manjina što je Hrvatska i mi smo na to ponosni.
0: Proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka traže punu naknadu štete koju su pretrpjeli jer im je zbog pojave kuge malih preživača bio prekinut otkup mlijeka. Njihova udruga Ruka zahtjev je podnijela Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Među ostalim ističe da su se proizvođači odgovorno držali uputa zbog kojih su imali gubitke, pa sada nikako ne smiju biti ti koji će snositi posljedice zbog mjera koje je donijela država. Resorni ministar David Vlajčić ističe da će im se nadoknaditi šteta u punom iznosu.
7: Mi smo iskomunicirali da ćemo ovo razdoblje od kad je blokiran otkup i sabiranje do razdoblja donošenja naše naredbe kada je ponovno sve započelo, za to vrijeme njih obeštetiti, tu uopće nema dileme.
8: Čim 100%?
7: 100%, da. Sad u ovom trenutku čekamo još izračune, vidjet ćemo koliko će to biti. Mislimo da je prostora u proračunu ima, tako da ljudi će tu biti obeštećeni u svakom slučaju.
0: Vijesti. U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura je između 29 i 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.

0: 11 sati 10 minuta i dalje smo u nastavku programa Uvijek prvi, u kojem obilazimo naših 8 radijskih centara. Nakon Pule, Rijeke, Dubrovnika i Knina, vrijeme je za Zadarski studio, tamo je Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
1: Pozdrav svima, Sonja, pozdrav, pozdrav slušateljima. Evo, 28 stupnjeva provjerila sam ovo zadnje, da možemo reći kakva je temperatura i da je vrijeme sunčano i stabilno kao i prethodnih dana, a tako nam se sudbina smiješi idućih dana, pa od nekih naznaka i kiša nema najave. Imamo dosta događanja, pa evo recimo ovaj gospodarski turistički dio, Riječka Jadrolinija jednim prigodnim programom u Zadarskoj luci jučer, sinoć zapravo u Gaženici, obilježili su početak prometovanja nove međunarodne brzo brodske linije Zadar-Ancona. Tu liniju će održavati katamaran Jelena. E sad, polasci su za Anconu i povratak u Zadar 5 puta tjedno, znači ima termina. Plovidba traje oko 4 sata, jer znamo ono prije brodom kad se išlo u Anconu, onda navečer uđete u brod, prespavate i onda ste u Anconi. Znači za 4 sata ste ili u Anconi ili u Zadru, a cijena brodske karte, rekao bi Sir Oliver, u jednom smjeru 100 eura sitnica.
0: Prava eto. Sitnica, da.
1: Da. A rekao je,
0: da.
1: Ako je bonaca, mogli bi mi početi krenuti pa stignemo plivajući. Tako da, ali u svakom slučaju, evo, to je bio taj jedan lijepi jučer događaj, sinoć u Gaženici. Tamo su ih dočekali goste i župan Josip Bilaver i gradonačelnik Šime Erlić. A mi smo izdvojili izjave zapovjednika ove Jelene, ovog katamarana, kapetan Nikica Drašković, i predsjednik uprave Jadrolinije bio Robert Blažinović.
2: Brod je 2018. godina izgradnje. Brod je kapacitet trenutačni za međunarodnu liniju je 300 putnika. Brod je, po meni, mom mišljenju, je jedan od najboljih katamarana tu na Jadranu. Ja već 4,5 godine uživam raditi na njemu. Ovo je nešto novo i drago mi je da sam i ovo uspio doći da odradim i ovu liniju.
3: Danas smo svjedoci da je grad Zadar i Zadarska županija da je postala, iako već jest, ali postala prometno i turističko središte, i ova linija doprinosi tome da se bitno prometno središte i turističko, naravno sa druge strane Jadrana, poveže sa Italijom.
1: A mi se povezujemo i s Londonom, s Velikom Britanijom. Županijska turistička zajednica pokrenula je novu međunarodnu promotivnu kampanju kojom će tijekom 2 tjedna predstavljati prirodne ljepote i autentično zadarske regije, i to na jednom od najprometnijih sustava javnog prijevoza u Europi, riječ je o londonskoj podzemnoj željeznici. Kampanja se temelji na jednostavnoj ali snažnoj poruci: vizure zadarske regije nisu rezultat umjetne inteligencije ni digitalne obrade, već su doista stvarne. Evo, tako da u vremenu kada digitalnim prostorom sve više dominiraju sadržaj generirani umjetnom inteligencijom, autentičnost postaje jedna od najvrijednijih karakteristika turističke destinacije, ističu iz županije, pa inače u životu više sumnjamo u sve što je umjetna inteligencija kad nešto gledamo na internetu. U svakom slučaju, evo, već su se neki Zadrani koji žive u Londonu iznenadili ugodno, pa su poslali slike na društvenim mrežama, dakle tamo su prizori i fotografije ljepota zadarskog kraja, baš evo u poznatoj londonskoj podzemnoj željeznici. Inače, kakva je bila predsezona? Direktor Vanja Čvrljak ništa nije, kako bi rekla, ne pokušava predstaviti, realno je dao odgovor, poslušajmo.
4: Sezona je čudna, mogu slobodno reći turbulentna, i puno ima upitnika još oko razvoja ne samo geopolitičke situacije u svijetu i određenih kriza u samoj Europskoj uniji. Sezona je nešto lošija nego lani, ali se nadamo, jako dobre su najave za srpanj, kolovoz i rujan, pa čak i listopad, tako da sam uvjeren da ćemo do kraja godine imati pozitivne brojke kako dolazimo, tako i u noćenju, a zasigurno će tome pridonijeti spuste ove marketinške kampanje koje upravo i provodimo na tržištima s kojima smo najbolje povezani.
1: Doće vjerojatno sve to na svoje, nekad malo lošija predsezona, nekad bolja, pa kad se sve to zbroji, onda ćemo vidjeti, a vidjet ćemo što i kaže ovaj ministar turizma, sutra će predstavljati rezultate za prvi 6 mjeseci u Lijepoj našoj.
0: Da, ja sam baš ovaj vikend bila u Novigradu.
1: Da, da, znam, dupini lete na sve strane, tu sam čekala za kraj, pita Sonja.
0: Plivala sam s Oliverom, da.
1: Bože, to me uvijek podsjeća na onaj roman, kako se zvao, čitali smo, nekoliko puta sam ga znala čitati.
0: Roman? Ne znam, da, znam da smo jedan gledali Flipera, knjižemo, a sad,
1: bio da roman, baš se spominje, Sanja je da pliva sa dupinom, naš je autor, književnik, bila mi je jako lijepa, mi su novele ili nešto tako, ali ostalo u sjećanju. No dobro, sjetit ću se jednog dana.
0: Da.
1: U svakom slučaju, kako je?
0: Da, pa nema nešto turista, dobro, Novigrad nije turističko mjesto, pa i na tome smo zahvalni, ali znalo je biti i više turista, evo ovaj prijatelj koji baš ima sobe, pa kaže da kolovoz kako tako, međutim srpanj da nije baš popunjen, ali evo iz dana u dan zapravo ima dosta ovih nenadanih gostiju koji onako uđu u Novigrad, svrate i onda traže smještaj za prespavati. Dobro, mislim, nije da ostaju sad tamo tjedan, dva, više je to ovako nekakva usputna lokacija, ali ne znam, mislim
1: uspije
0: da će
1: popuniti, da.
0: Da, na kraju ja mislim da će ipak biti zadovoljan.
1: Ma da, a dobro, sad je to sve u last minute i ima i velika je ponuda, pa turisti ne moraju se bojati, uvijek će naći, eto, tako da
0: je.
1: Da, što rekao Vanja Črljak, malo čudna, ali vidjet ćemo kad se sve zbroji, sezona, turista uglavnom ima, pa eto, niko neće umriti od gladi koji se bave turizmom, a i vjerujem da će i država imati koristi od svih tih prihoda. Inače, ovako, turiste koje ne želimo, to su oni koji goli šetaju, recimo, kao što je na Viru, na šetnici, goli Njemac se pojavio, 24 godine, naravno bio u alkoholiziranom stanju, vidjela ga je policija, pa on malo potrčao, pa su oni njega uhitili, ali meni je ovo najinteresantnije, s obzirom da nije imao dokumente, tek je naknadno utvrđen njegov identitet, a jedino da je dokumente držao u zubima, rekao moj kolega. Ali evo, ovakvi slučajevi su stvarno, ne sjećam se da je bilo tako, ali evo, alkohol je krivac za njegovo ponašanje.
0: Ma da, i za jako puno drugih ponašanja, znamo baš u Novalji na Pagu da je bilo velikih problema ovih stranih turista, da, koji su ulazili ljudima u dvorišta i bilo je to jako neugodno.
1: Bilo je tih priča raznih, još onda kad je bilo to partijanje, pa
0: da, da,
1: koji spavaju tamo negdje na putu i to, a kombinacija svega pomalo bi uzrokovala takvo ponašanje. Meni je jako drago i to mi je vijest koja mi je razveselila, da je ova naša 16-godišnja djevojka Gabriela iz Zadra 11 dana su je tražili.
0: I pronađena.
1: Pronađena je, jedan građanin ju je vidio, prepoznali su je u Uvali breg detekli u Orbanasima, što je bilo, kako, uglavnom živa je, zdrava, to je najvažnije, u krugu je svoje obitelji i evo, to nas je baš, svi smo se pitali svaki dan, pa još je nisu našli, pa evo, sve dobro završilo, to je jako lijepa vijest i vjerujem da je našim Filipincima, kojih isto ima na našem području, drago, evo što se prvi put, nakon što se prije 4 godine počelo govoriti da bi mogli imati misu na svom materinskom jeziku, sinoć u crkvi Svetog Šime. Imali su, kažu da je bila puna crkva, Franjevac kapucin iz Rima, Michael Angelo Flores, koji na putu za Međugorje imao je misu, dupkom puna, i eto, vjerujem da ćeš imati prilike i za taj nekakvo duhovno ohrabljenje i zajednički susret u Zadru. I za kraj, evo, najavljujemo na forumu večer posvećena Ivici Matešiću Jeremiji. Zadrani ga jako dobro znaju, prije 6 godina preminuo je, bio je dobri duh Zadra, zadarske Arbanasa, ali i hrvatski branitelj, književni publicist, i vodio brigu o svakom preminulom branitelju, da mu se iskaže i počasti. Jako je bio krasan, pisao je zanimljive tekstove posvećene Domovinskom ratu. Večeras u 21 sat večer sjećanja govorit će pukovnik Damir Vicković, bojnik Josip Pulja, brigadirka Marijana Pleša Čadonić, u onom glazbenom dijelu zapjevat će nam Klapa Karmel i Ponistra. Eto,
0: odlično, da. Da.
1: I Sonja, još komentar?
0: Evo, kad tako završiš, ne ti, nego i drugi kolegice i kolege, onda
1: kraj.
0: Uvijek da, očekujem hoće li sad neki insert ili hoćemo li čuti neki ton, ili je to zapravo kraj.
1: Ili je neton. Dobro, pripazit ću na to, ali htjela sam samo reći da si uspjela u par dana na našem području stići i pogledati Ferrarije.
0: Jesam.
1: I kolegica, ona, ja kažem, imali smo Ferrari, kaže, već smo, ja već imamo slike, kaže Sonja je tamo, o ja kažem,
0: da,
1: stigla
0: da.
1: Je sve, malo s dupinima, malo s Ferarima.
0: Da, svega u našem malom istu, rekli bismo, da.
1: eto, evo, dokaz da se ne, da ne izmišljamo, je tako da ima
0: apsolutno,
1: zanimljivosti.
0: Apsolutno, da, dobro si informirana, da. A kad imate Katinu Vrsaljko, onda evo, sve informacije pristižu do vas.
1: Je,
0: iz prve ruke, da.
1: I tvoje kolegice isto koje su to odmah i vidjela, su me izvijestile odmah. No dobro, drago nam je evo da smo se čuli. Pa do nove prilike, možda već u petak se čujemo, je tako?
0: Apsolutno, evo,
1: otlično,
0: ja sam tu
1: evo.
0: I ti si tu, znači,
1: je,
0: evo,
1: istina.
0: Dogovor
1: tu je kape
0: pao,
1: negdje
0: da.
1: U sredini, ovdje da negdje, tu je kapelari, ali aha. Ali neće te dopasti.
0: Aha.
1: Kad idem na godišnji pa ću ga, onda ću prepustiti moga
0: dobro, čuj sad te nema Daniela Jusupa, ja ne znam.
1: sad ćemo naći
0: da.
1: Nešto, nekog drugog, reći
0: je,
1: ćemo.
0: je, da, na vrijeme ćemo biti ali, obaviješteni. Da.
1: Košarke će biti s Danielom i bez sigurni, Daniela,
0: da.
1: Ali dobro,
0: eto. Može, Suzana draga, hvala ti na ovom
1: hvala
0: javljanju.
1: Hvala vama svima.
0: Suzana Dražić javila nam se iz Zadra, a s obzirom da je već 11 sati 21 minuta, strpljivo nas u Osječkom studiju čeka Samir Klasiček. Samire, dobar dan.
5: Dobar dan, lijep pozdrav svima iz Osijeka. Evo i mene s nekoliko informacija o tome što se aktualnoga na našem području zbiva. Iako nam se ljeto polako, ali sigurno vrhuncu bliži, mogu reći da ne nedostaje. Ima toga i nije još uvijek pustoš kakva tamo negdje krajem srpnja i početkom kolovoza zna biti. Čak nam i lokalni političari danas zasjedaju, okupili su se na sjednici gradskog vijeća, dakako zadnjoj prije ljetne stanke, na koje već tradicionalno donose i rebalans proračuna, pa ćemo dakle doznati u kakvom nam je stanju gradska blagajna, odnosno što se mijenja kad je riječ o budžetu za ovu godinu, koji je inače rekordnih 227 milijuna eura, no uvijek ima tih izmjena u hodu, pa ćemo od zaduženih za financije u gradu čuti kako i na koliko će se taj iznos korigirati.
0: Da, što će se gdje prenamijeniti?
5: Da, hoće li nam se proračun dakle povećati, smanjiti, tko će dobiti više, tko manje love. Međutim, realno jedna druga točka nam je posebno zanimljiva jer kao što znate, nije nam baš bajna situacija u Osijeku što se parkiranja tiče.
0: Uh-huh. A gdje je, dragi Samire, da?
5: Međutim, mi smo specijalni. Ne znam, znaš li da je kod nas besplatno parkiranje
0: znam,
5: u gradu?
0: Znam, da. Uh-huh.
5: I sad to zvuči dobro na prvu.
0: To, da.
5: Uh-huh. da. Tako nam je već više od godinu i pol dana. Uh-huh. Ali pronaći parkirno mjesto u nekim jutarnjim i prijepodnevnim špicama za mnoge, uključujući i mene, u pravilu je nemoguća misija, posebno u ono hladnije doba godine. Sad je možda mrvicu lakše jer ipak mnogi na posao dolaze i biciklima i romobilima pa i više pješače, ali dobra je ipak vijest po pitanju parkiranja da će s početkom rujna novi sustav polako zaživljavati. A gradski prijevoz putnika preuzet će brigu o parkiralištima nakon što je to desetljećima bilo povjereno privatnom koncesionaru. Danas pak na ovoj sjednici definirat će se opći uvjeti koje GPP mora ispuniti, što je dakle još jedan dobar signal da nam se naplata parkiranja s jeseni vraća. Ići će to po zonama, najprije će početi u nultoj koja obuhvaća samo središte grada pa se širiti na prvu i drugu. Trebalo bi se dosta toga modernizirati, smanjiti broj kontrolora, a uvesti više rampi i parkinga i kamera, bit će očekivano i više cijene u odnosu na prije, ali evo koliko god čudno zvučalo, zapravo jedva čekamo da se parkiranje opet počne naplaćivati, pa što košta da košta. Čućemo zapravo što nam
0: nemoj,
5: je na pitanje.
0: Nemoj tako govoriti da im ne bi pale, znaš, možda već imaju određenu tarifu i sad kad ti kažeš ovako, kažu oni, ha, mogli bi mi to još povisiti.
5: Da, dugo oni nešto vječaju o tim cijenama. Ja sam pokušavao već mjesecima doznati u kojem se smjeru ide, ali definitivne odluke o tome koliki će iznosi biti u toj nultoj, prvoj, drugoj zoni još nema. Čućemo što nam je rekao o tome gradonačelnik Ivan Radić.
6: Mi sada radimo sa renomiranim svjetskim kućama i te izračune. Ono što je bitno, vodimo se, dvije vodilje su nam, jedna je da u nultoj zoni uvijek bude moguće parkirati. Znači da građanin, gost, tko god želi parkirati, doći u centar grada, strogi centar grada, da ima parkirno mjesto, da ne mora kružiti. I druga je vodilja, s obzirom da i proširujemo zone naplata parkinga, jer i sami stanari pojedinih naselja traže da se kod njih uvede naplata parkinga, je da stanarima bude to cjenovno prihvatljivo. Znači stanarske karte da budu cjenovno prihvatljive. A uskoro ćemo izaći i sa cijenama.
5: Naplata parkiranja, sjeseni nam se znači vraća, a ja ću u nastavku o nečem što nam se svakog ljeta vraća. No ove godine nas u sreću komarci su nam
1: puno,
5: se vratili u malom broju, tako je. Znatno ih je manje nego ranijih godina, ranijih sezona. To je problem o kojem inače puno pričamo, ali ova godina baš nas je nešto pomazila i u biti mogli bismo reći da problema nema, jer vodostaj Drave i Dunava idu nam na ruku, nije bilo onih naglih dizanja i spuštanja, pa se legla komaraca nisu mogla stvoriti. Osim toga, u gradu naravno kažu da su i oni dijelom zaslužni jer se počelo djelovati i tretirati na vrijeme, ali evo, dosta smo potrošili nekih 50-ak tisuća eura na suzbijanje u ovoj sezoni, a ranijih godina milijuni su već u ovo doba znali biti u igri, tako da vam je to već dovoljan pokazatelj koliko lagodno ovog ljeta živimo po pitanju komaraca. Evo, Sonja, ako dugo ljeti nisi bila u Osijeku, onda je ovo pravo ljeto da nam dođeš.
0: Pa i ja mislim, evo, baš razmišljam o tome, jer zadnji put kad sam bila, ajme majko.
5: Čekamo te, a ako je suditi prema riječima zamjenika gradonačelnika Dragana Vulina, možeš birati kad ćeš doći ovoga ljeta, jer se komarci uopće ne očekuju. Čujemo ga.
7: Ove godine imamo vodostaje Drave i Dunava takve da nam idu na ruku, dakle da nemamo velikih poplavljenih površina. Ono što je važno još prognozirati, dakle da znamo što nas očekuje do kraja ove godine, barem koliko je to moguće pouzdano reći, sada je vodostaj takav, dakle na današnji dan mislim da je negdje oko minus 140 centimetara vodostaj Drave kod Osijeka, što je iznimno, odnosno relativno nizak vodostaj, i pri tom vodostaju ne prijeti izlijevanje nigdje, dakle nemamo bojazan da će negdje se Drava izliti i napuniti legla. Kad govorimo o komarcima i Dravi kod Osijeka, dakle da je nama ona neka čarobna granica, odnosno vodostaj od 200 cm, dakle kad Drava ide više od 200 cm, onda imamo određena poplavljena područja, uglavnom naravno sa sjeverne strane, to jest na lijevoj obali. Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, da nemamo najave porasta vodostaja rijeke Drave i Dunava, dakle što znači da bismo evo uz ove redovne i tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području cijelog grada Osijeka.
5: Drugim riječima, ne mašemo rukama oko glava, ne udaramo sami sebe i čudni smo si ovoga ljeta, ali neka je, hvala Bogu, i takvih godina da se možemo prepustiti koje kakvim aktivnostima na otvorenom. Samo kratko, među njima je recimo i kupanjac. Baš danas vukovarski su umirovljenici otvorili svoju sezonu izleta u Bizovačke Toplice, pa su ih jutros na autobusnom kolodvoru ispratili gradski oci, neko oni samo lijepo uživaju i iskupaju se, a evo oni manje za nogomet zagriženi večeras mogu uživati u novom programu Osječkog ljeta kulture, i to u dvorištu glazbene škole Franje Kuhača, gdje od 21 sat nastupa ansambl Acoustic Project, koji je još u 2008. osnovao skladatelj i kontrabasist Dubravko Palanović, već godinama slove za jedan od inovativnijih hrvatskih komornih sastava koji briše granice između klasične glazbe, džeza, folklora, suvremenih glazbenih izričaja, tako da će, vjerujem, zaljubljenice u glazbu uživati večeras u ovom muziciranju na otvorenom, bez komaraca i uz ugodne večernje temperature, a ja vas sad iz Osijeka pozdravljam na 28 stupnjeva.
0: A mi tebi uzvraćamo pozdrave na naših 29.
5: Pa tu smo negdje, znači.
0: Da. Do slušanja, evo, hvala lijepa Samiru Klasičeku. Mi ćemo malo zasvirati, a onda ćemo do našeg splitskog studija.

0: 11 sati skoro 32 minute su, nećemo predugo pustiti našu Zrinku. Bilandžić danas čeka u splitskom studiju. Zrinka, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Sonja, pozdrav tebi i našim slušateljima. Kod nas je 31 stupanj temperatura, ipak smo malo topli.
0: Jeste.
1: Od Zagreba i Osijeka, ali evo moram ti odmah reći, more na nje ipak se malo ohladilo, bura ova. Lagana puše bura, ali izgleda da je to dovoljno da malo ohladi more, 23 stupnja tek.
0: Znači,
1: jutros u 8 sati,
0: da.
1: Tako je, a krajem prošlog tjedna nam je more čak bilo 27 stupnjeva, u petak je bilo najtoplije, ali ove u 14 sati se još jedno mjeri temperatura, tako da pretpostavljam moglo bi možda do 25, 24 i danas se podignuti temperatura mora. Imamo
0: ugodno.
1: Jednu tužnu, tragičnu vijest za početak ovog javljanja, pretpostavljam da si to i vidjela na portalima, malo dijete.
0: Da.
1: Nam se sinoć utopilo na Imotskom području u vili s bazenom ispred obiteljske kuće. Znači, to su nam priopćili negdje oko 8:30 jučer navečer, tada je i policija dobila dojavu, kažu da su, odmah je bio i tim hitne pomoći upućen, ali evo, nažalost, djetetu nije bilo spasa, iz policije šture informacije kada je riječ o ovakvim situacijama. Znamo da je nastradalo dijete, hrvatska državljanka ili državljanin, ne znam je li bio dječak ili djevojčica, imalo je samo godinu dana.
0: Strašno, da, naravno, evo, sućut obitelji.
1: Tako je. I još jednom uvijek upozorenje da jednostavno tako malu djecu ni jedne jedine sekunde ne smijemo ispustiti iz vida. U prvih 6 mjeseci dobili smo podatke za posjete turista našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. 1.200.000 turista nas je posjetilo. U 6 mjeseci ostvarili su 4.600.000 noćenja. To nam je važno da možemo usporediti te podatke s prošlogodišnjima i na istoj smo razini. Znači, kao lani, a i to su očekivanja od vodećih ljudi našeg grada i turističke zajednice. Mi sad idemo, želimo biti jedna održiva destinacija, nisu nam više brojevi važni, ali oni svi kažu da bi bili zadovoljni kad bi gospodarski učinak ove sezone bio na razini lanjske sezone. Imamo neke pomake što se tiče priuštivog stanovanja, turizam i apartmanizacija grada Splita nam je dovela do toga da su nam cijene kvadrata ogromne i starih stanova od 4 do 5 tisuća eura, bez obzira na lokaciju i stanje stana, ispod 4000 eura u Splitu se nigdje ne može pronaći stan. Ozbiljno,
0: negdje,
1: da. Čini mi se da je Split još skuplji, kažu da je Dubrovnik najskuplji u državi, da smo mi odmah iza. Gradonačelnik je stvarno ozbiljno krenuo u to priuštivo stanovanje, ali sad je tu i problem našeg mentaliteta. Napravio je anketu, 3000 građana se javilo, velika većina, kaže ono, 90% su se izjasnili da oni ne bi htjeli biti u priuštivom najmu, nego bi oni htjeli kupiti stan po uvjetima POS-a, znači po priuštivi otkup. I onda je gradonačelnik pojasnio u biti zašto nam je važno ti stanovi u najmu, jer Europska unija financira priuštivi najam, a otkup stanova ne financira. Jučer je gradonačelnik predstavio gradnju novih 200 stanova na lokaciji Kamen. To je negdje na ulazu u grad Split i kaže da je stvarno veliki interes građana, ali ipak većinom za kupnju. Idemo ga malo čuti o tim stanovima na Kamenu.
2: Prizemlje plus 3 kata, zato što je tako GUP-om određeno. Naš je cilj kroz to da se također i tu predvide određeni društveni sadržaj, poprilično i zelenih površina. Ovdje treba naglasiti da je novina europska bespovratna sredstva za priuštivi najam. Dakle, Europska unija je prepoznala kao nešto što je ključno da taj priuštivi najam jednostavno bude nešto što je usađeno u kulturu kako u Europi, tako da bude u budućnosti i ovdje i da se jednostavno u tom dijelu korisnici mijenjaju, a što se tiče samoga priuštivog otkupa, to se neće financirati i ne može se financirati europskim bespovratnim sredstvima. Zapravo država će kroz banke i njihov način praćenja izgradnje stati uz građane i to će biti zapravo poguranac prema građanima da se to sve skupa realizira i riješi.
1: Dakle, od tih 200 stanova što će se izgraditi prvih, pola bi ih bilo za priuštivi najam, a pola za priuštivi otkup. I kaže gradonačelnik da bi cijena tog otkupa bila 2200 eura. Arhitekt Laus, koji je bio tamo, koji će projektirati te zgrade, kaže da je baš komora arhitekata izašla prije 10 dana s najnovijim izračunom. Znači da je cijena gradnje 2200 eura. Uh-huh. Za 25. Naravno moraš imati svoje zemljište, ta vrijednost zemljišta ne ulazi u cijenu gradnje. Eto, to su sad te cijene. Etnografski muzej u našem gradu je postao prvi muzej u Splitu koji prima i kućne ljubimce. To nam je od danas, tako da evo možete u Etnografski muzej s vašim ljubimcem. I što bi još htjela spomenuti, za ovo javljanje, jučer je bilo dosta kritika gradonačelniku, a i ljudi to primjećuju u posljednje vrijeme, da nam je nekako čistoća grada možda malo lošija nego inače, i kaže gradonačelnik da je i on to primijetio, a rezultat je taj jer je naša čistoća ima 355 zaposlenih, a zamislite ovo, tijekom ljetnih mjeseci dnevno je na bolovanju oko 90 ljudi. Da, i oni to namjerno iskorištavaju preko ljeta. I sad što je, čega se uprava...
0: Postoje inspekcije, da.
1: A dobro, ali ljudi, ne znam, doma odmaraju ili ne znam gdje su, koliko bi to trebalo biti inspekcija da bi nas sve provjerili. Ali evo, ima jedna poticajna mjera, znači uprava čistoće je u stvari, vidjeli su da ne mogu kažnjavati, jel, uveli su nagrade. I svi radnici, znači koji od 1. srpnja do 30. rujna ne budu koristili bolovanje, bit će nagrađeni sa 450 eura i to će im biti isplaćeno uz plaću za rujan. A također oni radnici koji budu sudjelovali u čišćenju tijekom festivala Ultra Europe, to nam je znači sad od petka do nedjelje, dobit će stimulaciju u iznosu od 10%. Tako da mislim da bi ove mjere možda mogle uroditi plodom, pogotovo ovo 450 eura, tko cijelo ljeto ne bude koristio bolovanje.
0: Ali dobro, sad zamisli Zrinka, evo, da u svim strukama i u svim poslovima, evo, budemo nagrađeni zato što nismo otišli na bolovanje.
1: Mislim, to je smiješno.
0: Znači, nevjerojatno.
1: Tako je, ali evo,
0: mislim,
1: kažem.
0: To je samo moje mišljenje. Tako ali, je, ali... Ne mogu ne izreći ga.
1: Da, ali evo, njih gotovo 100 tijekom ljeta svaki dan budu na bolovanju i to je valjda jedini način, jer ovo što si
0: mislim,
1: ti rekla...
0: Ne mora se provjeriti svih 100, dovoljno je provjeriti 10, pa ako se utvrde nepravilnosti, a onda je to poruka i ovima ostalima, ako ih se adekvatno kazni.
1: Da, ali uvijek ljudi mogu reći da ih nešto boli, pogotovo radnici čistoće mogu reći da ih bole leđa, da su premoreni, da su, ne znam, se ukočili, da su se prehladili, tako da u stvari dosta je toga i do njihove motivacije i mi se nadamo da će ih uspjeti motivirati da, eto, ipak ne idu na bolovanje.
0: Dobro.
1: Ako ne trebaju, i što bi još izdvojila, imamo preksutra ovu utakmicu, Hajduk Žilina, malo su se strasti
0: smirile
1: u Hajduku
0: smirile.
1: Mirile, Livaja ostaje, ali evo, ne znamo još hoće Livaja biti u sastavu za četvrtak, a čini mi se da će o tome i ovisiti posjećenost Splitskog poljuda
0: u četvrtak. Odradio je svoju
1: kaznu, da.
0: Otrčao, da, koliko
1: je trebao.
0: Tako
1: je, svi smo to mogli vidjeti. Da li se ispričao, to još nisam uspjela decidirano vidjeti, ali evo, Livaja je i dalje dio momčadi Hajduka i nadamo se novim uspjesima.
0: Da. Zrinka, hvala ti najljepša na ovom javljanju, bilo je stvarno vrlo zanimljivo i čujemo se, evo,
1: tako
0: dugo
1: je.
0: Toplo ljeto je pred nama.
1: Tako
0: družit ćemo
1: je,
0: se.
1: Pozdrav tebi i našim slušateljima.
0: Hvala Zrinki Bilandžić koja nam se javila iz Splita.

0: I tako smo mi u 11 sati 45 minuta, evo točno na sekundu, došli do informacija vezanih za naš glavni grad koje će s nama podijeliti kolegica Ivana Radaljac-Krušlin.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svima.
0: Pitala sam te, Ivana, što ima u Zagrebu, a ti si rekla ima svega.
1: Ima svega, da. Ima svega. Ljeta u Zagrebu definitivno, mislim već odavno, ali posebno posljednjih 1-2 godine nisu ono što su nekada bila. Kada je bilo neko

0: nacrtno kretanje. Dakle, možete ići od sjevera prema jugu i smjera zapada prema istoku, ali nema skretanja. Lijeva skretanja su ukinuta. Ono što je ostavljeno je polukružno okretanje da biste mogli onda Savskom, recimo prema Jadranskom mostu ili prema centru grada, što je malo zbunjujuće, još uvijek vidim po vozačima, jer je naime za vikend dosta naših sugrađana otišlo na more, na godišnji odmor, a neki su se vratili, pa ih onda dočekala ova nova situacija.
1: Da,
0: je otprilike, poprilično kaotično je sve to skupa, ali evo zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek je građane podsjetio da te prometne znakove i žute trake doista shvaćaju ozbiljno, da to nisu samo dva znaka stopi, da se treba samo pouzdati u ono što je pripremljeno da bi se ipak moglo voziti koliko toliko i bit će sve u redu.
2: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protično. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađeš se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvesti na jako kako je oko raskriša.
1: Da, kad se već radi, evo, ono što je dobro zapravo je da se rade ta dva segmenta. Dakle,
0: istovremeno,
1: da, pa onda, evo, valjda će to onda raskršće neko vrijeme biti...
0: Mislim, da, sve ovo skupa trajat će sa Savskom i Vukovarskom do konca kolovoza, do 31. kolovoza, ali se onda nadamo stvarno da će biti sve gotovo. U to vrijeme bi trebali biti završiti do početka škole i neke druge velike radove. Je kaotično je u gradu, ali računalo se na to da će biti manje broja automobila, da će se poštivati privremena prometna regulacija, da će onda nekako to ipak jednostavnije raditi sada van ove prave špice u Zagrebu, nego kad i djeca idu u školu, svi idu na posao, nema godišnjih više i tako redom. Grad Zagreb je aktivan i na drugim poljima. Kad kažem Grad Zagreb, onda mislim na one koji upravljaju njegovim strukturama. Otvorene su prijave za treći ciklus projekta Daj prijedlog za bolji kvart, isto jedna nova priča. Građani su pozvani da predlože projekte za svoje kvartove. Proteklih nekoliko tjedana su po kvartovima održavane različite tribine gdje se ljude motiviralo da mogu zapravo intervenirati u vlastitom prostoru u kojem žive i u kojem se kreću, da mogu dati nekakav prijedlog. 13 gradskih četvrti, budžet nije mali, oko 2 milijuna eura. Kako funkcionira projekt, kako možete podnijeti prijedlog? Evo, rekla nam je Aleksandra Grubić Jureško, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.
3: Sami projekti su na različitoj razini kompleksnosti. Ima od jako jednostavnih projekata do onih koji istiskuju građevinsku dozvolu i koji zahtijevaju onda neki duži period. Prijedlozi podnose od ovog ponedjeljka, dakle do 16. kolovoza, i kad provjerimo sve te neke kriterije tehničke, dajemo na glasanje građanima. Kad gledamo projekte koji su odabrani, tu stvarno imamo velike oscilacije od recimo uređenja trim staze do izgradnje skate parka, do postavljanja klupica, do uređenja ograde. Pozivamo sve građane da sad, evo, od ponedjeljka do 16. kolovoza je otvoreno podnošenje prijedloga. Jako jednostavno, treba vam minuta vremena, otiđite na participativno.zagreb.hr i evo, podnesite prijedlog za svoj kvart.
1: Da, ono što je, evo, vrlo važno u takvim situacijama je upravo ta jednostavnost. Dakle, kada otvorite da se ne nađete u jednoj šumi podataka i svega, nego evo da stvarno bude maksimalno.
0: Da, ali ovo je jedan od projekata, recimo, koji su građani baš jako priželjkivali, da mogu sami...
1: I dobro prihvatili.
0: Da, i dobro prihvatili, i događaju se neke stvarno lijepe stvari po zagrebačkim gradskim četvrtima, gdje se događa život, onda konačno dođe infrastrukture, evo, to je ono što, a ne da nam sustav složi nešto što ćemo mi onda manje ili više koristiti, tako ili nećemo uopće koristiti. To su kao one stazice sa tramvajskih stajališta. Staza je tamo kamo ljudi prolaze, a ne tamo gdje je neko u projektu to zamislio.
1: I dobro, i u posljednje vrijeme sam primijetila da se stvarno to uzima u obzir.
0: Da, uzima se. Ovo je jedan od takvih projekata, evo, koji je baš onako jako dobar. U gradu večeras počinje i Festival evropskog filma. Do 25. ovoga mjeseca donosi 14 premijernih, uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije za one koji su ljubitelji filma. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu. Priča o nasljednici kozmetičkog carstva čiji su

0: s jednim ekscentričnim pisem i fotografom prerasta u jedno neobično prijateljstvo. Projekcije Festivala europskog filma održavaju se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti, dakle s dvije sjajne lokacije. U 21 sati 30 je projekcija, ulaz je besplatan, pa evo stavite to u vaš kalendar. Jedna još jako zgodna priča, pa možemo polako zaključivati. Društvo za komunikacijsko medijsku kulturu i udruga Pragma, inače jedna od najaktivnijih udruga što se tiče osoba starije životne dobi i mladih u Hrvatskoj, u partnerstvu sa Domom za starije osobe Sveta Ana, Domom za starije osobe Ksaver i Udrugom umirovljenika Bistra, predstavili su danas jedan projekt koji se zove medijski SPF 55+. Sad, SPF, vjerojatno prvo što ti bude na pameti krema za zaštitu od sunca, kako oni štite naše starije i od čega, evo što nam je rekla koordinatorica projekta Tamara Kvas.
1: Ovaj projekt je nastao prošle godine također u ljetnim mjesecima. SPF je zapravo kao SPF 50+, krema za zaštitu od sunca, a mi smo išli na SPF 55+, pošto će ovaj projekt biti namijenjen korisnicima iznad 55 godina, ali ovdje će dobiti neku drugačiju zaštitu. Dobit će zaštitu od nekih digitalnih, internetskih, online prevara. Radit ćemo na kvaliteti njihovog mentalnog zdravlja. Svi koji su zainteresirani, a sad nas čuju, mogu nam se već sutra pridružiti u Domu Sveta Ana u 10 sati. Također mogu nam se u četvrtak pridružiti u Domu Ksaver idući tjedan, 16. srpnja, zajedno sa umirovljenicima udruge Bistra. Bit ćemo s njima u Ekomuzeju Bistra. Tako da neka nam se svi pridruže, neka saznaju informacije.
2: Da, Dom
0: ne
2: Sveta...
0: Ne možete reći da niste čuli.
2: Da. Dom Sveta Ana iznimno je evo aktivan i uključen. Baš smo neki dan predstavili i projekt Zajedno za zajednicu 65+, u suradnji sa jednom križevačkom udrugom i, ili koprivničkom. E sad, da ne kažem krivo.
0: Puno je informacija, da.
2: Je, da, i s Muzejom suvremene umjetnosti. I tako da, evo, drago nam je zapravo da naši stari i građani mogu doći do toliko važnih informacija i znači se zapravo u svemu tome što ih snađe.
0: Da, što će, da. Nadamo se ako budemo te sreće snaći i nas jednog dana. Da, evo, kako sam rekla na početku, puno toga što ima u Zagrebu, puno toga. Mm-hmm. Ako vas zanima više, onda zavirite malo i na Radio Sljeme.
2: Da, a što se tiče ovog faktora 50+, pa sad 55+, pa s obzirom na temperature, evo, mogle bi se i te kreme za sunčanje dizati, da, na neke više faktore.
0: I kad o tome govorimo, budući da je najavljen novi toplinski val, znate što vam činiti, paziti na sebe. Mi obično radimo grešku, izlažemo se suncu kroz ljeto, onda kroz jesen tražimo dermatologe da nam pomognu i poprave štetu koju smo sami napravili.
2: Da.
0: Pa ajmo se malo svrnuti na prevenciju.
2: Hvala lijepa, evo.
0: Hvala tebi i slušateljima.
2: Da, čuli ste našu Ivanu Radaljac-Krušlin s Radio Sljemena. Imate, evo, poziv da slušate i Radio Sljeme. Nije zapravo važno, slušajte bilo koji program Hrvatskog radija, samo ostanite s nama. 11 sati 55 minuta. Za tonskim pultom bio je Dražen Demeter, glazbu nam je birao Željko Barba, ja sam Sonja Batinić. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Članice Saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnju u obrambenoj industriji, čime se jača sposobnost odvraćanja i obrane. Istaknuto je to na forumu obrambene industrije na samom početku NATO-va sastanka na vrhu u Ankari, javlja Tihomir Vinković.
1: Cilj Saveza nije samo veće ulaganje, nego i veća i ubrzana proizvodnja obrambenoj industriji, jer samo tako možemo odvratiti prijetnju i obraniti se od svakog napada. Izjavio otvarajući forum obrambene industrije, kojim je i počeo summit NATO-a, glavni tajnik Mark Rutte objavljujući konkretne projekte.
2: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircrafts.
1: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
2: To respond to their national requirements.
1: Time će se osigurati nadzor zraka, mora i kopna korištenjem jedne platforme na vrijeme uočavajući različite prijetnje, uključujući dronove, te balističke i krstareće rakete.
2: Global Eye is a transatlantic program.
1: Global Eye prekoatlantski je program koji proizvode europske i kanadske industrije uz bitan doprinos američke industrije. Radi se o stvarno uspješnoj priči, ponovno proizvedenoj u okviru NATO-a.
2: Made.
1: Istaknuo je na forumu obrambene industrije glavni tajnik Rutte. Na sastanku na vrhu utvrdit će se koliko su države članice napredovale u ispunjavanju cilja koje su si postavile prošle godine u Hagu, ubrzanog izdvajanja za obranu od 3,5% te obrambenu infrastrukturu od 1,5% društvenog bruto proizvoda članica. Na sastanku se održavaju odvojeni razgovori ministara obrane i vanjskih poslova na kojima Hrvatsku predstavljaju ministri Janušić i Grlić Radman, a voditelj izaslanstva na samitu je predsjednik Milanović.
0: U Ankaru bi trebao stići i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je trenutačno u glavnom sirijskom gradu Damasku, gdje su jutros odjeknule snažne eksplozije. A sve se dogodilo upravo u trenutku kada se francuski predsjednik sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji. Macronov je dolazak naime prvi posjet šefa neke zapadnoevropske države otkad su nove vlasti preuzele nadzor nad zemljom. Broj žrtava današnjega napada još nije poznat. Navodno je ozlijeđeno najmanje 18 osoba, među njima i 4 policajca. Za sad niti jedna skupina nije preuzela odgovornost za napad. Dogodio se inače samo nekoliko dana nakon eksplozije u kafiću u središtu Damaska, u kojoj je poginulo najmanje 9 ljudi, a 20 je ranjeno. Iz naše zemlje. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena prekršajnog zakona. No umjesto digitalizacije i ubrzanja sudskih postupaka te povećanja iznosa kazni, ponovno su se u središtu pozornosti našle ideološke razlike i dvostruke konotacije dijela znakovlja iz Domovinskog rata. Miro Bulj iz Mosta pitao je tako ministra pravosuđa Damira Habijana zašto se kažnjava legalno znakovlje i potaknuo raspravu u kojoj se uključio i predsjednik Sabora. Odredio je stanku da bi smirio napetosti.
3: Ja sam na to upozoravao i predsjednik Sabora me i čak izbacio iz sabornice. Može li se jasno poslati poruka Božinoviću, koji očito uživa u tom kažnjavanju, i pravosudnim tijelima da ih rasteretite naše pravosuđe?
4: Izmišljate da ste izbačeni zbog sadržaja onog što je izgovoreno. Bili ste tada dobili 5 opomenu jer ste dobacivali iz klupe.
3: Izglasali ste taj zakon i danas se kažnjavaju ljudi.
4: Vi ste tada koristili Dom spremni tako da se moglo dvostruko tumačiti. Izvolite, kolega Jurčević.
5: Hvala vam lijepa, ova nema veze sa povredom poslovnika,
4: pa dobivate opomenu. Kolega Grmoja, izvolite.
6: Predsjedniče Jandroković, vama neugodno jer ste promijenili svoje pozicije.
4: Nisam promijenio svoje pozicije, pročitajte izjave. Kolega Bulj, nemojte dalje jer imate 2 opomene. Kolega Borić, izvolite.
7: Jedino je Most promijenio temu i stav prema HOS-u. Pitajte gospodina Grmoju i Troskuta što su rekli. Rekli su da ga treba zabraniti.
4: Ajde, stanite, ajde, budemo sad napravili stanku pa ćemo nastaviti poslije.
0: A Mostov zastupnik Marin Miletić u Saboru je na konferenciji za novinare ponovio kako će nastaviti borbu za besplatan pristup plaći Costabelli, koji se sada naplaćuje i ograđen je lokotom.
8: Ugovor koji su potpisali Costabella d.o. sa vladom Republike Hrvatske, točnije u to nas je usosio Zoran Milanović i njegov kompa Siniša Hajdaš Dončić, tad je već bio član SDP-a, jer bio je član HDZ-a kao mlad čovjek, jel, a onda je postao član SDP-a. U točki 5 u ugovoru jasno piše da dolazak na plažu građanima Republike Hrvatske mora biti bez naknade besplatan. I ovdje je očigledno riječ o kršenju zakona, ovdje je očigledno riječ o šizofrenom ponašanju Olega Butkovića koji štiti ono što je započeo Zoran Milanović.
0: Policiji se prije podne, malo prije 9 sati, predao 43-godišnji Daniel Trninić. Osumnjičen je za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda, podsjetimo, ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec, uhićen je i nad njim se u ovome trenutku provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči ga se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Nakon ispitivanja slijede daljnje istražne radnje i pretrage. Za naš radio, glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačel.
9: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokaze kazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga što, nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
0: I dalje gori kod Metkovića. Požar je planuo još sinoć na močvarnom području, a u gašenju od prije podne pomaže i kanader. O trenutačnom stanju na terenu zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Lokacija prema Vidu i Prudu, od Gliboše mjesta pa prema tamo. Trenutno je situacija, on je aktivan još uvijek, to je teren na koji vatrogasci fizički ne mogu doći. To je močvarni dio Trstike Ševara i tu je nemoguće gasit. A i to je još zaštićeno područje, tako da evo što se tiče tega, mi smo na terenu i ovo što priđe, što se mi možemo ući, mi to odradimo. Ali kako se on raširio toku noći, onda smo jutro se odlučili podignuti jedan kanader, da nam ne dođe velika fronta koja je duga nekakav sigurno možda kilometar, i da ne dođe blizu mjesta pa da ne bude problema, znači kasnije da se ne prebaci na slučajno put ili ne daj Bož da se to proširi dalje. Ja se nadam da ćemo ga zaustaviti prije, da neće biti prijetnja kućama, ali moramo biti na oprezu.
11: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Oproštaj Cristiana Ronalda u portugalskom dresu na svjetskim prvenstvima. U susretu osmine finala u Dallasu Španjolska je pobijedila 1-0 pogotkom Marina u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Portugalski izbornik Roberto Martinez poslije susreta podnio je ostavku. U kontroverznom dvoboju u Sjetilu zbog poništene suspenzije Florina Balogana Belgija je slavila protiv Sjedinjenih Država 4-1. U američkom petercu izvrsno se snalazio De Ketelare, golovi u 9. i 33. minuti, između toga Tillman za Sjedinjene Države u 31. U drugom poluvremenu još dva belgijska pogotka, Vanaken 57. minuta i Lukaku 3. minuta sudačke nadoknade. Danas preostala dva susreta osmine finala, u 18 sati u Atlanti Argentina-Egipat, a u 22 sata u Vancouveru se sastaju Švicarska i Kolumbija. Za sad su poznata tri para četvrtfinala, Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija te Norveška protiv Engleske. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
13: Dogodilo se na današnji dan.
14: Austrijski skladatelj i dirigent židovskog podrijetla Gustav Mahler rođen je 7. srpnja 1860. godine u Kalištu u današnjoj Češkoj. Djetinjstvo je proveo u Ihlavi, a uvidjevši sinovljev glazbeni talent, roditelji su mu od 6. godine omogućili klavirsku poduku. U Beču je 1878. godine diplomirao klavir, harmoniju i kompoziciju. Vrhunac njegove karijere obilježilo je umjetničko ravnanje Bečkom državnom operom u razdoblju od 1897. do 1907. godine. Mjesto umjetničkog ravnatelja dvorske opere po zakonu nisu mogli dobiti Židovi i Mahler, koji nije bio praktičan vjernik, kako bi dobio ravnateljsko mjesto, morao je prijeći na katolicizam.
15: Nakon toga Mahler je u New Yorku dirigirao u operi Metropolitan od 1909. godine, a uoči smrti vratio se u Beč. Usprkos svjetskoj slavi, Mahler je bio duboko nesretan čovjek, kako zbog smrti kćeri, tako i zbog osjećaja odbačenosti. Svoje supruzi Almi Mahler kazao je: "Ja sam triput beskućnik, kao Čeh u Austriji, kao Austrijanac među Nijemcima i kao Židov u cijelome svijetu. Svugdje uljez, nigdje dobrodošao." U skladanju posebno su zapažene njegove simfonije, 9 dovršenih, a u 10. simfoniji dovršio stavak adagio, te ciklusi pjesama za glas i orkestar. Mahlera se smatra posljednjim velikim bečkim simfoničarem koji je svojim skladbama rušio uobičajene formalne okvire simfonije, uvodio u orkestar nestandardne instrumente poput mandoline, veći broj stavaka, a njegove simfonije pomicale su granice u trajanju. Treća simfonija traje skoro 2 sata i u broju izvođača. 8. simfoniju proizvelo je 1030 glazbenika i zbog toga je nazvana Simfonija tisuće. Među ciklusima za glas i orkestar ističu se pjesme Putujućeg djetića, pjesme Mrtvoj djeci, te pjesma o zemlji. Gustav Mahler umro je u Beču 18. svibnja 1911. godine.
14: Najvažniji hrvatski književnik i intelektualac 20. stoljeća, čiji je golemi opus jedna od najvažnijih sastavnica stvaranja moderne Hrvatske, Miroslav Krleža, rođen je u Zagrebu 7. srpnja 1893. godine. Podrijetlom je iz skromne građanske obitelji. Nižu gimnaziju završio u Zagrebu, kadetsku školu u Pečuhu, a vojnu akademiju Ludoviceum upisuje 1911. godine, ali u 2 godine kasnije napušta. U vojsku Austro-Ugarske monarhije u Novač je 1915. godine i u ljeto sljedeće godine poslan u Galiciju, a zbog bolesti je oslobođen vojne službe i 1917. se vraća u Zagreb. Iskustvo Prvog svjetskog rata jedno od ključnih u njegovom književnom formiranju, ali i u formiranju njegova svjetonazora, koji će ostati antimilitaristički i ljevičarski, boljševički i lenjinistički.
15: Godine 1922. objavljuje zbirku novela Hrvatski bog Mars, u kojem obrađuje stradanje običnog vojnika iz Hrvatske, koji u tom ratu doseže goleme i apsurdne razmjere. Prvom svjetskom ratu kao temi vratio se i u drami Vučjak. U drugom ciklusu novela zaokupljen je pojedincem koji ne uspijeva nadvladati malograđanštinu i ta je zbirka 1001 smrt iz 1933. godine bila zabranjena. U međuvremenu Krleža je objavio dramsku trilogiju o Glembajevima, Gospoda Glembajevi u agoniji i Leda, u kojima snažno i strastveno progovara o raspadu buržoazije i njezinoj dekadenciji. Krleže je bio i uspješan romanopisac. Godine 1932. objavio je Povratak Filipa Latinovića, priču o umjetniku povratniku. Romanom Na rubu pameti 1938. među prvima je progovorio o zastranjenjima staljinizma, a romanima Banket u Blitvi iz 1938. i Petosvešćanim zastavama iz 1962. dao je panoramsku sliku srednjoeuropskog kulturnog i političkog krajolika. U njegovom pjesničkom opusu posebno se ističu balade Petrice Kerempuha iz 1936. godine. Koncem 30. godina Krleža je središnja osoba sukoba na ljevici. U toj se polemici Krleža, član komunističke partije od 1919. godine, sukobio s čelnim ljudima partije, Josipom Brozom Titom, Edvardom Kardeljem i Milovanom Đilasom. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata i NDH Krleža je opravdano strahovao za svoj život, zbog čega se privremeno sklonio u sanatorij Đure Vranešića. Odbio je ponudu poglavnika Ante Pavelića da postane intendant Hrvatskog narodnog kazališta. Nakon rata sudjelovao je u obnovi rada kulturnih i znanstvenih institucija poput Društva književnika, Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Matice Hrvatske. Godine 1950. osnovao je Leksikografski zavod, kojem je direktor ostao do smrti. Godine 1952. održao je glasoviti govor na Kongresu književnika u Ljubljani, u kojem se založio za zaštitu prava na umjetničko stvaranje nasuprot proklamiranog socijalnog realizma. Klaže je postao i član Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske i kao takav je 1967. potpisao deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, a nakon partijske osude tog dokumenta dao je ostavku na članstvo u Centralnom komitetu. Miroslav Krleža umro je u Zagrebu 29. prosinca 1981. godine.
16: Drugi kinesko-japanski rat započeo je 7. srpnja 1937. godine bitkom na mostu Lugou ili mostu Marka Pola, ključnoj prometnoj točki na putu prema Pekingu. Japanska invazija Kine započela je 6 godina ranije. Japan je tada istaknuo svoje pravo na Mandžuriju, sirovinom bogat dio Kine. Japan je iskoristio unutarnje slabosti Kine, a njegov je izravni cilj, osim sirovina, bila i uspostava tampon zone između Kine i Sovjetskog saveza. Nakon sukoba kod mosta u srpnju 1937. godine, japanska je vojska brzo napredovala i u kolovozu je zauzela Peking i njegovu luku Tianjin.
15: U studenom japanska vojska zauzela je Šangaj, a ubrzo nakon toga i tadašnju prijestolnicu Kine Nanking, u kojemu su japanski vojnici počinili nezapamćen pokolj koji je u povijesti zabilježen kao silovanje Nankinga. Japanskim napadom na Pearl Harbor 1941. godine i kineskim pristupanjem saveznicima, kinesko-japanski rat postao je dio Drugoga svjetskog rata. Nakon ulaska sovjetskih postrojbi u Mandžuriju u ljeto 1945. godine i američkog nuklearnog bombardiranja Hirošime i Nagasakija u kolovozu, Japan je 2. rujna 1945. godine kapitulirao na svim bojištima, pa tako i na kineskom. U tom ratu, koji su vodili s jedne strane japanska vojska, a s druge nacionalistički Kuomintang i vojska kineske komunističke partije, poginulo je između 500.000 i 1.000.000 japanskih vojnika. Oko 500.000 kineskih komunista, 1.500.000 vojnika Kuomintanga i između 17 i 22 milijuna civila.
16: Brijunskom deklaracijom koju su 7. srpnja 1991. godine potpisale Hrvatska, Slovenija i Jugoslavija pod pokroviteljstvom Europske zajednice, okončan je kratkotrajni rat u Sloveniji između njezine teritorijalne obrane i Jugoslavenske narodne armije, koja je pokušala onemogućiti Sloveniju u provedbi njezine odluke kojim je proglasila samostalnost. Hrvatska i Slovenija svoju su samostalnost proglasile 25. lipnja 1991. Čelnici te dvije republike, predsjednici Franjo Tuđman i Milan Kučan, predlagali su tijekom proljeća 1991. godine mogućnost konfederalizacije Hrvatske, što je čelnik Srbije Slobodan Milošević odbijao u želji da nametne svoju ideju preustroja Jugoslavije pod srpskom supremacijom i ostvarivanja svog cilja Velike Srbije.
15: Članice Europske zajednice, tada njih 12, na najavu proglašenja samostalnosti dviju republika odgovorile su najavom da ih neće priznati kao države. Nakon što je Slovenija proglasila odcjepljenje, u njoj je izbio 10-dnevni rat, koji je završen Brijunskom deklaracijom. U tih 10 dana tri ministra vanjskih poslova članica Europske zajednice, Jacques Poos iz Luksemburga, Gianni De Michelis iz Italije i Hans van den Broek iz Nizozemske, tri su puta putovala na pregovore u Jugoslaviju. Osim njih, na sastanku na Brijunima bili su i Tuđman i Kučan, članovi predsjedništva SFRJ, savezni premijer Ante Marković, te ministri vanjskih i unutarnjih poslova Jugoslavije Budimir Lončar i Petar Gračanin, te zamjenik ministra obrane Stane Brovet. Brijunskom deklaracijom Slovenija i Hrvatska pristale su na tromjesečni moratorij svojih odluka o proglašenju samostalnosti, koje su potom stupile na snagu 8. listopada. Dogovoreno je povlačenje Jugoslavenske narodne armije iz Slovenije, razmjena zarobljenika, usuglašene su i prve promatračke misije Europske zajednice na području zahvaćenom sukobima. Deklaracijom se namjeravalo stvoriti i preduvjete za buduće pregovore o mirnom razrješenju jugoslavenske krize, ali zbog agresije Srbije, Crne Gore i JNA na Hrvatsku do toga nije došlo. Brijunskom deklaracijom jugoslavenska kriza definitivno je institucionalizirana i internacionalizirana.
16: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš, Nikolina Ćulum i Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
17: Hrvatski radio. Prvi program.
18: Kankanski klub.
17: Komunikacijski klub.
19: Dragi slušatelji, u današnjem terminu komunikacijskog kluba slušat ćemo dijelove sastanka održanog 16. rujna 2025. kad nam je prvi put u studio, odmah u drugu epizodu emisije, kao stručna gošća došla komunikacijska trenerica Mirela Španjol, koja nas je potom u sezoni redovito posjećivala sa uže specijaliziranim temama. U prvom susretu govorili smo pomalo o svemu sa zajedničkim nazivnikom što je komunikacija za komunikacijskog trenera. Krenuli smo zapravo od pojma treniranje. Ako postoji komunikacijski trener, trener komunikacijskih vještina, očito je da se komunikaciju može i treba trenirati. Nije dovoljno ono što smo naučili u vrtiću.
20: Tako je. Nekako imamo uvijek dojam da pa šta, ne moramo učiti komunikaciju, to svi znamo, rodimo se kao sa komunikacijom. Međutim, to nije istina. Mi se rodimo sa govornim aparatom, znači sa mogućnošću da komuniciramo. Međutim, to je daleko od toga da znamo dobro komunicirati. Kaže se još u antičko vrijeme, Ciceron je rekao, poeta nascitur, orator fit. Ako govorimo o komunikaciji sa onog aspekta govorništva, na primjer, što je jedna od vrsta komunikacije, govorništvo, javni nastup, onda to znači da se pjesnik rađa, a govornik se postaje vježbom. Znači vježbanje, vještina, a svaka vještina se da naučiti. Prema tome, zato smo danas ovdje i zato sam ja trenerica komunikacijskih vještina, jer mogu pomoći ljudima da bolje komuniciraju.
21: Možemo to možda zamisliti tako da se sjetimo stranog jezika. Kad dođemo u neku zemlju u kojoj se govori drugim jezikom, ne razumijemo. Ako učimo taj jezik, razumjet ćemo. A onda možemo i još bolje naučiti da bismo se još bolje razumjeli. Pa se samo treba sjetiti da to isto treba primijeniti i na naš materinji jezik i na bilo koju drugu komunikaciju.
20: Tako je. Ali poznavanje samog jezika nije dovoljno da bi komunikacija bila uspješna. Kao što znamo, unatoč tome što vi i ja ovog trenutka govorimo hrvatskim književnim jezikom, to ne znači da se slažemo u svemu, to ne znači da nećemo možda nekada ući u sukob, to ne znači da nećemo možda nekad znati izraziti ono što želimo na najbolji mogući način, da se nećemo posvađati, da nećemo narazumjeti se, uspjeti prenijeti poruku koju želimo i tako dalje, tako da je to voditi dijalog. Znači sve su to nekakve stvari koje nam nisu urođene iako poznajemo naš materinji jezik.
21: A sve to što ste rekli da ne znamo hoćemo li ili ovako ili onako, vrijedi i u poslovnom i u privatnom komuniciranju.
20: Naravno, komunikacija je univerzalni pojam. Ono čime se ja najviše bavim, jer sam u poslu, jer u biznisu, je poslovna komunikacija. Tu su teme kao što su poslovno pregovaranje, javno nastupanje, prezentacijske vještine. Znači, svi koji smo u poslu, koji radimo, koji se bavimo nekim poslom i trebamo prodati, recimo, svoje proizvode, usluge ili ideje, moramo naučiti javno nastupati. Znači, to je poslovna komunikacija. Međutim, sve te vještine koje naučite u poslovnim treninzima, javnog nastupanja, školama govorništva, debatnim klubovima i tako dalje, su naravno primjenjive u svakodnevnom životu, jer i tu ima pregovaranja sa djecom, sa partnerima, sa prijateljima. Treba nekoga u nešto uvjeriti, što je zapravo osnova komunikacije. Ako želite biti uvjerljivi u nečemu, onda morate znati koje su to tehnike, šta to utječe na druge ljude, šta je to, šta to čini utjecaj da bismo mogli biti uvjerljivi. Tako da privatno i poslovno se ovdje komunikacija ne postoji samo kao privatna ili samo kao poslovna, nego je to jedan miks vještina koje su primjenjive u oba segmenta života.
21: Što naravno ne znači da je odnos s partnerom ili s djetetom poslovni odnos.
20: Nije, ali itekako pregovaramo i sa partnerom i sa djetetom.
21: Spomenuli ste uvjeravanje, vaša je knjiga Moć uvjeravanja.
20: Tako je. Pa knjigu sam napisala već na početku moje karijere i bavljenja ovim poslom, a ona je u međuvremenu postala bestseller ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu, jer je prevedena i na srpski jezik i tamo su ju izdali, jer je jednostavno tema moć uvjeravanja i kako nekoga u nešto uvjeriti univerzalna tema. Knjiga se bavi prije svega vještinama javnog nastupanja, ali govori i o tome šta to zapravo čini uvjerljivost, vjerodostojnost neke osobe, autentičnost u govoru, tako da uvjeravanje je nešto što je evo moj životni poziv.
21: Netko bi možda mogao pomisliti da je uvjeravanje nešto negativno, da ako nekoga u nešto treba uvjeriti da su to sumnjivi poslovi, ali ne.
20: Da, to ste dobro primijetili. Ja sam tek par godina nakon što sam izdala knjigu Moć uvjeravanja shvatila da neki ljudi su mi rekli, a ja sam vidio sam vašu knjigu, ali mi se to čini kao nekakva manipulacija. I sada tu postoji zaista, i to me iznenadilo, zato što uvjeravanje kao nagovaranje se nekad može razumjeti. Međutim, uvijek u uvjeravanju postoji ta nekakva namjera da nekoga uvjerite u nešto u što istinski vjerujete. Tako da između uvjeravanja i nagovaranja i manipulacije je ogromna razlika. Ali ako doživljavate uvjeravanje kao manipulaciju, onda je sve oko nas manipulacija. I ovo što mi sada radimo i naši slušatelji slušaju, onda je i to manipulacija.
21: Ali zapravo treba znati i manipulirati u najmanju ruku da bi se od manipulacije obranilo.
20: Upravo tako. Znači, vještina uvjeravanja nije samo da mi nekoga u nešto uvjerimo, nego da znamo prepoznati kad nas pokušavaju u nešto uvjeriti, što možda ne želimo prihvatiti ili što se nama čini uvjerljivo. Tako da je to jedna, ja bih rekla, socijalna, svakodnevna vještina, uvjeravanje, i ne možemo se toga, ako nam se to i čini kao nešto negativno, mi ćemo tome biti izloženi htjeli mi to ili ne. Prema tome, bolje da naučimo kako drugi isto tako manipuliraju nama, u šta nas uvjeravaju, ali sve su to već stvari koje postoje od vremena antičke retorike.
21: Vi ste po struci fonetičarka germanistica, dakle. Među vašim titulama su i certificirani business coach, praktičarka transakcijske analize. Pitao bih da objasnite mi sve što je to, ali čini mi se i ovako na prvi pogled da je u svemu tome komunikacija.
20: Da, business coach je poslovni coach, poslovni, da ne kažemo trener.
21: To nije o kaučima, nego?
20: Nije o kaučima, nije. Čak ljudi kad se rugaju coachingu kao metodi zapravo osobnog razvoja, onda kažu coaching, ali u stvari coaching je vrlo, vrlo kompleksna način osobnog razvoja. Međutim, meni je germanistika puno pomogla zato što sam se obrazovala u Njemačkoj nakon završetka studija, baš za područje retorike, koje mi je otvorilo mnoge vidike i zbog kojih sam se evo i počela baviti profesionalno ovim poslom. Transakcijska analiza je psihoterapeutski pravac koji se bavi transakcijama, to jest razmjenama. Upravo ovo što mi sada radimo je razmjena, informacija. I jedna je od najboljih...
21: Komunikacija je transakcija.
20: Tako je. Komunikacija je transakcija i transakcijska analiza pomaže ljudima, on se odnosi na osobine ličnosti, zašto komuniciramo tako kako komuniciramo, i ona mi je jako puno pomogla i doprinijela boljem razumijevanju zašto nekad ulazimo u sukobe, šta nas okida, da tako kažem, što nas nervira kod drugih ljudi i zašto nas to živcira. Tako da sve to skupa je, su cjeloživotno moje obrazovanje vodi prema tome da bolje razumijem komunikaciju i da mogu bolje pomoći ljudima da i oni bolje razumiju sebe i druge. Jer samo kad razumiješ sebe i zašto ti na neke načine reagiraš u komunikaciji, tako možeš razumjeti i druge ljude i ući u tuđe cipele.
21: To bi onda mogla biti komunikacija sa samim sobom.
20: To je najteža komunikacija. To mi ljudi često, kad dolaze baš na business coaching jedan na jedan, onda to je komunikacija kad kažu, kad bi sebe mogla uvjeriti u to, kad bi barem mogla biti drugačija, kad bi barem... onda krećemo korak po korak u tome da osvještavamo otkud je došlo to uvjerenje ili taj nekakav vrijednosni sud, zašto se ti tako ponašaš, zašto poludiš na neku rečenicu, zašto ti nešto smeta tako drugih ljudi u poslu ili privatno, jel? Zašto ne podnosiš kad neko viče i tako dalje. Ne reagiramo svi isto na određene podražaje i onda vam transakcijska analiza pomaže da razumijete zašto tebe to smeta, zašto se ti u tom recimo komunikacijskom procesu sa nekom osobom teže slažeš i razumiješ, i sve je to zapravo rad na sebi i komunikacija sa samim sobom. Najteže je.
21: Duže se zadržavamo kod tih privatnih komunikacija nego kod poslovnih, jer nas zapravo one i sve dotiču. U jednom članku koji ste objavili na internetu, spomenuli ste nedostatak komunikacije, recimo kao glavni uzrok razvoda.
20: Da, komunikacija je jedna od najčešćih stvari koje ljudi spominju kad se razvode, znači nesuglasja u karakteru ili kako se to već pravnim terminologijom govori, ali u stvari je nedostatak dobre komunikacije i partnerske komunikacije. Sve nas to dotiče, svi smo imali ili imamo u životu partnere bivše, sadašnje, buduće, i taj dio, taj odnos između muškarca i žene ili između dvoje ljudi koji su u bilo kakvom partnerskom ljubavnom odnosu, pa i, par, i bračnom, naravno je najčešće naveden kao razlog nesuglasja. A puno se toga može napraviti zaista vještinom komuniciranja. Tako da neki ljudi koji dolaze na poslovne treninge kažu, jao, da sam ovo prije znao. Znači, on dolazi na trening kao lider, a na kraju kaže, da sam ovo prije znao, pa ja ne bi sa svojom ženom se tako razgovarao ili imali bismo puno manje sukoba i sad ću to probati primijeniti i tako dalje. Onda mi kažu, dođem doma nakon poslovnog treninga i onda kažem, pitam ženu kako je ili kako se ti osjećaš danas, ona kaže, jesi opet bio na nekoj edukaciji. Znači, vidi se taj rezultat. Znači, možeš dobiti doslovce savjete kako poboljšati, kako lakše, protočnijim učiniti tu komunikaciju ako obratiš malo više pažnje na tu drugu osobu.
21: Još ću se malo zadržati na tom članku što sam ga malo prije spomenuo, jer je jedan od međunaslova preljubka o komunikaciji.
20: Joj, da. Sjećam se tog bloga, to je bio jedan blog koji se zvao Duža kava, o kojem sam pisala o tome kako se u te godine, to je bilo 2011. godine, zapravo počeli razvoditi moji prijatelji. I onda su me zvali na dužu kavu. Odmah sam znala, kad me zove, ajde imaš vremena za malo dužu kavu, znala sam sad će biti riječi o tome da se zapravo razvode ili da imaju problema. E, jedna od tih mojih prijatelja s kojima sam tako bila na dužoj kavi je, evo, preljub mu je bio način da pokaže svojoj ženi da obrati pažnju, da traži pažnju od nje i da na neki način, jer je komunikacija, znači ti šalješ neku poruku da nisi zadovoljan, da nisi viđen, da nisi dovoljno pažnje dobio od tog sugovornika i tako dalje. I tada sam bila radoznala da li će taj njegov način kako je on pokušao privući pažnju svoje žene koju je volio opstati. Eno ih još uvijek su u braku.
21: Možda bi komunikacijski stručnjak ipak preporučio drugi način odašiljanja.
20: Apsolutno. Ali sam to napisala u tom blogu zato što je i to, znači ljudi komuniciraju na različite načine, pa i tišinom. Ja? Znači i tišina je komunikacija. Zapravo bih ja ovaj dio tu sažela sada kad se radi o toj temi kako svi krivo komuniciramo i nekad mislimo da je prešućivanje nekih stvari dobar način da izbjegnemo konflikt. Međutim, kad se složi puno toga, znači kad vam se nagomila puno tišine u odnosu, to neminovno vodi do nezadovoljstva jedne ili druge strane kad se ne iskomunicira ono što smo željeli, što smo trebali. Tako da i šutnja komunikacija i zapravo bi rekla jednom rečenicom, ne postoji trenutak kad ne komuniciramo, verbalno ili neverbalno, i šutnja je komunikacija. A to me je naučio jedan muzičar, jednom glazbenik koji je rekao i tišina je nota u sviranju, jel? I tišina je nota. I tako je i u govoru, jel? Znači i kad šutimo, ipak je to, neki znak je iza toga. Zašto šutimo? Nema trenutka kad ne komuniciramo.
21: Hvala što nam otkrivate što sve može biti tema u našem komunikacijskom klubu. Može li se komunicirati previše?
20: Tako zvana, što bi rekli starohrvatski, over communication. Može se komunicirati i previše. Ako se baš izgovori sve što na umu, što na drumu, ako se nekad ne promisli što ćemo reći, pa nam poslije bude žao. Ali iz mog iskustva, recimo ljudi koji jako puno rade na sebi, partneri koji rade na sebi, mogu jednostavno doći u fazu da postanu previše prijatelji. Odnosno da se previše razumiju. Sve se mora iskomunicirati, sve se mora reći i na kraju vam to ne, znate šta onda tu nedostaje, ako govorimo o partnerskom odnosu, nedostaje tajnovitosti, nedostaje one tajanstvenosti, nedostaje onoga u krajnjoj liniji što i nije izgovoreno, a ti vidiš, ja? Malo i tišine, jer ima ljudi koji stalno govore, znači stalno govore, pa to opterećuje jer vi morate cijelo vrijeme obraditi tu količinu informacija koju vam neko daje. Tako da nekad treba naučiti zapravo za dobro komuniciranje i slušati. To je tema sigurno.
21: Da netko ne bi rekao nama dvoma da stalno govorimo, malo ćemo zašutjeti jer rekli smo da je i šutnja komunikacija, pa slušamo letu štuke koje kažu šutiš.
20: Glazba.

0: odabiru našeg stalnog glazbenog urednika Dinka Komadine. Letu štuke, pjevale su nam Šutiš. Bilo je tu mnogo poruka, moglo bi se mnogo toga analizirati. Pogled očima, recimo, spomenuli smo...
1: Tišina, šutiš.
0: Sad ćemo se, međutim, koncentrirati na stih Šutiš svaki put kad zovem te sa druge obale, da vidimo što će se dogoditi ako s druge obale pozovemo naš splitski studio, jer tko je bio s nama u komunikacijskom klubu prošlog utorka, već zna da je ovo vrijeme u kojem uključujemo studio Hrvatskog radija na radiju Split. Tamo nas čeka fonetičarka HRT-ovog centra Split, Linda Bakotić. Linda, dobar dan.
2: Koja nikad ne šuti, Anuš, kad je ti prozoveš.
0: Treba znati dan. Reći u pravom trenutku, a u pravom trenutku i šutjeti. Podsjetit ću da smo se dogovorili čuti svaki utorak, jer na radiju Split imaš svoje komunikacijske minute iz kojih uvijek nešto se može zanimljivo izdvojiti i za komunikacijski klub. O čemu ćemo danas?
2: Pa evo, ja najprije pozdravljam i slušatelje prvog programa Hrvatskog radija i dragu gošću Mirelu Španjol.
1: Pozdravite, Linda.
2: A ja ću vašu dosadašnju komunikaciju usmjeriti malo na lokalne govore jednog našeg otoka. Povešu vas na otok Brač.
0: Ja ću zapravo podsjetiti da smo prošli utorak i počeli tako da smo komentirali splitski, a sad ćemo na otok.
2: Pa i red je da vas malo informiramo o tim našim govorima ovdje.
1: Otočkima, da.
2: To bi bilo u redu. Odabrat ćemo svaki put po neki otočić, neko mjesto i uvijek ćemo, sigurno će nam zapravo nedostajati vremena za tu našu komunikaciju. No, danas je, zahvaljujući mladoj lingvistici, doktorici znanosti, dakle Zdravki Biočini, koja je nedavno u Supetarskoj galeriji Ivana Rendića predstavila svoj doktorski rad, naziva Prepoznavanje i akustička analiza govora otoka Brača. Dakle, zahvaljujući ovoj mladoj lingvistici, vodimo vas na Brač. Autorica je, dakle, Bračanka, rođena je u Postirima i među ostalim je istražila mogu li mladi Bračani, slušajući zvučnu snimku, prepoznati kojem dijelu otoka dijalekt pripada. Evo, pa poslušajmo što je otkrila našem dopisniku iz Supetra, Ivici Radiću.
3: Naravno, prvi dio mog istraživanja se temeljio na pregledu dosadašnje literature koja je pokazivala iznimnu dijalektološku raznolikost na otoku Braču. Na malom geografskom području, tu uslijed migracija unutar otoka iz kopna na otok, možemo sresti od zapada prema istoku i neka cakavska mjesta. Iako evo primjerice pitate me što, kakva je situacija, evo cakavica se sve rjeđe ču i zapravo se smanjuje obim i opseg korištenja cakavice. Zatim u srednjem dijelu otoka imamo čakavske govore i to ove govore koje su više u unutrašnjosti je Šimunović okarakterizirao kao klasične bračke čakavske govore. Zatim imamo tri naselja koje su čakavska je osnovica, međutim imamo primjese štokavskoga. Naime, od 15. do 17. stoljeća bila su velika previranja i zapravo iz tih previranja se jedan broj štokavskih doseljenika iz Makarskog primorja i Poljica doseli onda na istočni dio otoka i osnova tamo u 17. stoljeću mjesto Sumartin koji ima štokavsku osnovicu, a naravno onda zbog blizine Sumartina su mjesni govori Selaca, Povalja i Novog Sela bili pod utjecajem te štokavice.
4: Bilo bi zanimljivo čuti koja to mjesta na vrat najbolje čuvaju svoj govor, najbolje čuvaju svoj dijalekt.
3: Pa ja sam kao sociofonetičar u svom doktoratu htjela ispitati s jedne strane i akustički i fonetski opisati tu dijalektološku raznolikost, međutim s druge strane sam htjela vidjeti koliko su mladi Bračani osjetljivi na tu jezičnu raznolikost i mogu li prepoznati iz kojeg mjesta na Braču je govornik na temelju kratke zvučne snimke i upravo mi je to onda pokazalo koje mjesto najbolje možda čuva taj dijalekt, a to je bilo bilo i analizom potvrđeno i onda eksperimentom prepoznavanja da je riječ o pučišćima. Pučišća su specifična po tome jer se dijalektom uistinu bavi i u sklopu osnovne škole postoji dodatna nastava iz bračkoga govora, što naravno da se pridonosi tome da taj naš idiom ima i ugled među čak i mladim govornicima.
4: Kažete nam, koje dobne skupine najbolje čuvaju svoj govor, odnosno svoj dijalekt?
3: Pa mislim da u literaturi postoji stereotip da su to uglavnom stariji govornici koji se nisu mijenjali iz mjesta, ali moje istraživanje na 150 izvornih govornika koje je onda 81 procjenitelj slušao i procjenjivo od kuda su, je pokazalo da zapravo statistički značajno te razlike među dobnim skupinama ne postoje, odnosno jednako su uspješno prepoznavali govornike bez obzira na njihovu dob, spol i obrazovanje, što je zapravo nešto što nam upućuje na to da možda slabi taj nekakav sram od tog našeg materinjeg jezika, od tog našeg, tih naših mjesnih govora, i evo nadamo se da će ova revitalizacija koja je započela sa evo festivalom Čakavske riči, sa časopisom Ča, vratiti ljubav prema dijalektu i prema dijalektalnom govoru nazad na Brač.
4: Što biste vi poručili svima onima koji vole i svima onima koji žele očuvati svoju Čakavicu?
3: Pa mislim da je naš materinji govor veliko bogatstvo i da je poznavati i materinji i standardni samo nešto što nas može dodatno oplemeniti. To je kao jedan novi jezik i ne moramo ga se sramiti nego njegovati. Evo, budite kreativni, pišite pjesme na Čakavici, pišite tekstove. Evo, statuse na društvenim mrežama. Najvažnije je koristiti.
4: Da, tako je Brač kroz povijest uvijek imao svoje pjesnike gustog čakavskog prediva koji su znali svjedočiti svoje vrijeme, svoje ljude i svoje događaje.
3: Tako je, imamo bogato stvaralaštvo na dijalektu, neko zapisano, neko ne, tako je to uvijek, ali imamo jako puno toga što je objavljeno i zapisano i evo, možemo se ponositi našom povijesti i običajima.
4: Evo, hvala docentici, doktorici Zdravki Biočin. Evo, nadamo se da ćete vi dalje ustrajati na istraživanju bračkog govora. I sa

0: Supetra govoriti standardom. To nam je jedna situacija.
1: Ivica Radić.
0: Tako je, Ivica Radić. A naša znanstvenica Zdravka Biočina, također Bračanka, ima jednu opet drugu poziciju. Ona živi u Zagrebu, predavačica je, lingvistica, drugačije se dakle bavi govorom nego Ivica, i iako imaju isto porijeklo, imaju drugačiju situaciju, ja bih rekla, govornu, komunikacijsku, i zapravo vidimo da u zvuku su ta njihova dva, rekla bih, standarda, mislim, razlikuju se, ali oni se ipak razumiju. Dakle, ovdje sam htjela zapravo nekako akcentirati tu namjeru standarda da spoji ljude, čak i kad nisu to, rekla bih, ono, savršena težnja ka onom savršenom standardu, koji se teško i događa, to smo rekli u prošloj emisiji, to ćemo napominjati, ali je važno upotrebljavati ga da bi ta naša komunikacija, evo i od Splita prema Zagrebu i natrag, zapravo bila bez, rekla bih,
1: šumova u kanalu.
0: Tako je, bez smetnji. To je nešto što sam htjela onako odmah nakon razgovora reći njihovog, možda prije nego što dotaknemo i ovaj samu temu i taj brački, odnosno bračke lokalne govore, jer čuli smo zaista bogatstvo govora na Braču, a ja vjerujem i svakom drugom jeziku, zapravo otoku kojega se dotaknemo, bit će nam pravo iznenađenje, ja mislim, pogotovo nama, recimo, koji nismo možda porijeklom s otoka, pa mislimo da je to jedna zatvorena sredina i da vjerojatno kad dođeš na taj otok da je to sve isto. Međutim, daleko je od toga da je to sve isto, ja?
1: To zapravo može i zapanjiti. Čovjek bi očekivao, znamo svi da u Hrvatskoj imamo te i te dijalekte, da ih ima toliko i toliko, da su na ovom ili onom području, a onda ih opet ima puno manjih na jednom otoku.
0: Da.
1: Među mjestima koja su u prošlosti bila vjerojatno slabo komunikacijski povezana.
0: Tako je, puno manje nego danas, sigurno. A i ovdje smo čuli, recimo, da sam Brač ima ovu stariju varijantu ca, pa onda ima ča i što. Recimo, taj dio što na Braču, evo, to je taj istočni dio otoka, rekli bismo, pa to je logično, jer je bliži Makarskom primorju, pa su sigurno ljudi koji su prelazili i dolazili na Brač živjeti iz tog područja Makarske, Poljica, zapravo su donijeli i štokavicu. I sad imamo na jednom takom malom govornom području toliku raznolikost. To samo dokazuje da je dijalekata, ovo što si Janos rekao, zapravo puno više vjerojatno nego što mi uopće zamišljamo. Mi kažemo da je to sve brački dijalekt, a onda se on zapravo raslojava na neke svoje podvarijante, ja bih to tako rekla.
2: Evo, ako se ja mogu malo samo uključiti. Linda, ja sam uživala slušajući ova dvoje govornika. Ja sam inače porijeklom sa otoka Raba, iako nisam tamo odrasla, ali i sad kad slušam njih i kad govore o Braču, mislim da i tu na Rabu isto tako polako počinjem razumijevati da ne govore sva mjesta sve istim narječjem, iako tako oni imaju čakavštinu. A sjetila sam se one pjesme Aca, ne znam, za Bračanina dva ili tako nešto. Onda sam se sjetila da to je ta cakavska.
0: Baš ca varijanta, da. Cakazu, cakazu, da, nemaju kvačice.
2: Kako je to bogatstvo, da. Zaista bogatstvo.
0: Ali ovdje je lijepa jedna konstatacija, i to je ono što nas može radovati, a to je da mladi ljudi cijene, prepoznaju mjesne govore Brača, kao što je autorica zaključila. I ovo mjesto u kojem se najviše, zapravo najbolji rezultati tog razumijevanja su postignuti, to su Pučišća. A u Pučišćima se u školi uče lokalni govori Brača. Ja bih rekla da to samo može sve nas potaknuti. Dakle, i u našim generacijama je ključ i rješenje, jer nekako uvijek vežemo dijalekte za starije ljude, ali ne moraju to biti stariji ljudi. Mislim da se i dijalekt mora, kao što se standard u

0: školama mora govoriti i trebala bi biti obaveza, tako bi zapravo se u školama puno aktivnije, ja mislim, moralo govoriti, odnosno učiti o dijalektima. Mislim da je to način da se taj zvuk, jer ako ne zadržimo zvuk, teško je iz pisma pročitati, ozvučiti nešto. Dakle, onaj, svaki govornik je zapravo velika vrijednost. I tu je meni utjeha, evo, u ovom dijelu i u ovoj, možda i u tom radu, da mladi ljudi hoće. Dakle, uvijek postoji, ja sam to sebi nekako onako nacrtala, standard mi je negdje u sredini. S jedne strane mi je taj dijalekt koji treba njegovati. On ti je već tu, on ti je dan. Dakle, to je onaj materinji koji svi imamo i kojeg teško zaboravljamo i nikad. A s druge strane, standarda je opet čak i onaj utjecaj stranoga. Mi standard zapravo štitimo, da ga ne preplavi nešto što nije dio našeg hrvatskog jezika.
1: Linda, hvala lijepo. Mi ćemo se sada odmoriti uz još malo glazbe, onda su vijesti, pa nastavljamo komunikaciju.

0: Članice Saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnju u obrambenoj industriji, čime se upravo jača sposobnost odvraćanja i obrane. Istaknuto je to na forumu obrambene industrije na samom početku NATO-va sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
1: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
2: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
1: To respond to their national requirements.
0: O samitu u Ankari riječ je bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Hoće li NATO nakon Ankare biti drugačiji nego do sad? Evo kako je na to pitanje odgovorio naš dopisnik Tihomir Vinković koji prati sastanak.
3: Naravno da hoće. Jedna od najvažnijih stvari je kada govorimo o kibernetičkim napadima, da najnapadanija tvrtka koja može pomoći u davanju podataka američki Palantir je tvrtka koja najviše pomaže Ukrajini. Njihov čelnik za Europu Mosley nedavno izjavio da će u suradnji s NATO-om pomoći Ukrajini ne samo da se obrani od Rusije, nego da povrati svoj teritorij. Međutim, ako pogledamo kakvi su tu napadi u medijima, naravno Palantir je najgora tvrtka koja postoji na svijetu, a Ukrajina uz Starlink, naravno Ilana Maska koji je također napadan, praktički ovisi o onome što sada radi u svojoj obrani uz fantastičnu vojsku, uz fantastične ljude na terenu, uz one koji su inovativni, ovisi o tome koliko će se obraniti od Rusije, jer za Ruse sve više i više, svima je jasno da ljudski život ništa ne znači. Ukrajina ne smije žrtvovati svoje vojnike koji se bore tamo, ali uz visoku tehnologiju i naravno ta američka pomoć i Starlink i Palantir je ono što Ukrajinu čini trenutačno najsposobnijom vojskom u Europi.
0: Iz naše zemlje policiji se prije podne, malo prije 9 sati, predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda, podsjetimo, ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec, uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Za naš radio, glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gača.
4: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga što, nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijećemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
0: A Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zloporabe fondova Europske unije povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 800 000 eura. Desetorica okrivljenika priznala su krivnju i osuđeni su na rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Delegirani europski tužitelj Krešimir Bačić.
5: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured Europskog javnog tužitelja osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima sa dijelom optuženika postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
0: A postupak za ostalih 19 okrivljenika, uključujući bivšeg pomoćnika ministra, bivšeg dekana i bivšeg profesora, nastavlja se.
6: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, no u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura većinom između 29 i 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šep, uredila Irena Dizdarević.

0: uvijek prvi.
1: Amerikanski klub.

0: nas u drugom satu našeg današnjeg sastanka komunikacijskog kluba. Čuli smo vijesti. S nama je trenerica komunikacijskih vještina Mirela Španjol. Vijesti su isto zapravo komunikacija, prenošenje informacije.
1: Tako je, to je prenošenje informacije i ono što mi očekujemo od vijesti da to bude jedna vrsta informativne komunikacije. Znači, vijesti nemaju onaj aspekt uvjeravanja, ne bi trebale imati, osim ako se radi o političkom komentaru ili tako nekakvoj formi. Ali same vijesti su zapravo izvještaj onoga što se dogodilo i to je jednosmjerna komunikacija. Ono što recimo komunikacijski je zanimljivo u vijestima, da očekujemo od čitatelja ili onoga koji prenosi vijesti da ima dobru dikciju, znači onaj fonetski dio, da ima razumljiv govor, da ne govori prebrzo i da govori tako da je vijest i informacija koja se prenosi razumljiva većoj i široj masi. Evo.
0: U vijestima ima i naravno dosta političkih dijelova, pa me to na neki način inspirira da vas pitam, neko ste se vrijeme bavili analizom političkog govora, političke komunikacije. To je opet posebna vrsta komunikacije.
1: Da, politički govor je od vremena antičke retorike jedna od tri glavne vrste govora. Znači, postoji politički govor, pravni ili judicijale, i svečani govor, tako zvani. Znači, to je osnovna vrsta. Znači, zašto? Zašto je politički govor tako zanimljiv? Zato što je u političkom govoru uvjeravanje najvažnija strategija. Znači, da biste dobili glasove nekakvih glasača, da biste dobili povjerenje građana, da ćete provoditi ono što ste im obećali, morate imati određenu dozu uvjerljivosti. Ja sam osobito jako ponosna što sam jedna od prvih, ako ne i prva u Hrvatskoj, koja se za vrijeme stvaranja demokratskog društva počela baviti analizom političkog govora. Prije toga nije bilo takve analize. Znači, u vrijeme u kojem smo živjeli, mogao si govoriti koliko hoćeš, šta god hoćeš i tako dalje. Ali kad su počele postojati političke stranke, znači imamo izbor da biramo nekoga, i sad smo počeli uvjeravati druge ljude da postoje više političkih stranaka u njihove programe. Ja sam jedna od prvih koja je analizirala šta je to što je zapravo uvjerljivo i kako to naši političari tada 90-ih godina, kad se stvarao Hrvatski sabor, kako oni uvjeravaju ljude, kako komuniciraju. I bila sam gost često i informativnim emisijama za vrijeme predizbornih kampanja, analizu tog političkog govora. Mislim da sam na taj način dosta pridonijela kulturi političke komunikacije i svijesti o tome što sve čini uvjerljivo, zašto su nam neki političari uvjerljivi, zašto su neki tako blagoglagoljivi, zašto glasamo i biramo za neke. Pa sam tu onda naravno imala i priliku analizirati neke od dobrih govornika u hrvatskoj politici. Tada je to bio Vlado Gotovac, premijer Sanader tada u to vrijeme bio dobar govornik. Znači, ja ne govorim sada o politici i mojim mišljenjima o njihovoj politici, nego o načinu kako su oni kreirali to javno mišljenje o sebi i kako su dobivali izbore i na kojim strategijama i načinima. Znači, treba...
0: Ako govorimo o toj situaciji početkom 90-ih, kad je to zapravo bila nova tema.
1: Više stranačije, tako
0: je. Je li bio problem političaru u to vrijeme zapravo učiti kroz posao?
1: Da, oni su imali uzor, mislim, imali su uzore vani. Imali su uzore vani, slušali su Churchilla ako su zaista se htjeli profesionalno baviti. Jer šta je zapravo posao političara? Je komunikacija. Posao političara je da komunicira svoje ideje i da pridobije glasače i one koji će te ideje podržati. Oni su imali jako dobre uzore u Churchillu. U to vrijeme, ne znam, u američkoj politici bilo je par dobrih govornika i tako dalje. Slušali su iz povijesti šta se moglo naučiti o politici. Jedan od boljih govornika u to vrijeme, sjećam se, bio Dragutin Lesar, on je tada bio saborski zastupnik, i on se zaista ga je zanimalo, laburisti su se oni zvali, mislim, njega je zaista zanimalo kako zapravo profesionalno govoriti u saboru. I u to vrijeme je negdje izašla i bila i moja knjiga, pa je on, koliko se sjećam, kupio tu knjigu i podijelio ju tadašnjim saborskim zastupnicima. Tako da je to vještina, i mislim da su političari s vremenom naučili da se politički govor uči i da je to jedna strateška tema koja je zapravo osnova njihovog posla i rada. Neki su u tome bili više ili manje uspješni.
0: Evo nam dakle još tema o kojima ćemo detaljnije razgovarati na idućim sastancima komunikacijskog kluba. Sada bismo prešli na nešto skroz drugo, problemi s vikanjem.
2: Hrvatski. Uzalud sam se borio. Ništa ne pomaže. Moji se osjećaji ne mogu potisnuti. Morate mi dopustiti da vam kažem koliko vas žarko obožavam i strastveno volim.
0: Danas govorimo o vikanju, o onom kad se ne tikamo, nego se uljudno obraćamo drugomu svi. U osvajanju ljubavi više ne možemo očekivati pristup gospodina Darcy Elizabeth Bennet u ponosu i predrasudama, ali prečesto zaboravljamo da bismo onoga drugoga trebali poštovati i da nam zato hrvatski jezik nudi vrlo lijep alat, korištenje osobnom zamjenicom u drugom licu množine, iako se obraćamo jednoj osobi. Bez obzira na to tko je i kakav je taj drugi, stari ili mlađi, nadređeni ili podređeni, muškarac ili žena, čak i mladić ili djevojka. Ti bi u uljudnom ophođenju trebalo ostati rezervirano za malu djecu i da kako za osobe s kojima smo bliski, bilo da su nam blizak rod ili smo prešli na ti. Forsirani ti u marketinške svrhe kad nam se nešto pokušava prodati može biti i dodatno odbojan jer je jasno da prodavač glumi prisnost zbog nekog sasvim drugog razloga. A evo konačno i nekoliko uputa kako biti pristojan i jezično točan. Piše li se, na primjer, pozivamo vas na sastanak velikim ili malim V, ovisno o tome koga se poziva. Ako je poziv izrijekom upućen jednoj imenovanoj osobi, to je množina ispoštovanja i pišemo veliko V. Ako je poziv na oglasnoj ploči ili na plakatu, obraća se svima koji ga čitaju. To je uobičajena upotreba množine i piše se malim V. U posebno uljudnom pismu možemo pisati i veliko T u drugom licu jednine.
3: Dragi Marko, hvala ti na tvom pismu koje nas je sve u redakciji vrlo razveselilo.
0: Pisanjem velikog T u ti i tebi, Marku smo naznačili da ga, iako još nije u dobi u kojoj bi mu se moglo i trebalo reći vi, ipak vrlo cijenimo. I još nešto o množini ispoštovanja. Ako je glagol u množini, i glagolski pridjev koji je uz njega mora biti u množini, u muškom rodu. Naprimjer, umjesto gdje ste bila, i damu treba pitati gdje ste bili. Ili, da primjer bude ljepši, umjesto baš ste ljubazna, i dami ćemo reći baš ste ljubazni. Dakle, nekako bi se očekivalo i bilo bi logično da kažem gospođo Španjol, zašto ste odabrali ovu temu. Drugo bi bilo da kažem Mirela, zašto ste odabrali ovu temu. A treće, Mirela, zašto si odabrala ovu temu?
1: Da, ovako, između mi, vi i ti postoji jedna naravno velika razlika u načinu kako ljudi to doživljavaju. Znači, Janoš i ja smo kolege sa fakulteta, imali smo nekakve zajedničke projekte, zajedno smo radili na govorničkim školama i možda bi prirodno bilo i u svakodnevnoj komunikaciji mi si govorimo ti, je li tako, Janoš? Međutim, u ovakvoj emisiji u kojoj slušatelji zapravo ne poznaju nas, zvuči službenije kad se obraćamo jedno drugome sa vi. Znači, pitanje je cilja, da li ćemo ti ili vi. Ono što, samo što bih možda, što bi bilo dobro znati našim slušateljima, je da prelazak na sa vi na ti uvijek predlaže starija osoba po bon tonu, zatim žena. Ako su iste dobi, onda osoba koja je iste dobi istog spola, onda osoba koja je više rangirana u poslovnom kontekstu. Evo, to je možda
0: dakle, nekako... stariji podređeni, opet on kao stariji predlaže tako, nadređenom tako bili prešli na vi.
1: Tako je. Tako da ja sad mogu predložiti ako ti želiš, ako vi želite, Janoš, da pređemo na ti, jer se znamo već godinama, ali ne znam da li bi se to svidjelo slušateljima. Šta ti misliš kako bi to bilo onda zgodnije nama?
0: Hajdemo onda vidjeti kako će se emisija dalje odvijati.
1: Odvijati.
0: Već smo se približili i sljedećoj rubrici. Prošlog utorka počeli smo i s rubrikom u kojoj za radio prilagođavamo televizijsku emisiju Riječima iz 90-ih godina, autorice i urednice Jasmine Nikić. Čuli smo tada nekoliko riječi o riječi riječ. Bila je to emisija iz ožujka 1991. Danas prva od dvije emisije iz proljeća 94. u kojima su teme boje, pa čak i ako su to danas zapravo crna i bijela.
4: Očekuješ reč.
5: Rodi se i...

0: Riječi, riječi, riječi.
1: Srdačno vas pozdravljamo, štovani gledatelji. Danas ulazimo u čudesan svijet boja, stvaran i nestvaran istodobno, kao što su to i boje same, mjerljivih frekvencija i jačina, no ipak prepuštene ljudskom osjetu, osjećaju i doživljaju. Gost nam je akademski slikar, redoviti profesor na Likovnoj akademiji i scenograf gospodin Zlatko Kauzlerić-Atač. Nastavni stručni suradnik profesor Tomislav Vladan. Rekao smo riječ boja. Ono što je u govoru riječ, to je u likovnoj umjetnosti boja.
2: Točno. Dakle, kao što riječ tek povezana sa drugim riječima dobiva svoje precizno značenje, tako i pojedine boje tek u vezi sa drugim bojama dobivaju svoj pravi smisao. I ako govorimo o svjetlu kao prapojavi svijeta, onda prisjećam se da je netko rekao, veli, boje su porod svjetlosti, a svjetlost majka boje.
1: Ne možemo niti govoriti o boji, a da najprije ne progovorimo i ne odredimo pojam svjetlosti.
3: Možda je dobro, jer smo počeli s bojom u umjetnosti ili u svijetu uopće, da je spustimo malo niže na sigurno tlo znanosti. A to bi se reklo da je boja naprosto vidni osjet ovisan od frekvencije svjetlosnog zračenja. Naravno, to još uvijek ne znači mnogo ako ne odredimo sva tri čimbenika u ovome izrijeku. To jeste, da bi se bilo koja boja vidjela ili doznala, mora postojati stanovita svjetlost iz nekoga izvora koji je svjetlo. Mora postojati predmet ili pojava s nekakvom bojom. I postati primatelj, doživljavatelj ili osjetitelj te boje. Najsavršeniji osjetitelj, spoznavatelj boje je ljudsko oko. Vjerojatno u prirodi, među živim organizmima, nema složenijeg, zahvalnijeg i savršenijeg, reklo bi se, spoznavala boja i zamjećivala. Međutim, u neizmjernosti bojnih pojava, oko ljudsko ipak može samo neke od pojava shvatiti, koje su vidljive. I samo jedan mali broj boja zapravo je vidljiv za ljudsko oko. Tako da mi možemo reći da ljudsko oko, koliko god je savršeno, ne može sve boje zahvatiti.
1: No, ove znanstvene odrednice očito ipak nisu u prvom planu kad je stvaranje u pitanju.
2: No, ipak bih nadovezao se na ovaj znanstveni dio i tu svakako moram spomenuti jednog slikara i još više velikog teoretičara našeg stoljeća, Johannesa Itna, koji se bavio teorijom boje i koji nam je otkrio taj fenomen, to čudo, dublje nego što smo prije o tome nešto znali. I dozvolite jedan citat što kaže Itn, 64. godine u svojoj knjizi Umjetnost boje. On je napisao, veli, tko hoće postati majstor boja mora zapaziti, osjetiti i doživjeti svaku pojedinu boju i beskrajne mogućnosti njenih kombinacija sa drugim bojama.
3: Mi u hrvatskom ćemo čuti riječ boja, čut ćemo riječ farba, čut ćemo riječ kolor i čut ćemo riječ hroma ili kroma, hromatski ili kromatski. Sve one označuju isto, ove osvete i doživljaje nečega što se razlikuje po stupnju osvjetljenosti i našeg doživljaja te osvjetljenog predmeta od nečega drugog. Inače, da nije toga drugog, ne bismo to mogli...
1: Možda redom, monokromatski.
3: Monokromatski značilo bi da je nešto jednobojno, polikromatski da je višebojno.
1: Dolazimo do spektra.
3: Dolazimo do pojma spektar, koji je zapravo ništa drugo jedna jedna latinska riječ spektrum, koja znači, ako hoćete, jednu lepezu ili jednu pojavu ili jedan snop boja kao takvi. A one nastaju tako što se kroz jednu prizmu, što je grecizam, koji se mora prevesti hrvatski bridnjak, jer je to uobičajena riječ, kad prođe sunčeva bijela svjetlost kroz prizmu ili bridnjak, onda dolazi do veličanstvene pojave, do sedmobroja, šestobroja ili 160 broja boja. Ali mi imamo i boja koje nisu boje, a zovemo ih bojarno. Mi imamo recimo crno i bijelo, koje su vrlo važne za nas. A to zapravo i nisu boje, i jesu boje. Ako na jednoj površini, recimo, dolazi da bijela boja bude u cijelosti odbijena. Jel tako? Onda mi to zovemo da je to bijelo. Odnosno reflektirana ili odbijena. A ako dođe do toga da na jednoj površini je ta bolest u cijelosti upijena, odnosno apsorbirana, onda ćemo reći da imamo crnu boju. A ako se dogodi na jednoj površini fizikalno, dijelom bude ova bijela svjetlost odbijena ili reflektirana, a dijelom upijena ili apsorbirana, onda dobijemo sivu. Tako da zbog toga na ovoj razini razmatranja crno, bijelo i sivo nisu boje.
1: Boja prelazi granice likovne umjetnosti, susrećemo ih i u poeziji. Ta dvojna suprotnost crn, bijela. Crno znači i mračno, i prljavo, i tamno.
3: Izvorno bi se moglo reći, crnu boju određujemo kao boju kakav nam izgleda ugljen. Zanimljivo je, ako pogledamo o indoeuropskim jezicima, od starogrčkog do modernog jezika, starogrčki je melas, latinski je niger, ater fuscus. S tim što ba fuscus, recimo u primjeru puela fusca, znači tamnoputa djevojka. Dakle, i Rimljani su govorili crn, a mislili su neko koja je zapravo smečkasta ili osmeđena, jer najcrnije crnice nisu poznavali, najcrnice su sada nalazili u Australiji, a Australija još nije bila otkrivena. Ako pogledamo romanske jezike, vidjet ćemo da od ove riječi latinske niger, koja je prva za crn, oni gotovo svi imaju francuski noir, imamo španjolski negro, jeli? Imamo nero u talijanskom, ali u jezicima germanskim imamo jednu neočekivanu riječ, to je recimo švarc u njemačkom, koja odgovara u engleskoj jedna pjesnička stara riječ za garavo crn, a to je sword and swarthy, koja je zapravo slična kao što je u ovoj riječi švarc. Iako Englezi imaju normalnu riječ za crno, to je black. Dakle, naša riječ črn je isto nešto posebno, črn, crn, črni, crni vrag, crna mačka, i dakako zajedničko svim Slavenima. Ako pogledamo malo korijene, vidjet ćemo odmah da ova prva grčka riječ je mogla biti i u starom grčkom neku vrstu maziva, jer u novogrčkom melani znači tinta. Dakle, tu se sačuvalo, jer često ime boje ili nešto jako osvjetljeno, ili neki predmet tamni, ako je tamna boja, ili neko tamnilo za tamnu boju. U latinskom je zanimljivo da mi recimo za riječ niger ne znamo podrijetlo, pretpostavlja se to mogla biti na stara keltska riječ koja je izgubljena, ali bi značilo ono što je tamno. Druga riječ, ater, nas podsjeća čak i na jednu hrvatsku riječ, to je vatra. Imamo jednu riječ u avestičkom starom jeziku gdje je atraš, što znači ognjište ili gar. Jer nekada je crno i ono što je ostalo kad izgori vatra na ognjištu, ono što je uprljano. Čak ova njemačka riječ švarc i u englesko swarthy, garav, zapravo znači onaj koji je uprljan, jer je korijen sačuvan u latinskoj riječi sordidus, što znači prljav. Naše slavensko crno ćemo lako protumačiti, jer imamo sličan korijen u staropruskom i u indijskom, koji znači ono što je tamno, odnosno što je gar, ostatak od ognja. Tako da vidimo da kakva god nam izgledala boja, pa i crna, ona je uvijek vezana za neki prepoznatljivi predmet ili neko stanje kao posljedstvo toga zbivanja u stvarnom zbiljskom životu Indoevropljana.
1: U indoevropskim jezicima riječ bijela, bijela boja.
3: Bijel se može odrediti općenito i izvorno kao boja snijega. Ono što izgleda kao snijeg, to je bijelo. Starogrčki ima riječ leukos. Latinski ima candidus albus niveus. Ova treća nam već govori da je posljedi snijeg, je od istog korijena i riječ za snijeg. Germanski jezici imaju, engleski ima white. Švedski ima vit. Staronordijski ima hvita. Njemački ima weiss. Romanski jezici imaju od latinskog korijena. Francuski blanc blanche. Onda imamo bianco, imamo blanco. U slavenskim jezicima imamo bijeli. I bel, i bijel, i tako. Na kraju možemo spomenuti da novogrčki ima riječ uz levkos, gdje prepoznajemo starogrčku leukos. Da. Ima riječ koja je zapravo aspros, a to dolazi od latinskog asper, što znači oštar, grub, od čega se nešto odbija, a od izričaja numi asperi, to znači kovani novci, dolazi naziv srebrnasto, bijelo i bijelo. Otuda ta riječ u novog.

0: S nama je trenerica komunikacijskih vještina Mirela Španjol. Govorili smo što je sve komunikacija, kakva je sve komunikacija, kako se trenira komunikacija.
1: Komunikacija se trenira, može se trenirati grupno ili individualno, ali najčešće ljudi dolaze na treninge koje se zovu škola govorništva ili teme kao što su javno nastupanje i poslovno prezentiranje. To su najatraktivnije teme koje se tiču poslovnog svijeta, gdje većina ljudi koji rade u organizacijama imaju povremeno javne nastupe. Danas si nitko ne može dozvoliti više luksus da kaže ja nisam za to, neko drugi to radi. Svi smo mi u tom javnom nastupu sve češće. Znači, kako javno nastupati, kako utjecati na publiku, na kupce, kako napraviti dobru poslovnu prezentaciju, bilo da je ona u PowerPointu ili u nekom drugom formatu, kako držati dobar svečani govor ako si kum na vjenčanju i tako dalje. I to se sve može naučiti na školi govorništva. Jedna od tema koja je u zadnje vrijeme jako atraktivna za mlade ljude, ako nas oni slušaju, to su startupi, nova generacija poslovnih biznisa, da tako kažem, organizacija koje tek razvijaju svoje proizvode i usluge i traže poslovne investitore. Znači, ljude koji će uložiti u njihov biznis. Da bi oni nekoga uvjerili da uloži u njihov biznis određenu svotu novaca, oni održavaju takozvane pičeve. To je isto jedna od riječi koja se trenutačno ne može prevesti na hrvatski jezik, a svi ju prepoznaju koji se bave ovom vrstom biznisa. Pič je, znači, kratki nastup u kojem od jedne do tri minute mladi poduzetnici objašnjavaju zašto i uvjeravaju potencijalne investitore zašto da ulože u njihov projekt, od kojeg će poslije imati naravno poslovne koristi. Evo, to su sada neke od ovih općih tema što se tiče javnog nastupa. Međutim, na školama govorništva se može trenirati i kako voditi dijalog, kako debatirati s nekim, kako poslovno pregovarati i pritom koristeći razne tehnike, od tehnika disanja, glumačkih tehnika koje i sama volim koristiti u svom poslu jer se amaterski bavim glumom i mislim da je veliki dio tog glumačkog umijeća potreban da bi ljudi se opustili, bili spontani u tom javnom nastupu i bili zapravo ono što se najviše traži od govornika danas u javnom prostoru, a to je autentičnost. Znači, da ne slijedimo neke ustaljene norme i forme, da sve te prezentacije svi zvučimo jednako, nego da budemo autentični u onome što su nam naše jake strane. Nekome je to glas, nekome je dikcija, nekome je organizacija govornog sadržaja, kompozicija govora, struktura. Neko pati od treme, pa onda kako se nositi sa tim aspektom javnog nastupa. Puno je tu psihologije koja se koristi i zato je za mene govorništvo jedna stvarno multidisciplinarna grana znanosti i znanost, ali je i umijeće. Znači, ona je i umjetnost i taj artistički dio i znanost i vještina.
0: Spomenuli ste poslovne mogućnosti za usavršavanje komunikacije, spomenuli ste pojedine tečajeve, pojedine škole, ali može li za privatne potrebe običan čovjek nekako sam sebi pomoći? Pretpostavljam da bi uputa bila čitanjem, slušanjem, govorenjem.
1: Privatno su to razne možda i druge tehnike osobnog razvoja. Privatno, kad ljudi dolaze sa problemima komunikacijskima u partnerskim odnosima, obiteljskim odnosima ili pa čak i u poslovnim odnosima, onda se to radi ili jedan na jedan ili idu na razno druge grupne psihoterapijske grupe u kojima se uče boljem komuniciranju. Jedno od njih poznata je recimo neurolingvističko programiranje, ali i tu je i transakcijska analiza i tako dalje. Privatno je zapravo sve što naučite na poslovnim seminarima, naravno može koristiti i privatno. Ali što se tiče, ako želite učiti sami, ne morate nužno ići na takve treninge, ima jako puno knjiga i literature koja je o tome napisana, a u zadnje vrijeme internetska komunikacija nam omogućuje da vidimo i slušamo podcaste, videe, reelse, koje koriste nove društvene mreže, u kojima zaista na vrlo kratak način, a to je isto umijeće, kako ćete u jednoj minuti jednog rilsa koji ćete onda postati na društvene mreže definirati jedan problem. Znači, može se učiti i na taj način. Vrlo je dostupno znanje i vještine komunikacijske. Ja stvarno ne vidim razloga da bi itko više imao problema u komunikaciji ako koristi sve resurse koje su nam na raspolaganju.
0: Govorili smo mnogo i u ovoj epizodi i prošlog utorka o lokalnim govorima. Iz vašeg iskustva, je li trening drukčiji ako je u Zagrebu ili u Splitu ili u Osijeku?
1: Ne, trening nije drugačiji, samo je drugačiji naglasak kojim ljudi govore u tim sredinama, i ja ga uvijek potičem, jer vi možete naučiti čovjeka da koristi standardni hrvatski jezik i njegove riječi, ali ćete uvijek čuti onaj njegov lokalni idiom, onaj njegov lokalni naglasak, i to je nešto što je također autentično. Malo prije sam rekla da je bitna autentičnost. Zašto tjerati nekoga koji je iz Osijeka ili iz Splita da se uči standardnim hrvatskim naglascima? Probali smo to, ne ide. Jednostavno ne ide. Znači, mogu naučiti hrvatski jezik, ali nekada moramo dozvoliti da se taj dijalekt i čuje, i to je ono što je autentično i po meni poželjno, njegovati hrvatske dijalekte.
0: Gdje je granica? Jer ipak smo na nacionalnom mediju, na nacionalnoj mreži. Hoćemo li ovdje od profesionalca tražiti standard ili lokalni naglasak?
1: Kad govorimo o HTV-u, ovdje zaista služba za jezik i govor može puno pripomoći tome da se što manje čuje taj lokalni naglasak. Međutim, teško da ćete dobiti da se ne čuje melodija naglaska, jel? Znači, to je gotovo nemoguće. Mi nemoguće, pa evo, ako smo slušali sada i Lindu, ona govori fantastičan standardni hrvatski jezik, međutim, čuje se da je, znači, svako će prepoznati da je ona iz južnog dijela Hrvatske, jel? Kao što se kod mene možda ne čuje toliko, jer sam odrasla u Slavoniji, gdje se govori, gdje i naglasci nisu toliko izraženi. Tako da ja jako zagovaram standardni hrvatski jezik, međutim, do određene mjere treba i možemo očekivati od ljudi da sakriju, da tako kažem, dijalekt kojim govore.
0: U nekoliko smo navrata spomenuli učinkovitost komuniciranja. Je li konačni zaključak da komunikacija treba biti učinkovita da bismo bili njome zadovoljni?
1: Ja mislim da komunikacija uvijek mora imati neki cilj. Znači, ako vi imate cilj, kao u svemu, onda znate koje ćete načine i kako ćete doći do tog cilja. Ako komunikacija nema cilj, ako je ona, onda kojim god putem krenete, sve je dovoljno dobro ili dovoljno loše. Tako da je po meni učinkovitost onaj cilj koji, znači, što želimo postići. Ako ja sam sad s vama danas u eteru, ja želim da ljudi saznaju nešto više o komunikaciji, da dobiju neku ideju o tome što mogu napraviti samostalno da bi poboljšali svoju komunikaciju, da počnu možda razmišljati o tome da to mogu i usavršiti, a pogotovo ako imaju problema u komunikaciji, ako im ljudi kažu da ne znaju slušati, na primjer, jel, što je veliki problem današnjice, ljudi nemaju strpljenja slušati, da je to nešto što se može trenirati i naučiti. Znači, to je bio moj cilj. Ona rečenica od koje smo krenuli: komunikacija je vještina, a svaka vještina može se naučiti. I sve što ja govorim ide prema tom cilju. U tom smislu, ja mislim da je bitno da komunikacija bude učinkovita. Da ne govorimo o prodaji. Znači, ništa se nije dogodilo ako ti nekoga nisi uvjerio da je taj proizvod dobar za njega. Eto, tako da bez tog cilja i bez te učinkovitosti komunikacija nema smisla, jer uvjerljivost jest učinkovitost.
0: Još bih jednom podcrtao ovo da treba slušati.
1: Apsolutno. Ja ne znam da li nas slušatelji slušaju pažljivo cijelo vrijeme, ali sigurna sam da u toku ovih, ne znam koliko razgovaramo, sati nešto više, da im je odlutala misao, da su nekad izgubili koncentraciju, pa su se možda vratili, pa možda rade nešto drugo, pa multitaskaju, što bi mi rekli na hrvatskom, ili istovremeno rade nešto drugo, pa djelomično samo slušaju, pa im je onda, joj, ovo mi je sad promaklo što je sad rekla, ali na svu sreću ova emisija se može naknadno poslušati, jel tako?
0: Apsolutno.
1: I to ih isto pozivamo da onda, ako ih ova tema zanima, da poslušaju komunikacijski klub nakon što ju vaši informatičari dignu.
0: A mi ćemo sad poslušati još jednu pjesmu.

0: casa. U zadnjoj šestini termina komunikacijskog kluba, stručna bilježnica iz HRT-ovog odjela lektori i fonetičari, koji se nekoć zvao služba za jezik i govor, pa to može zbuniti ako se čuje stari naziv u nekoj odjeli neke radijske ili televizijske emisije. Dakle, iz HRT-ovog odjela lektori i fonetičari sa svojom stručnom bilježnicom danas nam je stigla naša lektorica Ivana Puškarić. Ivana, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala što ste me pozvali u svoju emisiju.
0: Dogovorili smo s odjelom da završimo sa nekom zanimljivom bilješkom koju je lektor ili fonetičar zabilježio, recimo, u proteklih tjedan dana od prošlog sastanka kluba. Što ima novo u vašoj stručnoj bilježnici?
1: Pa evo, u mojoj stručnoj bilježnici ima svašta, ali bih se nadovezala na gospođu Španjol, što je ona na početku rekla da nam se čini da ne moramo učiti komunikaciju, što se pokazuje da nije istina. Tako nam se isto čini kao izvornim govornicima da znamo pisati hrvatski i da koji god temom se bavimo, znaćemo to sročiti na papiru. Međutim, ja sam primijetila da često

0: stavimo noge na stol, recimo.
1: Pa, moguće, da, evo, opušteno, pišemo što god da pišemo. Ovaj, evo, jedan od čestih pogrešaka, što mijenja na neki način i značenje cijele rečenice, je pridjev sljedeći, odnosno idući, gdje često u pisanju se on piše sa ije, a piše se u biti sa je.
0: I, sljedeći je zapravo nešto posvedu.
1: Da, to je glagolski prilog sadašnji od glagola slijediti i recimo pravilna rečenica sa riječi sljedeći je sljedeći znakove našla sam put. Ali sljedeći bi bilo pravilna upotreba, odnosno pravilno pisanje sljedeći. Sljedeći tjedan idem na more, nadovezujući se na Lindu i Split koja nam se javila s otoka. Dakle, to je vrlo česta pogreška. Također, pisanje u futuru prvom, pisanje glagola biti sa pomoćnim glagolom, gdje u pisanju, ako je infinitiv na prvom mjestu i riječ je o glagolima koji završavaju na ti, onda se gubi završno i u infinitivu. I to bi bilo, bit ću danas popodne kod kuće. Ali danas ću biti kod kuće.
2: Znači, tu biti ću, jel da?
1: Da, biti ću, jer nam nekako i u izgovoru, vi se sigurno susrećete s time, u izgovoru nam prirodno dođe da to biti ću, ali to nije pravilno pisanje.
0: Dakle, to je, nije ista tvorba kao kad kažemo piti ću, ne? Ali opet je i kad je pijenje, opet je piću, jel?
1: Piću, da. Dakle, glagoli koji infinitivno završavaju na či, na njih se to ne odnosi. Znači, samo na ove koji završavaju na ti, raditi, ne znam, govoriti. Dakle, to su nekakve dvije česte pogreške, da sad ne idemo previše u gramatiku. Govorili ste o komunikaciji ispoštovanja. Dakle, u nekakvoj službenoj komunikaciji, ali i privatnoj. Ako želimo iskazati poštovanje prema nekomu, onda, ako pišemo, ne znam, poštovani, ako je riječ o vokativu, iza vokativa uvijek dolazi zarez. Evo, to su nekakve tri moje bilješke iz lektorske bilježnice.
0: Hvala vam lijepa. Sada smo, opet kad smo govorili o engleskom i hrvatskom, opet smo u glazbenim minutama, jedna pjesma u kojoj ima i hrvatskog, ali i engleskog.

U ovoj pjesmi sa morsko-tematskom situacijom jasno je zašto su trebale biti odabrane riječi na jednom i na drugom jeziku. Mirela, spomenuli ste dramsku grupu. Mm-hmm. Zapravo ste otvorili još

0: još jednu temu komunikacijskog kluba, glumačke vježbe kao trening za život.
1: Tako je. Gluma nam jako puno može pomoći i glumačke tehnike u tome da postignemo ono što većina ljudi, zbog čega većina ljudi dolazi na treninge, a to je veće samopouzdanje, veća sigurnost u javnom nastupu, snalaženje bolje u neobičnim situacijama kad si izložen određenoj publici, jer se tu uvijek može dogoditi nešto neobično, nešto teško, neko ti može prigovarati, netko može biti nezainteresiran za tvoju temu, pa zijevati, pa tako dalje. Glumačke tehnike tu pomažu da mi uđemo u određenu ulogu i da si olakšamo od disanja, preko tehnika disanja do snalaženja u improvizacijskim situacijama. Kako se bolje snaći. I kad vi to stalno prolazite iz tjedna u tjedan, kad se učite tome da je moguće da ti se svašta dogodi dok si u javnom nastupu, onda s vremenom stječeš otpornost na te neočekivane situacije. I ta otpornost na neočekivane situacije daje nam pojačanu sigurnost, a da ne govorim o tome koliko su važne vježbe disanja, da biste u trenucima kada vas uhvati nekakva trema ili ako ne znate odgovor na neko pitanje, ljudi se često znaju zbuniti, stati, zastati, šta učiniti u takvim trenucima. Tu glumačke tehnike zaista puno mogu pomoći. Meni osobno više zbog informacije koje su svi alati, šta sve možemo upotrijebiti u javnom nastupu kada dođe do zastoja, recimo, ili kad se ili do provokacija iz publike. A osim toga je zabavno. Znači da vi kroz glumu možete ući u različite uloge. Jedan dan možete biti časna sestra, drugi dan možete biti neka pijandura koja se tamo, koja muca, koja ne zna izgovoriti tekst i tako dalje. I zapravo se super osjećate u toj nekoj ulozi koja nije vaša životna uloga. Znači da odglumite, ako ste introvert, ako ste povučenija osoba, da glumite nekog glasnog, nametljivog, agresivnog. I kad vi uđete u tu ulogu i to isprobate, a dozvoljeno je, znači niste u stvarnoj situaciji, nego je, znate, svjesni ste da je to gluma, vi i dalje kad se vratite u stvarni život možete dio te energije ponijeti sa sobom u situaciju u kojoj će vam ta, recimo, određena uloga zatrebati. To su odlične stvari. To naša, kako naša podsvijest radi, to je fenomenalno. Ja sam i dalje veliki fan otkrivanja toga, veliki sam zagovornik otkrivanja šta sve naša podsvijest nama radi i čega mi sve nismo svjesni, a na što možemo utjecati.
0: Ako postavim pitanje na koje ne znate odgovor, što ćete učiniti?
1: Staćete sekundu ili dva ćete razmisliti. Onda imate različite tehnike, možete reći trenutačno nemam informaciju kako bih vam najbolje odgovorio, ne želim vam dati dezinformaciju o tome, pa ću se raspitati pa ću vam odgovoriti na to pitanje. Ili ćete napraviti neki pokret u prostoru, ako zapravo znate odgovor na to pitanje, ali vam treba vremena da se koncentrirate na to, promijenit ćete položaj u prostoru i otići ćete na neko drugo mjesto koje će vam automatski pokretanjem tijela pokrenuti i misaone procese i sjetit ćete se toga. Treba isprobati.
0: Da, s tim da sam pomislio da učeniku koji odgovara pred pločom ne može baš pomoći. Da kaže, trenutačno nemam tu informaciju. Ali ovo, recimo, sa promjenom položaja tijela može pokrenuti slijed razmišljanja.
1: Tako je. Znači, naše tijelo i naš um su povezani neprekidno i mi nekada jednostavno ne koristimo dovoljno, teško je, recimo, i sada, mi smo tu u studiju, ako se ja ne mogu sjetiti nečega, sad da se ustanem i tu napravim 2-3 koraka, nije baš pametno, ali zato postoje neke druge tehnike i načini kako se u tim situacijama, već pripremljeni odgovori kako se u tim situacijama snaći. Da sad ne otkrivamo sve u ovoj emisiji.
2: Slušali ste komunikacijsku trenericu Mirelu Španjol. Ovaj današnji podsjetnik na sastanak komunikacijskog kluba održan 16. rujna 2025. tonski je složio Toni Bertović. Na dijelovima emisije surađivali su i Linda Bakotić, Ivana Puškarić, Stela Kerlaš, Mihaela Šošterić i Dinko Komadina. Ja sam Janoš Römer. Do slušanja.

0: U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanja ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Hrvatsku tamo predstavlja predsjednik Zoran Milanović, no u Ankari je i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda, podsjetimo, ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec, uhićen je. Sumnjiči ga se za dva ubojstva u pokušaju, te za dovođenje u opasnost života i imovine. Nakon ispitivanja slijede daljnje istražne radnje i pretrage. Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
1: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje, koje je Ured Europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima, te im je potom svima, na temelju istih, izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
2: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i svi i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Prema tome, nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
0: Saborska zastupnica stranke Možemo, Ivana Kekin, izvijestila je kako je stiglo čak 7 građanskih tužbi koje je protiv nje podignuo Medikol, i to sve nakon njezinih javnih kritika o načinu financiranja privatnih zdravstvenih ustanova.
3: 7 građanskih tužbi, ja ih još uvijek nisam primila preko pošte kako to već treba ići, ali vidjela sam ih u sustavu e-građani. To jasno pokazuje da se tu ne radi o nikakvoj zaštiti nečijeg ugleda, nego o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi, nije to mali novac. Čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage.
0: I dalje gori kod Metkovića. Požar je buknuo još sinoć na močvarnom području, a u gašenju pomažu i kanaderi. Zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
4: Znači, od sinoć kad je on krenuo, krenuo je iz nepristupačnog terena, ali evo sad se tokom jutra proširio, tako da je fronta velika, ali evo ne prijeti kućama, ne prijeti objektima ništa sad, ali je to zaštićen rezervat, tako da i u tom dijelu moramo biti odgovorni, tako da smo evo podigli zračne snage, sad će početi raditi 2 kanadera i ja se nadam da će oni ga tom dijelom koji oni mogu raditi uspje suzbiti. Ovaj dio naš, mi smo na terenu gdje priđe, mi to odradimo, tako da za sad nema opasnosti, ali moramo biti na oprezu jer svaki požari mogu preći na naseljeno mjesto pa i na šumu pa da se proširu, tako da ona, evo, apel svim tamo ljudima da ipak paze da se trenutak nepažnje dogodi se ozbiljna situacija.
0: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38.000 osmaša na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. A najveći interes i ove su godine pokazali za gimnazije. Koordinatorica e-upisa u Karnetu Martina Radočaj.
5: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, no u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura većinom između 29 i 34 stupnje.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Irina Dizdarević.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 eura. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 eura. I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Ankari dvodnevni summit NATO saveza. Marine Le Pen, osuđena na 3 godine zatvora, nije potpuno isključena mogućnost njezine kandidature na francuskim predsjedničkim izborima iduće godine. Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja.
2: Forumom obrambene industrije jutros je u Ankari počeo dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. U središtu razgovora bit će povećanje izdvajanja za obranu i nastavak potpore Ukrajini. U Tursku je stigao američki predsjednik Trump, a Hrvatsku predstavlja predsjednik Milanović. Na samitu sudjeluje i ministar obrane Anušić. Na forumu obrambene industrije istaknuto je kako članice saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnji u obrambenoj industriji, čime se jača sposobnost odvraćanja i obrane, govori Tihomir Vinković.
3: Nijedan momčad ne pobjeđuje zbog jednog izvrsnog igrača. Treba te igrače na svim pozicijama, kao i trenera i logistiku. I za svake uspješne momčad i ljudi su koji osiguravaju da sve djeluje. Objašnjavaju čelnicima vojne industrije glavni tajnik Saveza Rute kako funkcionira uspješan nogometni tim uspoređujući.
4: NATO is much the same.
3: NATO je prilično isti, potreban je cijeli tim kako bi se odvratilo i obranilo najučinkovitije. Politički čelnici postavljaju smjer, naše su oružane snage na terenu svaki dan, a vi, naša obrambena industrija, omogućujete snagu uz tim.
4: And you, our defense industry, provide the strength behind the team.
3: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić dodajući.
5: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo, podatak koji iznosimo sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
3: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
5: Stav vlade Republike Hrvatske, što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski, naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
3: Summit je nastavljen sastankom s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a večeras će se svi čelnici država okupiti na svečanoj večeri, koju organizira domaćin predsjednik Turske Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
6: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
2: Turska policija privela jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita, a već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči toga skupa, među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56.000 pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
0: U Ankaru na summit stiže i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je trenutačno u glavnom sirijskom gradu Damasku, gdje su jutros odjeknule snažne eksplozije. Sve se dogodilo upravo u trenutku kada se francuski predsjednik sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji. Macronov je dolazak naime prvi posjet šefa neke zapadnoeuropske države otkako su nove vlasti preuzele nadzor nad zemljom. Broj žrtava današnjeg napada još nije poznat, navodno je ozlijeđeno najmanje 18 osoba, među njima i 4 policajca. Za sad nijedna skupina nije preuzela odgovornost za napad. Dogodio se inače samo nekoliko dana nakon eksplozije u kafiću u središtu Damaska, u kojoj je poginulo najmanje 9 ljudi, a 20 je ranjeno.
2: I još dvije vijesti svijeta. Iranska vojska sinoć je s 2 projektila napala komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. U napadima su među ostalim oštećeni katarski LNG tanker i tanker za sirovu naftu pod saudijskom zastavom. To je prvi put od početka rata s Iranom da je pogođen brod iz Katara, inače posrednika u pregovorima između Washingtona i Teherana.
0: Čelnica francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen osuđena je na 3 godine zatvora, od čega 2 godine uvjetno, na novčanu kaznu od 100.000 eura te zabranu obnašanja javne dužnosti 45 mjeseci, od čega 30 mjeseci uvjetno. Le Pen tako na snazi ostaje 15 mjeseci stvarne zabrane obnašanja javne dužnosti, dok se ostatak kazne neće provesti budu li se ispunili uvjeti iz presude. Zbog toga je presuda za sad ne zatvara potpunu mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima iduće godine. Prema odluci suda, Le Pen će godinu dana zatvorske kazne služiti u kućnom pritvoru uz elektroničku narukvicu.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
1: Dnevne novosti.
2: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena 2 mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za 2 ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za 2 kaznena djela. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
7: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
2: Županijski sud u Zagrebu donio je presudu protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, i to slijedom optužnice Ureda europskog javnog tužitelja. Šteta je u tom slučaju procijenjena na 2.800.000 eura. Presuda je donesena nakon što su priznali sve točke optužnice, pomaganje i poticanje u zloporabi položaja i ovlasti te pranju novca, kao i zloporabu postupaka javne nabave te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava.
0: Za 3 od njih izrečene su kazne zatvora u trajanju od 5 do 11 mjeseci, koje su zamijenjene radom za opće dobro, a 2 su izrečene i sporedne novčane kazne u iznosima od 20.000 i 70.000 eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne zatvorske kazne, a 5 će morati platiti i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 eura. Postupak protiv ostalih 19 optuženika, uključujući bivšeg pomoćnika ministra kulture, bivšeg dekana i bivšeg profesora Geodetskog fakulteta, i dalje traje.
2: Iz izjave delegiranog europskog tužitelja Krešimira Bačića može se zaključiti da će u ovom slučaju biti još nagodbi.
8: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured europskog javnog tužitelja, osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća, potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima, sa dijelom optuženika postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
0: Ako se negdje na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koju je uključena gotovo cijela vlada. Komentirao je današnju presudu ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Istaknuo je da je riječ o jednome od najvećih projekata u Hrvatskoj u kojem je, kako je naveo, obnovljeno 15.000 lokacija s više od 57.000 stambenih jedinica uz sudjelovanje oko 10.000 radnika i svakodnevni nadzor nad oko 1.800 gradilišta.
1: Dnevne novosti.
2: Požar Trstike koji je buknuo sinoć u močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića i dalje gase metkovski vatrogasci uz pomoć kanadera. Kuće za sad nisu ugrožene, rekao nam je zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
9: Znači od sinoć kad je on krenuo, znači krenuo je iz nepristupačnog terena, ali evo sad se tokom jutra proširio, tako da je fronta velika, ali evo ne prijeti kućama, ne prijeti objektima ništa sad, ali je to zaštićen rezervat, tako da i u tom dijelu moramo biti odgovorni, tako da smo evo podigli zračne snage, sad će početi raditi dva kanadera i ja se nadam da će oni ga tom dijelom koji oni mogu raditi uspje suzbiti. Ovaj dio naš, mi smo na terenu gdje priđe, mi to odradimo, tako da za sad nema opasnosti, ali moramo biti na oprezu jer svaki požari mogu preći na naseljeno mjesto pa i na šumu pa da se prošli.
0: Požari koji su proteklog vikenda planuli na otoku Hvaru i na području Vinišća nisu bili podmetnuti, nego su prema rezultatima očevida planuli zbog efekta leće, te kontakta borovih grana s dalekovodom. To je izazvalo iskrenje od kojeg se zapalilo raslinje. Na Hvaru su stručnjaci protupožarne zaštite utvrdili da se zbog djelovanja sunčeve svjetlosti materijal sam zapalio, a u središtu požara pronađen je otpad među kojima i veća količina stakla i boca.
2: Državni inspektorat zatvorio je veliko gradilište na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara u Zagrebu. Navodno su utvrđeni propusti vezani za sigurnost na gradilištu, a inspektori su prema neslužbenim informacijama imali primjedbe i na zaštitnu opremu radnika. Iz grada Zagreba odgovorili su da je gradilište zatvoreno zbog manjih neusklađenosti.
1: Dnevne novosti.
2: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38.000 osmaša na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. A kako upisi traju do 9. ovog mjeseca, još se ne zna konačni broj upisanih. Slobodna mjesta za jesenski rok objavit će se 10. kolovoza. I ove godine osmaši su najveći interes pokazali za gimnazije, rekla je za HTV koordinatorica e-upisa u Karnetu Martina Radočaj.
10: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
2: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku pred saborske zastupnike na raspravu, došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Bježančević iz SDP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
11: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
12: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
13: Hvala vam lijepo, kolega Jurčević.
14: Prilikom izricanja bilo koje kazneno pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imovnog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
2: Hrvatska mora osigurati nižu cijenu struje kako bi sačuvala konkurentnost industrije. Jedna od mogućnosti je mehanizam Europske komisije CISAF koji državama članicama omogućuje privremeno rasterećenje dijela troška električne energije, a njime bi se vlada trebala što prije početi baviti, poručuju iz Hrvatske udruge poslodavaca. Snježana Miljak.
13: Za energetski intenzivnu industriju poput cementne, cijena električne energije nije samo pitanje operativnih troškova, nego jedan od ključnih čimbenika konkurentnosti i dugoročne održivosti proizvodnje, ističe voditelj za procese energije u Cemexu Marin Bekavac.
15: Trošak električne energije čini oko 25-30% proizvodnog troška u cementnoj industriji. Taj trošak je značajno intenziviran od 2020. na ovamo.
16: 2021. godine cijena koju smo mi plaćali električne energije je bila oko 50 eura po megavat satu. Došli smo od 2023. na 150-180 eura po megavat satu, pa se onda to 2024-2025. malo smirilo na nekih recimo 100-120-130 i danas opet svi znate zbog kojih okolnosti ta cijena raste.
13: Kaže direktor tvrtke Ferroprace Renato Martinjak. Europska unija državama članicama već je dala alate i očekujemo da ih Hrvatska iskoristi jednako odlučno kao i druge zemlje, ističe glavna direktorica HUP-a Irena Weber. Jedan od ključnih instrumenata koje predlažu je uspostava nacionalnog programa temeljenog na CISAF-u, Europskom okviru državnih potpora koji državama članicama omogućuje privremeno rasterećenje dijela troška električne energije za energetski intenzivne industrije.
17: On je ograničenog trajanja, može se iskoristiti samo do 2030. a trajanje mu može biti do 3 godine. Dakle, vrijeme nam ističe i zato je iznimno važno da se što je moguće prije napravi analiza i sam okvir implementira i primjeni. Već je nekoliko zemalja Europske unije implementiralo. Pričamo dakle o Slovencima, o Njemačkoj, o Bugarskoj.
13: Vladu pozivaju da hitno osnuje radnu skupinu i izradi zahtjev za taj mehanizam koji treba odobriti Europska komisija.
2: Sport. Davor Lulić.
18: Carlo Ancelotti ostaje izbornik Brazila. Večeras od 20 sati u emisiji Amerikana na drugom programu HTV-a gošt će biti Zlatko Dalić, pa ćemo možda doznati i njegovu sudbinu. Sinoć i noćas odigrane su još dvije utakmice osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Belgija je pobijedila SAD s 4-1, a Španjolska Portugal s 1-0. Opširnije Vedran Drabek.
19: U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se joker Mikel Morino i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronalda. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sjetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koje su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac bio Tillman.
18: Sada znamo tri četvrtfinalna para, Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija, Norveška-Engleska. Večeras ćemo doznati i posljednji kad osminu finala odigraju od 18 sati Argentina-Egipat te od 22 sata Švicarska i Kolumbija.
20: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Muška hrvatska košarkaška reprezentacija odigrala je sinoć odličnu utakmicu u Osijeku gdje je sa 103-75 pobijedila reprezentaciju Izraela i time osvojila prvo mjesto u skupini E prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. Najefikasniji s 18 koševa bio je Ivica Zubac.
21: Dobra utakmica, dobar ulazak, onako kako smo željeli. Od starta smo nametnuli naš ritam, našu fizikalnost i to nas je nosilo kroz cijelu utakmicu. Mislim da to može i bolje, ali dobiti ekipu koji Izrael koja ima neku glavu i rep, 30 razlike skoro je dobar rezultat.
18: Na Wimbledonu hrvatski tenisači i dalje su uspješni u igri parova. Mate Pavić i Salvadora Carevalo kao i Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček prošli su u četvrtfinale. Pavić je s Mađaricom Stolar u mješovitim parovima stigao već do polufinala. Za kraj još jedna vijest iz nogometa, točnije iz Hajduka. Na Poljudu su objavili da je Ivanu Rakitiću završio mandat tehničkog direktora kluba te da će nastaviti suradnju kao ambasador Hajduka.
20: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
4: Na Jadranu je prevladavalo sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjim i istočnim predjelima osobito tijekom jutra bilo prolazno umjerene pa i povećane na oblake, a popodne rijetko gdje i ponekog pljuska. Povremeno je puhao umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati bila je od 27 do 33 stupnja. U nastavku dana je u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka moguć pokoj i pljusak s grmljavinom. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, na Jadranu 20 do 24 stupnja, najviša dnevna većinom između 27 i 32. U nastavku radnog dijela tjedna pretežno sunčano, na Jadranu i suho, dok su u unutrašnjosti u četvrtak mogući popodnevni pljuskovi. Bura će u četvrtak na obali slabjeti, danju vrlo toplo i vruće, na kopnu u svježa jutra.
20: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: U Ankari dvodnevni summit NATO saveza. Marine Le Pen osuđena na 3 godine zatvora, nije potpuno isključena mogućnost njezine kandidature na francuskim predsjedničkim izborima iduće godine. Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
20: Prvi program. Oglasi.
5: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
20: Oglasi.

0: dnevný rytm.
1: sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Damir Muženić, producentica Andreja Vlah, a glazbu je odabrala Đurđica Ivanković. Ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. U Ankari se održava NATO summit. Glavni cilj je, bit će, kako izgleda, udobrovoljiti američkog predsjednika. Trump je od zadnjeg summita prije prijetio aneksijom Grenlanda, opetovano kritizirao saveznike zbog nedovoljne pomoći Washingtonu u sukobu s Iranom, a njegova administracija najavila je moguće posljedice za zemlje koje ne izdvajaju dovoljno za obranu. Glavna tema je daljnje naoružavanje Europe. Već prvog dana najavljena su velika ulaganja u razvoj sustava za obranu od dronova, nabavu nadzornih zrakoplova i bespilotnih letjelica. Hrvatska ulazi u zajedničku NATO nabavu vojnih transportnih zrakoplova za prijevoz vojnika, a ministar obrane Ivan Anušić otkrio je da je potpisano njezino sudjelovanje u projektu sa 7 savezničkih država. Kako će NATO izgledati u budućnosti i što će ovaj summit značiti za globalnu situaciju, o tome u našoj prvoj temi do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijedi američki san, blok posvećen svjetskom nogometnom prvenstvu u nogometu. Novosti s mundijala, ali i ostalih sportskih borilišta donijet će nam Davor Lulić. U Hrvatskoj je do sredine lipnja ove godine u prometnim nesrećama smrtno stradalo 33 vozača i putnika na mopedima i motociklima. To čini gotovo svaku treću osobu smrtno stradalo u prometu, što je znatno povećanje u odnosu na prethodne godine. Danas i sutra na području Policijske uprave Zagrebačke provest će se preventivno-represivna akcija nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Cilj akcije je povećanje razine sigurnosti u prometu te je usmjerena na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja povezanih s vozačima motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava, uz poseban naglasak na pojačano postupanje u smislu nadzora poštivanja zakonskih odredbi vozača. O tome u zadnjem bloku na kraju emisije, zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, a onda se vraćamo s našom prvom temom.

0: 15:37, dnevni ritam nastavljamo sa našom prvom temom. U Ankari se održava NATO summit. Glavni cilj bit će, kako izgleda, udobrovoljiti američkog predsjednika. Trump je od zadnjeg summita prijetio aneksijom Grenlanda, opetovano kritizirao saveznike zbog nedovoljne pomoći Washingtonu u sukobu s Iranom, a njegova administracija najavila je moguće posljedice za zemlje koje ne izdvajaju dovoljno za obranu. Kako će NATO izgledati u budućnosti, što će ovaj summit značiti za globalnu situaciju, o tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam bivšeg veleposlanika u Rusiji, Božu Kovačevića. Gospodine Kovačeviću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Na telefonu je također i vanjsko-politički analitičar Denis Avdagić. Gospodine Avdagiću, i vama dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama, svim slušateljima i naravno mom dragom sugovorniku.
0: Gospodine Kovačević, evo, glavni tajnik Saveza Mark Rutte najavio je da će saveznici u sljedećih 5 godina uložiti 40 milijardi dolara u razvoj sustava za borbu protiv dronova. Također je najavio da će europski saveznici od SAD-a kupiti nadzorne dronove Triton. Jedan visoki NATO-ov diplomat koji je želio ostati anoniman rekao je da je cilj samita održati jednu osobu sretnom i zadovoljnom. Znamo svi na koga je mislio, to je naravno američki predsjednik Trump. Pa je li to glavna svrha ovog samita?
1: Pa to je malo pojednostavljeno, ali nije sasvim nevažno. Sama činjenica da je predsjednik Trump došao u Ankaru je svojevrstan uspjeh glavnog tajnika Rutea, kojega je uspio nagovoriti da dođe, jer predsjednik Trump je najavljivao da neće doći i na koncu je rekao da dolazi ponajprije stoga što se summit održava u Ankari, gdje je domaćin njegov prijatelj predsjednik Erdogan. I to je na neki način poruka europskim saveznicima. Ali kad je riječ o budućnosti NATO saveza, mislim da je zacrtan smjer ovoga samita. Dakle, smanjivanje američke prisutnosti u Europi, tradicionalnih vojnih snaga u Europi, i jačanje tog europskog stupa unutar NATO-a. To je iz perspektive predsjednika Trumpa za sad nedovoljno postignuto i koliko ja njega razumijem, on očekuje da ta povećana izdvajanja za obranu koja trebaju dosegnuti 5% GDP-a trebaju biti potrošena za kupnju američkog oružja. Sve dok to ne bude tako, on neće biti zadovoljan. A vi ste već i spomenuli ove probleme koji su donedavno bili potpuno nezamislivi u NATO savezu, a to je da zemlja koja je glavni oslonac NATO saveza, koja je bila inicijator njegovog osnivanja, želi anektirati teritorij druge članice NATO saveza, i to pritom one članice kojoj se u najmanjoj mjeri mogu uputiti takvi prigovori za nesuradnju kakve predsjednik Trump upućuje drugim europskim saveznicima.
0: Gospodine Avdagiću, evo, Slovenija, Albanija i Češka prošle godine nisu dosegnule raniji NATO cilj od 2% BDP-a za obranu. Uz povećanje obrambenih izdvajanja i razvoj vojne industrije, među ključnim temama samita su i nastavak potpore Ukrajini i budući smjer saveza. Očekujete li da će se tu što promijeniti? Hoće li NATO nakon ovog sastanka biti drukčiji i koliko će ovi zemlje koje nisu dovoljno izdvojile biti kamen spoticanja?
2: Čitavo vrijeme povijesti NATO-a, a posebno u ovom razdoblju koje se odnosi na vrijeme nakon kraja hladnog rata, NATO je proživljavao određene promjene. Razmatranje koja je njegova uloga, od jedne krajnosti koja je bila da NATO zapravo više nije potreban, do toga da se razmatra i o tomu se ozbiljno razgovara kako bi NATO mogao primati i države članice koje nisu između ostalog u euroatlantskom području. Naravno, to prema Sjevernoatlantskom ugovoru u ovom trenutku, naravno, nije moguće. Ali samo vam želim ilustrirati jednu priču koja je dosta široka, dakle ide od jedne do druge krajnosti. I NATO je usprkos svemu opstao. Zašto je to bitno kazati? Ja često volim reći, zamislite si obitelj od malo širo obitelj, ono, kako bi rekli u nekakvim formalnim pojmovima, familija, dakle koja uključuje braću, sestre, pradjedove, sve koji su eventualno živući, i probajte se zamislite u toj situaciji da imate bilo kakvu temu, bilo kakvu priču oko koje se mora kompletno ta obitelj složiti. Izuzetno teško. A ova sjevernoatlantska obitelj se u principu uvijek složila oko onih bitnih stvari. Dakle, našlo se motiva, našlo se razloga da NATO opstane. Bez obzira na sve. Bez obzira na pozive, treba ga ukinuti. Bez obzira na ideje, treba ga proširiti. NATO je opstao ovakav kakav je. To je ono što je zapravo ključ svega. Mi smo danas u nekakvom možda i najvećem izazovu u postojanju NATO-a, ali on zapravo nije iznenađujući. A zašto nije iznenađujući? Vratimo se upravo na ono što sam kazao. Dakle, to je taj moment pada takozvane željezne zavjese, to je taj moment raspada Sovjetskog saveza. NATO se tad nije raspao, ali upravo tad je bilo pravo vrijeme da Europa kaže, ok, mi sad moramo preuzeti odgovornost za svoju obranu. To nije napravljeno tad. Ne možemo govoriti o ulozi Hrvatske, Hrvatska je tad bila u ratnom razdoblju. Zašto to nisu napravile ostale europske članice? Više je tumačenje, između ostalog je to da jednostavno neki su smatrali kako bi bila svojevrsna i uvreda Sjedinjenim Američkim Državama nakon sveg što su napravile da se njih otpiše, da se kaže mi sad preuzimamo sami svoju obranu nakon desetljeća u kojima su Sjedinjene Američke Države držale tu ulogu. Dakle, što je ovdje poanta u čitavoj priči? Da li je to trebalo tad napraviti? Vjerojatno je. Vjerojatno je. Sad govorimo o zakašnjenju od nekoliko desetljeća i u kojem ne možemo zamjeriti zapravo ni predsjedniku Trumpu ni Sjedinjenim Američkim Državama bilo kakav poziv da Europa jača svoju obranu. I ovaj summit u ovom trenutku po ovim objavama koje danas gledamo u vojno-industrijskom smislu, gdje se rade velike nabave, gdje se rade velike kooperacije uključujući i Hrvatsku u ovom trenutku, pokazuju jednu veliku odlučnost i želju, i ono što da se vratimo, što sam rekao, obitelj, da sačuvamo tu obitelj. Jer mi jesmo obitelj. Mm-hmm. I obitelj država, ili kako god to želite gledati, ali povezani jesmo, obitelj jesmo, i sad je Europa odlučila iskoračiti, dokazati da to je tako. Dakle, radi se nešto što je hvale vrijedno i u geopolitičkom smislu ovo će biti jako zapamćeno u godinama koje će dolaziti ispred nas.
0: Gospodine Kovačeviću, Europa i Kanada i dalje čine samo 41% ukupnih obrambenih izdataka NATO, a danas je ministar obrane naš Ivan Anušić rekao da Hrvatska izdvaja 2,1% BDP-a. Hoće li se Europa ikada moći bez SAD-a brinuti o vlastitoj sigurnosti, ili ćemo morati ostati ovakva obitelj koju je spomenuo i gospodin Avdagić, gdje SAD ulaže većinu toga u europsku obranu?
1: Pa ako se Europa bude oslanjala samo na vojnu moć kao jedini argument u odnosu prema drugim državama, osobito prema Rusiji, onda Europa neće uspjeti. A ona se trenutno odrekla diplomacije i u panici od najavljenog smanjivanja američkih vojnih kapaciteta na europskom tlu sad izdvaja enormna sredstva, a zapravo ne zna točno za što. Kolega Avdakić je spomenuo taj sastanak glavnog tajnika sa predstavnicima vojne industrije, ali sama vojna industrija, odnosno menadžeri vojne industrije razmišljaju o tome kako da zarade u cijeloj toj situaciji. A ono što bi politička Europa trebala dati, to je strategija, ciljevi i na koncu institucionalno uređenje te buduće europske vojske koje danas nema. Tako da zapravo u sjeni te najavljene odluke o smanjivanju američkih kapaciteta u Europi vodi se ogorčena borba između pojedinih europskih članica NATO saveza tko će u najvećoj mjeri zamijeniti Ameriku, odnosno kome će pripasti najveći dio tog financijskog kolača. A kad ste već spomenuli Kanadu, Kanada je zapravo u najvećoj mjeri povećala svoje izdatke za obranu i to ne zbog prijetnje od Rusije, nego zbog prijetnje od Sjedinjenih Američkih Država.

0: Ukrajinu i podržaju Ukrajinu, podržavat će i dalje.
1: Evo, čuli smo što je rekao ministar obrane, dotaknuo se i našeg predsjednika Milanovića, za kojeg je rekao da nije na toj strani. Svjedočili smo i sukobu oko toga trebali poslati počasnu zaštitnu vojnu na mimohod u Parizu. Neće ni na ovom samitu imati neka usklađena stajališta. Kakvu to poruku šalje u svijet?
2: Prvo stvar koju mogu reći, bio sam prije nego što je uopće izašlo ove informacije da će specijalna policija ili antiteroristička policija Lučko ići tamo. Bio sam jedan od tih koji je predložio i govorio da je to jedna od alternativa, zato što smatram kako tamo trebamo sudjelovati, bez obzira na sve. To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče hrvatske namjenske, tako se zove, vjerojatno bi slušateljima bilo jednostavnije reći vojne industrije, ali namjenska je termin koji se zapravo koristi. Hrvatska tu ima što za ponudit i ima gdje sudjelovati i treba sudjelovati i mislim da to omogućava i radna mjesta i prihode i potrebno je naravno osuvremeniti i hrvatske oružene snage u ukupnom omjeru i imamo tu što za ponuditi, jer vidjeli smo one priče godinama unazad, hrvatski vojnik je zapravo u velikoj mjeri opremljen hrvatskom opremom. To nije mala stvar, vjerujte mi, to nije mala stvar, neću reći u europskim, možemo govoriti o globalnim okvirima. Žao mi je, iskreno, da nije moguće da hrvatski dužnosnici odu u jednom letu na jedan ovakav događaj i vratit ću se na onaj moment u kojem sam za jedan medij komentirao točno prije nego što je ova priča nastala u ovakvom obliku kako mi je, da se nadam kako predsjednik neće ili reagirati ili neće ovo napraviti. Došli smo do toga gdje jesmo. Francuska je naš saveznik. Možemo tražiti stotine izgovora da ne budemo tamo, ali možemo tražiti izgovore da budemo tamo. Ja sam radije za to da tražimo izgovore da budemo zajedno sa našim saveznicima i mislim da je to produktivno. I apsolutno smatram kontraproduktivnim izgovore u kojima ne želimo biti sa našim saveznicima. Naravno, uvijek će tu biti pitanje Srbije koja je emotivna tema i za naše građane i zašto bi Srbija sudjelovala ili zašto je Srbiji prodan zrakoplov. To su stvari o kojima možemo razgovarati i razgovaramo i dobro je da razgovaramo, ali nemojmo zaboraviti da saveznike imamo i s njima treba raditi. I s njima treba surađivati.
1: Evo sad,
2: ako je potrebno, s njima treba i razgovarati o temama koje su eventualno sporne, ali ako unaprijed govorimo da o tome zapravo nećemo niti razgovarati, onda je to zapravo naš problem.
1: Drugi. Sad kad ste spomenuli saveznike, sastanak na marginama NATO samita u Ankari okupit će i ministre iz Bahreina, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nakon više tjednih napetosti u Hormuzskom tjesnacu, unatoč privremenom sporazumu između SAD-a i Irana postignutom sredinom lipnja, iranska vojska je sinoć dva projektila napala komercijalne brodove koji su prolazili Hormuzskim tjesnacom. Unatoč memorandumu o razumijevanju koji je potpisan prije manje od 3 tjedna, a prema kojem je Iran pristao prekinuti sve napade u tom prolazu. Evo, krhko primirje moglo bi postati još krhije ako SAD odgovori vojnim udarima na iranske ciljeve. Je li ova iranska akcija bila i neka poruka ovom NATO samitu u Turskoj?
2: Nemamo uopće drugo tumačenje nego da je bila poruka. Ono što je važno za primijetiti, zadnji takav napad je doživio uzvrat Sjedinjenih Američkih Država, ovaj nije. Dakle, to je važno za primijetiti. Mislim da ova situacija u kojoj Iran gađa trgovačke brodove u svakom mogućem smislu nije dobra i nije prihvatljiva za nikoga, apsolutno za nikoga. Dakle, ono što sam kazao i zadnji puta kada se to dogodilo i kada je došlo do uzvrata američke strane, da se to nije smjelo dogoditi. Ovdje

0: sad imamo jednu novu vrstu presedana. Ako američka strana ne odgovara, moramo postaviti pitanje gdje to zapravo vodi. Dakle, možemo prihvatiti da Iran ima mogućnost i potrebu upravljanja prometom kroz Hormuški prolaz. To možemo prihvatiti zato što je moguće i realno prihvatljivo da tamo postoje minirane rute, međutim ne možemo prihvatiti apsolutno ni u kom slučaju da se gađaju trgovački brodovi. Dakle, jedna stvar je ako vam neko odbije, recimo to tako kolokvijalno, poslušnost i prolaz, a druga stvar je kad ga krenete gađati da li sa dronovima, bio je zadnji slučaj, u ovom slučaju sa projektilima. To je apsolutno neprihvatljivo i o tom moramo početi razmišljati. To je žila kucavica energetske trgovine, ali i brojnih drugih trgovina, zbog čega je nama svima to, pa uključujući i nama u Hrvatskoj, izuzetno važno. Ne možemo to pozdravljati ili pripisivati kao nekako pravo Irana, jer to nije tako, nego to moramo apsolutno osuditi. Druge nema. Pitanje je samo da li možemo reagirati, mi kao Hrvatska apsolutno ne, da li NATO, europske države mogu, o tome se već razgovaralo i o tome će se nažalost sukladno ovoj situaciji morate daleko ozbiljnije razgovarati.
1: Razgovarat će se i na NATO summitu sigurno. Pre kraju smo razgovora, htio bi još samo gospodina Kovačevića uključiti, njemu postaviti pitanje za kraj. Gospodine Kovačeviću, evo u Ankaru bi trebao stići i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Jutro su naime eksplodirale bombe u blizini hotela u Damasku u Siriji u kojem je boravio Macron uoči sastanka sa sirijskim kolegom Al-Sharom. Elizejska palača priopćila je da se eksplozije nisu čule iz predsjedničke kolone automobila. Državna televizija poslije je izvijestila da su se Macron i Šara sastali u sirijskoj predsjedničkoj palači. Je li ovdje Macron bio meta?
2: Pa teško je to odgovoriti, ali vjerojatno je, čak i ako on osobno nije bio meta, da je ta eksplozija poruka protivnika odluke Zapada da prihvati bivšeg Al-Kaidinog teroristu kao legitimnog sugovornika. Pretpostavljam da bi uzrok tog terorističkog čina mogli tražiti u tome. Ali dopustite samo da se referiram na ovo što je kolega Aldakić malo prije rekao. Dakle, apsolutno je nedopustivo i treba osuditi svaki napad na civilne ciljeve, uključujući i američke napade na civilne brodove koji su se dogodili i u Indijskom oceanu, koji se događaju i u Atlantskom oceanu i u Tihom oceanu. I uvjerljivost kolektivnog Zapada, koji se poziva na temeljna načela međunarodnog prava, u potpunosti blijedi kad se solidarizira s jednima koji napadaju civilne ciljeve, a osuđuje druge. Treba ih osuditi sve.
1: Eto, pratit ćemo naravno situaciju dalje.
0: Ja mogu reći da
1: imamo još samo minutu, pa evo možete zaključiti samo par rečenica.
0: Bilo kakvi civilni ciljevi moraju biti izvan te domene i to nema nikakvo opravdanje ni za koga. Apsolutno ni za koga.
1: Jasno. Evo, hvala vam gospodo, pratit ćemo naravno situaciju i dalje. Situacija je složena po cijelom svijetu, tako da nam tema nedostaje. Poštovani slušatelji, s nama su bili bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević i vanjsko-politički analitičar Denis Avdagić. Gospodo, hvala vam lijepa na uključenju u dnevni ritam Hrvatskog radija.
2: Hvala vama. Doviđenja.
1: Čujemo se nekom drugom prilikom. Srećan pozdrav. 15 je sati i skoro 59 minuta. Uskoro slijede vijesti u 16, a nakon vijesti američki san i sportske vijesti iz Amerike. Ostanite i dalje uz dnevni ritam.

0: U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanja ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Na sastanku sudjeluje i američki predsjednik Donald Trump. Hrvatsku predstavlja predsjednik Zoran Milanović, no u Ankari je i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Uoči središnjeg okupljanja čelnika održan je i forum o obrambenoj industriji. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postreba s rakoplovima, potvrdio je ministar Anušić. No prije njega, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
1: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
2: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
1: To respond to their national requirements.
3: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo podatak koji iznosimo sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
0: Čelnica francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen osuđena je na 3 godine zatvora, od čega 2 godine uvjetno, uz novčanu kaznu od 100.000 eura, te zabranu obnašanja javne dužnosti 45 mjeseci, od čega 30 mjeseci uvjetno. Le Pen tako na snazi ostaje 15 mjeseci stvarne zabrane obnašanja javne dužnosti, dok se ostatak kazne neće provesti budu li se ispunili uvjeti iz presude. Zbog toga je presuda da zasad ne zatvara potpuno mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima iduće godine. Prema odluci suda, Le Pen će godinu dana zatvorske kazne služiti u kućnom pritvoru uz elektroničnu narukvicu. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe s europskim tužiteljstvom osuđeni su na kazne zatvora koje su pak zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih 19-ero, na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture, nastavlja se. A ministar prostornog uređenja Branko Bačić osudio je nezakonite radnje, ali i poručio kako ti pojedinačni slučajevi ne mogu baciti ljagu na cjelokupni projekt obnove.
4: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja i time je na određeni način i potvrđeno ono što mi od prvog dana govorimo, da to što se događalo, takve nezakonitosti koje su se događale na Geodetskom fakultetu, da ne dopiru do članova vlade, jer u tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade. Mi, kao što smo puno puta rekli, podupiremo neovisnost pravosudnih tijela.
0: Na presude u aferi Geodezija osvrnula se i saborska zastupnica Sandra Benčić iz Možemo.
5: Istina je da nismo uvijek zadovoljni kaznama naših sudova, da nismo uvijek zadovoljni kaznama koje proističu iz nagodba u smislu poruke koja se šalje, ali s druge strane čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju, neka traje jako dugo, će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svima koji rade u javnom sustavu i rade sa javnim novcima, da na kraju dana će doći pod sud.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, na večer na sjeveru i bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredila Irena Dizdarević.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom. Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane u svjetsko prvenstvo u emisiji Američki san.
1: 16 sati i 9 je minuta u dnevnom ritmu, vrijeme je za sportske minute i Američki san. U studiju prvog programa pozdravljam Davora Lulića iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Davor, dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, malo smo promijenili ovu uvodnu špicu, da. Nažalost...
1: Američki san sad sanjaju neki drugi, mi smo svi sad u Hrvatskoj.
2: Tako je, mi smo u Hrvatskoj, ali...
1: mi sanjamo hrvatski san.
2: Tako je, ali nije zanimljivo. Ima i dalje zanimljivih utakmica i zanimljivih priča iz Amerike. Dakle, evo jedna prva koja stiže... u stvari više iz Brazila, Carlo Ancelotti trebao bi ostati izbornik Brazila, što je malo čudno nakon što je Brazil ispao, ali eto i Brazilci više valjda nemaju novaca platiti otrovninu Ancelottiju, pa će ga pustiti da još malo radi.
1: Dosta im je više mijenjanja izbornika, jer su promijenili, čini mi se, 5 izbornika u zadnjih 4 godine nakon zadnjeg svjetskog prvenstva, tako da evo, daće Ancelottiju onda šanse.
2: Ne znaju više ni sami što bi, ne pomaže im. Posljednji put su svjetski prvaci bili 2002. dakle prije 24 godine, proći će i 28 najmanje.
1: Dok je još onaj pravi Ronaldo igrao.
2: Da, Ronaldo, pravi Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo i društvo, to je bila reprezentacija.
1: Roberto Carlos,
2: tako je. To se sjećamo mi malo koji smo gledali stariji, a oni mlađi mogu negdje naći u nekim starim snimkama. Zanimljivo će biti večeras na našoj televiziji, na HTV-u o 20 sati u emisiji Amerikana. Gošt će biti Zlatko Dalić. A možda saznamo i njegovu sudbinu.
1: Nadamo se svi da će reći onda.
2: Pa to je sad vijest koju mnogi iščekuju. Ja osobno ne vjerujem da će baš to reći na televiziji, ali možda, ko zna kakav je scenarij. Dakle, treba biti uz program HTV-a i tada, i onda još od 22 sata u Otvorenom razgovarat će se o onom slučaju u Balogun, crvenom kartonu, Ronaldu i sličnim stvarima, Infantinu naravno, tako da je dosta toga zanimljivog pred nama. Ajmo ipak sad na početku se vratiti malo unazad, za one koji su možda propustili sinoćne noćašnje utakmice osmine finala, Belgija SAD 4-1, Španjolska Portugal 1-0, više o tome reći će nam Vedran Drabek.
3: Pobjedama Španjolske i Belgije protiv Portugala i SAD-a poznato je 6 četvrtfinalista na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu je Furija slavila 1-0. Španjolska se ponovno nametnula od prve minute, preuzela konce igre. Propustili su nekoliko zicera, prvi onaj Oyarzabal već u 8. minuti, zatim ubrzo i Baene, a velike zasluge idu i ponovno sjajnom Diogu Košti na vratima Portugala. Najveću prijetnju momčad Roberto Martineza kreirala je pred kraj prvog poluvremena kada je Nuno Mendes štukao po okviru. Međutim, s nulom se otišlo na odmor. U nastavku smo pratili Al Pari igru. Mirisalo je na produžetke i kada su se mnogi već pripremili na iste, ukazao se džoker s klupe, veznjak engleskog prvaka Arsenala, Mikel Mourinho, izborio prekršaj u sudačkoj nadoknadi, pronašao Ferrana Torresa, a Torres sjajnom asistencijom izbacio pred gol španjolsku šesticu, a ovaj pogodio u lijevi kut za 1-0 i rezultat se više nije mijenjao. Španjolska slavi prolaz, a Portugal, koji je po mnogima ostao dužan na ovom natjecanju, putuje kući uz po svemu sudeći oproštaje od reprezentativnog dresa i za velikog Cristiana Ronalda. Među brojnim rekordima u njegovoj karijeri ostaje i onaj da je jedini igrač koji je zabio na čak 6 svjetskih prvenstava. Španjolska će tako za plasman u polufinale u petak igrati s Belgijom uvjerljivom protiv do rano jutros zadnjeg preostalog domaćina, SAD-a. Skandal i ogromna kontroverza slučaja Balogun i Fifinog poništavanja crvenog kartona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sijetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce. Junak je bio Charles de Ketelare, veznjak Atalante. Precizan je bio u 9. minuti realizacijom u petercu na asistenciju Raskina. Amerikanci su se vratili preko Malika Tillmana i slobodnog udarca s 20 metara u 35. Prvoj, lopta je od živog zida promijenila smjer i završila u mreži prevarivši Courtois, no radost poravnanja trajala je manje od 2 minute. Ponovno de Ketelare, ovoga puta glavom na ubačaj s lijeva za prekid fešte na tribinama. Bilo je tu i komičnih pogrešaka domaćina, konkretno vratara Frisa kojem je sve prisutni de Ketelare u 57. oteo loptu i dao za Hansa Vanekena, i to je 3-1 s distance u nebranjenu mrežu. Konačnih 4-1 postavio je sudačkoj nadoknadi Romelu Lukaku u svoj svojim trećim golom na mundijalu nakon loše reakcije obrane SAD-a i slavlje Belgijaca, ne samo Belgijaca nego i gotovo cijele nogometne javnosti, moglo je početi.
1: Da nije Belgija pobjedila, repovi bi se vukli dugo.
2: Pa da,
1: ovako je SAD ispao. Pa
2: zanimljiv naš kolega televizijski komentator Stjepan Balog, koji je noćas na kraju utakmice rekao nešto što su citirale čak i američke novine. Rekao je, Belgija je prošla, barem za sada, ako do jutra Trump i Infantino ne odluče drugačije. Dakle, stvarno, to je izazvalo veliku pozornost. Još da se nadovežem.
1: Ne
2: samo,
1: vjerujem da bi se usudili baš pa to poništiti cijelu utakmicu. Više, ovako, da, crveni karton, ajde.
2: Da, to je sad već bilo malo karikiranje, ali svako zanimljivo. Inače, evo, u povijesti da je nekom oprošten na svjetskom prvenstvu crveni karton se dogodilo već jednom. Davne 1962. u Čileu, Brazilac Garinča je pomilovan nakon što je u polufinalu dobio crveni karton da bi mogao igrati u finalu, ali to su bile neka
1: druga vremena. I on je bio onda velika zvijezda, pa
2: Balog,
1: su htjeli
2: Balog, da... Balog, on nije Garinča,
1: da,
2: ipak nekao
1: mi. Da se vidi na terenu.
2: Da. Naravno, mislim, cilj je uvijek gledati najveće zvijezde i to je u redu, ali nekad treba znati gdje je granica. Dakle, sad znamo 3/4 para, Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska. Večeras ćemo saznati preostali par, igraće od 18 sati Argentina, Egipat, od 22 sata Švicarska, Kolumbija. A još ćemo se malo pozabaviti ovim Balogunom i kartonima i svim ovim kontroverzama. Kolega Vladimir Horvat je porazgovarao i primjenu zanimljivu priču sa profesorom nogometa i nogometnog prava, pa poslušajmo u sljedećih nekoliko minuta.
4: Vrlo brzo krenule su i reakcije, tako je UEFA odmah reagirala, Europska nogometna federacija, i jučerašnja odluka o uvođenju jednogodišnje uvjetne kazne umjesto automatske suspenzije na jednu utakmicu nakon crvenog kartona za igrača Balogana prešla je crvenu liniju, minimalna automatska kazna od jedne utakmice neigranja nakon crvenog kartona ne potpada pod diskrecijsko pravo i ne zahtjeva odluku kompetentnog tijela kako bi stupila na snagu. To je načelo ugrađeno u pravila koja ne može biti predmet iznimki, pogotovo usred turnira u kojem je nekoliko drugih igrača bilo u istoj situaciji i odslužilo je svoju kaznu. Kada sigurnost pravila više ne osiguravaju njihovi čuvari, integritet igre je ugrožen, a kredibilitet natjecanja je potkopan. Isto tako, ovakva odluka stvara presedan za natjecanje koje je u tijeku, jer će slične situacije sada morati imati jednaki tretman. Naravno, odmah su se tu reagirali i Njemački nogometni savez, tako je naravno i izbornik Belgije Rudi Garcia, kao i izbornik Engleske Tuchel, i svi su uglavnom protiv te odluke. Mi ćemo o toj odluci razgovarati s doktorom pravnih znanosti Vanjom Smokvinom, inače izbrani profesor s pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te voditelj centra Jean Monnet katedre sportskog prava, politika u sportu i sportske diplomacije, a inače doktor Vanja Smokvina je i arbitražnog sportskog suda u Lozani, inače najviša pravna instanca u sportskoj arbitraži.
5: Dan, lijepi pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
4: Evo, vjerujem da ste čuli što je izjavila UEFA, što je rekao Trump, što je odlučila FIFA. Kako vi gledate na ovu odluku, odnosno je li s ovom odlukom dovedena u stvari regularnost natjecanja u pitanje?
5: Pa ono što za početak trebam istaknuti da apsolutno podržavam pismo UEFA kao jedna od, naravno, konfederacije FIFA i osobito važne konfederacije. Ne samo zato što je reprezentacija koja je može bitno oštećena zbog ovakve odluke Belgijski nogometni savez, odnosno Belgijska nogometna reprezentacija, već je stvar poštivanja integriteta sustava natjecanja i općenito vjere u sport. Tako da mislim, apsolutno je taj stav UEFA bio jedno pozitivan trak u cijeloj ovoj priči. I apsolutno se slažem sa svim ono što ste vi rekli prethodno, da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikada očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo, ova nije ništa posebnija, ali vrlo opasna. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
4: Je li FIFA, ajmo reći, imala pravo ovako nešto odlučiti? Ima li utemeljenja u pravilniku?
5: Ovako, znači, po disciplinskom pravilniku, po statutu FIFA, po disciplinskom pravilniku, ovakva situacija je moguća Znači, prigovor neke reprezentacije ili saveza za ovakve situacije je moguć. Kada je riječ o, u konkretnom slučaju ima nekoliko situacija, ono što bi bilo najbliže ovoj situaciji, kada je bilo riječ o očitoj sudačkoj pogrešci. Znači, nešto što je toliko snažnog karaktera.
4: To je već i bilo. Već su se događale takve situacije da su poništeni crveni kartoni, odnosno u suspenziji od jedne utakmice.
5: Tako, znači, može se tako nešto dogoditi. Ali ovdje, uz dužnu pažnju, znači, nisam nogometni sudac, nisam osoba koja je educirana za analizu VAR, snimki i tako dalje, ali mislim da ne moramo biti tako veliki stručnjaci da vidimo da je ovdje nešto u rangu takozvano slobodno sudačko uvjerenje. Znači nešto što može biti crveni karton i većinom vrlo vjerojatno je bio crveni karton i je riječ o očito sudačkoj pogrešci. To bi bio recimo slučaj da je crveni karton dobio ovaj igrač koji je, o kojem je riječ, Balagun, a zapravo je prekršaj napravio neki drugi igrač. U tom konkretnom slučaju ima smisla takav prigovor, gdje zapravo igrač koji stvarno nije pogriješio bude suspendiran i to je svrha bila tog pravila za prigovor na takvu disciplinsku sankciju. Ovdje dolazimo do jednoga izokretanja prava, izokretanja propisa kako bi se nekome pogodovali.
4: Mogu li se sada reprezentacije koje su, čiji su igrači odradili kaznu, žaliti na to što su njihovi igrači odradili kaznu? To je već, možemo reći, ipak nešto što je ad acta, završena priča, ne može se promijeniti rezultat, ali im post. Ili sad ova druga stvar što je rečeno, sada se mogu i sve druge reprezentacije, Engleska se može žaliti, sve o reprezentacije čiji igrači neće imati pravo nastupa u sljedećoj utakmici, po ovom isprava se mogu žaliti i zahtijevati blažu kaznu.
5: Pravo tako, znači sve se reprezentacije moraju biti svi savezi u jednakoj poziciji, znači ako je to bilo moguće na jednom savezu, imaju pravo tako nešto činiti i ostali. I to je ta Pandorina kutija na koju je upozorila UEFA, da se to ne može događati na ovakav način.
4: Pogotovo u jednom natjecanju koje je u tijeku.
5: Pošto imam određene kontakte sa Belgijskim nogometnim savezom, mogu reći da je situacija bila sljedeća. Znači, situacija je bila takva da je Belgija službeno, naravno iz medija, saznala vijest koji svi mi, i opreza radi Belgijski nogometni savez je poslao upit, formalni upit FIFA u pogledu donošenja te odluke. Na što je FIFA odgovorila da taj upit smatra žalbom. To je nevjerojatno izokretanje, opet ću reći, pravnih propisa, jer Belgijski nogometni savez nije izjavio žalbu. A zašto nije izjavio žalbu? Zato što po pravilima FIFA, da biste izjavili žalbu, prvo morate biti stranka u postupku u kojem je odlučivano. Konkretno stranka u ovome postupku je bio Američki nogometni savez i sam igrač. Belgijski nije bio. To je prvi razlog zašto ne može podnijeti i izjaviti žalbu Belgijski nogometni savez. A drugi slučaj, što izričito piše u disciplinskom pravilniku FIFA, da biste se žalili, morate dobiti odluku sa obrazloženjem. A ta odluka, iako je Belgijski nogometni savez zamolio odluku, nije dostavljena jer vjerojatno niti ne postoji tako neko obrazloženje. I sad dolazimo do jednoga začaranog kruga da Belgija zapravo je nemoćna i u konkretnom slučaju nema mogućnosti borbe i pravnim lijekom dobivanja neke zadovoljštine, nego bi mogla eventualno ići pred arbitražni sud za sport u Lozanu KAS, koji onda kad dobije zahtjev za propitivanje odluke ima, mora odlučiti u roku 48 sati, a to znači da je to nemoguće naravno prije ove utakmice.
4: U najavi rekao sam, vi prijavite i sportsku diplomaciju. No. Obično pod sportskom diplomacijom smatramo kako naši nogometaši su oni ambasadori Hrvatske, dobre Hrvatske, ovo je očito ona negativna sportska diplomacija.
5: Apsolutno. Nažalost, evo moram reći, jedan od pionira sportske diplomacije su u svijetu, su bile Sjedinjene Američke Države, koji su za predsjednika Eisenhowera započeli koristiti sport kao sredstvo napretka u odnosima među državama. Konkretno sa Kinom je to počelo sa ping-pongom.
4: Stolnim tenisom, da.
5: Tako je. A sada dolazimo do jednog nevjerojatnog obrata. Zapravo, nažalost, zbog ove situacije koja se dogodila, imam primjer nečega što se ne bi smjelo događati. Općenito u diplomaciji, a kamoli još u sportu na ovakav način. Nije bilo prostora za tako nešto.
4: Još jedna stvar koju će obilježiti ovo svjetsko prvenstvo, na mnoge su se bunili odluke Infantina i FIFA kako izgleda ovo svjetsko prvenstvo od tretmana Irana koji nije imao jednake uvjete sa drugim reprezentacijama i neke druge reprezentacije isto tako, pa sa ovim hydration breakom uvjetno rečeno. Da. Stvarno puno toga se događalo u ovom svjetskom prvenstvu koje će, što nažalost neće u potpunosti zasjeniti nogomet, ali ipak baca jednu veliku sjenu.
5: Je, nažalost, evo, zaključno mogu reći da se jednu ružnu sliku na sam natjecanje, na sam sport, što ne bi trebalo biti, da jednu lošu poruku mladima, jer znamo da sport bi trebao davati poruku pravednosti, fair playa, poštenja, odricanja i odricanjem dostizanja rezultata, a ovdje
4: s
5: zapravo...
4: S jasno naznačenim pravilima.
5: Tako je, naravno.
2: Gdje su ona vremena kad su govorili da se politika ne smije miješati u sport?
1: to su dugo govorili, ali od uvijek je to bilo malo miješanje. Ovo je bilo baš
2: puno miješanja.
1: Baš evidentno.
2: Da, no dobro, Belgija je prošla Amerikance, pa evo, vjerojatno će ta priča uskoro otići po tepih. Što se tiče svjetskog prvenstva, to je manje više to za sada. Ja ću dodati jednu nogometnu vijest koja stiže iz naše zemlje, točnije iz Hajduka. Objavili su da je Ivanu Rakitiću završio mandat tehničkog direktora kluba, ali da će nastaviti s njim suradnju, točnije da će on u nastavku biti ambasador kluba, dakle predstavljat će Hajduk u inozemstvu pa i kod kuće, i tako da ostaje donekle u Hajduku, ali ne više na funkciju koju je mogao dosta toga odlučivati i nabavljati igrače i tako. Idemo mi na jednu ljepšu priču, barem mislim svjetsko prvenstvo nogometno je lijepa priča dok se malo ne pokvari ovako, ali ja vjerujem da će ipak na kraju to doći na svoje. Košarka, nešto što dugo nismo baš mogli biti sretni i zadovoljni, ali evo nešto se događa, ipak u našoj košarci pobjeđuju naši reprezentativci. Sinoć u Osijeku pobjedili su Izrael sa 103-75, osvojili prvo mjesto u skupini E, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo kojem će biti domaćin Katar 2027. Najefikasniji su sami skočeva bio Ivica Zubac, a nakon utakmice izbornik Tomislav Mijatović je rekao:
6: pa bila je krasna atmosfera i hvala Osijeku, hvala Slavoniji, hvala Hrvatskoj na ovakvoj potpori. Mislim da su naši igrači zaslužuju. Oni svakako daju se od sebe, od svakog trenutka kad smo mi skupili, kad smo zajedno. Ovo je jedan mali korak u dobrom smjeru. Moramo ostati skromni i gladni i ovako dalje raditi do naše konačnog cilja. Konačni cilj je plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru. Ja mislim da je utakmica bila vrlo, vrlo dobro, ajmo reći, jedna dobra prilagodba s naše strane na njihove određene nedostatke u rostoru koje su imali. Mi smo njih bili svjesni, ali nismo dozvolili da nas oni uspavaju ili da nas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane iz zone u čovjeka, iz meča pa opet u čovjeka, iz nekakve hedge obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo na veliki način, pravi način, ekipni način iznjedili jednu lijepu pobjedu.
2: Hajmo da čuti i našeg najboljeg igrača Ivicu Zubca.
7: Dobra utakmica, dobar ulazak, onako kako smo željeli. Od starta smo nametnuli naš ritam, našu fizikalnost i to nas je nosilo kroz cijelu utakmicu. Imali smo malo neke periode gdje smo mogli bolje reagirati sa izgubljene lopte i to, ali sve u svemu jako dobra utakmica. Mislim da to može i bolje, ali dobiti ekipu koji je Izrael, koja ima neku glavu i red, 30 razlike, skoro je dobar rezultat.
2: E da, sad znači Hrvatska je prošla u drugi krug kvalifikacija, Njemačka također, i jedni i drugi s omjerom 5-1, s time da Hrvatska ima bolju koš razliku, ali u stvari prenose se bodovi i pobjede u taj drugi krug. Hrvatska prva, Njemačka druga, Izrael je također prošao, ali ima omjer 2-4, naši imaju 5-1. Te tri reprezentacije sad se spajaju s tri reprezentacije skupine F, u kojoj Poljska ima 6-0, druga je Latvija s 3-3, treća Nizozemska s 2-4, i sad među tih šest reprezentacija treba biti među prve tri da bi se otišlo na svjetsko prvenstvo. Naši za sada već na samom startu, kad složimo tu tablicu, je na drugom mjestu. Dakle, igraće još sa Poljskom, Latvijom i Nizozemskom, pa ćemo onda vidjeti, ali čini mi se da su izgledi dosta dobri.
1: Znači, ići će najvjerojatnije na svjetsko prvenstvo u Katar. Bili bi zadovoljni da ko naši nogometaši se vrate sa brončanom medaljom sa svjetskog prvenstva u Katru.
2: To bi bilo.
1: A i u košarci da imamo da ponovno neku medalju.
2: To bi bilo super, da, i evo, malo samo još za kraj, imamo toliko vremena, ova svjetska prvenstva i nogometu i u košarci, u drugim sportovima, sad su to udaljenosti, zemlje, kontinenti. Ja iz vlastitog iskustva moram reći da nogometno prvenstvo u Katru mi je bilo jedno od najljepših zbog toga što nisam morao nikuda putovati. Sve je bilo u krugu 50 km, sve je bilo metrom. Mislim da je to i za sportaše i za nogometaše bilo super.
1: Za razliku od sada u SAD, za razliku od sada,
2: SAD, Kanada, Meksiko, bio sam i u Brazilu, su isto ogromne udaljenosti bile, u Rusiji također. Sljedeće svjetsko prvenstvo 2030. Maroko, Portugal, Španjolska, ali ima tu i Ali Infantino hoće glasove iz Južne Amerike, 100 godina od prvog svjetskog nogometnog prvenstva, pa će se prve tri utakmice igrati u Urugvaju, Paragvaju i Argentini. Dakle, tu je šest domaćina.
1: Znači tri kontinenta.
2: Tri kontinenta,
1: Afrika,
2: da.
1: Europa i Južna Amerika.
2: I sad ovi koji će biti tamo, dobro, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, njima to na neki način odgovara da igraju prvu utakmicu doma, ali oni koji će igrati protiv njih, tima baš neće biti blistavo putovati nakon te utakmice negdje, pa mislim da je Portugal najbliži, ali vidjet ćemo ko će ići. Tako da, evo, sve je to...
1: Čekat ćemo izvlačenje, ovaj, da vidimo ko će...
2: Da, bit će zanimljivo.
1: Ima još vremena.
2: A vidjet ćemo hoće li Infantino preživjeti sve ovo. Evo, toliko za sada.
1: Davore, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama iz svijeta sporta. S nama je bio Davor Lulić iz sportske redakcije Hrvatskog radija. 16:29. U nastavku dnevnog ritma o motociklističkim nesrećama i policijskoj akciji nadzora vozača motocikala. Zato ostanite i dalje uz dnevni ritam.
8: Za mene nema više pitanja.

0: dnevni ritam.
1: Sati i 32 su minute. Dnevni ritam nastavljamo sa našom zadnjom temom za danas. U Hrvatskoj je do sredine lipnja ove godine u prometnim nesrećama smrtno stradalo 33 vozača i putnika na mopedima i motociklima. To čini gotovo svaku treću osobu smrtno stradalo u prometu, što je znatno povećanje u odnosu na prethodne godine. Danas i sutra na području Policijske uprave Zagrebačke provešće se preventivno-represivna akcija nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Cilj akcije je povećanje razine sigurnosti u prometu te usmjerena na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja povezanih s vozačima motocikala. U studiju prvog programa pozdravljam zamjenika načelnika druge postaje prometne policije Zagreb, Gorana Medića. Gospodine Mediću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vašim slušateljima.
1: Sve češće čujemo o prometnim nesrećama u kojima sudjeluju motociklisti. Evo, prije nekoliko dana prometna nesreća se dogodila kod regionalne veletržnice na predjelu TTTS-a oko 14 sati u Splitu. Nakon sudara motociklist je kolima hitne medicinske pomoći prebačen u splitsku bolnicu, no unatoč naporima liječnika preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda. U nedjelju oko 20 sati na državnoj cesti DC-106 na području mjesta Kolan također se dogodila prometna nesreća u kojoj su dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede. 20-godišnjak i 20-godišnjakinja prevezeni su u Zadarsku bolnicu. Jučer u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 27-godišnji vozač upravljao je motociklom koprivničke registarske oznake. Zbog neprilagođene brzine kretanja motociklom je udario u rubni kamen, uslijed čega je došlo do nekontrolirane vožnje i pada vozača na kolnik. U prometnoj nesreći, na sreću, vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede, protiv njega će biti pokrenuti prekršajni postupak. Dobro je kad su lakše ozljede, ali najgore je kada se izgubi život. Evo, prije nekoliko dana teška nesreća kod Makarske, motocikl je sletio s ceste, jedna osoba poginula, druga ozlijeđena. Kako to spriječiti? Zašto dolazi do povećanja tih nesreća u kojima sudjeluju motociklisti?
2: Pa evo, nabrojili ste niz najtežih slučajeva sa područja cijele Republike Hrvatske. Maltene, uzeli ste sve ono loše što se dogodilo, pa to sad na prvu ružno izgleda. Prije svega treba na umu koliko se motocikala nalazi na našim prometnicama, ne računajući samo na vozače iz Hrvatske, već i veliki broj turista kojima su prometnice na hrvatskom području izuzetno zanimljiva, posebice ove uz primorske predjele, koji ne poznaju te prometnice, jel tako? I tu se onda nalaze primarni razlozi, dakle povećan broj motociklista, povećan broj novih motociklista, neiskusnih, i naravno sve veći broj vozila na cestama koji dolaze u koliziju sa motociklima, mopedima i dolaze do prometnih nesreća. Prvi razlog u najvećem broju slučajeva je to ljudski faktor. Dakle, neko od sudionika grubo krši propise, bilo da vozi nepropisnom brzinom koja je čak i više struko ponekad veća od dopuštene. Druga je naravno da vozači drugih vozila u odnosu na motocikle ne poštuju propise koji se tiču prednosti prolaska, nepropisnih skretanja, znači nije dovoljno tu netko bio oprezan i dolazi do tih, nažalost, događaja koji rezultiraju ozljedama i smrću.
1: Spomenuli ste da je porastao broj motocikala. Evo, u Hrvatskoj je na dan 31. prosinca 2025. znači prošle godine bilo registrirano 120.374 motocikla. To je skok od gotovo 10% u odnosu na godinu prije, čime se u stvari nastavlja višegodišnji trend snažnog rasta broja motocikala na domaćim cestama. U posljednjih 6 godina njihov broj je porastao za čak 63%. Sad ste rekli da su vozači uglavnom najveći faktor u nesrećama. Kakve su kompetencije vozača motocikla, pogotovo kada vidimo da raste broj motocikla na našim cestama?
2: Pa o kompetencijama treba svaki vozač motocikla biti svjestan. Znači, treba sam sebe poznavati, poznavati svoje granice, i druga stvar, treba imati respekt prema tom prometu koji je intenzivan, gust, u dobrom dijelu slučajeva i nepredvidiv, a to je ono što bi vozači motocikla trebali, dakle, samozaštno se ponašati u smislu da prilagode svoj stil vožnje svojim mogućnostima, da koliko je to moguće poštuju propise i da jednostavno budu u jednoj mjeri pronicljivi, odnosno da predviđaju što će drugi vozači oko njih, što mogu eventualno napraviti da njima može naštetiti. Znači tu govorimo sad o nekim ljevim skretačima koje treba predvidjeti da možda te neće uočiti na vrijeme pa će ti uzeti prednost. Treba voditi računa o vozačima koji se uključuju u promet s raznoraznih površina, pa isto tako predvidjeti da vas možda neće vidjeti, jer silueta motocikla ili mopediste u odnosu na osobno ili bilo koje drugo vozilo je zapravo vrlo mala i ko nije dovoljno pozoran, a hvala Bogu ima i dovoljno distrakcije kod tih vozača drugih u smislu mobitela i svakodnevnih životnih problema, i kad izostane ta nekakva potrebna doza opreza, dolazi do ovakvih situacija.
1: Kako raditi na toj prometnoj kulturi motociklista? Naime, vozači se često žale, sada ste ispomenuli, da im motociklisti dolaze često u mrtvi kut u zadnji čas kada je teško reagirati. Kako na to upozoriti nekako da se to ne radi?
2: Pa upravo kroz i ovaj vid što danas radimo, kroz promociju putem medija, da se ukaže na opasnosti koje vrebaju, da se ukaže na ono što dovodi do najtežih posljedica. Što se tiče kulture i vozača motocikala koji grubo krše propise, koji sami sebe čine, da kažem, metom, tu bi oni prvi sami trebali tome razmišljati. Nije to stvar kulture, nego je to stvar, ja bih rekao, bezobrazluka. Ako vi kroz naseljeno mjesto ili prometnice na području grada Zagreba vozite 3 puta više od ograničenja, to više nema veze s kulturom, kultura je davno nestala. Dakle, to je grubo kršenje propisa, krajnje neoprezno ponašanje. Što se tiče nas, takve inače već kasno, ajmo reći, educirati, njih treba isključivo kažnjavati koji se na takav način na gradskim područjima ponašaju, i mi tu ulažemo dosta truda, ali moramo imati na umu da je to izuzetno osjetljiv posao, dakle zaustavljati motociklistu na području, na gradskom području.
1: Evo, danas ste počeli tu akciju, trajeći sutra, kako će to izgledati, kako ćete točno nadzirati? Rekli ste, evo, teško je baš zaustaviti sve,
2: ne možemo sve.
1: Motocikliste koji krše pravila.
2: Naravno, ne možemo zaustaviti sve jednoga. Naši motociklisti koji rade po tim poslovima i službenici iz ophodnje su više manje u dovoljnoj mjeri iskusni da sami znaju procijeniti i upustiti se u postupak zaustavljanja motocikla i provođenja mjera nadzora. Kada službenik ocjeni da je situacija pretjerano opasna, a u pravilu će popusti taj pritisak, nastoja to vozilo možda slijediti do neke pogodne lokacije i tek onda izvršiti nadzor. Dakle, nećemo pošto poto ići glavom kroz zid da bi se vozilo zaustavilo ako taj doista nastupa na način da dovodi opasnost sebe i druge, ali postoje još neke druge metode kojima uspijamo i takvima ponekad stati na kraj, i za sad smo s tim zadovoljni. Ono što recimo većina građana koja nam šalje podneske koji se tiču buke u noćnim satima, ispušnih sustava motocikala, i to mi pokušavamo stalno približiti s našeg aspekta, točke gledanja. Dakle, ti motocikli imaju ispušne sustave. Dio ih je naravno neispravan. Ali oni koji su neispravni su čak ponekad bučni kada ih se, odnosno kada se motociklima upravlja u gornjoj granici broja okretaja motora. Dakle, on je bučan i čak je jako serijski. I na to dodate još noćne sate kad je smanjena ostala buka prometa i kad je grad, ajmo reći, tihno, i tu se javljaju te situacije da motocikli se po noći naravno pojačano čuju, kreću se velikom brzinom, i to ljude naravno smeta svako ko se pokušava odmoriti. Mi provodimo akcije nadzora tehničke neispravnosti, ujedno i u ovakvoj aktivnosti ćemo obratiti pozornost na nadzor tehničke ispravnosti, mjeri se buka ispušnih sustava, ako je naravno ispušni sustav na motociklu neadekvatan, nije homologiran, nije upisan, ne pripada tom motociklu, da tako to plastično kažem, takvo vozilo, odnosno vozač će se sankcionirati za utvrđeni prekršaj. Ako se nađe još nešto nedostataka na motociklu, on se može isključiti iz prometa.
1: U Hrvatskoj je prosječna starost motocikla oko 13,5 godina, a mopeda čak 16 godina. To je prema podacima Centra za vozila Hrvatske. Je li to previše? Ili je bitnije da bude tehnički ispravan, a mislim može imati malo, da bude malo starije godište, ali
2: pa možemo reći da vozači motocikla u dovoljnoj mjeri vode računa o ispravnosti tog motocikla, da se oni na njemu voze, dakle vode računa o tome da su pneumatici ispravni, da je motocikl što se tiče kočenog sustava ispravan, rasvjete isto tako. Starost ne mora nužno utjecati na sigurnost ako je vozilo propisno održavano. Dakle, ne bih to povezao u istom smislu kao kada je riječ primjerice o osobnim automobilima, gdje su sigurnosni sustavi u novim vozilima daleko uznapredovali u odnosu na one iz, ne znam, 80-ih ili 90-ih. Motocikli iz 80-ih i 90-ih jesu, naravno, nemaju možda sustav protiv blokiranja kotača prilikom kočenja, ali to i nije nužno ono što će vozača motocikla spasiti u nekoj kritičnoj situaciji. Više mu može pomoći ovo što ima vozač u sebi ili nema, a to je upravo predviđanje opasnih situacija, prilagodba situaciji na cesti i vožnja unutar svojih mogućnosti.
1: Kada nekoga uhvatite u prekršaju, kakve su kazne? Jesu li dovoljne?
2: Kazne su šarene i kazne su po nama, ajmo reći, dostatne. Samo ono što bi mi htjeli iz prve ruke, što vidimo u komunikaciji sa prekršajnim sudovima, htjeli bi da se te kazne izriču upravo u onim visinama kako ih je zakon predvidio. Nerijetko sudovi, to je činjenica, u odnosu na propisane kazne, pogotovo kada je riječ o prekršajima teže naravi, gdje su sankcije po 1000, 2, 3 eura, ovisno koliko se skupi u konkretnom slučaju, i sudovi izriču kazne reda veličine 30, 50, 60% u odnosu na ono što bi vozač stvarno trebao dobiti, i zaštitne mjere se umanjuju po nekoliko puta.
1: Čak se i te onda umanjene kazne i teško naplate na kraju.
2: Ima i blagodat, naravno, plaćanje 2/3 po presudi ako taj počinitelj to odluči učiniti. A dobro, što se naplate tiče, to je sad posebna priča. U to ne bi ulazili. Ono što bi mi htjeli da se ipak te kazne drže onih iznosa u kojima su propisane i da se to doista i tako izriče. Kada dođe do sudskog postupka, naravno.
1: Prave li više problema mladi motociklisti ili oni malo stariji, sa kojim imate više problema? Čak možda vidio sam negdje da su i ovi malo stariji i iskusni sad i veći problem nego oni koji tek kreću na motor.
2: Ne znam u kojem smislu problem definirate, to mi morate prvo pojasniti.
1: Pa kršenje prometnih pravila.
2: Pa najgrublja kršenja propisa svakako možemo pripisati najneiskusnijima i onima koji zapravo nisu pravi motociklisti, koji kupe motor radi nekakvog možda dokazivanja u društvu, hira, što kaže, i potrebe za nekakvim adrenalinom. Takvi nerijetko i nemaju vozačku dozvolu, odnosno položen ispit za takvo vozilo, nego je to njima isključivo nekakav statusni simbol, i onda imaju potrebu u noćnim satima buditi sugrađane, natjeravati se s policijom, a nažalost onda nekad se dogodi i ovo. I
1: bilo je i problema u zadnjih 5-6 godina sa utrkama na ulicama Zagreba, palili su i gume, to ste uspjeli nešto i pohvatati, ali da se radi i dalje po tom pitanju?
2: Radimo i dalje na tome, to se radi kontinuirano, znači svaka situacija koja potencijalno, ne samo da se radi unutar domene zakona sigurnosti prometa na cestama, dakle ljudi koji takvom upotrebom, eksploatacijom vozila stvaraju buku, dim, oštećuju prometne površine, remete mir građana, zapravo mi pišemo optužne prijedloge, odnosno procesuiramo sukladno zakonima o prekršajima protiv javnog reda i mira, gdje je minimalna kazna za takav prekršaj 700 eura. Jel tako? I onda mi predložimo primjerice kaznu 2000 eura za jednog takvog vozača prije nekoliko dana, gdje je zapalio gume na parkingu, poderao travnjak oko zgrade, sve su to vidjeli sugrađani, susjedi, snimili, dostavili nama, mi sve utvrdili i sud ima njemu namjeru izreći kaznu od, ne znam, 600 eura.
1: Naravno, sada može svako snimiti to mobitelom, naravno, pa imate i dokaze.
2: Naravno da ima dokaze i mi to uspijemo u suradnji s građanima dosta dobro pokriti, odraditi, procesuirati, a dalje u rukama suda, i evo, taj primjer konkretno je rezultirao time da je najavljen ishod presude daleko manji od onoga što smo mi predložili. Mi ćemo naravno takvu presudu, ako takva bude, uložiti žalbu, iskoristiti svoje zakonske mogućnosti da taj prekršaj ne prođe baš tako banalno.
1: Evo, pri kraju smo razgovora, možete možda i za kraj poslati neku poruku vezanu iz ovu akciju koju provodite danas i sutra.
2: Nama je primarni cilj povećati sigurnost svih na cestama, u ovom prilikom i motociklista, i da se što više ljudi pozove na oprez radi sebe, radi drugih. Dakle, nije cilj tu napisati kazne i utvrditi neke prekršaje, nego povećati razinu sigurnosti. Cilj je da oni koji su manje iskusni da polako stječu svoje iskustvo, oni koji su iskusni u dovoljnoj mjeri da ih se podsjeti da ipak ljudi ginu, da sukladno tome policija mora onda i neke aktivnosti provesti kako bi se, da ne kažem, to pokrilo našom ulogom u tom društvu. Novi moment su isto tako, nismo se dotakli, nisu tu samo motocikli, problem tu su i ova prijevozna sredstva koja nisu osobna prijevozna sredstva, a to su ovi romobili koje svi vidimo po ulicama, koji prelaze brzinu, odnosno razvijaju brzinu veću od 25 km na sat. Dakle, to je neka naprava koja nigdje nije svrstana niti u jednu kategoriju vozila.
1: Rijetko ko vozi baš ispod 25 km na sat.
2: Poanta je što su oni uopće na cestama. Dakle, kad je bio idealan svijet, ta sredstva ne bi prelazila 25 km na sat i oni bi se podveli pod osobna prijevozna sredstva. A ovo su sve neke naprave, strojevi, kako god hoćete, koji razvijaju brzine, ne znam, 60-70 na sat, viđamo ih po cestama, nestabilna su, krajnje su nestabilna i još kad je dvoje na njemu, onda je to...
1: A voze ih i oni mlađi od 14.
2: Voze ih mlađi, isto tako nisu svjesni opasnosti i tu moramo na tome raditi dalje, nešto smo uspjeli to u početku usporiti, prodaju takvih vozila, ali treba prije svega na roditelje, članove obitelji, da se to tim najmlađima naprosto ne kupuje. Dakle, trgovac će vam kazati, to je sjajno, štedite novac, ne trošite, dijete ide samo, punite ga na električnu energiju, a zapravo je to krajnje opasna stvar, jer ljudi padaju na ruke, padaju na glave i to su najveći broj su teške tjelesne ozljede.
1: Eto, nadamo se da će biti što manje ozljeda i teških, a i smrtnih slučajeva. Evo, ove godine, kako smo spomenuli, na motociklima i mopedima 33 vozača je smrtno stradalo. Nadamo se da ta brojka neće više rasti. Gospodine Mediću, hvala vam lijepa na dolasku u Dnevni ritam Hrvatskog radija.
2: Hvala.
1: Poštovani slušatelji, s nama je bio zamjenik načelnika druge postaje prometne policije Zagreb, Goran Medić. 16 sati i 49 je minuta, uskoro slijedi naša informativna emisija Aktualno u 17, a mi se ponovno čujemo oko 17 sati i 45 minuta, kada ćemo ponoviti

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 eura. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 eura. I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U Ankari traje dvodnevni summit NATO saveza. Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca. U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Najviša temperatura do 32 stupnja.
2: Forumom o obrambenoj industriji jutros je u Ankari počeo dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. U središtu razgovora bit će povećanje izdvajanja za obranu i nastavak potpore Ukrajini. U Tursku je stigao američki predsjednik Trump, a Hrvatsku predstavlja predsjednik Milanović. Na skupu sudjeluje i ministar obrane Anušić, koji je rekao da će Hrvatska sudjelovati u zajedničkom projektu zračnog transporta u koaliciji 7 zemalja članica NATO-a. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Nijedan momčad ne pobjeđuje zbog jednog izvrsnog igrača. Treba te igrače na svim pozicijama, kao i trenera i logistiku. I za svake uspješne momčad i ljudi su koji osiguravaju da sve djeluje. Objašnjavaju čelnicima vojne industrije glavni tajnik Saveza Rute kako funkcionira uspješan nogometni tim uspoređujući.
4: NATO is much the same.
3: NATO je prilično isti, potreban je cijeli tim kako bi se odvratilo i obranilo najučinkovitije. Politički čelnici postavljaju smjer, naše su oružane snage na terenu svaki dan, a vi, naša obrambena industrija, omogućujete snagu uz tim.
4: And you, our defense industry, provide the strength behind the team.
3: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić dodajući.
5: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo, podatak koji iznosim sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
3: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
5: Stav vlade Republike Hrvatske, što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan, kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski, naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
3: Summit je nastavljen sastankom s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a večeras će se svi čelnici država okupiti na svečanoj večeri koju organizira domaćin predsjednik Turske Erdogan.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dodajući kako se nada da će se rat u Ukrajini uskoro riješiti. Na početku sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom Trump je rekao i da će ukinuti sankcije Turskoj, koje je Washington uveo toj zemlji zbog nabave ruskih sustava protuzračne obrane S-400. Američki predsjednik ponovno je govorio i o Grenlandu.
6: Greenland doesn't help Denmark.
7: Grenland ne pomaže Danskoj. Danska ne troši novac da bi stvarno pomogla Grenlandu, ali to je važan dio za Sjedinjene Države i okruženje kineskim i ruskim brodovima. I to se neće dogoditi. Brodovi, to se neće dogoditi. To je Grenland. Njime bi trebale upravljati i Sjedinjene Države, a ne Danska. A kada se ne bi složili s tim i sam novac koji trošimo da im pomognemo s Rusijom, ne moramo trošiti nikakav novac. Mogli bismo povući sve naše vojnike iz Europe.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
8: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
2: NATO je na sastanku u Ankari odabrao švedski Saab umjesto američkog konkurenta za nabavu zrakoplova.
9: Najavio je naime plan vrijedan otprilike 4,5 milijarde dolara za kupnju do 10 nadzornih zrakoplova Saab koji će zamijeniti zastarjele avione za rano upozoravanje, dajući time priliku švedskom sustavu umjesto konkurentskog rješenja američkog proizvođača Boeinga. Glavni tajnik Saveza Mark Rutte rekao je da će se zamjenom zrakoplova sustava zračnog upozoravanja i upravljanja iz doba hladnog rata osigurati da NATO-ve sposobnosti nadzora i ranog upozoravanja ostanu snažne i vjerodostojne u desetljećima koja dolaze.
2: U Ankaru na summit stigao je i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Prije toga boravio je u glavnom sirijskom gradu Damasku, gdje su jutros odjeknule snažne eksplozije. Sve se dogodilo upravo u trenutku kada se francuski predsjednik sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji. Macronov je dolazak bio prvi posjet šefa neke zapadnoeuropske države otkad su nove vlasti preuzele nadzor nad zemljom. Broj žrtava današnjeg napada još se ne zna, navodno je ozlijeđeno najmanje 18 osoba, među njima i 4 policajca. Za sad nijedna skupina nije preuzela odgovornost za napad. A na napad se francuski predsjednik osvrnuo sljedećim riječima: želim izraziti suosjećanje s ozlijeđenima, bilo da je riječ o civilima ili pripadnicima snaga sigurnosti. Na ovaj put krenuli smo potpuno svjesni situacije, nismo se zavaravali ni kada je riječ o rizicima, ni kada je riječ o nastojanjima određenih skupina da spriječe potpuni povratak Sirije u međunarodnu zajednicu, zaključuje francuski predsjednik. A iz svijeta još jedna vijest.
9: Čelnica francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen osuđena je na 3 godine zatvora, od čega 2 godine uvjetno, na novčanu kaznu od 100.000 eura te zabranu obnašanja javne dužnosti 45 mjeseci, od čega 30 uvjetno. Le Pen tako na snazi ostaje 15 mjeseci stvarne zabrane obnašanja javne dužnosti, dok se ostatak kazne neće provesti budu li se ispunili uvjeti iz presude. Zbog toga joj presuda za sad ne zatvara potpunu mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima iduće godine. Prema odluci suda, Le Pen će godinu dana zatvorske kazne služiti u kućnom pritvoru uz elektroničku narukvicu.
2: Odvjetnik Marine Le Pen poručio je da je djelomično zadovoljan odlukom Pariškog žalbenog suda.
10: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslijepodne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
2: Čuli ste vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
1: Aktualno u 17.
2: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena 2 mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za 2 ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za 2 kaznena djela. Prema određenim saznanjima, motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
11: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
2: Županijski sud u Zagrebu donio je presudu protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, i to slijedom optužnice Ureda europskog javnog tužitelja. Šteta je u tom slučaju procijenjena na 2.800.000 eura. Presuda je donesena nakon što su optuženici priznali sve točke optužnice, pomaganje i poticanje u zloporabi položaja i ovlasti te pranju novca, kao i zloporabu postupaka javne nabave te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava.
9: Za troje od njih izrečene su kazne zatvora u trajanju od 5 do 11 mjeseci, koje su zamijenjene radom za opće dobro, a dvojici su izrečene i sporedne novčane kazne u iznosima od 20.000 i 70.000 eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne zatvorske kazne, a 5 će morati platiti i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 eura. Postupak protiv ostalih 19 optuženika, uključujući bivšeg pomoćnika ministra kulture, bivšeg dekana i bivšeg profesora Geodetskog fakulteta, i dalje traje.
2: A iz izjave delegiranog europskog tužitelja Krešimira Bačića može se zaključiti da će u ovom slučaju biti još nagodbi.
12: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured europskog javnog tužitelja, osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća, potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima, sa dijelom optuženika postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
2: Ako se negdje na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotova cijela vlada, komentirao je današnju presudu ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Istaknuo je i da nezakonitosti ne dopiru do članova vlade, kako se to pokušavalo prikazati u početku, misleći ponajprije na ministricu kulture.
13: Obnova nakon petrinjskog i zagrebačkog potresa je povijesni projekt u kojem je obnovljeno 15.000 lokacija sa preko 57.000 stambenih jedinica. Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada. Takav jedan pojedinačni slučaj koji se dogodio je za svaku osudu. Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da je to bilo, da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
2: Obitelj, prijatelji i mnogobrojni članovi filmske zajednice oprostili su se od redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu. Uz jedan od najsnažnijih doprinosa domaćoj kinematografiji, većina govornika istaknula je njegovu humanost, vidljivu ne samo u njegovim filmovima, nego i u javnom djelovanju, govori Ivan Žaknić.
14: Od dugometražnog prvijenca Krhotine, Kronika jednog nestanja, do posljednjeg snimljenog filma Plavi cvijet, Zrinko Ogresta ispisao je izniman dio povijesti hrvatskog filma, rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
15: Bio je iskreni domoljub i osoba iznimnog integriteta koji je i u filmovima i u svom javnom angažmanu pokazivao posebnu osjetljivost prema društvenim nepravdama i osjetljivim temama. Uvijek s ciljem da u skladu sa svojim visokim moralnim vrijednostima potiče ljudskost u svima nama.
14: Nismo imali slične filmove, nismo dijelili političke stavove, no spojile su nas neke važnije stvari. Tako su od svog prijatelja i kolege oprostio redatelj Vinko Brešan.
16: Mene je sa Zrinkom povezivala njegova beskrajna ljubav prema filmu i naročito njegova beskompromisna ljubav prema čovjeku. Bio je humanista u pravom smislu te riječi. Svaki njegov film, svaki njegov kadar dokazuje njegovo čovjekoljublje.
14: Filmolog Bruno Kragić Ogrestu smatra najvećim moralistom hrvatskog filma, dok se scenarist i prijatelj Mate Matišić prisjetio zajedničkih druženja i putovanja s Ogrestom. Od preminulog redatelja oprostili su se i glumica Ksenija Marinković, montažer Josip Podvorac, kolega s Akademije dramske umjetnosti redatelj Antonio Nujić te producent Mladen Maloča. Zrinko Ogresa nas iznenada napustio prošli petak u 68. godini. Posljednji ispraćaj bit će sutra u 10 sati na zagrebačkom Mirogoju.
2: Lakše je sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika. To su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenata i javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
17: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
18: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
17: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
19: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje je ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
17: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
20: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
17: Nakon dorade i javnog savjetovanja socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
2: Međunarodna grupacija Boskar Invest, vlasnik Mlinara i uskoro PIK Vrbovca, prikupila je više od 150 milijuna eura u jednoj od najvećih akcija dodatnog prikupljanja kapitala za daljnji razvoj grupe. Sutra službeno počinju trgovati nakon te sekundarne ponude dionica koje je upisalo gotovo 5.500 malih te 26 profesionalnih kvalificiranih ulagača. Silvija Bionda-Njikoš.
21: Iako već trguju na burzi, u sekundarnoj su ponudili nove dionice za koje se htjelo platiti i više. Sutra počinje službeno trgovanje novim dionicama. Predsjednik uprave Boskara Darko Horvat.
22: Razvili smo međunarodnu grupaciju koja danas posluje kroz tri velike poslovne vertikale na više od 27 tržišta. Kapital će podržati daljnji razvoj grupe, uključujući finalizaciju akvizicije PIK-a Vrbovca, kao i buduće ulaganja.
21: Financiranje na tržištu kapitala temelje njihova razvoja, napominje Horvat, a prema riječima osnivača i suvlasnika Boskara Stjepana Oreškovića, dobar put za druge.
23: Ne bi bilo Boskara da nije bilo listanja. Naša preporuka, idite u to jer to je način kako možete postati veći od sebe.
21: A broj ulagača potvrđuje da je njihov put kredibilan. Ivana Gažić iz Zagrebačke burze.
24: Po broju dioničara najveća transakcija na Zagrebačkoj burzi od, ja bih rekla, Hrvatskog Telekoma.
21: Ministar financija Tomislav Ćorić izdvojio je smjer razvoja portfelja grupacije što država podupire.
25: Područje hrane, proizvodnje hrane i druga područja koja ulazite zapravo doista su itekako smislena.
21: Orešković se duhovito nadovezao na trenutačno najlikvidniju dionicu na burzi.
23: Vjerujemo i nadamo se da neće Končar više morat trpiti toliki teret trgovanja na Zagrebačkoj burzi i spremni smo podnijeti dio toga tereta.
21: Uspjeh Boskara pokazuje mogućnosti financiranja za domaće tvrtke ponajprije preko alternativnih izvora putem burze.
2: Pet puta na tjedan Zadar i Ancona povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Na međunarodnom putničkom terminalu u Gaženici dočekani su prvi putnici s katamarana Jelena, javio se Vladimir Šetka.
0: Nakon četverosatne plovidbe jednim od najmodernijih jadrolinijih katamarana u Zadar iz Ancone nisu stigli samo talijanski gosti, nego Paul iz Australije i Vesela iz Bugarske.
3: Željeli smo doći u Hrvatsku i ovo nam se učinio kao dobar način.
4: Putujemo vlakom od Danske, Njemačke do Italije, a ovo je način kako iz Italije doći u Hrvatsku.
0: Za kormilom katamarana Jelena izgrađenog prije 8 godina iskusni jadrolinijin kapetan Nikica Drašković.
5: Kapacitet trenutačni za međunarodnu liniju je 300 putnika. Brod je, po meni, mom mišljenju, je jedan od najboljih katamarana tu na Jadranu. Ja već evo 4,5 godine uživam raditi na njemu.
0: Izravnu morsku vezu Zadra i Ancone zagovarali su u prethodnom razdoblju i gradonačelnik Šime Erlić te župan Josip Bilaver.
6: Ta povijest linije Zadra i Ancone je uistinu velika i drago mi da je ponovno ta linija vraćena nakon puno apela koje smo mi i kao grad i kao županija imali. Evo, zahvaljujući Jadroliniji, zahvaljujući vladi, ta je sada linija ponovno uspostavljena.
7: Dočekali smo katamaransku liniju, vjerujem da ćemo jednog dana dočekati uspostavljanje trajektne linije između Zadra i Ancone kad to budu tehničke mogućnosti u Jadroliniji dozvoljavale.
0: Veza Zadra s Anconom očekuju Jadroliniji pridonjeće boljoj gospodarskoj i prometnoj slici sjeverne Dalmacije, kaže predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
26: S obzirom da je ova linija ide 5 puta tjedno, svega 4 sata vožnje, da će doprinijeti i produžetku sezone s jedne strane, a i s druge strane da će promijeniti strukturu gosti ovdje.
0: A vjerojatno i hrvatske turiste odvesti do talijanske obale Jadrana.
9: Državni inspektorat utvrdio je nepravilnosti na trima zagrebačkim gradilištima na kojima su radovi prekinuti. Utvrđene su u ulici Kralja Zvonimira, na raskrižju Savske ceste i ulice Grada Vukovara, te na još jednom gradilištu u ulici Grada Vukovara. Nepravilnosti se odnose na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi. Na raskrižju Savske ceste i ulice Grada Vukovara traje rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda uz istodobnu obnovu tramvajske skretnice.
1: Sport.
2: Davor Lulić.
27: Nakon sinoćnih pobjeda Belgije protiv Sjedinjenih Američkih Država 4-1 i Španjolske protiv Portugala 1-0, poznata su tri od četiri četvrtfinala para svjetskog nogometnog prvenstva. To su Francuska Maroko, Španjolska Belgija i Norveška Engleska. Večeras ćemo doznati i posljednji par nakon što osminu finala odigraju od 18 sati Argentina Egipat te od 22 sata Švicarska Kolumbija. Carlo Ancelotti potvrdio je da ostaje na mjestu brazilskog izbornika unatoč bolnom porazu od Norveške u osmini finala svjetskog prvenstva. Podržao ga je i koordinator reprezentacije Rodrigo Caetano, pozvavši na smirenost radi očuvanja stabilnosti momčadi, unatoč tome što je Brazil ostvario najlošiji rezultat na svjetskom prvenstvu u posljednjih 60 godina. Inače, nakon sinoćnjeg poraza od Španjolske, portugalski izbornik Roberto Martinez potvrdio je da odstupa s tog mjesta. Što će biti s hrvatskim izbornikom? Možda nešto više doznamo večeras u emisiji Amerikana na drugom programu HTV-a, gdje će od 20 sati gost biti Zlatko Dalić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
27: Još jedna nogometna vijest. Iz Hajduka su objavili da je Ivanu Rakitiću završio mandat tehničkog direktora te da će nastaviti suradnju kao ambasador kluba. Na Wimbledonu prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, ušao je u polufinale pobjedom 3-0 u setovima protiv Nijemca Štrufa. Večeras će u četvrtfinalu igrati još i Djokovic protiv Ožije Aliasima. Kod tenisačica u polufinale je prošla Amerikanka Coco Gauff, koja je s 2-1 pobjedila sunarodnjakinju Jessicu Pegulu, a drugi četvrtfinale igraju Osaka i Muhova. Naš Nikola Mektić i Amerikanac Krajček zaustavljeni su u četvrtfinalu igre parova, bolji su s 2-0 u setovima bili Kokinakis i Kovačević.
1: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
28: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: U Ankari traje dvodnevni summit NATO saveza. Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca. U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Najviša temperatura 32 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Dnevni ritam.
1: Sedamnaest sati i 40 minuta, poštovani slušatelji, došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. U Ankari se održava NATO summit. Glavni cilj bit će, kako izgleda, udobrovoljiti američkog predsjednika. Trump je od zadnjeg summita prijetio aneksijom Grenlanda, opetovano kritizirao saveznike zbog nedovoljne pomoći Washingtonu u sukobu s Iranom, a njegova administracija najavila je moguće posljedice za zemlje koje ne izdvajaju dovoljno za obranu. Glavna tema je daljnje naoružavanje Europe. Već prvog dana najavljena su velika ulaganja u razvoj sustava za obranu od dronova, novih nadzornih zrakoplova i bespilotnih letjelica. Evo kako su to komentirali bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević i vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.
2: Sama činjenica da je predsjednik Trump došao u Ankaru je svojevrstan uspjeh glavnog tajnika Rutea, kojega je uspio nagovoriti da dođe, jer predsjednik Trump je najavljivao da neće doći i na koncu je rekao da dolazi ponajprije stoga što se summit održava u Ankari, gdje je domaćin njegov prijatelj predsjednik Erdogan. I to je na neki način poruka europskim saveznicima. Ali kad je riječ o budućnosti NATO saveza, mislim da je zacrtan smjer ovoga samita. Dakle, smanjivanje američke prisutnosti u Europi, tradicionalnih vojnih snaga u Europi, i jačanje tog europskog stupa unutar NATO-a. To je iz perspektive predsjednika Trumpa za sad nedovoljno postignuto i koliko ja njega razumijem, on očekuje da ta povećana izdvajanja za obranu koja trebaju dosegnuti 5% GDP-a trebaju biti potrošena za kupnju američkog oružja.
3: Ova sjevernoatlantska obitelj se u principu uvijek složila oko onih bitnih stvari. Dakle, našlo se motiva, našlo se razloga da NATO opstane. Bez obzira na sve. Bez obzira na pozive, treba ga ukinuti. Bez obzira na ideje, treba ga proširiti. NATO je opstao ovakav kakav je. To je ono što je zapravo ključ svega. Mi smo danas u nekakvom možda i najvećem izazovu u postojanju NATO-a, ali on zapravo nije iznenađujući.
1: U Hrvatskoj je do sredine lipnja ove godine u prometnim nesrećama smrtno stradalo 33 vozača i putnika na mopedima i motociklima. To čini gotovo svaku treću osobu smrtno stradalo u prometu, što je znatno povećanje u odnosu na prethodne godine. Danas i sutra na području Policijske uprave Zagrebačke provest će se preventivno-represivna akcija nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava. Cilj akcije je povećanje razine sigurnosti u prometu, te je usmjerena na sprječavanje najtežih prometnih prekršaja povezanih s vozačima motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava, rekao je zamjenik načelnika druge postaje prometne policije Zagreb, Goran Medić.
4: Nama je primarni cilj povećati sigurnost svih na cestama, u ovom prilikom i motociklista, i da se što više ljudi pozove na oprez radi sebe, radi drugih. Dakle, nije cilj tu napisati kazne i utvrditi neke prekršaje, nego povećati razinu sigurnosti. Cilj je da oni koji su manje iskusni da polako stječu svoje iskustvo, oni koji su iskusni u dovoljnoj mjeri da ih se podsjeti da ipak ljudi ginu, da sukladno tome policija mora onda i neke aktivnosti provest kako bi se, da ne kažem, to pokrilo našom ulogom u tom društvu. Novi moment su isto tako, nismo se dotakli, nisu to samo motocikli, problem tu su i ova prijevozna sredstva koja nisu osobna prijevozna sredstva, a to su ovi romobili koje svi vidimo po ulicama, koji prelaze brzinu, odnosno razvijaju brzinu veću od 25 km na sat. Dakle, to je neka naprava koja nigdje nije svrstana niti u jednu kategoriju vozila.
1: Rijetko ko vozi baš ispod 25 km na sat.
4: Poanta je što su oni uopće na cestama. Dakle, kad bi bio idealan svijet, ta sredstva ne bi prelazila 25 km na sat i oni bi se podveli pod osobna prijevozna sredstva. A ovo su sve neke neke naprave, strojevi, kako god hoćete, koji razvijaju brzine, ne znam, 60-70 na sat, viđamo ih po cestama, nestabilna su, krajnje su nestabilna, i još kad je dvoje na njemu, onda je to...
1: A voze ih i oni mlađi od 14.
4: Voze ih mlađi, isto tako nisu svjesni opasnosti. I tu moramo na tome raditi dalje, nešto smo uspjeli to u početku usporiti, prodaju takvih vozila, ali treba prije svega na roditelje, članove obitelji, da se to tim najmlađima naprosto ne kupuje. Dakle, trgovac će vam kazati, to je sjajno, štedite novac, ne trošite, dijete ide samo, punite ga na električnu energiju, a zapravo je to krajnje opasna stvar, jer ljudi padaju na ruke, padaju na glave i to su najveći broj su teške tjelesne ozljede.
1: U 17 sati i 45 minuta došli smo do kraja današnjeg dnevnog ritma. Preostaje mi još odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata. Za ton se brinuo ton majstor Damir Mužinić, koji i dalje ostaje za tonskim pultom. Producentica je bila Andreja Vlah, a glazbu je odabrala Đurđica Ivanković. Moje ime je Igor Okičić, ja sam urednik i voditelj današnje emisije Dnevni ritam. Hvala vam što ste bili s nama. Nakon vijesti u 18 svakako ostanite i dalje uz prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija, 100 po 101. Veliki pozdrav!

0: U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanja ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Na sastanku sudjeluje i američki predsjednik Donald Trump. Hrvatsku predstavlja predsjednik Zoran Milanović. No u Ankari je i ministar obrane Ivan Anušić te ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Uoči središnjeg okupljanja čelnika održan je i forum o obrambenoj industriji. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar Anušić. Prije njega glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.
1: Today several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
2: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
1: To respond to their national requirements.
3: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo podatak koji iznosimo sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
0: NATO je na sastanku odobrao dakle švedski Saab umjesto američkog konkurenta za nabavu zrakoplova. Najavio je naime plan vrijedan otprilike 4,5 milijarde dolara za kupnju do 10 nadzornih zrakoplova Saab koji će zamijeniti zastarjele avione za rano upozoravanje, dajući time priliku švedskom sustavu umjesto konkurentskog rješenja američkog proizvođača Boeinga. Na pitanje novinara je li zadovoljan napretkom Saveza što se tiče izdvajanja za obranu, američki predsjednik Donald Trump tijekom sastanka s turskim predsjednikom Erdoganom bio jasan.
4: Vidjet ćemo. Bio sam vrlo razočaran NATO-om. Iskreno, da se summit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj ujedno i vrlo snažni vođa, moguće je da ne bi niti došao.
0: Velikom stvari ocijenio je održavanje samita, no i dodao da SAD nije bio dobro tretiran zbog akcija u Iranu. Još jedan put podsjetio je da je SAD uložio bilijune dolara u NATO. A zašto? Da bismo zaštitili europske zemlje i ostale, poput Kanade. Kažem, to je u redu, ali čovjek bi pomislio da bi oni bili vrlo spremni učiniti nešto da nam pomognu, a zapravo nisu, zaključio je Trump. Za sutra je dodajmo na samitu predviđen Trumpov sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Iz naše zemlje, potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke izjavio je da uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen. Nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
5: Postoje među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određen način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo pred večerom općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim općim izborima.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer na sjeveru i bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevna od 27 do 32 stupnje.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Prvi program.
7: Halo, halo. Ovdje Radio Zagreb.
6: 100% Prvi. 100% prvi.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji. Slušate prvi program Hrvatskog radija 100% prvi stoljeće uspomena. Uspomene nas danas vraćaju na kraj 50. i početak 60. godina prošloga stoljeća. La, la, la, la, la, la, la.
9: Porodica Veselić.
8: Predstavljamo vam prvu zabavno-humorističnu seriju Radio Zagreba koja je krajem 50. i početkom 60. godina prošloga stoljeća imala povremenu slušanost od 75% ukupne publike u tadašnjem dometu odašiljača. Uz emisiju za pomorce mikrofon je vaš, Veselo veče, Sport, muzika, sport. Porodica Veselić tada je bila jedna od najslušanijih. Emitirala se jedanput tjedno ili pak polumjesečno, te uz ljetne, a ponekad i druge duže prekide. Želimo čuti i vaše priče. Jeste li možda nekada slušali tu zabavnu emisiju koje se danas prisjećamo, koje vas uspomene vežu uz radio? Preslušavajući arhivske tonove koje je za ovu emisiju pripremio kolega Nikica Klobučar, mogla sam zamisliti kako su se obitelji nekada okupljale uz radio kako bi popratile nastavak priče o porodici Veselić. Najviše epizoda režirao je Živko Canki, a prema njegovim riječima seriju je zamislio urednik zabavne redakcije Radio Zagreba Tomo Đurinović. On je okupio suradnike s kojima je razradio koncept i pripremio tekstove za snimanje prvih epizoda. Dio autorskog tima činili su Ljubiša Pavić, Nela Eržišnik i njezin suprug Zvonko Blažević, a kasnije su im se pridružili Ivan Gavrilović, Ratko Vince i drugi. Slušamo ton iz 1980. iz emisije Portreti humorista u kojem govori Ljubiša Pavić.
10: Ti si, Ljubiša, sudjelovao i u stvaranju nekada toliko popularne porodice Veselić, koja je doživjela čak 155 emisija. Ti si stvorio, a interpretirao lik Kezela.
11: Da, rađanje porodice Veselić nije bilo tako jednostavno. Njenom stvaranju sudjelovala je čitava ekipa humorista i trebalo je proći nekoliko mjeseci da se počne sa emitiranjem. Uh-huh. U njoj je svaki lik bio izrađen do utančine, a emisija imala za cilj da se u obiteljskom krugu na humoristički način pretresaju problemi u proteklom tjednu i ismijavaju negativne pojave. Posebna je postatica ako ste u mogućnosti stvoriti tekst za neke ustaljene likove. Da, da.
8: Glumački ansambl predvodio je Vinko Bek, jedan od velikana hrvatskog glumišta, u ulozi Dide. Ulogu Bake tumačila je Nada Subotić. Zvonko Strmac igrao je susjeda Cimbulu. Ljubiša Pavić bio je Kezele, dječak Siniša Knaflec igrao je pučkoškolca Miška i bio je najmlađe dijete u obitelji doktora Frana Veselića, kojeg je interpretirao Branko Bonači. Anela Eržišnik igrala je Maricu Hrdalo. Slušamo insert iz prve epizode Porodica Veselić na Zagrebačkom velesajmu.
12: Kakvi su to strojevi?
13: To su strojevi za računanje.
14: Za zvučavanje.
13: Za računanje.
15: Aha, a molim vas, a jesu li precizni?
13: Što god zaželite, naše vam stroj izračunati.
15: Ma nemojte.
13: I najteže računske radnje.
15: Bilo! Čujte, tu smo. Zašto vi nama lijepo izračunati ono što mi nikako ne možemo riješiti? Dakle, molim vas, otkucajte naslov. Da. Doktor Frane Veselić. Mjesečna plaća 32.000. Honorari 12.000 mjesečno. I naravno, to samo onda kad vlada azijska kripa, znate. Da. Njegova žena, odnosno moja čerka Vera, knjigovođa poduzeća Jugodlaka. Da. Plaća 14.763 da. Dinara. Da, imate tu sve, da. Da. A ja 9.000 penzije. Da. Da. A moja žena umirovljena učiteljica 8.000. Plus 3 dječje doplatka.
13: 3.
15: Jeste li sve zbrojili? Da?
13: Jesam.
15: A sada od te sume odbite izdatke koje su potrebni da čitava obitelj, recimo, ode 14 dana na godišnji odmor. Ha? Nas je 7 članova.
16: Oho, molite. Pardon, ja sam 8. Kak se kaže, varijabilni dio familije.
13: Dobro, u redu, 8 članova.
17: Djeco, meni je to sumnjivo. Stroj nekako čudno čisti i pišti.
15: Alarm! Polite se, spišti!
14: Joj, mene je broj 5 tak maznul po čelu da mi je rok zrastao.
12: Pa ljudi, eksplodirao mi je stroj od vašeg preteškog računa.
16: Pa da, ni on nije mogel izračunati kak bi vaše prihodi pokrili troškova godišnjega odmora.
17: Pa da, kad niste predvidjeli gumb za kasu uzajamne pomoći.
8: Uredništvo i mnogi glumci većinom su dijalektima predstavljali razne likove, od zagrebačkih purgera do novopridošlih stanovnika poput Dalmatinaca, vječnog studenta Tončija i njegovog prijatelja Vice, koji su igrali Antu Nalis i Mirko Vojković, te Zagorca Japeka, kojeg je igrao August Cilić. Slušamo još jedan dio iz epizode Deficit porodice Veselić.
15: Kaj je?
17: Zašto je meni danas nekako hladno?
15: A za tebi je uvijek hladno.
17: Marice, jeste li vi danas donijeli manje drva i ugljena?
16: Nisam, kaj svaki dan. Košar u drvi i 2 hampera ugljena.
15: Ergot, 2 hampera ugljena. Pa to je strašno kaj mi pokurimo.
17: Joj, pa ako već ništa drugo nemamo života, hoću bar imati toplu sobicu. Pa imamo mi dosta drva i ugljena, ne?
16: Ja, sad baš nemamo prijevec, znate, još najviše za 14 dana.
15: Tako. Za 14 dana?
16: Da.
15: Pa danas je tek 17. januar. Jaka. Zima mora još potrajati 2 mjeseca. Kako je to gospodarstvo?
16: Sa zakaj vičete na mene, stari gospod? Ak ložim, vi vičete. Nemojte ložiti. A ak ne ložim, onda stara gospa viče. Marica, zakaj ne ložite? Ja sam zgubila orientalizaciju.
17: Marice, nemojte slušati starog gospodina i ja ložite mi je podaljena.
15: Da.
17: Dragi moj, ti uvijek pretjeruješ.
15: Da, ja pretjerujem. A kad će se ogrjevne rezerve iscrpsti, kaj bo onda?
17: Onda ćeš nabaviti nove ogrjevne rezerve.
15: Je, samo se ti lijepo rugaj, samo se rugaj. Da. Prvo je pitanje, je li se drva uopće moraju dobiti?
17: Je, kad se plati, može se i dobiti.
15: Je, to ti kažeš. Ima u Zagrebu ljudi koji su već pred 5 mjeseci platili drva, pa ih još do danas nisu dobili. Pa recimo da se i mogu dobiti. A s čim bomo platili? U kućnoj blagajni nema sredstava ni za prehrambene troškove. Kuća porodice Veselić se nalazi u katastrofalnoj krizi. Mi smo pred bankrotom. Proslava novog leta nas je upropastila.
17: Ma uvijek pretjeruješ.
15: Ništa, ja ne pretjerujem. Evo samo nekoliko deficitnih stavki. Vera i Frane potrošili su za rezervaciju i za konzumaciju preko 8.000 dinara.
17: Bože, pa to su mladi ljudi koji cijelu godinu teško rade. A trebali su valjda na Silvestrovo ostati doma i igrati Čovječe, ne ljuti se.
15: Bolje da su ostali doma ne bi višnji ofiranti mogli prirediti partolomesku noć tu.
12: Naravno, šta će se sve srušiti na mene?
15: No, prosim, srušili ste bor sa gorućim svećicama i porazbili ste sve staklene kuglice i engele kaj još čuvamo od verinog rođenja, ne? I zapalili ste forhange. To je šteta od najmanje 20.000 dinara.
12: Joj, didica, kak ti pretjeruješ. To Garun Minhausen.
15: Kaj?
12: Staklene kuglice uopće više nisu imale sjaja, a na zastoru je samo jedna mala rupica.
15: Tak, a parketi? Morali smo ih dati ostrugati i platili smo majstru 2.000 dinara po kvadratnom metru.
12: Marićin dragec bi to ostrugal za dobru napojnicu.
15: Je, taj o Silvestrova još nije došao k sebi. Onda smo kupili pajceka za 6.000 dinara. Marica je napravila 80 sarmi. To je trebalo biti dosta za 3 dana, a drugi dan smo morali svi skupa otići u samoposluživanje. Jer od Silvestrova nije ostao ni komandičak, prasetine, niti jedne sarme. To je deficitna stavka, moramo reći, od 10.000 dinara.
12: Pa tu prasetinu, te sarme su uglavnom tvoji gosti konzumirali. Najviše je kezele
17: pojao. To i mistica ima pravda.
15: Prosim, to nije opravdanje. Cijeli svet živi preko svojih mogućnosti, a mi takaj, to se ne mre dobro svršiti. Prosim, ako samo tako aproksimativno računamo, porodica Veselić ušla je u 1964. sa deficitom od preko 35.000 dinara. To je konkretno stanje, prosim lepo.
8: Glumac i redatelj Vlado Štefančić u seriji je tumačio lik jednog od sinova doktora Frane Veselića. Evo njegove izjave iz 2014.
18: Bile su dnevne šale, neću reći dnevno političke, nego ću reći, znate kako je to vrijeme bilo, dnevno socijalističke, pa opet malo agramerske, pa taj nekakav mali nesporazum između tih dviju, neću reći ideologija, nego dvaju svačanja grada, života u gradu i njegovih tadašnjih teškoća i prednosti. Pamtim, recimo, reći vam samo jednu šalu, pa da vidite kakva je vrsta humora to bila prisutna. Ta baka Nada Subotić imala značajnu ulogu i svi smo je volili i tak ti tekstovi koje je pisala cijela jedna grupa autora iz emisije Vedro veče, ali i neki gosti izvana, pa i Nela Eržišnik i tako dalje. No, baka je bila duša ipak kuće i sve smirivala i koliko se sjećam znala je napraviti ovak, kako se onda reklo, apfelstrudel, strudel od jabuka, koji se meni kao sinu jako svidio. Ja sam rekao tati, čuj tata, Branko Bonačiju, čuj tata, dobro je ova naša baka, ne? O, da, veli sjajne. Čuj tata, bi se ja mogelo ženiti za baku? To je stil normalan. Pa baka je moja mama. A ja sam rekao, je? A ti si mogel moju mamu oženiti? I u tom smislu tako smo se zafrkavali, živjeli i svaka emisija je donosila dobar, sve bolji scenarij, ali i sve više suradnika. I jednom riječi, porodica Veselić je postala toliko popularna da su ljudi, pojedine članove te ekipe, prepoznavali na ulici po glasu, ne stasu. Poznavali su sve te ljude i svi su uživali i bili nesretni kad je ukinuta, ne znam, niko nikad ne zna zašto. I došla je nova mlada televizija i sjećam se da su autori ponudili to kao seriju televiziji. Tad je to bilo za ondašnju televiziju malo i nezamislivo da ide jedna humoristička serija. Tako da je, recimo, radio sa tom humorističkom serijom bio 5 godina ispred televizije.

I ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži,

Зато danas smiješimo se ja u njemu u meni. Kad se djeca zaigraju, kad zrinjevac zazeleni, ne treba mu zlatna kiša, nek ga samo jesen zlati. Kad ga očima zagrli, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me

0: I dalje ste uz emisiju 100% prvi stoljeće uspomena. Imamo nekoga i na telefonskoj liniji. Dobar dan ili dobra večer. Slušamo vaše uspomene ili komentare.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Želim reći da prvi program radija slušam od iz djetinjstva do sada, u trećoj dobi sam. I prekrasne emisije i slušam ju i sada, ležim jer mi to uživam, ne moram gledat, ne moram trošiti oči, nego samo slušat. I baš sam mislila nakon Zvonka Špišića, prekrasnih starih pjesama, sjetila sam se na Jadranka Črnka, a njega sam imala na kazeti snimljeno, kad sam si ga sama snimala, i još sam mislila ja o Jadranko Črnko, pa imali perfektnim pjesama, jako smešnih, i to sam znala slušati do besvijesti neke. I divno, divno. A inače emisiju Pomorsku večer, nećete vjerovati da isto slušam svaki ponedjeljak od djetinjstva. Zato jer rođena je, sam u Varaždinu, ali je moja mama Spličanka i od uvijek mi je ta bila emisija iz djetinjstva u prekrasnom sjećanju i slušanju. To je toliko smirujuće, to je toliko divne su te emisije koje je ova sad vaša, da se stvarno čovjek može dobro, dobro odmoriti kre toga. A velim, najsretnija sam, ne znam ništa dalje o Jadranku Črnku, a sad ću si ga naguglati, možda nešto si dam truda pa da saznam. Inače, stvarno bil perfektan, a nije toliko bil poznat kod Špišić i ostali.
0: Je, ali ovo je zaista jedna jako lijepa pjesma posvećena zagrebačkim ulicama. Hvala vam puno i na vašim uspomenama i na komentarima. Evo, nadam se da ćete nas slušati i dalje od Pomorske večeri pa do naših ostalih emisija. Evo, moram vas pitati, mi smo se tu zapravo i dosta dobro nasmijali svi skupa i kolege u režiji i ja u studiju slušajući ove tonove, te povijesne tonove s početka 60. godina prošloga stoljeća. Jesu li i vas nasmijali?
1: Je, sve perfektno, velim vam, perfektno. Volim to i volim Maricu Hrdala sam sad slušala. Ne znam da li je to ona bila uživo ili je to iz neke emisije pa ju neko imitira. Pa sam baš mužu rekla neke riječi koje su bile izgovorene. Ma divna sjećanja, da, divno je to sve skupa bilo i ostalo divno.
0: Hvala vam puno i želimo vam ugodan nastavak večeri. Poslušat ćemo još nekoga od naših slušatelja. Dobra večer ili dobar dan i vama.
2: Dobar dan iz Drnica.
0: Pozdrav, je li to gospodin Franjo?
2: Je, opravo
0: se. Pozdrav gospodine Franjo. Evo, kako se vama sviđa naša današnja emisija i uspomene koje se...
2: Sviđa mi se odlično, samo ja se slabo sjećam Marice Hrdalo. Ja imam 72 godine, ja se najviše sjećam kad sam počeo radio slušat 1962. godine, kada je alžerski predsjednik Ben Bela došao u ondašnju Jugoslaviju, i uvijek se sjećam da smo sport, muzika, sport slušali, i Pomorska večera je bilo obavezno kad se govorilo o kretanju brodova. Mirno smo morali stajati, ne daj Bože da je neko nešto rekao.
0: Bila je tu emisija vrlo popularna, Mikrofon je vaš, Veselo veče. To su neke od naših povijesnih emisija. Evo, hvala vam što slušate Hrvatski radio, pozdrav vama u Delnice. Evo, imamo još nekoga na telefonskoj liniji. Dobar dan i vama, slušamo vas.
3: Dobar dan, poštovanje.
0: Slušamo. Halo. Slušamo vas.
3: Evo, vaša emisija utorkom je isto jedna od interesantnih u ovom sklopu 100%. A pogotovo došao je humor na red kojeg je bilo nekad dosta. Ja sam inače 59. godište, tako da se ove možda serije nešto možda bi umagli. Ali ovo je Veselo veče, kasnije Mikrofon je vas, se dobro dosta sjećam. A danas humora nema. Jednom je jedan glumac rekao, ne znam kako se zvala drama, išao sam to u Jazavac tada još gledat. On je rekao, znate kaj, u ovoj državi je humor sve, a da ga mi pričamo bilo bi previše istine, a onda bi nas pritvorili, kaže. Tako da danas, mislim, to je stvarno, joj, kako se zove skoro. I znate koga sam se danas, da, Nela Erzičnik je bila nezobilazna, ali ja kao tada Dečković i sve, sjećamo se, ona je tada dosta godišnje putovala po Hrvatskoj i po Jugoslaviji sa emisijom, odnosno sa predstavom, to je bilo zvalo se Ličko prevo. I to je ona bila jedna od glavnih, kako bi rekao, u ti dva sata glavnih uloga i tako dalje. U priči, u humoru, svemu sa svojim družinom koja je još bila u pratnji. A dalje ne znam gdje i kako je nestao, ja se njega sjećam, nego stao i uživo po gradovima, tako i u Karlovcu, gdje je, odnosno nepokojni, Ivo Serdar, za njega nemate ni u jednoj emisiji sa njegovim humorom Štefa iz Klajnica.
0: Ja vjerujem da će biti, evo kolega Nikica Klobučar pripremio je još svašta za ovu našu emisiju Stoljeće uspomena,
3: da, 101. Da, kažem, on je nekako, ali bio je tada isto aktovan, jer, kažem, čak je išao uživo po kazalištima, tako i Karlov, a na emisijama je bio isto uživo sa svojim humorom, a normalno bio je Štef iz Klanjica, tako da je to bilo dosta isto interesantno. Kažem, danas baš umora ono, kao ni tih nekadašnjih Grge i ovih, nema više tih pravih umora ili ne znam, sve bi danas to ličilo, dirali bi političar, onda bi bilo vraga. Znate, to je istina, to ću kažem. Da, a vama ovo emisija puno će nam reći ovu godinu, ne znam dok je zdrav, 100%, pa će i nas...
0: Koji do smo kraja možda... godine sigurno.
3: Da, da, tako da ćemo se i mi koji jesmo ta neka srednja generacija, opet ne pamtimo previše, od 26. do recimo 50, odnosno do 66. pa ćete nas vi podsjetiti što je bilo ako nismo znali.
0: Kako. Evo, hvala i vama na uključenju i na svim ovim komentarima. Imamo još malo vremena, pa još jedan ovako humoristični dio iz uvijek aktualne teme. Deficit porodice Veselić, jedan dio za kraj ovog našeg današnjeg druženja. Hvala vam što ste se javili.
4: Ja sam još svaku kompliciranu situaciju rešio.
5: Tako je. Ja se nadam da ćeš i moju skijašku situaciju rešiti.
6: Čekaj s tvojim glupim skijanjem.
5: Skijanje je internacionalan sport. Glup je tvoj twist.
6: Pa zato što ga ne znaš.
5: I neću da ga znam. To nije ples, to je odvratno kreveljenje.
6: Kiselo grožđe.
4: Pa znaš, tu Miško ima donekle prav. Nekad je ples bil kult, estetsko uživanje, a ovo je vaš twist, to je jedno neestetsko kreveljenje koje obično svršava sa povredom meniskusa.
5: Tako je, da ste ih samo vidjeli na staru godinu. Izgledali su svi kao stekli manji.
6: Ma pa, komolite, zapravo
7: Miško, Miško, dosta, govori. Stvarno dosta. Nego, reci mi, Didiće, kakvu ste to akciju organizirali?
4: Ja, Marica je dobila direktivu da sa susedima cimbolom i cinoberom skine sa tavana svu pohranjenu robu.
7: Aha.
4: Ja sam sastavil inventar i izvršil sam procenu. A Kezele kao iskusni mešetar odvezali je svu tu robu na sajmište, razumiješ? Na Fihtplatzta. I prepuštili sam za prodaju 10% zarade.
6: Miško, teško da će tebe vidjeti Gorski Kotar.
7: Šuti, višnica. Nego, reci, a je li ta akcija već počela?
4: Pa sve je počela. Već je od jutra su toku, moja draga.
7: Znaš, ali ja se nikako ne mogu sjetiti

0: večno tumačiti.
1: Nismo mi to tako zlo, Mija.
2: Nisu djeca to tako mislila, nisu. Evo vidiš, Miško plaće.
3: To je njegov stari trik, znaš? Najprije bezobrazan, a onda smizdri.
1: Da. Didi, to oprosti. Daj da te poljubim.
3: Ma, nemoj me sad svega zasliniti. Prosim, pređimo preko
2: tako
3: toga.
2: Tako je, pređimo preko toga, tako.
4: Zanimljive uspomene pripremio je kolega Nikica Klobučar. Prisjetili smo se emisije Porodica Veselić, koja je bila jako popularna 60. godina prošloga stoljeća. S ove strane frekvencije pozdravljaju vas Sanja Rajzer-Puškarić, Damir Mužinić, Vedran Bošnjak i Barbara Vid. Želimo vam ugodan nastavak večeri. Ostanite nam zdravi i veseli. Evo još jedna pjesma od nas, iznad svega Beti Jurković. Do slušanja. Lijep pozdrav. Bye.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu, jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Se prati Tihomir Vinković.
3: Na samom početku sastanka na vrhu NATO je održan forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca. Snažna Europa znači snažna NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
4: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
3: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
4: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
3: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijem je priredio turski predsjednik Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
5: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati, što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
2: Turska policija privela jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. Već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči tog skupa, među njima i novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56.000 pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
0: U Ankari je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ona mu je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače, Macron nije bio ugrožen. Blizu Kijeva pronađeno je tijelo Ukrajinke osumnjičene za prošlotjedni bombaški napad u Monaku, čija je meta bio ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolaev. Prema pisanju medija ubijena je vatrenim oružjem, a njezino je tijelo bilo zakopano. Kako prenosi Kijev Independent, ubojstvo je priznao ukrajinski vojni obavještajni časnik. Čelnica francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen osuđena je na 3 godine zatvora, od čega 2 godine uvjetno. Dobila je i novčanu kaznu od 100.000 eura te zabranu obnašanja javne dužnosti 45 mjeseci, od čega 30 mjeseci uvjetno. To znači da će se moći kandidirati na predsjedničkim izborima iduće godine. Godinu dana zatvorske kazne služit će u kućnom pritvoru uz elektroničku narukvicu. Sud je potvrdio presudu za pronovjeru više od 4 milijuna eura europskog novca.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Dnevnik.
2: Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu sa Uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erek.
6: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s Uredom Europskog javnog tužitelja. U zamjenu za blaže kazne, delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
7: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
8: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način.
6: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
9: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture.
6: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju Geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
10: Nevjerojatno je da je Geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti.
11: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraj će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
6: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za 3 okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih 5 izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 eura.
2: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena 2 mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji i nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za 2 ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da ga se tereti i za 2 kaznena djela. Prema određenim saznanjima motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačel.
12: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokaze dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga što, nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. No, s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnice za pokušaj ubojstva visokih državnih predstavnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. godine.
1: Dnevnik.
2: Potpredsjednik Vlade ministar Branko Bačić uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke izjavio je da uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen te da nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
9: Postoje među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određeni način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili u deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo pred večeri općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim izborima.
2: Lakše sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika, to su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenta, javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
13: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
14: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
13: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
15: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje je ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
13: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
16: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
13: Nakon dorade i javnog savjetovanja socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
2: Lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u Vinišću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je gašenje požara kod Metkovića. Kakvo je trenutačno stanje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
17: Trenutno situacija je dosta bolja nego tokom jutra. Evo, ovi dijelovi koji smo mogli doći, koji smo mogli pristupiti vatrogasci, sve smo pogasili, odnosno lokalizirali, a ovaj dio na koji ne možemo pristupiti, koji je baš močvarni dio, kanaderi su odradili dobar posao, mi smo tu da kontroliramo taj dio i sad to sve skupa izgleda bolje, ali moramo biti na oprezu jer ako se digne vjetar da nam ne dođe, jer može nam zaprijeti tamo samom naselju. Učinili smo da ćemo tokom noći dodatno dovesti cisterne, ako se slučajno što dogodi, ali evo, sve u svemu sad je situacija dosta bolja.
1: Sport.
2: S nama je Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: U tijeku je utakmica Argentine i Egipta u osmini finala svjetskog prvenstva. Igra se 51. minuta, Egipćani vode 1-0, Messi je u prvome dijelu propustio realizirati kazneni udarac. Drugi današnji dvoboj na rasporedu je u 22 sata kad će se sastati Švicarska i Kolumbija. Prijenose utakmica možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. A gostujući na četvrtom programu HTV-a, umirovljeni sportski novinar Zdravko Rejić izjavio je kako vidi Slavena Bilića kao nasljednika Zlatka Dalića na klupi Hrvatske nogometne reprezentacije.
19: Pa mislim da je to na neki način već ugovarano, da ne kažem dogovoreno. Slaven Bilić je postao izbornik poslije svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. On je napravio veliki zaokret u odnosu na prethodnika, promovira je Modrića za glavnog igrača, forsira je neke mlade igrače kao Čorluku, Da Silvu, promovira je i na neki način Mandžukića, Rakitića.
18: A upravo je Rakitić završio svoju epizodu na mjestu tehničkog direktora Hajduka, te će u budućnosti biti ambasador kluba. Na Wimbledonu Sinner i Alex Zverev izborili polufinale. Na terenu je u četvrtfinalu Đoković protiv Ožera Aliazima.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Katarina Katušić.
20: U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Mnogi su se umjetnici kroz povijest pitali kako prikazati Isusa. Evanđelisti nam Isusa nigdje nisu opisali fizički, tako da ne znamo je li imao plave ili zelene oči, niti mu znamo boju kose. Možemo samo pretpostaviti da je izgledao kao čovjek semitske fizionomije. No mnogi su umjetnici nekako po svom kalupu ocrtavali njegov lik. U crkvi navještenja Marijinog u Nazaretu može se vidjeti dar afričkih kršćana, slika Marije i Isusa, koji su prikazani kao tamnoputne osobe, kao crnci. A na mozaiku koji su izradili Japanci, Marija je odjevena u tipičnu japansku nošnju, ima kose oči i crnu kosu, a Isus je prikazan kao pravi mali Japanac. U konačnici, Bog je postao čovjekom, a čovjek je puno više od tijela. Da su apostoli smatrali kako je za naše spasenje važno znati kako je Isus izgledao, opisali bi ga u evanđeljima. No do nas je došlo ono najvrijednije, svjedočanstvo o njegovim djelima i njegova riječ. Kroz opise Isusovih djela često se spominju njegove ruke. Te su ruke grlile, dodirom ozdravljale, uskrišavale, uzimale i lomile kruh, te bile sklopljene ili podignute na molitvu. Cijelo naše spasenje prošlo je kroz Isusove ruke, koje su odraz njegovog uma i srca. Ruke su odraz života. Kako su divne, težačke ruke nakon obavljenog posla, kao i ribarske ruke koje mirišu na more. Pokušajte si zamisliti ruke jednog kirurga nakon što vam je spasio život. U tom trenutku to bi sigurno bile najljepše ruke na svijetu. Kakve su bile Isusove ruke? Jesu li one bile apotekarski čiste ili pak težačke? To ovisi o tome što je on radio. Bio je tesarov sin, dakle vjerovatno je izučio očev zanat. No, najvažnije Isusovo djelo je njegova muka. Žrtva koja je za nas bila spasonosna, prošla je kroz njegove ruke. Kao i sve ono što je prije radio, ta je žrtva bila odraz Božje volje, provedena u djelo, kroz ruke otvorene prema nebu, koje su na kraju bile razapete. Isusove ruke su bile prije svega poslušne, i to je najviše što možemo reći o njima. Naše su ruke odraz našeg uma i alat u našoj misiji. Očekuje se da budu vrijedne, odraz zdravog razuma, stavljene na službu bližnjih. Od naših se ruku očekuju da budu normalne, aktivne, skromne, poslušne radnice na Božju slavu, jer On nam ih je povjerio, da njima raspolažemo i na kraju da položimo račun. Dvije ruke, koliko god izgledale slabe, mogu puno napraviti. One povezuju ljude, kako u zagrljaju, rukovanju, tako i u radu. Dvije ruke su, ne zaboravimo, svijet spasile.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, drago nam je da ste s nama u današnjim jezičnim minutama koje smo u vašu čast podnaslovili sa strane i stranice vaše stanice. Pritom mislimo na nas, na radijsku stanicu ili postaju, na radijski program na kojem nas slušate. Uz pomoć specijaliziranog računalnog programa virtualno smo se odšetali do naše fonoteke i za vas provjerili kakvih sve strana i stranica ondje ima. Ovo su, na primjer, pjesmice na jednoj stranici Bohuslava Martinua. Iz naslova se može pretpostaviti da tom češkom skladatelju nije trebalo više od jednog lista notnog papira za svaku pjesmicu i da čak nije trebao krenuti papir na drugu stranu da bi note zapisao na drugoj stranici. Novi su ostali nenapisana zadnja stranica o kojoj pjeva Opća opasnost. Našli smo, na primjer, i dvije stranice Filipa Glasa, sonatu na tri stranice Charlesa Ivesa, mistične stranice, žute stranice i, naravno, napola praznu stranicu dnevnika na kojoj je ostao zapis o Akiju Rahimovskom iz Parnog valjka. A s druge strane... Zlatko Pejaković bio je zabrinut zbog desne strane, a Ana Štefok i Zvonko Špišić ugledali su se na drugoj strani ulice.
4: Okrenem se, nehotice zastane i čudim se, sunce ima tvoje lice s druge strane ulice.
3: U fonoteci su i naslovi s druge strane dana i jastuka, s desne strane ljubavi, sunčana i svjetlija strana, dobra strana ljubavi i priča sa zapadne strane. Jasno je, strana i stranica nisu isto. Knjižica 555 jezičnih savjeta precizno nabraja. Strana je jedna od površina nekog tijela, dio zemaljskog prostora, zapadna strana, na primjer, rodbinska grana, s majčine strane ili gledište na tvojoj strani. Stranica je jedna od dviju površina lista papira ili dužina koja spaja vrhove geometrijskog lika, stranica trokuta. Knjiga, dakle, ima stranice, naslovnu i one ostale koje otvaramo čitajući je. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje evropske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
2: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vijesti. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe s europskim tužiteljstvom osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Domagoj Ferenčić, and these are the top stories for Tuesday, the 7th of July, 2026. President Zoran Milanović represents Croatia at the NATO summit in Ankara. Zagreb County Court sentences 10 defendants who pled guilty to the misuse of EU funds. Firefighters work to contain a wildfire near Metković. A two-day annual NATO summit opened in Ankara, Turkey today. The focus of discussion at the summit is on increasing defense investment, the strengthening of military-industrial output, and continued support for Ukraine. Leading the Croatian delegation at the summit is President Zoran Milanović. He is being accompanied by the Chief of the General Staff of the Croatian Armed Forces, Lieutenant General Tihomir Kundid. Also part of the Croatian team in Ankara are Deputy Prime Minister and Defense Minister Ivan Anušić and Foreign and European Affairs Minister Gordan Grlić Radman. However, while President Milanović and General Kundid arrived on the official government airplane, the ministers arrived by regular airline. The summit opened this morning with a defense industry forum, which highlighted how alliance members are taking increasing initiative, both in joint research and production in the defense industry, to strengthen deterrence and defense capabilities. For NATO Secretary General Mark Rutte, one such example is the plan of some member states to replace the aging airborne warning system.
9: For decades, NATO has relied on a fleet of E3 airborne warning and control systems that have been our eyes in the skies. They have been

0: deployed from northern Norway to southern Turkey. They have served us well and continue to do so. But they are reaching the end of their lives. Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft to replace them. This will ensure we keep NATO's owned and operated surveillance and early warning capability strong and credible for decades to come.
1: Allied leaders are also hoping to find some common ground with U.S. President Donald Trump, who has been highly critical of the alliance and has pressured NATO members to ramp up their security-related spending to 5% of GDP. Trump has also taken issue with the reluctance of most NATO allies to partake in the U.S.-Israeli-led attack on Iran. Meanwhile, Russia has said that it is keeping a keen eye on developments in Ankara. According to Kremlin spokesman Dmitry Peskov, Moscow will closely monitor the summit and any documents that emerge from the gathering. During preparations for the summit, we heard many statements concerning our country. Unfortunately, these were not statements calling for a constructive approach and dialogue, but rather ones directed at confrontation. We will see what kind of documents will emerge out of all of this, what kind of statements will be made, which documents will be signed, and what will be said during the bilateral meetings on the margins of the summit. Finally, Turkish police detained anti-NATO protesters who gathered in central Ankara this morning in spite of the tight security in place and a general ban on protests during the summit. According to Turkish state television, more than 56,000 security forces have been deployed throughout Ankara. There are also reports that hundreds of people have already been detained across Turkey ahead of the rally, including journalists, academics, and members of left-wing groups. When asked about Turkey's crackdown, NATO Secretary General Rutte stressed the importance of the right to protest, but apparently did not address the issue with his host, Turkish President Recep Erdogan. Back at home, the Zagreb County Court has sentenced 10 people in the corruption case linked to the Culture Ministry and the Faculty of Geodesy. The rulings come following an indictment submitted by the European Public Prosecutor's Office regarding the misuse of European funds, with damages totaling an estimated 2.8 million euro. The sentences ranged from suspended prison sentences, community service, and ancillary fines of between 20 and 70,000 euro. The rulings were handed down after the 10 defendants admitted their guilt on all counts of the indictment, which included aiding and abetting in the abuse of office and authority and money laundering, the abuse of public procurement procedures, and the forgery of official or business documents. The proceeding is against the remaining 19 defendants, including the former assistant culture minister and the former dean of the Faculty of Geodesy, are still ongoing. However, according to the delegated European prosecutor in the case, Krešimir Bačić, new plea deals are forthcoming. What I can confirm is that along with these defendants today, the EPPO has also signed plea deals with some of the other defendants. Negotiations on the conditions of admitting their guilt are underway. Therefore, until that process is completed and court rulings are handed down, we cannot make any detailed statements in that regard. And finally, firefighters from Metković continue to battle a reed fire that broke out last night in the wetland area of the nearby nature reserve. They are being assisted by Canadair water bombers. According to the commander of the Dubrovnik-Neretva County Fire Department, Stjepan Simović, local houses are not currently at risk. It started last night in inaccessible terrain, but it spread a lot this morning, so the front is quite large. But it isn't threatening any nearby homes. However, this is a protected reserve, so we have to show special care. That's why we called in aerial support. I am hopeful that they will be able to contain it in that inaccessible area. As for our part, we are on the scene, and for right now, there is no immediate danger. We do have to be careful, though, because every wildfire can spread to inhabited areas. And that wraps up the news. Sports and weather are next.
2: You're listening to Croatian Radio, the voice of Croatia.
1: Taking a quick look at sports, in basketball, the Croatian national team successfully concluded the first phase of the 2027 World Cup qualifiers in Osijek last night, with a convincing 103-75 win over Israel. Leading the team in scoring was center Ivica Zubac with 18 points. He also added 10 rebounds and 4 assists. It was a good game and we got off to a good start, just the way we wanted to. From the outset, we imposed our rhythm of play, our physical style of play, and that carried us throughout the game. We did have a few moments when we could have responded better with regard to lost possession and the like, but all in all, it was a very good game. I think we can do even better, but to beat a team like Israel by almost 30 points is a good result. Team captain and veteran forward Dario Šarić also put in a stellar performance, adding 17 points, 11 rebounds, and 7 assists. And now the forecast for tomorrow. Wednesday will see variable cloud cover in the interior with some sunny spells. In the first half of the day, there is a chance of some localized showers, while the second half of the day will see an increased chance of rain and thunderstorms. The coast will see sunnier and predominantly dry weather. There will be a mild to moderate northwesterly on the continent, reaching strong gusts at times. Parts of the interior will also see a northerly. The coast will see a southwesterly and northwesterly. By day's end, the northern Adriatic will also see a northeasterly that will gain in strength. Morning lows of 17 to 21 degrees Celsius throughout most of the continent, a cooler 12 to 17 degrees in mountainous regions, and 20 to 24 degrees on the coast will give way to the day's highs of 27 to 32 degrees throughout the country. The three-day forecast for the interior calls for variable cloud cover with sunny spells on Thursday and predominantly sunny skies on Friday and Saturday. Morning lows of 18 to 20 degrees will give way to daily highs of 26 to 30 degrees. A mild northeasterly will shift to a westerly on Saturday. The coast will see predominantly sunny skies with brief periods of passing mild cloud cover ahead of the weekend. Morning lows of 23 to 26 degrees will give way to daily highs of around 34 degrees on Thursday and a cooler 27 degrees on Friday and Saturday. A moderate northwesterly on Thursday will shift to a moderate southwesterly on Friday and a mild westerly on Saturday. And that wraps up the news. Be sure to follow us on social media. Before we leave you, here's a quick recap of the day's top stories. President Zoran Milanovic represents Croatia at the NATO summit in Ankara. Zagreb County Court sentences 10 defendants who pled guilty to the misuse of EU funds. Firefighters work to contain a wildfire near Metković. For the entire team here at the Voice of Croatia, this is Domagoj Ferencic wishing you a pleasant evening.
3: You've been listening to Croatian Radio, the Voice of Croatia.
2: Join us again at the same time tomorrow.
4: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
5: 20:15, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobro večer vam žele majstor tona Damir Mužinić, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Muvrin. Također s nama do 22 sata su novinarke Ana Krojs, Mirjana Žugec-Pavičić i Jelena Obradović-Mojaš, te kolege Ivan Žaknić i Josip Grozdanić. Vjerujem da znate, obitelj, prijatelji, kolege i filmska javnost oprostili su se danas od redatelja Zrinka Ogreste na komemorativnom skupu u foajeu Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta. Ogreste nas je iznenada napustio prošlog petka u 68. godini, a iza sebe ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Dobitnik je 9 zlatnih arena na Pulskom festivalu, od čega su 3 velike zlatne arene za najbolji film. Bio je i profesor na Zagrebačkoj akademiji dramske umjetnosti, a 2024. godine dobio je državnu nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Tim povodom o svojoj karijeri je govorio u emisiji Kulturnu kolokvi, koju repriziramo večeras u spomen na njegov odlazak. Sa Zrinkom Ogrestom razgovarao je kolega Ivan Žaknić.
6: To je neobično zanimljivo pitanje.
7: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
8: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
9: To su ozbiljna, čak bi rekao, pomalo i filozofska pitanja.
10: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na kojem imam gotov odgovor.
4: Kulturni kolokvij.
11: Evo, gospodine Gresta, hvala vam što ste se odazvali pozivu Kulturni kolokvij. Naravno, čestitke na nagradi Vladimir Nazor. Pa za početku, naravno, što za vas znači ova najvažnija državna nagrada za kulturu?
12: Evo, prije svega hvala na čestici. Naravno da ovakva nagrada, bio bi licimjer da kažem da mi nije drago, iako iskreno očekivao bih je koju godinu možda kasnije. Naime, u ovim godinama u kojima sam trenutno ja, neki od središnjih svjetskih redatelja još nisu niti snimili neke od svojih ponajboljih filmova. Dakle, ja si, ono, kako ste rekla, ono, umišljam se da imam još neko kreativno vrijeme pred sobom. Naravno, to ovisi naravno o nekim mojim psihofizičkim snagama, ali ne samo mojim. Dakle, pritom mislim na odluke Havca i tako dalje, koje mi možda u posljednje vrijeme baš ne idu na ruku, ali u svakom slučaju vrijedno je imati takvu nagradu u svom životopisu, osobito kad se osvrnem i pogledam koji su filmski autori to dobijali. Prema tome, naći se u njihovom društvu je u svakom slučaju povlastica.
11: Iza vas je 40 godina rada na filmu, pa na izgled jednostavno pitanje, jeste li sretni sa Zrinkom Ogrestom kao filmskim autorom u protekla 40 ljeća?
12: Ovo će biti isto jako neumjesno što ću reći. Možda u svom općenito životu, ako sam s nečim relativno zadovoljan, onda sam zadovoljan upravo svojim kreativnim dijelom, svojim profesionalnim dijelom. Tu sam zapravo možda i najzadovoljniji. Možda sam tu imao i najčišći, najpošteniji odnos. Snimao sam ono što me zanimalo, što je bilo dio nekog mog i osobnog svjetonazora i filmskog svjetonazora. Počeo sam stvarati u jednom trenutku, da tako kad je reč o igranom filmu, to se na neki način poklopilo sa uspostavom hrvatske neovisnosti. Snimao sam, čini mi se, filmove koji su relevantni, koji su bilježili neku našu stvarnost, i ako bi se napravio neki luk, mislim da gledatelj neki, čak možda ne samo hrvatski, mogao steći dojam o ovoj sredini u zadnjih 30-40 godina.
11: Dvije sezone na trećem programu HTV-a emitira se Nulti kadar. Dakle, kolega Hrvoje Ivanković temeljito je na neki način zašao u arhivu HRT-a, iskopao neke filmove i televizijske drame u produkciji nekadašnje televizije Zagreb, današnje Hrvatske radio televizije, koje su rijetko ili su prikazani tek jednom iz sad raznih razloga. Među njima su dva stvorenja s vašim autorskim potpisom, Posjeti iz 86. adaptacije novele češkog pisca Jiržija Mareka, Olujna noć, Godinu dana poslije, adaptacija djela Meše Selimovića. Je li izbor ove dvojice književnika bio neki vaš osobni izbor i kako sad gledate zapravo na ta dva svoja djela koja su, moram priznati, meni bila jako zanimljiva?
12: Pa, sve što sam snimao do sada uvijek je bio neki moj osobni izbor. U tom razdoblju, dakle, koje se vi sad nazvalo, u kojem su nastali između ostalog ova dva televizijska filma, a to je dakle neko razdoblje nakon moje diplome pa do prvog igranog filma, ja sam nastojao snimati nešto što je, velim, opet dio nekog mojeg interesa u sadržajnom smislu, ali snimati sadržaje koji bi me, tako kažem, profesionalno bildali jednog dana za igrani film. Dakle, neke stvari, čovjek kad završi akademiju, bilo bi jako neumjesno reći da si već onda stasao stvaralac i profesionalac, treba ti još nekoliko godina stjecanja osobito tog profesionalnog iskustva, i to razdoblje imao sam na neki način tu sreću kao i neki drugi moji kolege iz moje generacije, da je televizija Zagreb u tom smislu bila jedna od vodećih televizijskih kuća na prostoru bivše Jugoslavije, u proizvodnji tog takozvanog dramskog programa. Oni su znali prepoznat, da tako kažem, nadolazeće mlade talente i davali su im priliku i ja sam evo u tom nekom razdoblju od 83. godine pa do te 89. kad sam ovako ušao u prvi igrani film, koliko je to jedno 6 godina, svake godine snimao po jedan do dva televizijska filma. I ova dva televizijska filma koje ste vi spomenuli, dakle film Posjet prema češkom pisu Mareku i Olujna noć prema Meši Selimoviću, su tekstovi koje sam ja naravno pronalazio čitajući literaturu i ti tekstovi su mi sadržajno naravno i svjetonazorski bili bliski, međutim oni su i pisan jednim jezikom koji je vrlo blizak stilu filmskog scenarija. Dakle, oni nisu od mene kao scenarista takvih dijela nisu iziskivali pretjerani, tako kažem, spisateljski napor. Njih je bilo razmjerno lagano adaptirati, što je meni, dakle, pružalo neku priliku da imam, da tako kažem, sadržajno čvrste, dramaturški čvrste tekstove i kad tako nešto imate, onda vam je puno lakše se baviti, uvjetno rečeno, režijom. Dakle, niste sputani činjenicama da imate, uvjetno rečeno, rupe u tekstu, u dramaturške probleme i tako dalje. Tako da sam se ja na neki način sam i štitio velikim književnicima koji su pisali evo tako neku prozu koja je bliska filmu.
11: Spominjali ste zapravo nekoliko filma koje ste radili prije prvog profesionalnog filma u televizijskim nekakvim uvjetima. Je li zapravo danas, bili ste i profesor na akademiji, je li danas zapravo malo tužno što mladi reditelji nemaju takvu šansu? Dakle, zapravo da rade tu neku televizijsku produkciju, di se, ne znam, ili izuče zanat na neki način, nauče neke stvari prije stupanja u ove profesionalne vode?
12: Pa ja, možda sam tu malo sentimentalan, ja bih rekao negdje ne samo da je tužno, nego gotovo je tragično. Mislim da ću to proširiti i neću i reći, nije tužno samo za mlade autore, nego za zrele autore. Jer vi kad pogledate to razdoblje, kad sam ja krenuo u profesionalnu vodu, kad sam bio mladi autor, dakle u to vrijeme svoje televizijske te filmove su radili, da tako kažem, filmski macani poput Golika, poput, ne znam, Galića, poput, ne znam, Marušića i tako dalje. Televizija Zagreb je prepuna vrhunskih televizijskih filmova. Tako da meni to silno žao i zbog jedne mislim, nije lako stvoriti neku kvalitetu i stvoriti neku tradiciju. To je Televizija Zagreb imala i u nekom trenutku se od toga odustalo. Dakle, ne mislim ja da je to grijeh ili neki poraz same Televizije Zagreb. Jednostavno, vrijeme je postalo takvo gdje se da tako kažem, sporovozni umjetnički program počeo drugačije tretirati. Došli su te neke sapunice, sve nešto brzo, jeftino, razmjerno nekvalitetno. I to je pojelo to, tako da vi danas, evo, ja ne znam uopće je li se dogodilo, odnosno kad se zadnji put dogodila Televizija Zagreb snimila neki samostalni projekt. Dogodilo se par puta, ali to su bili neki hibridi, zapravo nastali su dijela gdje su autori ulazili u te poslove sa figom u džepu, zapravo su stvarali igrane filmove koji su se onda pojavljivali i na Puli i tako dalje, ali su bili pokriveni kao formalno produkcijski ili televizijskom proizvodnjom.
11: Još ću vas malo zadržati na tim filmima za tom radu 80. godina. Koliko u njima ima nekih motiva kasnijih filmova Zrinka Ogreste? Tipa Olujna noć jest jedna priča koja zapravo govori o nečemu, mislim već književno djelo govori o nečemu što je možda vas zanimalo, to su taj neki odnos pojedinca, osjećaja, pa recimo i te neko propitivanje granica empatije.
12: Pa upravo to, dakle to su neki stalno trajni neki motivi zapravo neko propitivanje samog pojedinaca nad samima sobom, moralne dvojbe, široko govoreći pitanje morala, evo kad se upravo spomenulo oba ta dijela i taj televizijski film Posjet i taj film Olujna noć, jedan i drugi se zapravo bave zapravo nekim temeljnim moralnim sadržajima koji se u nekom trenutku života svaki čovjek naiđe u nekim sličnim situacijama i postavlja se takva nekakva pitanja. To su motivi i to su problemi s kojima sam se ja susretao ili susrećem se u svim, mahom u gotovo svim svojim filmovima, pa evo od, čak i od ovih posljednjih poput recimo i S one strane pa i Plavi cvijet, dakle to su svi filmovi koji uvijek imaju, evo, uvijek se bave onim temeljnim u čovjeku, a to je taj neki razgovor pojedinca sa samim sobom, ali uvijek u nekom da kažem razmjerno aktualnom trenutku u kojem živimo i kroz takve neke priče se onda stvara, bar se ja tako mišljim, da se stvara i neka slika ove naše sredine.
11: Općenito, koji ste filmove gledali u nekom svom formativnom razdoblju? Koji su vam autori i filmovi bili dragi?
12: Pa, zanimljivo, autor koji mi je bio najuzbudljiviji u tom formativnom razdoblju je bio Buñuel. Dakle, Buñuel je bio autor na kojem sam u teoretskom dijelu diplomirao. Sjećam se da sam diplomirao na analizi i proučavanju njegovog filma Ljepotica dana i paralela, dakle sam film, sam izvorni scenarij koji je napisao Buñuel i Kesslova novela, dakle kraći roman Ljepotica dana. Ono što mi je bilo zanimljivo kod samog Buñuela, ne samo kod tog filma, taj mi je film bio dan ono u filmskom smislu silno uzbudljiv, u tom filmu se isprepliče stvarnost, imaginacija, dakle nešto što što nije realnost nego je fikcija, glavno junakinje. Zanimljivo je mi je bilo zbog toga što sam prije nego sam odlučio da mi to bude diplomski ispit, razgovarao sa svojim tadašnjim profesorima o tom filmu i svi su ga cijenili, međutim uočavao sam u njihovim refleksijama na film da ga, kako bih rekao, ne poznaju u cijelosti. Pri tome ne mislim da sudim svoje vrhunske profesore koje sam imao, nego jednostavno je riječ o takvoj vrsti filma kojeg nije dovoljno vidjeti svega jedan put ili dva puta da bi o njemu mogao egzaktno neke stvari tvrditi. Sjećam se kako su moji profesori znali govoriti, aha, to je sve njezina imaginacija ili nešto je samo stvarnost. Međutim, kad uzmete taj film, kao što sam ga ja uzeo na montažni stol i temeljito proučavao i kroz sam film ispoređujući to sa scenarijem, vrlo sam egzaktno mogao utvrditi što je što. Dakle, Buñuel je izrazito precizan redatelj, ali bio i vrlo složen. Dakle, jedan takav film nije dovoljno vidjeti samo jedan put. Ne? Tako da mi je on u tom smislu, recimo, bio silno uzbudljiv. Postoji još jedna stvar kod njega koja mi je bila također, kako bih rekao, strašno zanimljiva. Dakle, on je u nekom svom svjetonazornom smislu bio svjetonazorno je bio suprotan mom svjetonazoru. A ono što me uzbuđivalo je da kad god sam gledao njegov film, vjerovao sam u to što je snimao. Gdje sam vidio jednu silnu snagu takvog autora i to mi je bilo izrazito uzbudljivo za to njegovo razdoblje. A od suvremenih autora, recimo baš u to vrijeme kad sam ja počeo snimati, u to vrijeme se zapravo tek počeo pojavljivati jedan redatelj koji mi je možda i do dana današnjeg stilski sadržajno se to nazvano najbliži, a to je Kišlovski, koji je tamo negdje početkom 80-ih ili sredinom 80-ih do kraja 80-ih započinjao zapravo svoj filmski put razmjerno kasno, on je 40-ih godina svog života počeo snimati i tad je snimio neke od svojih strašno uzbudljivih televizijskih filmova i prepoznavao sam se u njegovim sadržaju, prepoznavao sam se u njegovoj poetici i tako dalje. I onda ako bi danas ja se usudio ovako komparirati nekim od tih velikih lumena, da kažem filmskih, to bi jedino bilo sa Kišlovskim, koji mi u svakom pogledu bio najbliži. I onda bi se dogodila još, evo, to je ovako jedna bizarna situacija koja možda nije neznačajna i možda nešto znači. I onda mi se dogodilo kad sam snimio svoj film Tu 2003. godine, koji je bio nagrađen u Prvu Karlovim Varima sa Kristalnim globusom, da sam nakon toga pozvan bio na jedan veliki američki festival u Denveru i na koji nažalost nisam išao sam, ali nakon što je festival završio ili zadnji dan festivala su me zvali i javili mi da mi je film tamo pobjedio i dobio nagradu koja se zove nagrada Krištof Kislovski. Tako da je to jedna ovako osobita stvar iz mog života.
11: Da. Godina je 1991. Dakle, samostalna država je tu, nažalost uskoro i rat. Vi dakle radite Krhotine kao prvi profesionalni film, zapravo ne toliko Vjesnik slobode koliko zapravo film o položaju pojedinca u jednom sustavu koji je upravo protiv tog pojedinca.
12: Pa je zanimljivo kako sam prije mjesec i pol dana pronašao to, svatko je, možete pogledati, zanimljivo na YouTube je netko neki filmofil iz Srbije koji eto kao vozi taksi, zanimljiv neki čovjek, ne znam, koji vozi taksi u pauzama dok ne vozi ljude, analizira filmove koje je gledao protekli večer i to recimo traje po 45-50 i mahom se bavi tom kinematografijom koja je evo 30 godina ili koju godinu starija. I nedavno sam vidio takvu jednu njegovu analizu tog svog filma. Moram priznati ono da me je fasciniralo koliko je čovjek temeljito i razumio i vidio film. I osobito mi je zanimljivo iz ove današnje perspektive, jer u trenutku kada je film nastao, jednostavno se tako potrefilo, bilo je ponekih ovdašnjih recepcija koji su s film smatrali da je film, kako bih rekao, gotovo nastao kao da je perjanica u filmskom smislu novog nekog vremena i tako dalje, iako mislim meni to ni na koji način nije bio cilj, niti mislim da je film u tom smislu propagandistički u smislu vremena i novih politika koje su došle, tako da je evo to jedan film koji je mene u početku označio, imao sam i sreću da je film bio zapažen u Europu i bio je nominiran za Europsku filmsku nagradu Felix i to je bio neki moj prvi pravi profesionalni korak i onda kako to obično biva dovodilo se to da je počeo rat, ne, baš točno nakon film, kao što vi vjerojatno znate, nije mogao, zapravo svoju pravu premijeru imao na ovim prvim danima hrvatskog filma 92. godine, ali evo taj film sam ja snimio 89. na 90. i s obzirom na ratne okolnosti i sve skupa trebalo mi je 5 godina do idućeg filma, do ispred. Dakle, to dan, čini mi se da je ipak poprilično.
11: U razdoblju nekih 7, 8, 9 godina snimili ste zapravo 3 filma koji su na neki način upoznali filmsku javnost sa Zrinkom Gresnom više kao autorom, koji su vas na neki način izgradili. Dakle, kao autora riječ o Ispranima, Crvenoj prašni, tu filmovi su imali odličnu međunarodnu percepciju, za tu ste već rekli da je prikazano u taj pobjedio zapravo u Karlovim varima. Crvena prašina je bio prvi naš film od osamostaljenja koji je krenuo u Veneciju u službeni program i malo koji film je to zapravo na neki način ponovio. Međutim, ono što je zapravo nekako, možda li se ta tri filma nazvati nekom vašom socijalnom trilogijom na neki način, jer riječ o filmovima koji u prvi plan stavljaju, možemo ono nazvati nekad se zvala radnička klasa, ali nešto zapravo što u tom trenutku je na neki način već nestalo.
12: Pa mislim, slažem se, to vidim da mnogi recenzenti isto stavljaju u prvi plan i često puta naglašavaju taj neki uvjetno rečeno socijalni aspekti i bavljenje ljudima tog, uvjetno rečeno, tog sloja. Međutim, evo, nekako kad gledam onako intimno, meni to nikad nije bila prva zamisla i nekakav plan. Dakle, uvijek sam se bavio ljudima i njihovom psihom, to mi je bilo zanimljivo, a poklopilo se jednostavno da sam naišao na takve priče ili takve sudbine koje su bile sudbine ljude koji su pripadali tom socijalnom statusu. Tu bih izdvojio jednu stvar koju opet velim, kako je prošlo puno vremena i svi su ti filmovi bili svuda po Europama i tak svijet bili dosta uspješni, međutim ono što je meni kao autor na neki osobiti način zanimljivo iz današnje perspektive, s obzirom da ja nikad nisam radio filmove koji su uvjetno rečeno bili populistički, nisu zapravo bili usmjereni prema masovnom gledateljstvu, ne, Zanimljiva mi je sudbina recimo filma Crvena prašina, ne? To recimo kad bi gledatelji, odnosno vaši slušatelji otišli na YouTube, dakle to je film kojeg tamo ima, riječ je o filmu koji ima na dvije, tri strani se preko 500.000 pregleda. Dakle, ja bih, to isto možda nije baš smjelo reći da samoga sebe, rekao bi da je možda riječ o najgledanijem hrvatskom filmu u ovom našem prostoru gdje mi živimo, dakle Hrvatska i susjedne zemlje. I strašno mi je zanimljiva recepcija tog filma, jer se kroz taj film svi živi prepoznaju. To mi je strašno interesantno. Izvrsne su recenzije i recimo iz Srbije i Bosne i tako da. Očigledno je ta priča jednog malog čovjeka koje je zadesila taj ratni vihor u nekim svojim najboljim, da tako kažem, mladim godinama, i gdje se cijelo to vrijeme od tih zadnjih 5-6 tih ratnih i poratnih godina prelama preko tog jednog mladog čovjeka, i gdje je ta sudbina razmjerno slična u svim tim zemljama, da su se u tome brojni i Hrvati i ljudi iz okolnih zemalji prepoznali.
11: Koliko je bitno da autor socijalno i društveno angažiran kada pogledamo ta tri filma?
12: Pa mislim da to nije nimalo nebitno, upravo zbog same prirode filma kao medija. Film je medij koji je najbliži širokoj, uvjetno rečeni, publici, svim slojima. Ljudi tu umjetnost najviše gledaju i taj moment nekog socijalnog angažmana ili socijalne empatije nije nimalo nebitan. Mislim, to nam i sama filmska povijest govori da gotovo puno je veći broj slavnih filmova koji su i omiljeni, da tako kažem, kod publike, imaju i taj neku socijalnu dimenziju gdje se publika mogla nekako prepoznati kroz te sadržaje.
11: Slijede neki filmovi, recimo, koji možemo ih nazvati intimnim, ali više intimni zapravo u neki način u smislu da se počnete više baviti zatomljavanjem osjećanja, propitivanjem te empatije, njezine granica ljubavi, ljudskog razumijevanja, odnosno nerazumijevanja, i zapravo u tom kontekstu se mogu gledati ovaj na neki način drugi dio vaše karijere.
12: A je, mislim da svaki stvaralac ako se iskreno bavi svojim poslom ne može stvarati nešto što i ne živi na neki način. Prema tome, svaki od tih filmova koji su nastajali u nekom vrijeme su na neki način i preslika mog života, dakle ne nužno onoga što sam ja tada kao osoba živio, nego je nekih mojih interesa, ima naravno nekih i osobnih stvari prenesenih na neki osobit filmski način, nikad ne i privatnih, ne. Tako da je to moj prirodni put. Ja gledam i danas kad isto nastojim još i pisati i tako dalje, uvijek vidim u tim sadržajima kako oni jednostavno korespondiraju s nečim što ja živim, što je neki moj interes, ali ne moj interes, neki autistični moj interes koji to je neka moja fantazmagorija u, ne znam, 16 kvadrata moje sobe, nego nešto što ima i te kakve, čini mi se, reperkusije s našom stvarnošću. Tu baš moram priznat da u ovim godinama kada jesam i sa ovim filmskim iskustvom i ljudskim naravno velim iskustvom, primjećujem da danas sadržaj koji me danas zanimaju, da se često puta pitam postoji li relevantna filmska publika za te sadržaje. Pritom ja naravno znam da postoji, međutim kad kažem postoji li relevantna filmska publika, pitam se je li to ona publika koja filmove gleda u kinima. Pretpostavljam da ipak nije, jer današnja kino publika, evo, to su mahom mladi, plus minus 18 do 30 godina, a čini mi se da se sve više bavim ili me zanimaju sadržaj i problemi
13: koji možda nisu u fokusu te generacije. Sve me više zanimljaju baš onoj ljudi zrele dobi. Što možda sad kad se sjetim vašeg prvog pitanja, možda je to zapravo nešto što je bilo simptomatično i znatno prije. Dakle, evo baš ove filmove televizijske koje ste spomenuli, riječ je o pričama koji se bave sudbinama ili problemima ljude zrele ili čak treće dobi.
11: Pogledamo sada zapravo iza stakla, pa potom s druge strane i konačno plavi cvijet. Filmovima dominiraju zapravo ženski likovi. To do te mjere da jedan naš kritičar rekao zapravo da je Zrinko Gresta čovjek koji je snimio filmove s najboljim ženskim likovima u hrvatskoj kinematografiji.
13: Pa evo, to mi je draga observacija, tim više što ja mislim da je za moje filmove, dakle ja sam snimio 8 igranih filmova, a mislim da neću pogriješiti da je u tim filmovima ženske glumice su dobili glumice su dobili 4 ili 5 zlatnih arena, dakle to nešto, taj ženski svijet mi je uvijek bio blizak. Možete mi podsjetiti malo na prvi, malo sam se izgubio prvi dio pitanja. Spomenuli ste da malo ću vas ispraviti, jer gotovo svi su počeli govoriti, nazivati moj film s one strane, s druge strane.
11: Da,
13: ali to
11: da.
13: Je zanimljivo pojava, mislim, kontekst nije isti, s one strane i s druge strane, ali evo,
11: da.
13: Taj sudbina ili problemi, ili žena u mom filmu, dakle, je, ja mislim, tema barem polovice mojih, ako ne i više, igranih filmova. Čini mi se da se ti filmovi nastaju baviti nekim fundamentalnim problemima žena ili barem onim problemima koje se meni čini da su bitni. I nikad ti filmovi nisu nastojali iskorištavati neki trenutak. Ne znam koliko je smjelo to ustvrditi, ali čini mi se da filmovi kojima se ja bavim ženama, a bavim se ženama u većini svojih filmova, da se ti filmovi nastoje približiti ili oslikati određene sudbine i probleme žena koji nisu neki problemi uvjetno rečeno koji se nose, koji su slika neke aktualnosti, što mi se čini da je danas poprilična moda. Čak ću se usuditi da reći da je u europskoj pa i hrvatskoj kinematografiji sve više filmova koji problemu žene pristupaju na način da se posluže tim problemom da bi filmovi bili potencijalno uspješni na nekim festivalima, jer se takvi problemi nose, pa se uglavnom žene tretira kroz problem nasilja nad ženama, koji je apsolutno jedan relevantan problem, ali čini mi se vrlo često na filmu to banalizira. Ili recimo kroz neki feminizam koji isto može biti relevantan, ali mi se i to čini da je vrlo često trivializirano. Dakle, kao sukus svega bih mogao reći da jedan pravi stvaralac jednostavno ne može u filmu sakriti postoji li iskreni interes prema sadržaju koji snima ili je to samo neka maska za neki drugi interes.
11: Naravno, u svome nismo spomenuli jedan od vaših, rekao bi čak možda i najvažnijih filmova, kakva god bila percepcija tog filma u široj javnosti, naravno riječ je o filmu Projekcije. Kako je došlo do tog filma? Mnogi ga ističu možda kao vaš onako najsmjeliji film.
13: A je, on sigurno u nekom autorskom filmu je, tako kažem, jedan poprilično hrabar iskorak, jer ući u snimanje takvog jednog filma znači unaprijed uvjetno rečeno odustati od svega onog slatkog što ponekad realizacija filma, ukoliko je uspješna, može donijeti, a to je plasman na neke festivale koji će ti onda omogućiti da tvoj film bude viđen, da ti obiđeš neka važna mjesta u svijetu. Projekcije su unaprijed izborom takvog sadržaja sam ja tu mogućnost poprilično
12: u početku eliminirao, što je i sam film potvrdio, odnosno sudbina tog filma je potvrdila. Naime, to je jedini moj film koji nikada nije osvojio niti jednu nagradu, jedini moj film koji nikada nije bio, odnosno bio je samo na jednom malom mađarskom festivalu, više kao ovako, to je više kuriozitet jedan. Dakle, film nažalost nije otvorio nikakva relevantna međunarodna vrata. Razlog, ja sam pokušao pronaći razlog zašto je tako, jer jedan film je doživio osobitu recepciju kritičarsku i u Hrvatskoj i ovdje u okolnim zemljama, ali kad sam ga prikazao ljudima iz inozemnih kinematografijama koji su znalci kojima vjerujem i s kojima održavam određene odnose, zanimljiva mi je bila njihova refleksija. Većina njih film su potpuno doživjeli kao dijelo koje na neki način uopće nema veze sa sredinom iz koje je poteklo, dakle, ono, iz Hrvatske, ne. Naime, svi su film doživjeli kao jedan sadržaj koji je relevantan, zanimljiv, ovakav i nakav, ali koji je mogao nastati u Belgiji, u Nizozemskoj, Irskoj, bilo gdje. A očigledno u recepciji ovih naših filmova većina tih inozemnih adresa gdje mi volimo da nam filmovi dođe, traže da filmovi imaju neki nacionalni, neki idiom po kome su ovdašnje kinematografije prepoznate. U tom filmu toga nema, ne? Tako da mene film naravno veseli. Sjećam se kad je bio na Puli prikazan, da mi je došao jedan član žirija, naš uvaženi profesor koji je prije predavao na akademiji, koji mi je rekao, ovo će ti biti najposebniji film u tvojoj biografiji, jako je važno da imaš i takav film. I ovako, iz današnje perspektive mi se čini to točnom nekim slutnjom tog čovjeka.
11: Jedno pitanje koje mene osobno muči, a to je zapravo vaš rad dakle sa svim relevantnim glumcima u Hrvatskoj, Seni Marinković, da se samo spomenjem. Mene uvijek, ja kod vaših filmova ne znam zapravo točno način rada sa glumcima, koliko im improvizacije dopuštate, nekad mi se čini da im jako puno dopuštate, a nekad mi se čini da im je jasno zadana onako svaki pogled.
12: To je odlično zapravo jedno pitanje. Ja svakako nisam redatelj koji sam sklon improvizaciji u bilo kom pogledu. Dakle, niti ona osobno je redateljskoj, niti kad je riječ o glumcima. Međutim, taj odgovor krije neku zamku. Naime, ja sam jedan od, to ćete čuti od mnogih kolega, redatelja koji najvjerojatno, možda i najsustavnije prilazim postupku snimanja i pripreme filma, tako da pripreme i probe na mojim filmovima traju identično kao u redatelja koji rade kazališne predstave. Dakle, to je vrlo dug proces kad je riječ o glumcima. Nije riječ samo o probama za stolom gdje mi čitamo, razgovaramo, nego ja radim i probe na setu, dakle na mjestu, dakle u trenutku kad su lokacije poznate, dovodim glumce, radimo probe mjesec, dva dana prije nego što će snimanje biti, tako da su glumci potpuno suživljeni s prostorom kojim će glumiti i ne vide ga prvi puta na dan samoga snimanja, tako da sve ovo, sve ove probe i sve ovo što vi nazivate improvizacija, to se događa tijekom probe, tako da da ja zapravo niti nemam potrebu za nekom osobitom naknadnom improvizacijom i snimanje mi vrlo često sliči na jednu ono, vrlo kreativnu egzekuciju onoga što smo sve prije probali. U nekom segmentu čak bih rekao da ta moja snimanja mogu biti, odnosno ja mislim su jako bliska nečemu što doživljavaju sportaši ili vrhunski sportaši. Naime, ja svim članovima filmske ekipe, a osobito je dakle glumcima, prilazim na neki način kao trener. Tako da, recimo, glumcima nastojim doći do uvjetno rečeno, od, ako uzmemo nekakav optimum od 100%, do nekakvih 50 do 60% rezultata na probama. Nikad se ne dovodim u situaciju da vidim kompletni rezultat na probama. Jednostavno nastojim da dođem do onog trenutka kad vidim da to ide u pravom smjeru. I kad dođem do tog stupnja, onda prekidam probe, jer ono najbolje se mora dogoditi baš taj dan kad je to planirano. Dakle, to je isto kao recimo neki olimpijski trkač na, ne znam, 100 ili 200 metara, mora biti najbolji taj dan u tom vrijeme. E, to na neki način nastojim tempirati. Čini mi se da mi to uglavnom polazi za rukom, ne, ponekad i ne, ali sam naučio kako se

0: pa se kreće uvjetno rečeno sa nekim lakšim scenama, tako dok se svi skupa malo ne osjetimo film. Mene je iskustvo naučilo da treba sasvim suprotno. Zapravo sa ključnim scenama filma, sa najjačim scenama filma treba ići odmah na početku. Dakle, naravno u zadnjih, ne znam, 4-5 filmova, to je mi je redovita praksa i to mi je pokazalo se izvrsno. Naime, vi kad uđete sa ključnom scenom u film i kad glumac to osjeti, kad glumac to odradi, on je jednostavno odmah u ulozi. I kasnije radi ili nastavak snimanja je znatno jednostavniji. Kad sam bio mlađi, normalno manje neiskusan, znalo mi se dogoditi da uđem u snimanje sa nekim uvjetno rečeno jednostavnim scenama, da tako kažem, ono kao glumac negdje, lik negdje dolazi pa otvara vrata pa nešto vam tamo. I onda mi se u jednom trenutku u jednom filmu to dogodilo da sam tako snimao prva 2-3 dana. I onda kako je to bilo vrijeme kad se snimalo na filmskoj vrci, taj materijal je otišao u laboratorij, razvijen je i onda smo mi, onda normalno to redatelji, snimatelji gledaju. I to je sve bilo u redu, ali meni je nešto mi nije bilo dobro. Sve je to bilo okej, ali nešto fali. I onda sam shvatio da fali upravo to, dakle da je glumac, odnosno lik koji to hoda, on ne zna tko je još. Dakle, on hoda, da tako kažem, privatno, dakle ja. Ako je XY glumac, on kao a ne hoda kao lik iz filma. Jednostavno sam onda služio da zapravo treba ići u glavu sa središnjim, najtežim scenama.
1: Moje zapravo zadnje pitanje, imate li neki film koji biste željeli snimiti, koji nosite u sebi onako dugo vremena, ali eto, iz raznoraznih razloga još niste ga uspjeli realizirati?
0: Pa jesam, evo, upravo je taj film sad na natječaju, nisam siguran hoće li ili neće proći, naime, ja sam jedan od onih koji, nažalost, uopće ne mogu shvatiti taj razlog. U zadnjih 5 godina se ne mogu sastati sa filmom. Ta povjerenstva HAVC-a me sustavno odbijaju. Odbijena su zadnja dva projekta. Sad sam išao sa trećim novim, vidjet ćemo. Taj treći je svjetonazorno meni najbliži. Dogodili se slučajno, vidjet ćete sami da će biti strašno zanimljiv, međutim ta sudbina koja me na neki način zadesila, ne želim tu ništa sad praviti od toga neku dramu, je malo pomalo mi je čudna, jer se nikad, mislim da se nikad nijednom drugom autoru mog profila recimo nije dogodilo. Naime, uvijek se kaže da je irelevantno u kakvoj, da tako kažem, autor koji kondiciji zvala i tako dalje. I sad, kad uzmete činjenicu da su moja zadnja dva filma, da ne govorim u prethodnom, ali recimo zadnja dva filma bila i Pobjednici Pula i na A festivalima od Berlina, Moskvi i tako dalje, gotovo je nevjerojatno da jednostavno mi se dogodio taj trenutak da me jednostavno nema. Čini mi se da to nema veze nužno sa scenarijima i tim, nego da je riječ o nekom, gotovo bih rekao nekakvoj politici da se krene isključivo prema mladim redateljima, što je potpuno normalno i prirodno za svaku kinematografiju da radi obnavljanje, međutim tu dolazi do nekakvih pretjerivanja. Naime, ja sam bio mladi redatelj, sjećam se kad sam ja debitirao i radio prve filmove, tad su u mojim godinama sa koje ja danas imam bili i ne znam, i Berković i Bapić i Vrdoljak i ne znam, Baja i tako dalje, svi su najnormalniji snimani. Dakle, na neki način je bila kinematografija zastupljena sa svim generacijama redatelja i to je jedino prirodno. Bojim se da u zadnjih par godina se to nešto poprilično promijenilo.
1: Da, ja se nadam da će se na neki način ta promjena promijeniti. Gospodine Gresta, hvala vam puno na gostovanju u emisiji Novom radu.
0: Hvala vama na interesu.
2: Je neobično zanimljivo pitanje.
3: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
4: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
5: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
6: Hvala na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na kojem imam gotov odgovor.
7: Kulturni kolokvij.
8: Redatelj Zrinko Gresta dobio je državnu nagradu Vladimir Nazor za životno djelo za 2024. što je bio povod za emisiju Kulturni kolokvij s Ivanom Žagnićem 3.6.2025. Danas je održan komemorativan skup u foajeu

srebra. Brod obilazim, iz maglica ljeta.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuju da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje europske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati i s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
2: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vijesti. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji, zlouporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijet će nakon sutrašnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to Dalić u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti i to je ono što nas prati. Mi su se vratili, imamo dogovor sa predsjednikom, da se nađemo sutra, da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo. Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetra slab do umjerenju sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, na večer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonskih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
7: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi. Preko sutra će se u Vespazijanovoj areni svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. Našu najznačajniju manifestaciju posvećenu sedmoj umjetnosti ove godine posljednji put vode umjetnički ravnatelj Daniel Pek i izbornik filmskih programa Mario Kozina, s kojima je o predstojećem festivalu razgovarao Josip Grozdanić.
8: Ovo je četvrti festival koji kao umjetnički ravnatelj vodi Daniel Pek. Za početak smo ga upitali koliko je zadovoljan onim što je ostvareno i ima li nekih festivalskih segmenata za koje misli da se moglo ostvariti više.
9: Stvarno sam jako zadovoljan onime što se evo, događa u Puli iz godine u godinu. Imamo sve više filmova za što nam je zaslužna stvarno naša dobra kinematografija koja se razvija u dobrim pravcima. Imamo sve više gostiju, sve više filmaša, sve više profesionalaca koji dolazi u Pulu ovdje se susresti, ovdje razgovarati o filmu i ovdje pronaći nešto što će im pomoći da svoj film ili dovedu do kraja ili da ga na bolji način prikažu publici. Imamo sve više publike, s time sam izuzetno zadovoljan, jako mi je drago da smo se odlučili i krenuli u promjenu termina održavanja, malo smo festival pomaknuli ranije, otvaramo ga u četvrtak umjesto u subotu, tako da ljudi koji žive i rade u Puli i u Istri, koji su naša primarna publika, zato je najveći broj njih dolazi vidjeti filmove iz Pule i iz Istre, imaju više vremena tijekom vikenda u petak, subotu i nedjelju doći na dnevne projekcije. Te projekcije su nam također jako bitne, sve ono što prikazujemo i u kinu Vali, manjinske koprodukcije, regionalni program, program Grete Radrija, Vremeplov, sve to ima veći broj posjetitelja nego što je imalo prije 4 godine i tu mi se čini da je Pula započela neki život koji je okrenut i prema publici i prema filmu i u kojem na jedan lijep način podupere hrvatski film. Pula ima sjajnu tradiciju i ima jedan veliki značaj u hrvatskom filmu i u hrvatskom društvu. To je naš najslavniji, najdugovječniji i najvažniji filmski festival. Zlatne arene su naše najvažnije filmske nagrade. Ja bih stvarno usporedio na neki način sa nagradama filmskih nacionalnih akademija, među ostalim i američke, francuske, španjolske i svima ostalima. Mislim da je to, s obzirom da mi nemamo akademiju, nemamo takvu organizaciju koja bi dodjeljivala strukovne nagrade, za nas je Zlatna arena najbolji ekvivalent tome i mislim da je zbog toga izuzetno važna u našem i društvu i u filmskoj zajednici. Tako da sasvim sigurno Pula ima posebno mjesto i svi pokazuju veliki interes za sve ono što radimo i zbog toga mi je stvarno jako drago. Slušamo to, pratimo što nam se poručuje, napravili smo jedno istraživanje publike prije 2 godine u kojem smo evo, dobili vrlo zanimljiva mišljenja i na temelju njih smo recimo otvorili regionalni program. Zato je jedna od najvažnijih stvari koje su ljudi isticali da im je zanimljivo, da im je zanimljivo gledati filmove koje nastaju u našem susjedstvu.
8: Na prethodna 3 festivala uvedene su određene promjene. Prva projekcija hrvatskog filma održava se u Istarskom narodnom kazalištu u 19 sati. U glavnu festivalsku konkurenciju uvedeni su dokumentarni i animirani filmovi, a dodjela nagrada od prošle se godine održava u Istarskom narodnom kazalištu. Kako su te novine prihvatili insajderi, odnosno ljudi iz struke?
9: Za mene osobno festival ne može biti samo arena. Arena je jedna pozornica koja je izuzetna, koja je jako velika, koja je jako zahtjevna. I tijekom cijele povijesti festivala filmovi su njoj prolazili i dobro i loše. Taj nesrazmjer je pogotovo se vidio posljednjih godina, odnosno posljednjih desetljeća kad je Pula postala nacionalni hrvatski festival, a naša nacionalna produkcija je u dobrim godinama na razini 10 do 15 filmova godišnje. Tih 10 do 15 filmova naravno da ne možemo sve prikazati u areni i onda su se tražili drugi termini, kasni termin, ponoćni termin u kojem je u areni bilo nekoliko stotina gledatelja. Tih nekoliko stotina gledatelja je inače jako dobro za kinoprojekciju, ali u areni kad to usporedite sa 5000 koliko je njen kapacitet, onda to ne izgleda dobro, onda u tom projekciji ne uživa pa niti publika koja je tamo, naravno niti ljudi koji su radili te filmove, mislimo da ne čini to dobro filmom. Stoga smo se odlučili na jedan drugi pristup, a to je da sve projekcije u Puli i one koje su u Istarskom narodnom kazalištu za natjecateljski program i u kinu Vali napravimo svečanima, napravimo smatramo posebnima, da na njih pokušamo dovesti publiku koja stvarno želi vidjeti te filmove. Zato filmovi su različiti. Hrvatska kinematografija radi stvarno različite filmove. I filmove za publiku, i filmove koji su prvenstveno namijenjeni festivalima i festivalskoj publici. Često ćemo reći da je to neka zahtjevnija publika. Ja to ne bi tako jako razgraničavao, zato mislim da često ljudi u filmovima pronađu nešto zanimljivo za njih, neovisno o tome da li su komedije, drame, da li su zahtjevni ili nezahtjevni, ali vrlo često je taj dio publike manji. I mislim da smo pronašli jako dobar prostor u Istarskom narodnom kazalištu za to, tehnički i prostorno imali smo sreće, zato je upravo se događala rekonstrukcija kazališta, ona je sad u stvarno sjajnom stanju, ima odličnu klimatizaciju, što nam je bitno s obzirom na termin u kojem se nalazimo, ima odlično platno, odličan projektor i najbolji ton od svih projekcija koje imamo. Te projekcije su postale isto tako svečane, isto tako jako dobro posjećene i mislim da je rezultat jedan od onih koje možemo izmjeriti, osim posjećenosti publike, i to što su ocjene publike u posljednje 3 godine kako ovo radim su snažno narasle. Od svih filmova koje smo prikazali u posljednje 3 godine imali smo samo u 3 ili 4 slučajeva da je prosječna ocjena publika bila ispod 4, a u stvari nam filmovi dobivaju 5. I to ja mislim da pokazuje da na njih dolazi publika ona koju zanima takva vrsta filmova koju mi stavimo u program i prostor u koji smo ih stavili. Naravno da bi svi htjeli da im film bude u areni, ali ponekad to i nije dobro i za film i za autora. Imali smo slučajeva i ne samo sad nego i u povijesti da su autori bili izviždani u areni, da se masovnoj publici njihovi filmovi i njihov filmski izraz nije svidio, a to ne znači da ti filmovi nisu dobri.
8: Ranijih godina, prije no što su vođenje festivala preuzeli Daniel Peck i izbornik filmskih programa Mario Kozina, polagano se smanjivao broj gledatelja, osobito u Vespazijanovoj areni. No prethodne 3 godine taj se trend značajno počeo mijenjati.
9: Jako smo zadovoljni, evo stvarno. Prošle godine, na primjer, u nekoliko medijskih naslova se isticalo kako Pula ima slabiji program, kako nema premijera, no ipak nama se gledanost povećala za 20%, znači 5000 ljudi više je došlo gledati filmove i u arenu i u sve ostale naše lokacije. Ja stvarno vjerujem da je to i razlog neke pozitivne atmosfere koja se stvorila oko Pule i pozitivne atmosfere koja se stvorila oko hrvatskog filma. Jer kad imate uspjehe i vani i kad imate uspjehe kod nas, onda ljudi žele biti dio toga i žele vidjeti šta je tu toliko dobro. Ali vjerujem da je to i zbog toga što evo smo uspjeli napraviti tu neku pozitivnu atmosferu i zbog toga što smo promijenili dane održavanja festivala, tako da više ljudi ima vremena doći pogledati naše filmove. Još jedna zanimljiva stvar koju stvarno bi želio da se nastavi i da se održi je naš program Pula u gostima, u kojem nakon festivala idemo na niz pozornica, na niz kina, niz lokacija u Hrvatskoj, a sada evo već polako to kreće i u regiju, u kojem filmove sa Pule predstavljamo na projekcijama u manjim i drugim sredinama. Krenuli smo prvo sa Istrom, sad smo to proširili na cijelu Hrvatsku, to su projekcije različitog formata, različitog trajanja, ali evo mi smo na njima prošle godine nakon festivala uspjeli ostvariti još 6000 gledatelja za hrvatski film. Prošla godina je bila jako dobra za hrvatski film, jako dobra za gledanost. Gledalo ga je preko 330.000 ljudi od ukupnog broja od gotovo 4 milijuna prodanih ulaznica, znači negdje blizu 10% je bila gledanost hrvatskog filma. Ali Pula sama je sa svojih 25.000 i sa 6.000 Pule u gostima napravila gotovo 1/10 tog broja. Tako da jako sam zadovoljan evo što publika stvarno u tolikom broju dolazi i nadam se da ćemo ove godine to još i povećati.
8: Kad govorimo o dokumentarnim filmovima u glavnoj konkurenciji, ove godine tu je samo jedan naslov, Ono što treba činiti, Srđana Kovačevića. Marija Kozinu upitali smo znači li to da prošlih 12 mjeseci za domaće dokumentarce nisu bili toliko plodni i kvalitetni.
10: Jednostavno bih rekao da prošle godine nam se posrećilo da smo imali 3 dokumentarna filma koji su svom kreativnošću iskočili od onoga što bi se u dokumentarnom filmu očekivalo. Imali smo dosta, zapravo gotovo jednak broj prijava dokumentarnih u glavni program, samo većina tih dokumentaraca je bila napravljena vrlo klasičnim metodama. Imali su gotovo novinarski pristup, koristili su ovaj talking heads, znači intervjui povremeno neke rekonstrukcije, ali nisu imali taj neki odnos prema priči ili prema stilu pripovjedanja, snimanja i tako dalje, koji bi malo zakomplicirao, da se tako izrazim, cijelu priču i zbog čega bi mogli ravnopravno konkurirati igranim filmovima. To ne znači da nije bilo dobri filmova, bilo ih je zapravo baš jako, jako puno zanimljivih, samo ove godine mi se čini da nije bilo neki koji bi bili, kak da kažem, po toj nekoj razini produkcijske i estetske kompleksnosti ravnopravni ovim igranima. Uzeli smo Srđana Kovačevića jer on je već svojim prošlim filmom Tvornica radnicima se pokazao kao majstor observacijskog dokumentarizma. On je čovjek koji uspijeva naći vrlo zanimljive i filmične protagoniste i snimiti filmove baš ono u najboljoj tradiciji tog, ne znam, direktnog filma 60. godina, gdje vi kad gledate šta se događa pred kamerom, jednostavno zaboravite da gledate dokumentarni film, imate osjećaj kao da gledate igranu priču, ali su ti likovi toliko živopisni, dijalozi koje je izgovarao, ne možete vjerovati da to neko nije napisao, a pritom i u načinu na koji pristupa temi, bez obzira što kad pročitate o čemu se taj film radi, djeluje kao da je tema ono tuga, čemer i jad, što zapravo je, ali je to tako dobro balansirano sa humorom da onako mi se čini, znam da kad je bio prikazan na otvaranju Human Rights-a da je dobio standing ovation 10 minuta i to je bilo stvarno fantastično i velim, taj film je se od svih prijavljenih zbilja jako istaknuo, iako kažem, bilo je i dobri filmova, isto dokumentarni, samo su bili možda vrlo klasično ono što bi se od dokumentarnog filma očekivalo.
8: Festival će otvoriti najgledaniji domaći film svih vremena, komedija Svadba redatelja Igora Šeregija, koji je do sad pogledalo oko 2 milijuna ljudi. Zbog čega je Mario Kozina za otvorenje izabrao upravo taj film, a ne neki premijerni naslov?
10: Imali smo velika rasprava oko toga s čime otvoriti ovogodišnji festival, ali činilo nam se da ono što je prevagnulo u korist Svadbe je da je taj film zaista prerastao u regionalni fenomen. Znači, ne samo da je postao najgledaniji hrvatski film od osamostaljenja, a možda čak i svih vremena. Plus što znam iz iskustva i komentara kolega i kolegica da ga ljudi dolaze vrlo rado gledati i po nekoliko puta. Mi ćemo sigurno dati sve od sebe da na toj premijeri, odnosno na otvaranju, okupimo cijelu glumačku ekipu, a to su glumci koji su poznati, kako da kažem, gledateljima svih generacija. Ono zašto je Svadba bila tako uspješna je što je uspjela potaknuti i one ljude koji inače ne idu u kino, koji su davni dana ili davni godine izgubili naviku da dolaze gledati filmove u kinu, da zapravo dođu i to je zaista vrijedno postignuće koje smo htjeli na taj način obilježiti. A iz druge strane možda nije ni loše u ovim vremenima u kojima sada živimo otvoriti festival s nečime što ove tenzije stvorene medijski ili politički, kak da kažem, razrješava kroz humor i nudi neki benevolentni i možda čak i uvjerljivi prikaz susjedskih odnosa, a pritom velim i proslavimo jedan uspjeh koji je zaista nešto što spada velim na ponos cijeloj zajednici.
8: Ove godine na festivalu prilično su zastupljeni filmovi za djecu. Dvije večeri u areni moći će se pogledati čak 4 filma, među ostalim i animirani Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, te drugi dnevnik Pauline P. Nevena Hitreca. Znači li to da produkcija domaćih filmova za djecu ponovo raste?
10: Mislim da i u Halcu postoji sad inicijativa da se posebno financira u projekti koji su namijenjeni za dječju publiku, tako da produkcija sigurno raste. Ove godine smo imali, ja ne znam da li je to nevjerojatna sreća da imamo čak ta 3 dječja filma u programu, zašto sam malo kao skeptičan, jer mogli smo doslovno 3 večeri u areni posvetiti dječjem filmu, ali pa onda to malo mijenja percepciju festivala u to da je Pula festival hrvatskog dječjeg filma, što naravno nije istina, ali velim, a s druge strane to su sve filmovi koji jesu bitni jer vam najmlađu publiku uče da gledaju filmove u kinu i u areni na festivalima i zato imaju tu važnu odgojnu ulogu uz to što zabavljaju. Za tu mladu publiku je jako bitan i program Pulica, koja radi moja kolegica Nataša iz Kino Vali već godinama uspješno. Znači, to su sve neki programi kojima se, velim, nastoji stimulirati i filmska pismenost i kod publike od malih nogu stvarati te navike da gledaju filmove u kinu. Ali da se vratim na ovo pitanje, produkcija sigurno raste. Imali smo prošle godine po 1 dječji film u programu, ove godine imamo 3, odnosno 4 ako ubacimo još i Momu. U taj mix Momo nam je dio popularnog programa, to je jedan suvremeni njemački film, distopijski spektakl koji je snimljen u areni, zapravo i okolici Pule, ali imamo i na nekoliko drugih lokacija jako puno dječjih filmova. Tipa na Umbreli ćemo pustiti novu restauraciju filma Srećno Kekec, to je slovenski filmski klasik iz 63. A isto tako ćemo obilježiti 50. obljetnicu Vlaka u snijegu. Tako da imamo, znači, dosta zdravu filmsku produkciju dječjih filmova, suvremenu, ali isto tako koristimo baš zbog toga festival kao neki povod da publiku prisjetimo nekih klasika koji su obilježili odrastanje i prijašnjih generacija.
8: Ovo je posljednji festival koji kao umjetnički ravnatelj vodi Daniel Pek. Za kraj smo ga upitali u kom bi smjeru želio da festival ide dalje, da se razvija.
9: Jako mi je bitno da se zadrži taj pozitivni duh festivala, da se zadrži to da festival pomaže hrvatskom filmu, da bude jedan dio puta hrvatskog filma i kad on nastaje i kad on dalje ide u distribuciju. Mislim da su to, evo, neke glavne stvari koje je bitno postići, a one nisu sad čisto programske, evo sad imamo ove godine ovoliko ovakvih filmova ili smo napravili novu konkurenciju, nego je to u nekoj atmosferi i pristupu na koji se radi festival, i mislim da je to najveća neka promjena koju mislim da smo uspjeli postići. Ono što bi volio i što bi bila neka moja, evo, osobna želja je da ove godine imamo sjajan primjer filma Svadba koji je, evo, napravio povijesni uspjeh i koji je osvojio gledatelje u ogromnom broju, u broju koji nijedan američki blockbuster nije uspio nikada. 800.000 gledatelja ćemo u Puli napraviti za film Svadbu, doseći ćemo 800.000 gledatelja, 2 milijuna gledatelja u regiji, znači to su sjajne brojke, i ono što bi volio da svi zajedno krenemo cijeniti i tu vrstu uspjeha, svi mi koji radimo filmove, da shvatimo da je uspjeh pred publikom jednako važan kao što je uspjeh pred strukom i pred kritikom, i da razumijemo da je sve to dio naše kinematografije u kojoj, ako je ona snažna i različita i relevantna, onda je i to što mi radimo isto tako ima bolji položaj. Vjerujem da se sve jako razvija u dobrom smjeru, i ukoliko se ta raznolikost nastavi, mislim da možemo biti izuzetno zadovoljni sa hrvatskom kinematografijom.
6: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
7: Ceremonijalnim otvorenjem na amblematskom prostoru pred crkvom Svetog Vlaha i tradicionalnim podizanjem zastave Libertas uz Gundulićeve stihove u petak u 21 sat uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija svečano će biti otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, koje će tijekom 47 festivalskih večeri publici predstaviti više od 70 dramskih, glazbenih, baletnih, folklornih i drugih programa. Osnovne naglaske nove sezone donosi Jelena Obradović-Mojaš.
11: Na samom početku festivalskog ljeta prvi premijerni dramski naslov je Držićev skup, kojeg u dramatizaciji Željke Udovičić-Pleština na Boškovićevoj poljani postavlja Paolo Mađeli.
12: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo. Da nema više ljubavi, ima samo zlato. Zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav. Amor nije amor, zlato je amor, kaže Držić. I čini mi se da ovaj grad ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
11: Predstava je ostvarena u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a glavnu ulogu i lik skupa igra Frano Mašković.
13: Što je amor? Zašto ga ne stavljamo na prvo mjesto? Svi se volimo hvaliti da je ljubav najdivnija emocija, ne znam zašto ne prakticiramo malo više, ali evo sve ćemo to propitat kroz predstavu. Meni je nekako, teško mi ga je bilo negdje navuć na sebe. Ja jesam rođeni Dubrovčanin, ja ga negdje razumijem iznutra, i taj skup, moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjet, u finišu smo, u samom smo finišu tu, dakle i trema postaje malo veća i odgovornost, postaješ i svjesniji svega, ali trudimo se svim silama zapasa taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.
11: Drugi premijerni naslov 77. festivalske sezone je Šekspirov Richard III. U režiji slovenskog redatelja Vita Taufera na tvrđavi Lo. Lovrjenac. Predstava je koprodukcija Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, dok će premijerni dramski program zaokružiti Žena s mora Henrika Ibsena, čiju režiju na Lokrumu potpisuje Ivan Plazibat. Uz izdvojene naslove festivalsku publiku ovog ljeta očekuje još 5 dramskih izvedbi. U Park umjetničke škole vraćaju se Goldonjeve ribarske svađe u prijevodu i adaptaciji Morane Čale i u režiji Krešimira Dolenčića, a prošlogodišnja premijerna uspješnica Stona i Millera Medeja u režiji Martina Kušeja ponovno će zaigrati na Lovrjencu. U Posatu i ovog ljeta igra Vojnovićeve Kvinocio u režiji Krešimira Dolenčića, premijerna uspješnica 75. sezone, a ni ovo festivalsko ljeto neće proći bez svima omiljenih Kundurica s Kazirme, Mare i Kate, nastalih u koautorstvu Saše Božića, Nataše Dangubić i Doris Šarić Kukuljica. Studentski teatar Lero prikazat će u Lazaretima predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji Davora Mojaša. Ono što je konstanta i ustrajna orijentacija je očuvanje ambientalnosti dramskog programa. Komentirao je to i Frano Mašković.
13: Da, to je sad grad utišat ne možeš. Dubrovačke ljetne igre su prvenstveno ambientalno kazalište. Ambientalno kazalište zahtjeva uklopit se u prostor u koji dolaziš s respektom. Tako da žao mi je da su neke pozornice grada za igre zauvijek izgubljene. Evo i ovaj naš pokušaj je pokušaj zapasavanja jednog prostora za dramski program. Za glazbeni, za balet to funkcionira, ali naravno meni ko kazališnom glumcu, naravno, vokal je primaran i ja želim glasom zapasat prostor u koji dolazim. Međutim, to nije bilo moguće, gore jer je prostor toliko velik, grandiozan, mi ćemo igrat na bubice, na mikrofone, što je, eto, zadatost i vremena u kojem živimo, jer ti grad ne možeš utišati. Ali opet, skup je takva komedija, pod navodnike, koja zahtjeva vrevu ulica, sve se događa na ulici, sve informacije dobivaš na ulici, tako da ta vreva nam negdje čak igra za predstavu. Treba se negdje svim silama boriti da se otvore neki novi prostor i evo Posad se otvorio, Park muzičke škole Oduvijek, Lokrum, Gradac. Mene bi recimo zanimalo kako bi danas izgledala novela od Stanca ispred male Onofrijeve česme.
11: Glazbeni program ovoljetnih igara otvorit će kantata Carmina Burana u izvedbi Minhenskog radijskog orkestra pod ravnanjem Ivana Repušića uz soliste Mariju Kuhar-Šoša, Franka Klisovića i Ljubomira Puškarića, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, Dječji zbor umjetničke škole Luke Storkočevića i zborovođu Ivana Šćepanova. Među istaknutima je i violinist Joshua Bell s karijerom koja traje gotovo 4 desetljeća, violinski virtuoz i dobitnik dvaju gremija, a glazbeni program u dvoru obogatit će i Vienna Berlin Music, poznatiji i kao The Philharmonics, koji nakon prošlogodišnjeg uspješnog koncerta donose novi program inspiriran nordijskim temama. Na terasi tvrđave Revelin je izvedba baleta Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora odabirom Svadbe i posvećenja proljeća redatelja Edvarda Kluga prema dijelima Igora Stravinskog. Folklorni ansambl Linđo izvešće 4 nastupa hrvatske folklorne plesne i glazbene baštine. A u okviru popratnog programa Hrvoje Juvančić u Atriju Kneževa dvora predstavit će omaž Milki Podruko Kotović, a u Atriju Palače Sponza održat će se koncertno predstavljanje albuma Potpuri i razgovor s umjetnikom i gitaristom Marojem Brčićem. Ovoljetni popratni program donosi izložbu Saše Šeko Ranje, koji potpisuje i vizualni identitet 77. igara, kao i izložbu Svjetlo sjevera dubrovačkog umjetnika Viktora Daldona, koja svojim naslovom dodiruje ovogodišnju festivalsku temu.
6: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
7: Nakon Pule i Dubrovnika, a prije Beča, evo nas u Zagrebu. U povodu 140. obljetnice rođenja slikarice, iza koje je ostao bogat opus visoke likovne kvalitete, u Zagrebačkoj galeriji Kontura, smješteno je u palači Demeter Korvin, u Radićevoj ulici, možete vidjeti izložbu barunica Vera Nikolić-Podrinska. Prilog je pripremila Ana Krojs.
14: U suradnji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i aukcijske kuće Kontura, izložba o barunici Veri Nikolić-Podrinskoj predstavlja 50 slika umjetnice iz prve polovice i sredine 20. stoljeća, čija se djela nalaze u važnim nacionalnim, javnim i privatnim zbirkama. Segment ženskog slikarstva, uz neke iznimke, bio je jako zanemaren na ovdašnjoj likovnoj sceni, objašnjava muzejska savjetnica Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i autorica i kustosica izložbe Ivana Rončević-Elezović.
15: To se tako teško probijalo i sad nekako kad kreneš razgrtati tu prašinu i sa tih imena, onda shvatiš da zapravo među njima stvarno ima umjetnica koje su bile izvanredne. Odmah i u startu kad ne znaš ništa o njima, otpišeš vjerojatno su to nekakva mala imena, pa ništa posebno, nekako hobističko slikarstvo. Međutim, nije tako. Ja, kada sam krenula se baviti Verom Nikolić pod Rinskom, ja sam ostala iznenađena kako je to kvalitetno. I zapravo je nju najljepše opisao Josip Depolo, koji je rekao da je zapravo su rezultati njenog rada nadmašili zapravo njene osobne ambicije i njeno osobno viđenje sebe. Osim što je to strašno kvalitetno slikarstvo, to je jedna jako zanimljiva životna priča. To njeno polemičko podrijetlo poput nekih posljednjih Stipančića, kako to biva, ono, često sa tim, kad mi znamo ulaziti u te kuće, kad posuđujemo uvjetnine, mislim, dobro, ona, za njih su čak ostali sad još neki po inozemstvu potomci, ali mi smo znali, dođete u te stare, ruševne vile, prašnjave, a pune ono blaga tih slika, tih najvećih, ono, ne padneš u nesvijest kod nešto zna o tome. Tako Vera Nikolić imala i tu zanimljivu i obiteljsku priču, mnogi, ne znam, vjerojatno znate da je zapravo Tesina ulica zapravo bila dugo Nikolićeva ulica, njihovo obiteljsko ime je nosila. Jedna obitelj koja je zapravo duboko utkana u hrvatsku i zagrebačku povijest.
14: Vera Nikolić-Podrinski je na svojemu umjetničkom putu prošla mjene od početnog realizma i plenerizma preko naznaka dodira s ekspresionizmom do osebujne inačice svojevrsnog kubističkog konstruiranja slike. Prve privatne slikarske poduke barunica Vera Nikolić-Podrinska dobila je kod Otona Ivekovića, a obrazovala se na Višoj školi za umjetnost i umjetni obrt, gdje je sada Akademija likovne umjetnosti. Od 1915. i 1916. nastavlja studij privatno u Beču, te se bavi kopiranjem starih majstora. Prvu samostalnu izložbu održala je u zagrebačkom salonu Urlih 1917. Bila je aktivna u klubu likovnih umjetnica, te je djelovala kao mecena mladim umjetnicima. Život su je obilježila mnoga putovanja po inozemstvu, a osobito su je bila važna mnoga putovanja u Pariz, gdje se intenzivno družila s Leom Junekom.
15: To je bio inače način djelovanja plemkinja, ona je djelovala kao mecena, ali ona je imala neki poseban, čini mi se, za to baš ono nagon. Pomagala je umjetnike mlade, a osobito Lea Juneka. Pa je to jako zanimljiv taj odnos između nje i Lea Juneka koji se vidi i u njezinom slikarstvu. Oni su bili jako bliski prijatelji, cijeli život su se družili, dopisivali, provodili vrijeme zajedno u Parizu. Ona je financirala njegovo školovanje kada je to bilo potrebno. Tako da mislim da taj Junekovski moment isto jedna stvar koju je jako bitno primijetiti u njezinom slikarstvu.
14: Za tadašnje doba istaknula se kao odlučna i emancipirana žena, o čemu su pisale i američke novine The Brooklyn Daily Eagle 1923. U priči o njoj kao poduzetnici i slikarici radništva i seljaštva, koja je pronašla način da sama financira svoje slikarsko obrazovanje. Cijelu je situaciju ovjekovječila na slici kopanje gline za proizvodnju opeke.
15: To se naime radi o jednoj stvarno anegdoti koja je zabilježena u jednoj američkoj novini. Naime, baruničin otac, barun Nikolić, nije bio presretan baš da mu kćer se... One se jesu sve te plemkinje kao dio opće kulture obrazovale u tom slikanju, vezu i tako, ali nije on baš htio da Vera ode u smjeru nekako ozbiljnije umjetničke karijere i nije on to ohrabrivao, niti htio financirati, ali evo kako je ona bila žena i osoba. Ona je u Zagrebu kada se intenzivno gradilo uočila priliku da nedostaje opeke, što je opet poveznica zgodna sa zemljaškom, tom ciglom i Junekom, mislim, eto tako malo metaforički. I onda je ona odlučila sama zaraditi novac za to svoje umjetničko obrazovanje. Zajedno je sa tim svojim težacima, vincelirima, svi su oni krenuli kopati glinu da bi pekli opeke. Nisu pojma imali, to su samouki su bili i svi za ona je s njima radila zajedno i oni su pokrenuli cijeli pogon proizvodnje opeke s tog jednog brda gline na prekrižju. Bila je vrlo inteligentna i praktična, znala je prepoznati priliku i upogoniti posao, organizirati. I to je super krenulo i onda je otac ostao barun iznenađen i sretan i onda on je ponudio fino i drugo brdo, neka eksploatira, nek širi posao. Međutim, ona je ne znam točno što se stvarno dogodilo, u članku je izjavila da ne, ona ne misli razvijati taj posao, ona ne misli biti industrijalni poduzetnik, njoj je samo cilj da se zaradi za akademiju. I kad zaradi za akademiju, ona staje. Tako da evo, mislim da je to isto jedna zgodna priča koja oslikava narav Vere Nikolić-Podrinske.
14: Ja Veru Nikolić vidim i kao poduzetnicu koja je radila da bi mogla studirati slikarstvo, rekao je kolekcionar njezinih slika Vinko Kojundžić.
16: Znači, mi pričamo o tome da je netko u Americi objavio članak kako ona proizvodi ciglu tu na Pantovčaku, odnosno prekrižu, kako god se sad definira. Ne? Ja to vidim kao poduzetništvo. I onda je ona tamo rekla, ja to radim da bi zaradila da mogu otići van studirati slikarstvo. A druga stvar, ovo sa vinogradarstvom, znači na fotografijama, a i na ovim slikama, ja imam u kolekciji jednu povelju njezinu sa izložbe vinogradarstva. Znači, ona je proizvodila, industrijski je proizvodila vino. Znači, to nije bila proizvodnja, idem ja sada proizvesti za sebe, nego ona je išla po izložbama, znači mi imamo sa ovog Zagrebačkog sajma jednu plaketu gdje ona je dobila nagradu za svoje vino ovoga na Zagrebačkom sajmu. Znači ona je industrijski proizvodila i vino i voće u principu, sad pitanje koliko i u kojem omjeru, ali ja nju vidim kao poduzetnicu i sve ovo što ste vi pričali pomagala je Leo Juneku zato jer je imala sredstva. Sredstva je imala zato jer je žena zapravo osim slikanja bila cijelo vrijeme vodila poduzetništvo, da li pričamo opeki, da li pričamo o nekoj proizvodnji poljoprivrednoj i to je zapravo bio izvor tog bogatstva, nije bilo drugoga.
14: Kustosica Rončević-Lezović rekla je kako se u kući u kojoj je smještena galerija Kontura čuva mnoštvo odličnog materijala te jedva čeka da se palača obnovi i da se sve to sistematizira.
15: Kako to obično biva, trud tih entuzijasta kao što je bio i dr. Kovačić i evo sada novi kolekcionari, gospodin Mihočinec, gospodin Kojundžić i drugi. Neki segmenti naše povijesti umjetnosti i kulturne baštine koji bi inače bili iskupljeni vjerojatno su sačuvani i već su sada i dosta toga je na njima i napravljeno, a još je puno posla, ali imaš neki temelj, imaš neki konkretan korpus s kojim možeš raditi na jednom mjestu, što je dragocjeno i jako olakšava cijelu situaciju.
14: Suradnja Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Galerije Kontura omogućuje sinergiju privatne i javne inicijative, odnosno kolekcionara i muzejskih institucija, pohvalio je ravnatelj muzeja Branko Franceski.
17: Mi u posudbama međunarodnim također imamo sve veći interes za djela umjetnica, autoportret u lovačkom odjelu na Starojcima, globalnu turneju i čak i u nekim edicijama izabran za naslovnicu kataloga ili čak nekih monografija koja se time bave, ilustracija niza članaka koji govore o tim izložbama. Kad smo se već sjetio Miroslava Kraljevića, se sjećam tih 90-ih godina i zapravo sam primijetio u nekom trenutku da puno više izlažem umjetnice nego umjetnike, premda o tome nisam vodio računa, niti smatram da treba voditi računa. Ali pokazalo se 90-ih godina, a onda kad čovjek i povijesno pogleda, da su zapravo umjetnice imale puno teži zadatak i puno veći izazov i puno su se više investirale u svoju umjetnost nego što su to njihovi muški kolege trebali ili smatrali da je potrebno, i meni se ta umjetnost uvijek činila zanimljivijom od umjetnosti ili u umjetnosti njihove generacije.
14: Zagrebačka galerija Kontura prije godinu i pol dana počela je postavljati izložbe osobito slikarica jer im je djelatnost u prošlosti bila posvećena tom području, naročito umjetnicima rođenima u 19. stoljeću. Podsjetio je direktor aukcijske kuće Kontura Zdravko Mihočinec.
18: Ovdje na velikoj zasluzi i trudu doktora Josipa Kovačića i nakon njegove smrti egzistira zbirka koja se sada zove Kovačić Mihočinec i u kojoj je sakupljeno gotovo 2000 djela hrvatskih slikarica. Sam doktor Kovačić je prije, iduće godine će biti 40 godina, je gradu Zagrebu donirao veliki dio svoje primarne zbirke, 1080 djela također hrvatskih slikarica. Dakle, sve se ovo i naša izložbena djelatnost vezuje primarno na njegov kolekcionarski sakupljački trud.
14: Do sad su postavili izložbe Nastije Rojc i Dore Car, potom Karoline Vojkvi Armero i Fani Daubači plemenita Doljska Brlić, te Anke Krizmanić, a za sljedeću godinu planira se izložba Slave Raške. U galeriji Kontura izloženo je 50 djela Vere Nikolić-Podrinske, ističe Zdravko Mihočinec.
18: Moramo naprosto poštivati mogućnosti prostora. Dakle, u našem prostoru postoji otprilike red veličina mogućnost za izložbu 50 djela, pa smo tu stali. Da postoji, a bit će kroz godinu, dvije, nakon što nam cijela kuća ide u obnovu, bit će mogućnosti i za to, za 100 dijela, onda ćemo imati i znatno veći izbor.
14: Miho Činec je najavio i mogućnost da se nakon konstrukcijske obnove u prostoru Galerije Kontura otvori i Muzej hrvatskih slikarica. Izložbu dijela barunice Vere Nikolić-Podrinske u Zagrebačkoj galeriji Kontura razgledajte do 14. srpnja.
6: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
7: Kad se slavi 250. obljetnica neke kulturne ustanove, to je svakako rijetkost. Time se može podičiti Bečka Albertina, koja baštini 65.000 crteža i 1.000.000 grafika. Ima jedinstvenu građu koja je svrstava među najpoznatije i najposjećenije muzejske ustanove u Austriji i svijetu. Ove slavljeničke godine osmislili su izložbe koje će najbolje predstaviti bogatstvo i raznolikost njihova fundusa. O nekima smo govorili i u našem programu. Direktor Albertine našalio se i rekao da imaju 1.000.000 izlagačkih mogućnosti, te da ga veseli da su obljetnicu proslavili uz predsjednika Austrije Aleksandra van der Bellena, koji podržava kulturnu politiku te istaknute muzejske kuće. Priču s Bečkog rođendanskog slavlja donosi Mirjana Žugec-Pavičić.
19: Like all the years we try to have a program.
1: Kao i svih ovih godina, pa i ove rođendanske i slavljeničke, muzejski izlagački program Albertine sastoji se od predstavljanja dijela starih majstora do suvremene umjetnosti. Dakle, baštinimo 600 godina povijesti umjetnosti od Dürera do današnjih dana i to nastojimo pokazati našoj publici. Naglasak ćemo sad staviti na stare, vrijedne zbirke poput dijela Dürera, rođenog u 15. stoljeću. Kasnije će nam tu biti Austrijanci Klimt i Schiele, a za drugu polovicu godine pripremamo ženske slikarice. Neka dijela izlažemo prvi put, a s druge strane reinterpretiramo renomirane slikarice i predstavljamo rezultate znanstvenih istraživanja umjetničkog fundusa manje poznatih majstorica Kista. Ponovno istražujemo dobro poznato i priznato poput Angelike Kaufmann, Sibile Merian i Kete Kolvic. A svakako nam je želja pokazati građu umjetnica čak iz 15. stoljeća. Dakle, zbirka je uvijek polazišna točka za umjetnička iznenađenja.
7: 4. srpnja na 250. rođendan rezali ste veliku slavljeničku zaher tortu, a sljedeći dan pripremili atraktivnu povorku papirnatih kostima i maski svjetski priznatog austrijskog slikara, pisca i vizualnog umjetnika Tone Finka. U 82. godini, ali je želio biti dio performansa.
1: To je bio vrlo važan dio našeg programa. Željeli smo izaći izvan zidova muzeja, otići u grad. Organizirali smo promenadu od Albertine do našeg drugog muzeja, Albertine Modern. Naši su se sugrađani prije prijavili da nose papirnate kostime i maske. 62 ih je prošetalo srcem grada i okupili su vrlo mnogo ljudi koji su ih pratili i fotografirali, a predvodio ih je naš umjetnik Tone Fink. Znano je da Albertina baštini više od 1.000.000 predmeta, većina ih je na papiru, tako da nam je on važan. Pokazali smo ga u tri dimenzije i to je bio performans.
7: Obrazovanje je vrlo izazovno danas kad sve manje mladih ide na operna uprizorenja ili u galerije. Kako ih privući? Oni su budući posjetitelji koji će muzeja održavati živima.
1: Ovaj smo vikend imali naše rođendansko slavlje za 250. rođendan. Osmislili smo mnogobrojne programe za obitelji s djecom i svatko je mogao doživjeti umjetnost na svoj način. Neka od te djece su prvi put došla u muzej. Posjetitelji su se uvjerili da smo entuzijastični i da nam je važna umjetnost i da je dijelimo. Djeci je blizak strip, pa nastojimo ugostiti umjetnike njemačkog govornog područja da im na zabavan način približe taj mediji. Isto tako, u svaku izložbu pripremimo aktivnosti za malene i oni su nam uvijek prvi posjetitelji u predprogramu, dakle djeca i tinejdžeri.
19: So everybody from Croatia, please
20: come to Albertina.
1: Eto, svi iz Hrvatske pozvani ste u Bečku Albertinu. Mnogo je razloga za dolazak u Austriju, ali nek umjetnost bude jedan od njih. Albertina je tu za vas.

0: O proslavi je govorio direktor Albertine dr. Ralf Gleis.
1: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
0: U ovom trenutku pozdravljam Josipa Grozdanića, svakog je utorka s nama i govorimo o filmovima. Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Sezona filmskih festivala je u punom jeku, Josipe. Filmovi se gledaju na plažama, pokraj rijeka, ali art kina još uvijek nude dovoljno atraktivnih naslova. Jedan od njih je onaj kultni Hitchcockov Prozor u dvorište, koji će se sutra navečer moći pogledati u Rijeci na Trgu Matije Vlačića. U filmu glume James Stewart i Grace Kelly. Bio je nominiran za 4 Oscara, ali ih nije osvojio.
2: Bio je nominiran i za najvažniju britansku filmsku nagradu BAFTA u kategoriji najboljeg filma. Prikazan je na festivalu u Veneciji. To je adaptacija kratke priče It Had to Be Murder, odnosno To je moralo biti ubojstvo Cornela Woolricha. On je bio cijenjeni američki pisac. Autor također kratke priče The Boy Cried Murder, otprilike dječak je vikao ubojstvo. Prema njoj je redatelj Ted Tetzlaff snimio sjajan film Prozor. Reklo bi se da je piscu Prozor kao takav bio jako bitan. Hitchcockov film je vrlo komoran. Gotovo sve, odnosno sve najvažnije, odigrava se u jednoj sobi. U njoj sjedi fotoreporter Jeff Jeffries, glumi ga James Stewart. Slomio je nogu i mora mirovati, a nije na to navikao. Noga mu je u gipsu, sjedi u invalidskim kolicima. Njegov svijet je vrlo ograničen. Prostor u kojem se kreće, ali i ono što vidi. Kroz prozor gleda u dvorište, između zgrade u kojoj živi i drugih zgrada. Posjećuje ga djevojka Liza, nju glumi Grace Kelly. Često dolazi i geronto domaćica Stella. Nju tumači sjajna Thelma Ritter. Ona je bila 6 puta nominirana za Oscara. Dobila ga je za sporednu ulogu u filmu Sve o Evi. Jeffu je dosadno i gleda ljude u susjedstvu. Promatra što se događa u njihovim stanovima. On je zapravo voajer. To je glavna tema kojom se Hitchcock u filmu bavi. Voajerizam. Jedna od najčešćih ljudskih mana. On je govorio da smo zapravo svi voajeri. Manje ili više. Da svi volimo zaviriti u tuđe živote. Što bi se u Dalmaciji reklo gledati i upijat drugih ljudi. Jeff, dakle, gleda ljude, gleda svađu ljubavnika, mladi par koji po čitave dane ima spuštene zastore, jednog skladatelja za klavirom, ženu sa psom. On zamišlja kakvi su njihovi životi, zašto su nesretni, što im nedostaje. Tu je i krupni trgovački putnik sa suprugom, ona je bolesna, on je često odsutan. Svi susjedi koje gleda imaju neke rutine, gotovo rituale. Kad ustaju, kad idu krevet, kad žena košarom spušta psa u dvorište, tako i taj trgovački putnik ima neku rutinu. Onda Jeff jednog dana primijeti da njegove supruge nema. To mu je čudno, počne se brinuti i tako se zapravo pokreće triler.
0: Znamo da je Hitchcock bio majstor trilera. Za one koji još uvijek nisu vidjeli film, kako je razvio tu priču o voajerizmu?
2: Sve je napravio odlično. Ovo je jedan od njegovih najboljih filmova, meni i najdražih usput. Pomalo podsjeća na kazališnu predstavu. Susjedi su likovi u toj predstavi, na neki način Jeffove marionete. Zbog svega što on o njima zamišlja, Hitchcock gledatelje jako sugestivno uvlači u svijet protagonista. On i nas pretvara u ajere. Mi skupa s Jeffom gledamo te ljude, s njim zamišljamo njihove sudbine, obiteljske drame, svakodnevne probleme. Redatelj nas navlači na tanak led. Sami sebi možemo postaviti pitanje o moralu. Ne samo koliko je Jeff moralan, koliko je moralno to što čini, nego i kakav je naš moral. Jeff je manipulator, ne samo prema susjedima i prema djevojci, prema geronto domaćici također. Sve ih uvlači u svoju igru, a onda i sve nas. Hitchcock je to razvio majstorski. Sve slojeve, nijanse. Može se reći da je Jeff varijacija Normana Batesa iz Psiha. Norman je također voajer. On kroz rupe u zidu promatra gošće svog motela. Jeff je svakako pozitivniji lik. Nije psihopat i ubojica. Ovo nije tipičan Hitchcockov film. Jeff je pasivan lik. On pokreće zbivanja, ali sve do kraja ne sudjeluje u njima. Aktivne su dvije žene, njegova djevojka i geronto domaćica. Njih dvije na neki način predstavljaju dva pola stereotipa u ženama. Djevojka je s jedne strane privlačna, ona je zadužena za romantiku. Gerontodomaćica ima neke osobine majke. Ona skrbi o Jeffu. On je opet na neki način kao nezrelo dijete. Na kraju ga ipak iskupi to što otkrije ubojicu. Zbog toga mu je oprošteno puno toga. Najviše voajerizam. Grace Kelly nije tipična plavuša iz Hitchcockovih filmova. Nije neurotična, nezaštićena, ona je aktivni lik. Bila je jedina glumica koju redatelj nije uspio počiniti svojoj volji. Ostali su prijatelji do kraja. Prostotlo dvorište je genijalan film. Jednostavno se mora pogledati, i to na velikom platnu, kad se već nudi.
0: Nakon kultnog filma jedno kultno djelo. Iz Rijeke idemo u Split, ondje će se u kinoteci Zlatna vrata u petak navečer prikazati nova ekranizacija romana Stranac Albera Camusa. Ona je prošle godine prikazana na festivalu u Veneciji, a imala je jednu nominaciju za Europsku filmsku nagradu.
2: Režirao ju je ugledni francuski redatelj François Ozon. Meni je to možda njegov najbolji film. Ili drugi po kvaliteti, iza drame France iz 2017. Prikazan je i na festivalima u San Sebastianu, Malagi i Chicagu. Ozon je vrlo dobro pročitao Camusov roman. Pomalo doslovno, ali s naglaskom na najvažnijim stvarima. Njega inače obožava europska art publika. Vrlo je prodan autor, gotovo svake godine snimi po jedan film. Originalan je i provokativan. Mijenja žarove, forme i sadržaj svojih filmova. Znamo ga po naslovima Osam žena, Bazen, Trofejna žena, Nova prijateljica. Dosljedno se bavi različitim vrstama tabua. Najviše seksualnošću, dakako, u svim oblicima i varijacijama. Seksa ima i u Strancu, ali vrlo skladno izvire iz priče. Nekad su smatrali da je Ozon enfant terrible francuskog filma. Ne znam kako stvari danas stoje, mislim da taj pridjev ipak nije zaslužio. U svakom slučaju, u Strancu je uspio uhvatiti duh Camusova romana. One slojeve koje su u njemu najvažniji. Camus je razraživao filozofiju apsurda. Život je besmislen, prilično kaotičan. Nema smisla imati velike ambicije i raditi koje kakve planove. Živi se od danas do sutra, slijedeći taj, na neki način, apsurd života. U tom smislu čine se i neki apsurdni potezi, kakav je ubojstvo u ovom filmu. Protagonist je, kao što znamo iz romana, mladi Merceau. On je činovnik u francuskom veleposlanstvu u Alžiru. Zapravo je musilovski čovjek bez svojstava. Hladan, distanciran, ništa ga ne može uzbuditi niti potaknuti na neku reakciju. Nema osjećaja ni prema kome. Na početku mu jave da mu je umrla majka. On je potpuno ravnodušan. Ne samo to, majku je smjestio u ubožnicu da bude slobodan i što dalje od nje. Onda upozna djevojku Marie. Ona se u

0: dobar film. Crno-bijela fotografija je atraktivna, vrlo efektna. Boja bi u ovom slučaju štetila. Ne bi bilo tako efektno. Sve u svemu, Stranac je itekako dobar film. Svakako ga vrijedi pogledati.
1: Hvala lijepa na ovim filmskim preporukama Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
0: Hvala vama.

Uz lijepu posvetu Borisa Štoka i Matije Dedića velikom Arsenu zaključili smo večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura. Pozdravljaju vas Damir Muženić, Ana Krojs, Mirjana Žugec-Pavičić, Jelena Obradović-Mojaš, Ivan Đaknić, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Hvala što ste bili s nama. Nastavlja Sanja Cota koja vodi i uređuje kroniku dana Hrvatskog radija. Mi vam želimo ugodnu večer uz prvi program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja. Nakon što je Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
3: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Opširnije poslušajte u našem športskom prilogu.
1: Kronika dana.
2: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Se prati Tihomir Vinković.
4: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a održan je forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
5: But also money.
4: Snažna Europa znači i snažan NATO, stvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
6: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
4: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
6: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
4: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
7: U kontekstu podgotovke k tomu.
8: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Turska policija privela je jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare, unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. A već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči tog skupa. Među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56 tisuća pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
2: U Ankari je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Onamo je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače Macron nije bio ugrožen. Evo njegove izjave.
5: Želim izraziti suosjećanje s ozlijeđenima, bilo da je riječ o civilima ili pripadnicima snaga sigurnosti. Na ovaj put krenuli smo potpuno svjesni situacije. Nismo se zavaravali nikada je riječ o rizicima, a oni su pod kontrolom. Nikada je riječ o nastojanjima određenih skupina da spriječe potpuni povratak Sirije u međunarodnu zajednicu.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marie Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
9: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
5: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
9: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
10: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
9: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
0: Blizu Kijeva pronađeno je tijelo Ukrajinke osumnjičene za prošlotjedni bombaški napad u Monaku, čija je meta bio ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev. Prema pisanju medija, ubijena je vatrenim oružjem, a njezino je tijelo bilo zakopano. Kako prenosi Kijev Independent, ubojstvo je priznao ukrajinski vojni obavještajni časnik.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija, nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
11: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
12: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
13: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolji najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
11: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
14: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključiva stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
11: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
15: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
16: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
11: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih 7 okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih 5 izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
10: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiče se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Prema određenim saznanjima, motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
17: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca, i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga što, nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
10: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. No s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnice za pokušaj ubojstva visokih državnih dužnosnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. godine.
1: Kronika dana.
2: Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke, izjavio je da je uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen, te da nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
14: postoje među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određen način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag kako bismo zadovoljili sve političke stranke u našoj koaliciji, uključujući i zastupnike nacionalnih manjina. Prema tome imamo dovoljno snage, imamo volje i želje za razgovor. Pa tako u rezoluciji ili deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini mi smo zadužili našeg ministra vanjskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova i predstavnike Domovinskog pokreta da pripreme takav jedan dokument koji bi mogao biti prihvatljiv za sve članove vladajuće većine s jedne strane, a s druge strane koji mora biti usuglašen sa legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo pred večeri općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim izborima.
2: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Bježanović iz SDP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
18: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
19: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
20: Hvala vam lijepo kolega Jurčević.
21: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imunog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
2: Lakše sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika, to su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenta, javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
22: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
23: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
22: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
24: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje je ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
22: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
25: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
22: Nakon dorade i javnog savjetovanja socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
2: Lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u Vinišću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je gašenje požara kod Metkovića, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
26: Trenutno situacija je dosta bolja nego tokom jutra. Evo, ovi dijelovi koji smo mogli doći, koji smo mogli pristupiti vatrogasci, sve smo pogasili, odnosno lokalizirali, a ovaj dio na koji ne možemo pristupiti, koji je baš močvarni dio, kanaderi su odradili dobar posao, mi smo tu da kontroliramo taj dio i sad to sve skupa izgleda bolje, ali moramo biti na oprezu jer ako se digne vjetar da nam ne dođe jer može nam zaprijeti tamo samom naselju. Učinili smo da ćemo tokom noći dodatno dovesti cisterne, ako se sluša što dogodi. Ali evo, sve u svemu sad je situacija dosta bolja.
2: Sport. i Marko Šivak.
3: Zlatko Dalić gostovao je u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije. Tom prigodom je izjavio da će tek donijeti odluku hoće li ostati na hrvatskoj klupi.
4: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi i moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji u svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
3: Dalić je, analizirajući prvenstvo, ustvrdio.
4: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih. I oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
3: Posuo se Dalić i pepelom.
4: Jedno što bih ja promijenio, to je taj, ne bih više ni minutu potrošio na ovaj sustav sa tri igrača. I ljut sam na sebe. Na sebe sam ljut, jer sam pogazio svoje pravila, svoje principe koje radim već 20 godina. Kad sam trener, sam rekao sam sebi, radiš kako ti vidiš, kako ti osjetiš i to je to. Poginem u svojoj ideji. Ovaj put sam promijenio i pogazio svoje principe i pogriješio.
3: A svjetsko prvenstvo nastavljeno je utakmicama osmine finala.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Argentina je 10 minuta prije kraja gubila 2-0 od Egipta. Strijelci su bili Ibrahim i Zico, no nije bilo dovoljno. Čudesnim preokretom Argentinci su izborili pobjedu 3-2 golovima Romera, Mesija i Fernandeza. Messi nije realizirao kazneni udarac u 21. minuti. Drugi današnji dvoboj osmine finala je u tijeku. Igraju Švicarska i Kolumbija. U tijeku je 22. minuta. Rezultat je 0-0. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Ivan Rakitić završio je svoju epizodu na mjestu tehničkog direktora Hajduka. U budućnosti će biti ambasador kluba. Na Wimbledonu Sinner i Alex Zverev izborili su polufinale, a na terenu je u četvrtfinalu Djokovic protiv Ožera Aliazima. Igra se četvrti set, Djokovic ima 2-1 prednost u setovima, ali je u četvrtom setu trenutačno 5-4 za Ožera Aliazima. Kod tenisačica polufinale su izborile Goff i Muchova. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Bolje sreće nisu bili ni Mate Pavić i Fani Stola. Izbacili su ih Polmans i Hunter u polufinalu mješovitih parova. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France. Norvežanin tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
6: Danas je na Jadranu i predjelima uz Jadran prevladavalo sunčano vrijeme, dok je u nizinskoj Hrvatskoj osobito tijekom jutra bilo umjerene, prolazno i povećane na oblake, a poslije podne uglavnom u središnjim predjelima i ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Povremeno je puhao umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, a na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32. U nastavku radnog dijela tjedna pretežno sunčano, na Jadranu i suho, dok su u unutrašnjosti u četvrtak mogući popodnevni pljuskovi. Bura će duž obale u četvrtak slabjeti. Danju vrlo toplo i vruće, na kopnu svježa jutra.
5: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Vijesti. U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
2: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
3: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
4: Zlatko Dalić sutra će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem.
5: Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome.
4: Otkrio je to Dalić gostujući u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije u kojoj je analizirajući prvenstvo zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
5: Dva puta smo im pokvarili parti, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
4: Argentina je izborila četvrtfinale pobjedom protiv Egipta 3-2. Branitelji naslova do 79. minute gubili su 2-0. U tijeku je drugi današnji dvoboj osmine finala. Nakon prvog poluvremena rezultat utakmice Švicarske i Kolumbije je 0-0. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetra slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Fantastika u radiodrami.
1: Šesnaesti srpanj. Navršio sam svoju 333. godinu. Jesam li onda besmrtnik? To si pitanje postavljam danju i noću već 333 godine i još nemam odgovor na nje.
2: Mary Shelley, smrtni besmrtnik.
1: Lutajući žid? Posve sigurno to nisam. Više od 18 stoljeća prešlo je preko njegove glave. U usporedbi s njim, ja sam vrlo mlad besmrtnik. Ispripovjedat ću svoju pripovijest, da mi prođe nekoliko sati duge vječnosti. Cijeli je svijet čuo za Cornelia Agrippu, za njegovo umijeće koje me besmrtnim stvorilo.
3: Eko, eko, azara, keko, eko, zomele, keko, eko, radija, eko, eko, kernunos.
1: Cijeli je svijet također čuo za njegova učenika koji je, nesvjesno, stvorio opakog zloduha u odsutnosti svojeg učitelja da bi ga ovaj na kraju uništio. Izvješće, istinito ili lažno, o tome slučaju nanijelo je mnoge neprilike Agripi. Svi su ga njegovi učenici odjednom napustili, a njegovi su sluge nestali. Ja sam tada bio vrlo mlad, vrlo siromašan i vrlo zaljubljen. Bio sam otprilike godinu dana Kornelijev đak, ali bio odsutan kad se ta nezgoda dogodila. Kad sam se vratio, moji su me prijatelji usrdno molili da se ne vraćam u alkemičarevo prebivalište.
4: Ne idi tamo, Vinzi. Ma ti ne znaš što se dogodilo. Bilo je strašno.
5: Sav je pozelenio. Onda mu je koža postala žuta, pa crna, pa su mu iscurile oči kao krema oči.
4: Pa na koži prvo sitne crvene točkice, zatim prava bujica.
5: Od Henrija je ostala krvava kaljuža.
4: Nema tog novca kojim bi Cornelia Agrippa mene mogao platiti. Ja se tamo ne vraćam. To je vražija rabota.
5: Što misliš? Zašto ti je ponudio vreće zlatnika? Trebaš jednog jadnika kojeg će žrtvovati za svoje alkemičarske pokuse. Ne idi tamo, Vinzi.
6: Nitko, kažeš, nitko ne želi više raditi za Agrippu.
4: Nakon ovoga nitko. Nitko čestiti bogobojazan.
5: Nitko normalan tko se skrbi za svoj život.
6: Ali što ću onda raditi?
4: Nisi bio tamo. Ne znaš kako je sve to bilo jezivo.
5: Noću mi se čini da vidim jadnog Henrija u zagrljaju tog zelenog zloduha. Nitko mu nije mogao pomoći. Agripa je samo psovao. Kao Sotona.
7: Sam si je kriv. Taj mulac nikada nije htio slušati. Koliko puta sam mu govorio da ne može samo tako miješati kemikalije. Treba o njima nešto i znati. I pritom još tolike količine. Sam si je kriv. Vidi, barem si ti uvijek bio poslušan i bistar. Ne nasjedaj na sve te priče. Momče, ja sam očajan bez pomoćnika, a ti bez novaca. Evo, a što će Berta reći ako dozna da si ostao bez prebijene pare?
6: Berta. Lijepo poput anđela, ali hirovita poput ljetnog oblaka.
1: A Berta. Ne sjećam se sata u kojem nisam volio Bertu. Bili smo susjedi i igrali se još od djetinjstva. U jedan zao čas zločudna groznica odnijela je i njezina oca i njezinu majku, pa je Berta ostala siroče. Posvojila ju je stara dama iz obližnjeg dvorca, bogata, a bez djece. I tako je Berta završila sva u svili i kadifi. No, ostala mi je vjerna. Često je posjećivala kućicu mojeg oca, a kada su je to zabranili, tumarala bi obližnjim gajem i sretala se sa mnom pokraj sjenovitog vrela.
8: Joj, Vinzi, kada ćeš se obogatiti? Ovo je zamorno, pa ne možemo se dovika sretati ovako u gaju.
6: O, Berta, najdraža, još samo malo strpljenja.
8: Grofica kaže da sada mogu birati za koga ću se udati.
6: Pošten sam.
1: premda siromašan. Da nisam, brzo bih se mogao obogatiti.
8: Jeli? A kako to? I koliko ljubavi možeš prodati za svoje poštenje? Jeli, Lindsay? Prodaješ našu ljubav za svoje varavo poštenje. E pa ako je tako, možda Krofica ima pravo.
1: U čemu ima pravo, stara vještica? Ti i ne znaš što mi se nudi.
8: Reci mi, zar nemaš povjerenja u mene?
1: A bojim se.
8: Pa jesi li muškarac?
1: Agripa.
8: Oh, taj ružni starac.
1: Nitko ne želi više za njega raditi nakon onog strašnog događaja.
8: On je sam Sotona.
1: Ne može pronaći pomoćnika.
8: Nitko nije lud raditi za sitniša, držati glavu u toru.
1: Zato sada i nudi torbe pune zlata onomu tko bi radio s njim.
8: Torbe zlata?
1: Ma, to se samo tako kaže. Ali plaća je više nego odlična, ali opasnost.
8: Pa, ne bi morao dovijeka raditi kod njega. Ako se dovoljno obogatimo, mogli bi... Čekaj, koliko si rekao da ti nudi?
1: Niti jedan moj prijatelj se ne vraća alkemičaru. Drhte već na spomen njegova imena. Fuh, sve te grozote, jadni Henry.
8: Pretvaraš se da me voliš, a bojiš se suočiti s vragom zbog mene. O, Vinzi, kako si jadan.
1: Nije mi preostalo ništa drugo nego da odmah odem Korneliju Agripi i prihvatim ponuđeni posao. Svaki dan imao sam sve više novaca i time mi je i Berta bivala bliža. Istodobno mi je Agripa davao toliko posla da sam nerijetko kasnio na zakazane ljubavne sastanke u Gaju, zbog čega je Berta bila sve ljubomornija. Ponižavala me na tisuće načina. Često mi je pod nos gurala nekog Alberta Hofera, bogataškog fičfirića, kojeg joj grofica namijenila.
8: Ako me ti ne voliš, počet ću za Alberta. Pogledaj se, Kornelijev učenik, jadi bijeda. A usuđuješ se ne doći na sastanak sam.
1: Agripa radi na jednom velikom projektu, prisilio me da ostanem s njim dan i noć. Berta, nisam spavao tri noći. Berta, imaj milosti.
8: Tri sam te noći uzalu čekala pokraj izvora kao kakva djevojčura. Ima pravo, grofica.
1: E, ali barem sam zaradio zlatnik. Evo, donio sam ti dar.
8: Rubac. Šta da se nose šarene perle, ti glupane neuki?
1: Pa Berta, nisam mogao biti na dva mjesta odjednom. A novac, draga, znači tvoju slobodu. Što ga prije skupim dovoljno, to ćeš prije moći otići od grofice.
8: A tko kaže da ja želim otići od grofice? Što mi kod nje nedostaje? Uostalom, moj će ruku imati bilo tko. Samo ne onaj tko ne može zbog mene biti na dva mjesta odjedanput.
1: Albert Hofer.
8: On ili netko drugi. Ja mogu birati.
1: To tvoja zadnja, Berta. Zadnja. Jesi sigurna?
8: Jadni mali Vinzi. Zar si doista mislio da je ovo između tebe i mene ozbiljno?
1: Otišla je. A u mojim ušima odzvanjao je zvuk njezina prezirna smijeha. Ljubomora sa svom žući i bijedom zarila mi se u grudi. Suze sam lio. Napomisao da je nikada neću zvati svojom. I odmah je prokleh s tisuću kletvi zbog nepostojanosti. Vratio sam se Agripi na posao, dok ne smislim što ću dalje sa svojim životom. Majstore, niste spavali tri dana i tri noći. Odmorite se malo. Ovo neće još neko vrijeme, čini se.
7: Ma presporo, do vraga, presporo! Što još moram učiniti, što?
1: Odmorite se koji trenutak, eto što, ja ću paziti.
7: Hoće li proći još jedna noć prije nego što dovršimo posao?
1: Sve je moguće, majstore, sve.
7: Vidi, momče, budan si, pouzdan, spavao si. Evo, spavao si prošle noći. Dobro, gledaj staklenu posudu. Tekućenja u njoj nježne ružičaste boje. Kad počne mijenjati nijansu, probudi me.
1: Dobro.
7: Dobro?
1: Dobro.
7: Dobro, a ja ću dotle malo ubiti oko.
1: Bez brige.
7: Dobro. Zapamti, prvo će pobijeliti, a zatim zračiti zlatne zrake. Ali nemoj dota čekati, nego me probudi kad ružičasta boja počne blijediti.
1: Dobro. Odmorite se, majstore, na sve ću paziti.
7: Dobro, i ne diraj posudu. Ne prinosi je usnama. To je ljubavni napitak. Napitak koji liječi od ljubavi. Ako ne želiš prestati voljeti svoju Bertu, pazi, dobro pazi, nemoj ga popiti.
1: Nekoliko sam trenutaka promatrao posudu. Ružičasta nijansa tekućine nije se mijenjala. Ljubavni napitak. Napitak koji liječi od ljubavi.
8: Jadni mali Vinzi, zar si doista mislio da je ovo između tebe i mene ozbiljno?
1: Lažljiva djevojka. Lažljiva i okrutna. Bezvrijedna, odvratna žena. Osveta. Kad bih se barem mogao zaljubiti u neku drugu, neku čestitiju, iskreniju djevojku, kad bih barem mogao Bertu prestati voljeti. Ako Agripa ima pravo, za mene je njegov napitak vrijedniji od zlata koji me plaća. Izliječit će me od ljubavne muke. Moram ispiti.

0: sljedniče, uništio si moj životni trud.
1: Htio sam je maknuti s vatre.
0: Evo ga, ni kapi, ni najmanje kapljice. Sve je otišlo,
1: ne,
0: sve.
1: Nisam.
0: Nisi valjda kušao napitak?
1: Ne, nisam majstore.
0: Dobro, pođemo sad na spavanje. Treba se dobro naspavati. Sutra počinjemo iznova. Ako sam jednom uspio, pa uspjeću ponovno.
2: No, draga moja mala ptičice, čini se da je onaj seljačić konačno odustao od svojih nerazumnih nakana.
3: Vinzi, a samo ima mnogo posla.
2: Ili je pokupio svoje vreće zlatnika i otperjao nekamo gdje ga ne poznaju, pa će moći glumiti gospodičića.
3: A gripa ga ne pušta od sebe danima i noćima. Ah, te bijedni starac.
2: Uostalom taj tvoj. No, kako se ono zove?
3: Vinzi.
2: Nevažno. Došlo je vrijeme da ispuniš svoje obećanja što si ih posljednjih tjedana svesrno davala dragom rođaku Albertu.
3: Ali ja nisam... Ne, to je bila šala. Nikada nisam ozbiljno mislila.
2: Dosta. Danas ćeš konačno pristati na taj brak. Albert je dovoljno čekao. Pristaćeš i to s punom zahvalnošću.
3: Ali
2: u suprotnom ćeš biti izbačena iz ove poštene kuće i to u svu potrebnu i pripadajuću sramotu. Mislim da sam bila dovoljno jasna. Kakva užasna vrućina. No gdje je ta lepeza, no? No, jače mašite, jače!
3: Vinzi.
2: Tko mu je dopustio? Otirajte ga s mjesta!
3: Vinzi!
2: Kamo to, ptičice, kamo? Vrati se u svoj kavez. Brzo!
1: Toga sam jutra odlučio provjeriti učinaka gripina napitka. Pošao sam lak koraka prema dvorcu, ali čim sam ugledao njegove visoke hladne zidine, obuzela me strava. A Berta? O, kako je ljubka bila Berta. Oči ognjene. Obrazi užareni od nestrpljenja i ljutnje. Bila je 1000 puta držesnija i ljupkija nego ikad. Nisam je više volio, o ne. Divio sam joj se. Obožavao je, idolizirao je.
3: O, Vinzi, odvedi me u kolibicu svoje majke, da brzo napustim omraženu raskoš i bijedu ovog plemenitog boravišta. Povedi me u siromaštvo i sreću.
1: No, draga, najdraža Berto.
2: Skandalozno! Kakva drskost! Nezahvalnica jedna! To je tako kad misliš da možeš nešto učiniti za te bjednike. Kako me prevarila! Joj!
1: Uskoro nakon tog uzbudljivog dana postadoh Bertin suprug. Prestadoh biti Kornelijev učenik, ali nastavih mu biti prijatelj. Uvijek sam mu bio zahvalan što mi je nesvjesno priskrbio taj božanski eliksir koji je, umjesto da mi izlječi od ljubavi, nadahnuo hrabrošću i odlučnošću, tako da sam u svojoj Berti dobio neprocjenjivo blago.
3: Vinzi! Vinzi, požuri! Agripa umire! Vinzi, zove te! Požuri se! Vinzi, požuri! Starac te zove!
1: Agripa, prijatelju.
0: Ništavnost ljudskih želja. Drugi put su moje nade trebale biti okrunjene. I drugi put su uništene. Pogledaj tu tekućinu. Sjetit ćeš se da sam prije 5 godina pripremio istu takvu s istim uspjehom. I onda, kao i sada, moje žedne usne očekivale su kušati eliksir besmrtnosti. Ti si onda razbio. Je. A sad je prekasno.
1: A kako vas, dragi prijatelju, ljubavni napitak može vratiti u život?
0: Lijek za ljubav. I sve stvari. Eliksir besmrtnosti. Kad bi ga sad mogao popiti, živio bih za uvijek.
1: Zeleni bljesak zasijao je iz tekućine. Dobro mi znani miris raširio se zrakom. On se podigne onakav slab kakav je bio, kao da mu se snaga nekim čudom vratila, ispruži ruku glasan prasak mi lecnu. Plam vatre zaiskrio je iz eliksira, a staklena boca u kojoj je bio razbila se u komadiće. Okrenuh oči prema filozofu. On je ponovno pao na krevet. Oči mu staklaste tijelo, ukočeno bio je. Mrtav. Agripa mrtav. A ja? Ja besmrtan. Nakon nekoliko dana bio sam siguran da se jadni Agripa prevario. Mislio sam, učinak njegovog napitka će nestati. Eto, već nestaje iz mojega tijela. Održao sam to uvjerenje godinama. Bio sam siguran da samo izgledam mladoliko, ali da ipak starim. No, uzalud sam tražio sjede vlasi i bore na licu. Majko, ne čini li ti se da je Berta nekako... Kao da je bolesna, lice joj je nekako...
4: Staro?
1: Da nije bolesna.
4: Ah, dijete moje, ljudi svašta govore.
1: Što?
4: Da si uklet, da je za sve kriv Kornelije Agripa.
1: Ali, majko...
4: Berta izgleda kako i treba izgledati žena od 50 godina. A ti imaš i lice, i tijelo, i duh 20-godišnjaka. Pa pogledaj mene. Jesam ja bolesna? Jesu li moje bore bolest, a moje sjedine nešto neobično? Svi starimo, Vinzi sine, samo ti ne. Što je to? Što ako nisi proklet od onog dana kad si sa starim vragom sklopio ugovor?
1: Šuti! Natoči, što je? Što mi gledaš, kada sam urokljiva baba?
5: Ništa. Pitam se koliko imaš godina.
1: Začepi.
6: Jadna Berta, sve je to Božja kazna. Htjela je biti gospojica, grofičica. Pa vidi sad, s vragom dijeli postelju.
1: Nemoj da ti vrag zaokrene šiju, lajavice, prokleta.
6: Najbolje bi bilo da nestaneš iz ovog kraja. Ako ti je još imalo draga, pustit ćeš je da umre barem u miru, a ne u sramoti.
1: Pa zar je do toga došlo?
6: A dobro, peri tu čašetinu, možda je zarazan.
1: To nije bolest! Prokleti gadovi.
6: Što? Ti ćeš nama van?
5: On će nas vrijeđati, Sotona.
6: Izbacite ga van.
1: Zauvijek. Je li to moguće? Živjeti zauvijek.
7: A gdje se ti povlačiš?
1: Ništa.
7: Kako to izgledaš? Ko šugavi mačor, jade.
1: Nije, hej, daj da ti pomognem.
7: Pusti.
1: Berta, ne budi tvrdoglava. Košara je preteška za tvoja leđa.
7: Hoćeš reći za moja staračka leđa?
1: Ne.
7: Reci, samo reci. Kao da ne vidim kako izgledam. Kao da ne vidim koliko sam propala. Imaju ljudi pravo. To je sve zbog toga što sam se udala za tebe. A trebala sam sada biti gospođa. Grofica mi je bila namijenila drukčiji život. Ali ne. Ja sam sve odbila zbog ljubavi. Sada vučem košare dok se moj mladoliki mužić povlači po birtijetinama i nateže s djevojčurama.
1: Berta, ti znaš da to nije istina. Berta, ja nisam kriv za ovo. Ne znam zašto.
7: Na kraju ćeš goriti kao vještac, a mene će kamenovati. Reci, dragi, reci mi što se dogodilo. Podijeli tajnu sa mnom. Dragi, zašto ne želiš na meni iskušati tu čaroliju koja tebi tako lijepo pristaje? Zašto me puštaš da starim? Da umirem.
1: Jer ja ovo ne želim, nikada nisam želio. Jer ja želim ostarjeti, želim ostarjeti uz tebe. Berta, jer želim umrijeti.
7: Lažeš. Nitko ne želi umrijeti. Nitko.
1: Naj, ne plaći.
7: Pusti me.
1: E, pogledaj, snježi.
7: Sve umire, samo ti ne.
1: Sve tako čisto, netaknuto i divno.
7: Sve tako kako treba biti. Kako Bog nalaže. Da bi se u proljeće rodilo novo.
1: Pogledaj samo. Berta, kada bi samo pogledala. Berta, a kamo je nestala tvoja nježnost? Tvoja zanesenost, onaj žar koji sam toli. Berta, zašto?
7: Mene pitaš zašto? Mene. Pogledaj se. Pogledaj sebe, pogledaj mene. Slobodno reci, slobodno. Onaj žar koji si toliko volio, on je nestao s mojom mladošću. I znaš što, Vinzi? To je sasvim normalno, sasvim prirodno. Ja sam normalna i prirodna, stara da, ružna da, ali savršeno normalna. Pa zašto onda ljudi i od mene okreću glavu, a? Zašto nitko ni sa mnom ne razgovara? Zašto nemam prijateljice? Ni jedne jedine prijateljice nemam. Što sam ja kriva? Što? Ja nemam nikakvih moći. Ja ništa ne znam. Sve si sačuvao samo za sebe, Vinzi. Sve za sebe, a meni nema ni mrvice, ničega. A ipak sam prokleta. Čak više nego ti. Ti barem imaš mladost i možeš s tom svojom mladošću otići kamo hoćeš, kad god poželiš. I kao da ne znam, kao da ne vidim da se upravo to i spremaš učiniti. Otići. Otići od mene, Vinzi. Vinzi, napustit ćeš me.
1: Berta, najdraža, to je za tvoje dobro. Mislio sam... Berta, razmišljao sam dugo. Znaš da ti trpiš zbog mene. Nepravedno je i gorko. Ne mogu to gledati iz dana u dan. Mislio sam ako odem, uštedili smo dovoljno novaca, imat ćeš ga za sebe i svoje potrebe dovoljno. A kad mene ne bude, prijatelj će ti se vratiti. I sama kažeš, ti si posve normalna. Problem je u meni.
3: Znači, istina je. Odlučio si me napustiti. Tolika je znači tvoja ljubav i odanost.
1: Ne.
3: Nakon svega što sam učinila sa tebe, ti bi otišao od mene. Ostavio me. Prepustio me na milost i nemilost o svetoljubivoj gobili. Tebe se još boje. Boje se vraga koji ti je dao tu neuništivu mladost. A kad tebe ne bude, sluče svoju ljubomoru iskaliti na meni. Kažeš, vratit će mi se prijateljima. Ja nemam prijatelja. Mislila sam da si mi ti još jedini prijatelj. Ali sada vidim da nisi ni ti taj. Najbolje će biti da smjesto skončam.
1: Berta, ako tako misliš... Pa volim te, Berto, zar bih ti mogao namjerno učiniti nađao, ali ako odemo, možemo otići skupa. Berto, neki ti ne znaju našu sudbinu. Ja mogu raditi, možemo steći i nove prijatelje.
3: Svugdje će biti isto. Ako nekog vremena ljudi će primijetiti.
1: Možemo onda putovati. Možemo onda putovati, a ja ću usput raditi. Možemo vidjeti sve što nikada nismo ni sanjali da bismo mogli.
3: Da se povlačimo kao cigani okolo, bez kuće i ognjišta. To mi želiš u starosti. Vinzi.
1: Svijet je širok i lijep. Svijet je širok i lijep, Berta. Može nam još biti lijepo.
3: O, Vinzi, iz tebe govori žar mladosti. Ali ja sam starica. Starica sam. Bole me kosti. Ruke, noge, leđa su mi svinuta. Oči me izdaju. Kamo bi ja mogla, Vinzi? Kamo?
1: I odlučili smo ostati. Ja sam odlučio ostati uz Bertu i biti istinski vjeran suprug, te svoju dužnost privesti do kraja. No, Berta je i dalje na sve načine pokušavala prikriti svoju starost.
3: Vinzi.
1: Šminkala se žarkim ruževima, odjevala u mladenačku odjeću, plesala, glasno hihotala kao što to čine mlade djevojke. Izgledala je više tužno nego smiješno, ali tko sam bio ja da joj išta prigovorim, samo sam patio. Ona prekrasna, tamnooka, tamnokosa djevojka, sva nasmijana, koraka kao u srne, postala je ta neprirodna, ta groteskna, zavidna starica, a njezina ljubomora nije nikad spavala.
3: Aha! Pogledaj, ovdje je jedna bora. Sigurna sam da jučer nije bilo. Evo, znači ipak hvala, drago me Bogu, i ti konačno počinješ starjeti.
1: Berta,
3: misliš da te nisam vidjela jučer s onom prokletom Mary?
1: Nemoj, znaš da to nije istina, da to ne može biti.
3: Kako
1: istina.
3: Ti se samo smijala, a ti njoj, no, stavi to na glavu.
1: Što? Ali Berta, pa to je vlasulja. Do. Sjeda vlasulja, izgledat ću.
3: Kako i priliče. Izgledat ćeš kako i priliče čovjek od 60 godina. Jer toliko imaš, Vinzi. Imaš 60 godina, baš kao i ja. I morao bi izgledati baš kao i ja.
1: Znam, Berto,
3: ali to je... to tvoje stanje. Sada znam, dragi Vinzi,
8: Ti si ozbiljno bolestan, znaš?
9: Još bi te ja mogla nadživjeti.
1: I tako je Berta živjela, uvjeravajući se da će jednoga dana i mene stići starost sve dok je bolest i godine nisu prikovali za postelju. Ja sam je njegovao kao što bi majka njegovala bolesno djetešce. Ona je stalno bila razdražljiva i stalno ustrajala u jednome. Da joj konačno otkrijem tajnu svoje nepomućene mladosti i snage. Kada je kraj bio posve siguran, odlučio sam joj sve priznati.
10: I tako sam uvjeren da će me taj Agripini napitak osloboditi ljubavi prema tebi ispio nekoliko kutljaja. Nisam ispio sve. Ne sve. To bi moglo značiti da ću samo vrlo, vrlo dugo živjeti, ali da ipak nisam besmrtnik. To nikako ne. Besmrtnik? To ne bi mogao podnijeti.
3: A kada si doznao zašto si dopustio Agripi da razbije bočicu s novim napitkom? Zar nisi mogao uzeti koji gutljaj za mene? Za svoju ljubav, Vinzi, ti jedno sebično kopile. Mogli smo živjeti skupa, vječno skupa. Kakva je tvoja ljubav, Vinzi? Govorio si da je kao vječnost, a sve je bila laž. Da si me uistinu volio, oteo bi tom jadnom starcu napitak i donio ga meni. Donio ga meni. Vin.
1: I onda je umrla. Kada sam bacio zemlju preko njezina lijesa, znao sam da sam izgubio sve što me držalo na životu. Postao sam živi mrtvac, bez želja, bez ambicija, bez ikakvih drugih potreba, osim da nestanem, umrem, prestanem postojati na bilo koji način. Ali načina za to nije bilo. Uporno sam si ponavljao da sam popio samo polovicu eliksira. Nije li nužan cijeli da bi čarolija bila potpuna? Popiti polovicu eliksira besmrtnosti znači biti polu besmrtan. Pa je moja vječnost skraćena i ništavna. Ali opet, tko će reći koliko traje polovica vječnosti? I tako živim već mnoge godine. Sam. Izmoren sobom. Željan smrti, a opet nikako ne umirući. Traže se avanturisti do 30 godina dobrog zdravlja i snažne fizičke građe za ekspediciju na Himalaju. Himalaju. Gospodin Johnson plaća $15 po danu, a svima koji se vrate i nakon što predaju izvještaj još $200. Svu potrebnu opremu osigurava gospodin Johnson. Zainteresirani se mogu danas javiti u ured gospodina Johnsona. Middle Street 5 od 9 do 17 sati. Himalaja. Strmelitice, pustoš, snijeg, led. Tišina kao stvoreno za mene.
11: Onda čime mogu poslužiti mladog gospodina?
1: Što biste poslužili čovjeku koji želi nešto proslaviti sam sa sobom, nešto doista veliko, nešto vrijedno života?
11: Mislim da znam. Znam, evo, bit ćete posluženi odmah.
1: Jesam li besmrtnik? To sam pitanje postavljao sebi danju i noću 333 godine. Sam, izmoren sobom, željan smrti, a opet nikako ne umirući. Smrtni besmrtnik. Ni ambicija, ni pohlepa nisu me obuzimale. A žarka ljubav što mi je glockala srce, koju nikada nisam mogao vratiti, živjela u meni samo da me muči. Ali danas,
10: Danas sam pronašao način. Savršen plan kojim bih možda mogao sve to prekinuti. Bez samobojstva. A i da ne učinim drugog čovjeka Kainom. Ekspedicija na Himalaju. Da.
11: Evo ga, vaše piće, gospodine.
10: O, hvala. Hvala najljepše.
11: A vi ste pisac?
10: Ja, ne, ali poželio sam zapisati sve što mi se dogodilo.
11: Doista, zračite neobičnom srećom, gospodine.
10: Hvala vam, mojim je mukama došao kraj, vjerujem.
11: E, pa neka vam je onda sa srećom.
10: Sjajno. Svoju ću besmrtnost konačno staviti na provjeru. Ekspedicija na Himalaju. Pothvat koji smrtno tijelo ne može preživjeti čak i ako je obdareno snagom i mladošću kao ja. Počet ću i zaustaviti se na strmoj litici nad ledenim ponorom. Ako moje tijelo klizne u snijeg i led, nitko me neće moći izvući. Slatki san pod ledenim pokrivačem. Ako i ne budem mrtav, usnut ću vječni san na smrt. Nije li smrt vječni san? No dobro, predajem ovo tijelo studeni da ga prekrije nježnim pokrivačem smrtne besmrtnosti. Dođite, popite sa mnom, dajte da se kucnemo.
11: Pa dobro. E pa, uzdravlje.
10: Uzdravlje.

Mary Shelley, smrtni besmrtnik, prema prijevodu Biljane Romić dramatizirala Nives Madunić. Igrali su Živko Anočić, Natalija Đorđević, Vlatko Dulić, Branka Cvitković, Jadranka Matković, Ivan Horvat i Daniel Radečić. Urednica Nada Zoričić, glazbeni urednik Davor Roko, tonmajstor Anka Savić, redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2007. godine.

0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Više Tihomir Vinković.
1: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a održane forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
1: Snažna Europa znači snažan NATO, stvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
3: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
1: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
3: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan, kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
1: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan.
0: Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
4: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje evropske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati i s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve pak poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
5: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Najmanje 18 osoba ozlijeđeno je u dvijema eksplozijama u središtu Damaska blizu hotela u kojem je boravio francuski predsjednik Macron prije odlaska u Ankaru na NATO sastanak. U trenutku eksplozije krenuo je na sastanak sa sirijskim predsjednikom Al-Sharaom, na kojem su dogovorili da će Francuska vratiti Siriji imovinu vrijednu više od 50 milijuna eura koja je povezana s bivšim režimom Bašara Al-Asada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u koje su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njime se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva pokušaja, ubojstvo u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
6: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji, zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta i jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
7: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
8: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Gotovo 35 godina nakon raketiranja Banskih dvora na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje prvo osumnjičenom Ljubomiru Bajiću i još petorici bivših časnika JNA. Tužiteljstvo ih tereti za ratni zločin i pokušaj ubojstva najviših državnih dužnosnika s obzirom na to da je u Banskim dvorima tada bio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, budući da su optuženici nedostupni i žive u Srbiji, proces se vodi u odsutnosti.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
9: Zlatko Dalić tijekom srijede će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem u vezi ostanka na klupi reprezentacije.
10: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
9: Otkrio je to Dalić gostujući u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije, u kojoj je analizirajući prvenstvo zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
10: Dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako, ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
9: Argentina je izborila četvrt finale pobjedom protiv Egipta 3-2, iako je do 79. minute gubila 2-0. Messi je ponovo zabio, osmim se pogotkom izdvojio na vrhu ljestvice strijelaca ispred Mbappea i Holanda koji imaju po 7 pogodaka. U tijeku je posljednji dvoboj osmine finala. Utakmica Švicarske i Kolumbije otišla je u produžetak. Rezultat u 90 minuta bio je 0-0. Prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington.

0: Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje. I hvala Savezu i predsjedniku Saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drugčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude